0: めな。
1: ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやや。
3: 旅先に出たら地元の

0: ラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: ナトリズム。月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日水曜日は名取の町健康をお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: 今日は名取市保健センター健康あれこれをお伝えします。テーマは産後の育児支援サービスについてです。保健師の武藤由衣香さんにお越しいただきました。武藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。名取市保健センター保健師の武藤由衣香と申します。よろしくお願いいたします。本日のテーマは産後の育児支援サービスについてです。本日は育児ヘルプサービス訪問事業、産後ケア事業についてご紹介いたします。
0: ではまず育児ヘルプサービス訪問事業とは一体どんな事業なのか教えてください。
1: はい、育児ヘルプサービスとは出産後間もなく何らかの事情で日中に家族の支援が受けられず家事や育児が困難な家庭にヘルパーを派遣し支援を行うサービスです。令和6年度から利用期間を拡大し出産後1年間利用できるようになりました。
0: 出産後1年間利用できる育児ヘルプサービス事業、対象の方も教えてください。
1: はい、対象となる方は名取市内にお住まいの方で日中お家にいる方が兄弟も含めお子さんとお母さんだけで家事をする人がいないため家事・育児が難しいご家庭の方となります。
0: 利用期間や利用料金についても教えてください。
1: はい、利用期間は産後おおむね1年以内、回数は1日1回2時間20回までとなります。双子ちゃんなどの多胎育児の方には30回まで利用が可能です。利用料金は1時間300円ですが所得に応じて減額があります。ただし利用予定日前日の正午までに連絡がない場合はキャンセル料金が発生しますのでご了承ください。
0: ではどんな支援をしてくださるんでしょうか。具体的に教えてください。
1: はい、サービス内容は調理、洗濯、掃除、買い物など家事、赤ちゃんのおむつ替えや着替えなどの育児となります。しかしこのサービスはお母さんがお家にいる場合に限ります。赤ちゃんはヘルパーに預けて上のお子さんの幼稚園などの迎えに行くことはできません。
0: 出産後何らかの事情で日中に家族の支援が受けられず家事育児が困難な方には非常に助かりますよね。家に来てくださるヘルパーさんは一体どんな方になるんでしょうか。
1: はい、育児ヘルプサービス訪問事業は市内のヘルパー事業所に委託しています。派遣される職員はヘルパーの資格を持っていますのでご安心してご利用ください。利用を希望される方は出産予定日の2ヶ月前頃までに保健センターまでご相談ください。
0: では保健センターの電話番号も教えてください。
1: はい、電話番号は 022-382-2456 となります。
0: 022-382-2456 ということです。育児ヘルプサービス訪問事業について教えていただきました。では次に産後ケア事業について教えてください。
1: はい、産後ケア事業は出産後のお母さんたちの心身の健康を支えることを目的としております。産後ケア事業実施施設でお母さんの健康状態の確認やお子さんをお預かりしての休息、乳房のケアなどを受けることができるほか、お子さんの発育、育児に関するご相談についても助産師がゆっくりお話をお聞きしていますので、お子さんとお母さんに合わせたアドバイスを受けることができます。
0: 助産師の方がアドバイスしてくださるというのは非常に安心ですよね。対象の方も教えてください。
1: はい、対象者は名取市内に住所

0: 所がある産後12ヶ月未満のお母さんとその赤ちゃんです。利用期間はお子さんの誕生日の前の日までで、回数は合計7回利用することができます。
1: 具体的な支援の内容も教えてください。
0: はい、サービスは宿泊型、通所型、訪問型の3種類があります。組み合わせて7回までの利用が可能となっております。宿泊型は1泊2日で2回分の利用となりますので、ご注意ください。どの内容もお母さんの不安や悩みの相談、休息、また適切な授乳のためのケアや沐浴や着替えなど育児についての指導や相談、離乳食の指導やアドバイスを受けることもできます。
1: こういった支援はどこで受けることができるんでしょうか？
0: はい、実施施設は宮城県内の産後ケア事業実施施設が利用できます。施設により対応できる月齢が異なりますが、県内であれば名取市外の様々な医療機関や助産院から選択して利用することができます。市のホームページをご覧ください。
1: 産後ケア事業の支援を受ける場合、料金はどれぐらいかかるでしょうか？
0: はい、宿泊の場合は1回5000円で、1泊2日であれば1万円、2泊3日では1万5000円になります。通所型は1回900円、訪問型は1回600円です。こちらは直接利用された医療機関等にお支払いをください。所得により利用料の減免があります。ただし、利用予定日前日の午前10時までに連絡がない場合はキャンセル料が発生しますので、ご了承ください。
1: では申請方法も教えてください。
0: はい、申請方法としては出産後に限り電子申請での受付をしています。窓口での申請も可能です。詳しくは名取市ホームページをご覧ください。
1: 教えていただきました産後ケア事業、利用された方からはどんなお声をいただいているでしょうか？
0: はい、出産後はホルモンバランスが不安定となることや、3時間ごとの授乳をはじめとした毎日の家事育児に追われるため、心身ともに不調を感じる場合が多くあります。利用したお母さんたちからは、丁寧に話を聞いてもらえ安心した、ゆっくり休むことができたなどの嬉しい感想をいただいています。産後ケアはお母さんたちがリフレッシュできる機会として、また退院後にゆっくり話を聞いてもらい、子育ての方法を教えてもらえる機会として、ぜひご利用いただきたいと思います。
1: 産後ケア事業、お母さんたちの気持ちに寄り添う事業となっていますので、ぜひお気軽に利用されてみてください。
0: 本日は産後の育児支援サービスである育児ヘルプサービス訪問事業、産後ケア事業についてお話をしました。それぞれ対象者やサービス内容等が異なりますので、ご注意いただければと思います。産後の大変な時期にお母さん方が自分の体よりも赤ちゃんを優先してしまうのは仕方のないことですが、お母さん自身が心身ともに健康であることはとても大切なことです。どうか毎日の生活を楽しみながら過ごしてほしいと思います。赤ちゃんの表情や仕草は日々変化していきます。その変わりらしい変化を見逃さないためにも、お母さんが笑顔で毎日の生活を楽しむ気持ちを忘れないでいただきたいと思います。子供たちはお母さんの笑顔が大好きです。私たちもその笑顔を守るため、できる限りお手伝いさせていただきたいと思っていますので、困ったことや心配なことがあれば、いつでもお気軽に名取市保健センターまでご連絡ください。
1: では保健センターの電話番号もお願いします。
0: はい、電話番号は022-382-2456 となります。
1: 022-382-2456 です。お気軽にぜひ保健センターまでご連絡ください。では最後に名取市からのお知らせもお願いいたします。
0: はい、名取市では母子健康手帳と併用し、妊娠期から子育て期までサポートできる母子手帳アプリ、子育てアプリ名取っ子を導入しております。このアプリは妊娠・子育て世代の方に必要な情報を確実に伝える新たな情報発信手段として提供しているものです。簡単に地域の子育て情報などを見ることが可能で、妊産婦と子どもの健康データの記録管理や育児日記の作成など、子育てを手助けしてくれる便利な機能が充実したアプリとなっております。 名取市のホーム

0: 広報にも乳幼児健診のご案内とともに二次元コードを載せておりますので、ぜひご家族皆さんでご利用ください。
1: 今日のラトリズムは産後の育児支援サービスについて保健師の武藤由衣香さんにお話を伺いました。武藤さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: の食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。キッズの食事サポート相談会、日時は6月25日木曜日、4回行われます。1回目は午前10時から10時半、2回目は午前11時から11時半、3回目は午後2時から2時半、4回目は午後4時から4時半です。受付は各回とも開始10分前からです。キッズの食事サポート相談会、会場はいずれも保健センターです。対象は1歳から6歳未満のお子さんと保護者の方、令和2年6月から令和7年7月生まれのお子さんが対象です。募集人数は各回とも先着3組です。内容は身長・体重測定、個別の栄養相談を行います。母子健康手帳、バスタオルをお持ちください。応募方法は5月31日日曜日までに名取市保健センターまでお電話、または広報名取5月号に掲載の二次元コードからお申し込みください。乳幼児健診の際の申し込みも可能です。お問い合わせ申し込みは名取市保健センター保健総務係まで。電話番号 022-382-2456、 382-2456 までお願いします。 BCG ワクチンが医療機関での個別接種になりました。これまで集団接種で実施していたBCG ワクチン接種が令和8年4月から医療機関での個別接種となりました。時期を逃さずに接種をするようにしましょう。 BCG ワクチンの対象者は生まれたての赤ちゃん、出生時から11ヶ月の赤ちゃんです。詳しくは名取市のホームページをご覧ください。また妊婦を対象とした RS ウイルス感染症予防接種の定期接種も始まっています。 RS ウイルスはほぼ全ての乳幼児が2歳までに感染すると言われています。乳幼児が感染すると重症化することがあります。妊婦さんがワクチン接種を受けることで胎盤を通じて赤ちゃんに抗体が移行し予防効果が得られます。RS ウイルス感染症予防接種の定期接種、対象者は接種日時点で妊娠28週0日から36週6日までの妊婦の方です。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。名取ズム、水曜日の今日は名取の町健康をお送りしました。明日は名取の街シティスタイルをお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。
2: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: ながら運転で一発アウト。

0: と通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。さて、梅雨の時期になると気になるのが集中豪雨ですね。
1: はい。
2: これまでも全国各地で集中豪雨による被害が出てますけども、山口さんはご存知ですか？
1: 九州や西日本で豪雨が発生しているニュースはこの時期よく見ますね。
2: そうですね。西日本では梅雨の時期に南から暖かく湿った空気が大量に流れ込んできますし、時には熱帯低気圧がやってきて梅雨前線を強く刺激して大雨をもたらすことがあります。
1: 熱帯低気圧というのはいわゆる台風ですよね。
2: はい。梅雨前線と台風がぶつかって大雨となったことはこれまでもたくさんありますね。台風は低気圧ですので、海上から湿った空気をたっぷり上空に運んでいきまして、それが梅雨前線に供給されるのが原因ですよね。
1: 前線というのは分かりやすく言うとどういうものなんですか？名前はよく聞きますが詳しくは知らないです。
2: そうですね。性質が安定した空気の塊を気団と呼ぶんですけども、
1: はい、
2: 種類の違う気団がぶつかり合うところに前線ができます。天気予報でよく小笠原気団とかオホーツク海気団とか耳にすると思うんですけども、気団は暖かいところからのものと冷たいところからのものがありまして、これがまあ日本付近でぶつかって前線ができて雨が降るというわけですね。
1: 前線ができて雨が降るということは、気団を観測していればある程度の雨の予測ができるわけですか？
2: そうですね。今は数値予報といいまして、高度なコンピューターモデルを使ったシミュレーションの精度が上がっていますので、以前と比べると雨の予報はかなり精度が高いですね。
1: はい。
2: ですので天気予報で大雨が予想されているときはそれなりの対策が必要ですよね。
1: それでも毎年のように被害が出ていますよね。死者を出さないようにする何かいい方法はないんでしょうか？
2: 最近起きた集中豪雨を見ますと、避難することが難しい夜間に大量の雨が降って災害が起きるケースが目につきます。豪雨で土砂崩れなどが起きて停電などが重なりますと避難がすごく難しくなりますよね。
1: はい。
2: 記憶に新しいところでは平成26年の広島豪雨の土砂災害が雨のピークが深夜でしたので、避難が極めて困難だったと思うんですね。
1: うん。
2: それから避難所と一口に言っても、地震の時の避難所と水害の時の避難所とか分けられている時期があります。災害によって危険になる地区が違ってきますので、そのあたりも十分確認していただきたいですね。
1: お年寄りなど避難に時間や手間がかかる場合には早めに動かないといけませんよね。
2: そうですね。まさにその時こそ周りの方の支援が欠かせないものになるんですね。若い人が携帯端末のアプリなどを使ってお年寄りを支援するなんていう取り組みをしている地域もあるようですよ。
1: 世代を超えた協力関係ができると素敵ですね。私も何ができるか考えたいと思います。
2: はい。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 山口真奈でした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: JOZZ2BL FM

お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、10時です。

0: 高橋芳雄のハートでグッド。
1: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。高橋芳雄のハートでグッドの時間がやってまいりました。さあ、この番組はハット FM では毎週土曜日午後3時からの1時間、ラジオ石巻では毎週日曜日お昼12時からの1時間、 FM 岩沼では毎週月曜日午前9時からの1時間、 FM 泉では毎週月曜日お昼12時からの1時間、ベイウェーブでは毎週火曜日午前11時からの1時間、そして再放送が毎週木曜日夜7時からの1時間、そしてナトラジでは毎週水曜日午前10時からの1時間となっております。毎回毎回お題を設けさせていただいて、そのお題に関するメッセージのキャッチボールみたいな形でやらせていただいておりますが、高橋芳雄のフェイスブックというのをやっておりましてね、そちらの方で高橋芳雄を検索していただきますと、高橋芳雄のね、写真のついたギターを弾きながら歌を歌ってる写真のついてる高橋芳雄が高橋芳雄でございますんで、ぜひそちらの方に遊びに来ていただいてですね、そうしますと僕のいろんな投稿がございます。昨日こんなとこ行ったとか、こんなもん食べたぞとか、こんな出来事があったとかね、そんなようなことが載ってる中の一つにですね、高橋芳雄のハートでグッドのお題をちょいと早めに出すようにしております。そうですね、つい先日でございますけども、5月の16日の土曜日、高橋薫さんのバースマンスチャリティーライブ2026に、出演させていただきました。スペシャルゲストということで、嬉しかったですよ。登米祝祭劇場の小劇場、小ホール、去年は僕はお客さんとして、見に行ったんですけども、本当にやっぱり高橋薫さんの普段からいろんなイベントの司会をしたりね、なんかそういう今までになんかこう尽くしてきた地元の方々に、なんかその人たちがこう、ああ薫さんのためならね、みんなで集まるかと言って言う方々がね、本当に愛情深く、そんな中で今回はゲストとして、スペシャルゲストとして呼んでいただいて、ね、その中で本当20分、30分間ぐらいをね歌うようなこう気分で行ったんでございますが、もうステージに上がった途端ハッピーバースデー、たくさんのプレゼントいただきました。本当にね、なんていうかな、心がほっこりするようなね、そんなゲストコーナーということで、呼んでいただきましたけれども、久しぶりにステージ前に出演者全員で輪になって、えいえいおーみたいな、頑張るぞおーみたいなのやってね、なんとなくこの新鮮な気持ちを久しぶりに味わったというかね、そんな、素敵なねライブにゲストとして参加させていただきました。それこそね、佐々木久美さんとかね、もう本当多くの方々、泉さんとかね、皆さんにサポートしていただきながら楽しいライブを過ごすことができました。改めてこの場を借りて御礼を申し上げます。さあ、ってなったことで、まあそんな思いも込めましてね、まあ御礼方々というわけではございませんが、高橋薫さんの歌から聴いていただきましょう。高橋薫さんで3つの虹色。

ね、というところで高橋香織さんの歌声から聞いていただきました3つの虹色。そしてこの日のライブでサポートしてくれたのがですね、エレキギターがブランキーおさむさん、ベースがロシキさん、ね、アコースティックギターは泉忠信さん、そしてパーカッションはサチコさん、そしてピアノは葉月さん、ね、そして、そうあのフラで前回もご参加なさってますけど、友情出演でね、ナミさん、踊っていただきました。まあそのなんだろう、一人だけのこうコンサートっていうわけではなくね、そのいろいろなこうバリエーションを組んでバンドでやったりオケでやったり、中にフラがね、入ったりとかね、まあまあ見ていて、それでまあ私のステージも入れていただいたり、そしてねもう一人のゲスト佐々木久美さんの歌声があったりとかですね、あ本当にあの2時間という時間の中、いろんなこのバリエーションを持って聴いていただけるんで、皆さんもねあのお楽しみいただけたんじゃないかなというふうに、思っておるわけでございますが、ね、その場でお越しいただいてた皆さん、ね、この場を借りて御礼を申し上げます。ありがとうございました。さあそんなステージの中で、まあ、大体ゲストで行った時っていうのは大体3曲ぐらいなんですよ。で、まあ、マネージャーからなんかもう一曲っていう風に言われましたんで、何歌おうか、ほんとギリギリまで迷ってね。ええ、それで、なかなか普段歌うことがない曲なんですけど、で、今まではまあ、たまにステージでギター一本で歌ったりなんかしてたんですけど、僕の、まあ、ソロになってからのデビュー曲っていうのが、二度と悔やまないためにっていう、

歌なんですよ。これがあの宮城テレビのもっともっとテレビっていうのを昔やっておりまして、三雲アナウンサーという方が司会を務めてて、土曜日の夜だったと思います、とってもトレンディーな番組、仙台の中でのそんなトレンディーな場所だとかを紹介するようなね、ちょっとおしゃれな若者向けの番組でございましたけど、そこのですねプロデューサーの方がたまたま国分町で歌ってる時に、僕が歌ってるところに飲みに来てくれたんですね。ほんで二度と悔やまないにっていうため、二度と悔やまないためにっていう歌を歌いました。で歌い終わってちょっとご挨拶をさせていただいた時に、いや今の二度と悔やまないためにっていい歌だねっていう風に言っていただいて、で実は僕はもっともっとテレビのプロデューサーしてるんですけど、この曲をなんか番組の中で使いたいなっていう風に言っていただいた、それが本当現実化になってですね、レコーディングをして、そしてエンディングとして流れ、最初のうちは東北6県での発売だったんですけど、その3ヶ月後には全国発売になったというね、僕にとってスクリーンからソロになって初めて全国発売に至った曲でございます。聴いていただきましょう。僕高橋芳雄で二度と悔やまないために。

さあ、次はねちょっとお知らせなんですけども、朗読劇10年後の君へ2026という、朗読劇が開催されます。これはかつて AKB だった岩田カレンちゃんがですね、脚本、演出、主演を務めるというね、もうそれこそ東日本大震災から15年が経った今、あの日の記憶を語り継ぐ、ね、忘れないための朗読劇ということで開催されます。6月の3日から6月の7日までは東京で、6月の14日日曜日は名取市増田公民館ホール、そして6月の20日土曜日は栗原市文化会館で、開催されます。僕もね6月20日行きたいなと思ってるんですよ。確か1時半からと、あとは夜の公演があったと思いますが、お問い合わせぜひしてみてください。お問い合わせは、カレン T、ね、カレンと、ね、i.2024@gmail.com、カレン T、ね、カレン T ですね、i.2024@gmail.com、こちらの方にねぜひお問い合わせしていただきたいと思います。そうですね、本当震災から、15年という時が経ち、まあ震災をがこうなんていうかな、痛みとして現実のものとして薄れかけてきている。またその当時小学生だった子たちね、またその当時まだ生まれてなかった子たちも、もうそれこそ15歳でしょ、ね、それこそ震災をやっぱり語り継いでいかなければならない、語り継いでいかなければまたやっぱり同じような被害が、ね、起こるという、そういうこともございますので、ぜひ改めての教訓というんですかね、得るために、このカレンちゃんのですね朗読劇見に行っていかがでしょうか。10年後の君へ2026、東京公演が6月3日から6月7日、名取市増田公民館ホールは6月の14日の日曜日で、6月の20日土曜日が栗原市文化会館で開催されます。ぜひねお問い合わせいただいて、皆さんもね改めて震災の時の思いを、自分の中の教訓として思い起こしてみてはいかがでしょうか。さあというところでね、次の曲なんですけども、次の曲がですね、フォーテン東北という坂本悟さん、山寺宏一さん、竹森正幸さん、熊谷郁美さん、伊藤洋平さん、浅野翔さん、コルメさん、高橋真理さん、美希さん、矢上純子さんらで、この一つの曲を紡いでおります。なんかテーマが非常にこの合っておりましたんでね、ここでお送りしましょう。フォーテン東北で10年後の僕ら。

ね、もう一回ご紹介しましょう、朗読劇10年後の君へ2026、宮城ではね6月の14日の日曜日名取市増田公民館ホールにて、そして6月20日土曜日は栗原市文化会館で、この日ラストはね1日2回公演、ね、お送りします。ぜひ興味のある方、また改めての思いを期する方、ぜひこの朗読劇、ね、岩田カレンさんが脚本演出主演を務める、朗読劇10年後の君へ2026、ぜひ、ね、お出かけいただきたいと思います。はい、ありがとうございました。さあ、そして今日のお題なんでございますけどね、今日のお題、ちょっと遅くなりましたが、あなたの好きなファミレス&ファミレスメニューということで、

まあよくうちの奥さんと朝食を食べに行くんですよ。で今結構ファミレス、またいろいろなその外食産業っていうので、この朝ごはんっていうのに結構力入れてるところが多くありまして、それはそれで結構お得なと言いますか、こんな値段で食べれるのならば、なんかうちでご飯食べるのもなんだよねっていうんで、よくかみさんと出かけるんですけども、素晴らしいですよ。うちはよくガストさんに行ったりするんですけど、知り合い の方が、勤めていたり、ね、なんかしましたんで ね結構ちょこちょこ行ったりしますけど、それ以外にはカフェみたいなところに行くこともございます。この間初めてジョイフルっていうところにも行きまして、ジョイフルでびっくりしたのが、一番安いモーニングのメニューが299円という、もう申し訳なくて、奥さんはそれ頼みましたけど、僕は朝食メニューの中で一番高いの頼みましたよ。はい。そんなような皆さん、それぞれなんかこう、それぞれのところでね、この物価高の中、努力をして、ね、少しでもお客さんの負担を減らそうと。もう本当に躍起になってるわけでございますけどね、そんな恩恵に預かっておりますが、ね、あなたにとっての、そんな好きなファミレス&ファミレスメニュー教えてくださいということで、最初にいただいたのが菅原由香さん、ありがとうございます。はい、ステーキミヤ、もう歴史ですね。でたまに行きます。肉食べたくなると、ただですね、結構もう年寄り夫婦なんで、ましてうちの奥さんあんまりそんなに大食感じゃないもんですから、でここの宮のすごいのはね、サラダバーとかそのスープバーだとか、あとはそのデザートとかっていうのをセットで頼むと食べ放題なわけですよ。初めて行った時もうお腹減ってるもんですから、もう次から次食べてたら、もうステーキが来た頃には腹いっぱいになっちゃって、でも近くにいたね若い子たちはすごかったですね。何度も何度もおかわりに行って、最後お肉やハンバーグもペロッと食べて、だからちょっと若いお子さんだとか、部活生みたいな人を連れていくにはもう最高の場所ですね。つくづくすごいなと思った。年寄りにはちょっともうお腹いっぱいになっちゃうみたいな、ところはございましたけどね、やっぱりニーズに合わせた感じでなんかお店をチョイスするといいのかなってな気がいたします。はい、沖村由紀子さん、びっくりドンキーのチーズバーグディニッシュ、チーズバーグディッシュか、アフォガードが好きでよく頼んでました。久しく行ってないのでメニューに残っているかわからなかったんですが、調べたところ残念ながらアフォガードはメニューから外されていたようですって。アフォガードの、写真を調べてみましたら、美味しそうですね。要するにチョコレートパフェみたいな感じのやつですよね。これもうなくなりましたか。僕も昔店は違いますけどスカイラークっていうところで、今はだからガストなんですか。スカイラークと呼ばれるところでコーヒーゼリーね、もう角切りにしてあるやつの上に生クリームがドーンと乗って、それにガムシロをこうかけて食べるっていうね、そのコーヒーもね、ゼリーもコーヒーゼリーもほろ苦くてね、美味しかったですね。なんかそういうお気に入りのメニューがなくなってしまうっていうのもちょっと寂しいですよね。はい、てなことで今日はあなたの好きなファミレス&ファミリスメニューをねお聞きしております。さあ、というところで次の曲いってみましょう。さあ、次の曲はね、ジョージ・ベンソンで「マスカレード」。

さあ今日のお題でございますが、ね、あなたの好きなファミレス&ファミレスメニューということで、今言えてなかったな、ファミレスメニューということで、いただいておりますが、佐々木真美さん、ジョイフルのハンバーグプレートが好きです、ね、ハンバーグとパンとサラダがワンプレートになっていて食べやすくて美味しく、お財布にも優しいです。わー、行きましたよ、はい、ジョイフルデビューしましたけども、楽しませていただきました。店の名前の通り、すごいですね。本当299円にはびっくりしちゃいましたね。で、まあその朝食で行ったんですけど、結構席いっぱいなんですよ、ね、だからやっぱ知っててね、来られる方結構いるんだなと思って、びっくりしましたけどね。うん、というね、次の方は菊池高尾さん、ありがとうございます。私の中でファミレスといえば白陽軒のミルキーウェイ、昔行ったことありますでしたが、ファミレスはめっきりと行かなくなりました。サイゼリヤのマグナムワインは 1.5 リットルで1000円、しかも飲みきれなかった時は持ち帰り可能がいいんですね。で、おー、知らないんだ。僕もたまに家族で、ファミレス飲みっていうのしますけど、意外に値段的にはみんな好きなの頼んでると結構それなりにいっちゃうんですけども、いいですね。マグナムワイン 1.5 リットルで1000円。ああ、そうですか。うち前行った人数が多かったからな、9人で行ったのか。ああ、だからそのぐらいだから、ね、もう2万5000円ぐらいは行っちゃいましたよね。そうですよね。安川直孝さん、ありがとうございます。我が家は節約のために2、3ヶ月に1回ファミレスに行くか行かないかぐらいですが、頻度としては我が家に近いジョイフルに行くことが多いですね。ジョイフル人気だな。娘はどのファミレス行っても必ずチーズハンバーグ系かカルボナーラのどちらかを注文します。息子は唐揚げ系、妻はチキン南蛮系

系、私はなんとなくお得感のあるミックスグリル系を注文することが多いです、ね、サイゼリヤで必ず頼んで家族でシェアするのは辛味チキンとポップコーンシュリンプです。あ今度ぜひサイゼリヤ飲みしたいと思います。ありがとうございます。サイゼリヤの皆さんもご苦労様です。よろしくお願いします。はい、てなところでね、今日はね、あなたの好きなファミレス&ファミレスメニューでお送りしております。さあ次の曲いきましょう。ジュリア・フォーダムでハッピーエバーアフター。

そこに行くならここ行って。宮城県内外をくまなく旅してきた高橋芳雄がピンポイントにおすすめするそこに行くならここ行ってでございますが、今日ご紹介するのは、3月の、ね、初旬の旅でございました。まだね、桜がのこのつぼみが硬い頃だったですね。ブラブラしたのは仙台市青葉区新井界隈、そこに神社がありました。七郷神社。

鳥居をくぐると奥に進む細道が素敵でした。神殿も美しく、それこそ早咲きの桜が迎えてくれましたよ。春はそこまで来ています。そんなことを実感するような、ね、時期でございました。さあ、お次に訪ねたのは DIY スタジオ。前にお邪魔した時はタペストリーを作らせていただきましたが、今回はね、タイルトレーワークショップ。木枠にタイルをはめ込み、好きな模様を造形します。まあ、それぞれの方々の感性が問われるタイルアート。あなたはどんな模様になるんでしょう。どんな色使いにするんでしょう。楽しいですよ。ぜひやってみてください。さあ、次にお邪魔したのはボロニア仙台。デニッシュパンのパイオニア的なお店で、本店は京都祇園にあります。デニッシュ生地のパンの中に練り込まれた京庵デニッシュが美味しいですね。プレーンも最高の味わいです。4号沿いのこんな場所に京都祇園の名店があったなんて、ただただ驚きでした。さあ、最後にお邪魔したのは、荒井町の輪図書館。ここのね、図書館の本棚は個人オーナー制で、自分の蔵書をコーナーを借りて出品します。それぞれのオーナーの趣味の本とか作品とか、そしてその作品に関しては販売もしていいんですよ。老若男女、子供からお年寄りまで、みんなが図書館を介して集まれ、触れ合える場所作りとして開かれた図書館。この素晴らしい発想に感心いたしました。ね、皆さんもぜひ新井に行きましたら、ね、立ち寄ってみてください。さあ、というところで今日はね、仙台市若林区新井界隈をご紹介いたしました。それでは次の曲聴いていただきましょう。フリオ・イグリシアスとポール・アンカーで My Way。

0: It was our way.
1: さあ、少し間が空きましたが、今日のお題でございます。あなたの好きなファミレス&ファミレスメニューということでね、皆さんから伺っておりますが、水野清野さん、ありがとうございます。吉尾ちゃん、こんにちは。急に暑さが厳しくなってきました。ほんとね、今この暑さで真夏になったらどうなるんだろうと思って、今から心配しておりますが、で、体調には十分気をつけてくださいね。私がよく行くのはデニーズです。チョコっとパフェが大好きです。カルボナーラもよく食べます。ワンプレートのメニュー、ご飯に野菜たっぷり、誕生日にはパンケーキをプレゼントしていただきました。サイゼリアは全て格安で最高です。あ、残念ながら宮城県にデニーズ多分ですけどないんですよ。もうこれが寂しくてね、昔はすごくデニーズに行く頻度が、埼玉にいた頃は多かったです。で、奥さんとの、最後の、デートと言いますかね、最後のデートっておかしいな、その日一日、いろんなとこ回って、最後奥さんの家の近くの、そのデニーズでね、最後ギリギリ、門限と言いますか、までそこで、時間を、楽しく過ごすっていうようなんです。非常に記憶に残っておりますが、最近僕の好きなロイヤルホストもちょうどいつも行くところがなくなってしまってですね、ちょっと寂しい感じでございますが、そうですか。デニーズ残念ながらね、宮城県内多分ですよないんですよ。あそこのなんかチリビーンズのなんかこうなんか美味しかったな。というところでありがとうございますね。あと、佐藤修一さん、吉尾さん、こんにちは。ビッグボーイハンバーグに食べ放題のカレーですよって。僕最近このビッグボーイって前から行ってみようと思いながらなかなか行く機会がなくて、確かあれ町名が丘とか川平のあたりにありますよね。あそこ行ってみようと思いながら、俵型のハンバーグをジューッとこうちょっとあれでしょ、最終的に焼くやつですよね。あそこはそうですか、カレー食べ放題ですか。ぜひ行ってみたいと思います。ありがとうございます本当ね。ということで今日はね、あなたの好きなファミレス&ファミレスメニューでね、お聞きいたしました。ありがとうございました。さあ、次の曲聴いていただきましょう、これはね、2曲目におかけしました、二度と悔やまないためにのカップリング曲でございます。僕高橋芳雄でメロディーパワー。

ね、僕高橋芳雄でメロディーパワー聴いていただきました。この歌はね、僕の友達が国分町にねメロディーパワーっていうカラオケのお店を出したんですよ。それでちょうど二度と悔やまないためにを発売する時で、何かカップリングにと思った時にそのカラオケのお店がねメロディーパワーっていうお店にしたんで、その彼にねプレゼントという思いで作った歌でございます、今もその店はありませんけどね、うん、さあというところでねそろそろ皆さんとお別れの時間でございます、最後はねこの曲聴いていただきましょう。ビッキーズで牛尾の歌。それでは皆さんまた来週です。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、11時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
2: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号022-724-7144 724-7144、また環境競争課環境保全係、電話番号022-724-7159 724-7159 までお願いします。
4: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。
5: 名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方にはナトリ無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事帰るサポートマークはナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には、外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについて詳しくは広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。 対象機器及び補助金額は、太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円。低地用蓄電池は6万円。家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724

0: 7159までお願いします。
1: みんなで学ぼう、海浜植物観察会参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で講演時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は、自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で、市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で、飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号022-398-6181、 398-6181 までお願いします。J アラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、 724-7166 までお願いします。
2: みちのく潮風トレイルを歩こう、小学生対象、一泊二日、岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校、学年の違う参加者と一緒に、三陸沿岸の道のく潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は、7月24日金曜日午前8時から、7月25日土曜日、午後5時まで、移動日を含む一泊二日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市。宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生、6年生、定員20名です。なお、申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力しお申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月

0: 4日土曜日午前10時からお昼12時まで。場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は事前学習会本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: 高校生までのお子様に3000円分のナトリコインをお届けします。食料品等の高騰が続く中、特に影響を受ける子育て世帯への支援として、基準日令和8年5月1日時点で市内に居住する高校生までの子ども1人につき3000円分のナトリコインを配布します。対象者の方には6月中旬より順次ナトリコインの二次元コードが印刷された紙カードをお送りします。カードに記載の二次元コードを読み取ることでスマートフォンなどにチャージすることも可能です。今回お届けするナトリコインの使用期間は8月31日までです。期間内の利用にご協力ください。なお概要や利用可能店舗については広報ナトリ6月号10ページの二次元コードからご覧ください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 022-724-7144 724-7144 までお願いします。児童センターの長期休業夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより保護者が家庭にいない小学生を対象に児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は各児童センターに必要書類を揃え申し込み期間内にお申し込みください。利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布・申し込みは土日・祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで、朝9時から夕方の5時30分まで、高立ては11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号 022-724-7118 724-7118 までお願いします。
0: 名取市に新しい家族ができたお知らせです。令和8年3月20日カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。今回の盟約締結を新たな出発点として、これまでの中学生海外派遣事業を中心とした取り組みに加え、今後ますます交流の輪が広がり市民同士の理解と友情が育まれていくことが期待されます。広報名取6月号にスーク市について詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 優しく包む温かい声。勇気をくれたあの言葉。聞こえてきたのは、いつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回はペット防災について、準備すべき防災グッズについて教えてください。
1: はい、ペットのための防災グッズという特別なものはないんですけども、普段から使っているものや普段から食べているペットフードを約1週間分余分に準備しておけば、まず足りるかと思います。
0: もしも仮に避難所や知人親戚の家に避難させてもらう場合は、何を準備しておけばいいでしょう？

0: か。
1: 普段皆さんも動物病院などに連れて行くときに移動用のケージもしくはクレートキャリーバッグなどを使っていますよね。
0: はい。
1: これは避難先でこのまんまの状態で預けることになりますので少しゆとりのあるものを用意していただきたいと思います。
0: はい、大きめ、
1: うん、はい。また大型犬の場合長さの違う予備のリードとか猫の場合にはコンパクトに使える洗濯ネットなどを移動用に準備しておくということもいいかと思います。
0: はい。あとトイレ用品も絶対に必要になりますよね、うん、我が家には猫がいっぱいいますけれども普段から使っている猫砂を余分に準備しておいた方がいいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、犬の場合はペットシーツというものがあるので、
0: はい、
1: そういったものを余分に、備蓄をする、老犬などの場合にはペット用のおむつというものがありますので、
0: はい、
1: そういったものを準備するということがいいかと思います。またそれと合わせて、排泄物を入れるための消臭防止の袋それと、スコップなどこういったものを避難とか旅行用にもうワンセットだけ準備しておくというのがいいかと思います。
0: はい。あと心配なのが避難所ですとか知人親戚の家など避難先で窓を開けた隙に逃げちゃったらどうしようっていう不安があります、
1: うんうん、そうですね。環境が変わってしまうとつい逃げ出してしまったりということが十分考えられるかと思います、
0: はい、
1: そういった場合を想定してペットの写真この写真といっても全身であったり顔、うん、もしくは特徴のある模様とかそういったような写真とともに、体の長さ体重あと今の健康状態というのを常にメモしておくということを、捜索用に準備しておくということも大切ですね。
0: はい。
1: また合わせて観察と呼ばれる迷子札をつけておく必要があります。ちなみに私の家の猫には首輪に、鈴と一緒に連絡先というのが書いてあります。
0: そうなんですね。そしてよく聞くのがワクチン接種に合わせてマイクロチップを装着する飼い主さんも増えていると伺うんですけれども、うん、首輪が外れたり文字が読みづらいということもないですからこれメリットが大きいですよね。
1: そうですね。迷子になってから後悔するよりも今のうちから備えておくっていうのが大切だと思います。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。

0: チャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適安心便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。番組を通して多くの人たちとの出会いがある。言葉と言葉のキャッチボール、そして心と心のキャッチボール、そんな何気ない毎日を大切にしたい。等身大のコミュニケーションがこれから始まる。名取市長の
1: こんにちは、シローです。
0: この番組は山田シロー名取市長がゲストを迎えて等身大のトークを繰り広げます。またシローの今月の一曲を思い出とともに披露します。それでは山田市長、よろしくお願いいたします。

0: 名取市長のこんにちは四郎です。5月に入りました。5月ね、すごく気持ちのいい季節です。まあ、行楽の5月っていうのもありますし、まあ、なんていうんですか、暦の上では立夏っていうんですかね、もうなんか日によって初夏のそんな感じがする月になると思うんですけど、まあ、最近はね、もうそんなもんじゃなくて、初夏どころかもう猛暑もすごい心配されるぐらいの気温になっておりますけれども、やっぱり季節らしい季節であってほしいなと思いながら、今日はですね、仙台フィルハーモニー管弦楽団第2バイオリン首席奏者の川俣明日香さんにゲストとしてお越しいただいております。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。仙台フィルハーモニーということで、はい、まあ、入団してどのぐらいになるかとかですね、ちょっとその辺含めてご自己紹介お願いします。
1: はい、入団はですね、2024年の11月からなので、まあ、1年半、はい、やっと経ってという、はい、まあ、やっとと思うし、すごいあっという間だったような気もするし、うん、という感じの時期なんですけれども、
0: はいはい、川俣さんということで、で第2バイオリン首席奏者、はい、まずその第1があるんだろうな、はい、第3はあるのかなとか
1: ですね、そうですよね。
0: ちょっとそれ、はい、第2バイオリンの首席奏者っていうことをどういうものなのか教えてもらっていいですか。
1: はい、ですね、弦楽器、まあ、はい、オーケストラって管楽器がいて、はい、弦楽器がいて、うん、打楽器がいてってあるんですけれども、うんうん、はい、まあ、その中でも一番こう人数の多い弦楽器の中で、うん、はい、まあ、バイオリンとビオラとチェロと、はい、あとコントラバスといますと、
0: はい、
1: でその中で、まあ、なぜかバイオリンは2つのパートに分かれておりまして、はい、それがまあ第1バイオリンと第2バイオリン、
0: はい、
1: で、まあ、その、まあ、要は首席っていうのはリーダーみたいな感じのことをやってるんですけども、
0: すごいですね。その第二のバイオリンのなんかその役割みたいなのがあるんですか。
1: そうなんですよ。それが結構、うん、複雑な
0: 、
1: はい、まあ、面白い仕事ですね。でも、
0: はあ、
1: 第一バイオリンっていうのが、まあ、大体メロディーとか、はいはい、まあ、歌、バンドで言ったら歌の部分を担当することが多いんですけども、うんうん、はい、セカンドバイオリンって本当に複雑で、
0: はい、
1: なんかこうファーストバイオリンと一緒にメロディーを、うん、まあ、ちょっと補佐したり、
0: はい、
1: オクターブ下とか低い音で補助したりとかっていうこともあれば、
0: うん、
1: コントラバスとかチェロとかと一緒にこうテンポ速さ、うん、曲の速さっていうのをこう刻むっていう仕事をする時もあるし、うん、あとはこうビオラと一緒になってこう和声っていうか、
0: はい、
1: 音楽 その彩りを
0: 彩り
1: 加える、調味料を加えるってよく言うんですけど、私たちは、
0: はい、
1: そういう仕事をしたりっていうのが本当にその時々によってすごい勢いで入れ替わっていくんですね。それがね、めちゃくちゃ面白いんですよ。
0: なるほど、はい、すいません、私その調味料を考えながら聞いたことなかったんで、
1: いや、どんな味かな、
0: これは胡椒かなとか。
1: いや、でもぜひそういう風に聞いてみてください。ぜひ、この音楽ちょっとピリ辛だなとかありますよ。
0: あ、ピリ辛だなって感じることが、
1: はい、苦いなみたいなのもありますし、
0: あ、
1: 皆さんご自由に想像していただ
0: き、いや、私ね、今日実はそのセンフィルのね、はいはい、第2バイオリン首席奏者さんが来るっていうんで、はい、俺そういう人とどういう話したらいいのかなと思ってたんですけど、
1: そうですよ、
0: 本当に正直ちょっと困ってたんですけども、は
1: い、
0: ただお会いしたら、はい、初めてですよね。
1: そうなんです、初め
0: て。お会いしたらなんかすごいこうテンポよくポンポンポンって帰ってきて、
1: はい、
0: しかも中身がなんかすごくこう、それこそウィットの効いた、スパイスの効いた、
1: ありがとうございます、
0: お話しいただけそうなんで、とても楽しみにしております、
1: はい、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: まあ、川俣さんね、センフィルの第2バイオリン、はい、首席奏者ということですが、まあ、これまでどういう活動をしてこられたんでしょうか。
1: そうですね、まあ、仙台フィルに入る前は、はい、もう、フリーランスでいろんなところに、いろんなオーケストラに行ったりとか、まあ、ソロで活動したり、室内楽器やったりいろいろしてたんですけども、まあ、入団してからはもう、まあ、定期演奏会が主にありましたり、
0: うんうん、
1: その中でもまあ室内楽、少人数で、
0: うんうん、
1: アンサンブルすることももちろんあるし、うん、あと、うん、子供向け、うん、お子さんたちがわーって来てくださって、うん、っていう公演も結構多くて、なんか4月であればなんか、オケ遊っていう企画を毎年やってるんですけども、
0: 本当
1: にオーケストラと遊んじゃおうの略なんです。
0: はいはい、
1: それはもう0歳児から入ってこれる、
0: うん、0歳児から、
1: はい、もう結構なかなかこう、うん、騒がしい中で、うん、我々も騒がしくギャーってやるみたいな、すごい楽しい企画があって、うん、そこでなんかあとは教える仕事もあったりとかも、
0: なんか音楽ホールで格調高い演奏をばかりしている感じがありましたけど、はいはいはいはい、そうでもないんですよね。
1: そんなことないですね。もうその時みんな T シャツ着て、うん、本当子供に負けないようにって言ってノリよくやるんですよ、うん、
0: へ
1: ー、でもエネルギーはすごい吸い取られて

0: ってでもその分エネルギーももらって終われるっていう機会ですごい楽しい。
1: なんか川本さん3歳からバイオリンを始めて、
0: はい、
1: ジュネーブ州立高等音楽院ソリストコース、
0: はい、スイスのジュネーブにある音楽学校に、
1: いやそれは分かります
0: よ、ジュネーブで、 そうですよね、
1: それがどこなんだっていうとで、マギー・ブレイトメイヤー賞
0: はい
1: もらったんですか。
0: そうですね、その終了にの時に、
1: はあ、そういうことなんですね、
0: はい、
1: で仙台国際音楽コンクール第2回で審査員特別賞とか、はい、なんかすごい総なめですね
0: いえとんでもないです全然。ただまあその第2回仙台国際音楽コンクールは、うん、その時私多分高校生だったかな、高校生の時に受けたんですけども、はい、まあオーケストラと、まあ、審査がある中で、うん、オーケストラと一緒にこう演奏してそれを審査してもらうっていう、うん、その、うん、私は受ける側だったのに、うん、今なんとその伴奏する側にいるっていうのが、うん、ちょっと運命を感じているところというか、
1: なるほど、
0: まあ、そういう縁もあるなっていうのはありますね、はい、今仙台
1: で。そうですか、
0: はい、
1: 今までやってきたコンサートとか、まあ、演奏の中で特に印象に残ってるのって何かありますか。
0: 今までやってきたコンサートで、うん、そうですね、でも本当にたくさんあって、
1: うんうん、
0: でもまあ、仙台に来てからっていうのもたくさん、あるんですけど、やっぱり、うんうん、記憶にすごい残ってるのは高校生とか大学生の時かな、
1: うん、
0: に小澤先生さんが今もう亡くなりましたけども、はい、小澤先生の下でオペラを演奏する学生たち、うんうん、割と若い人たちが、うん、
1: はい、
0: みんなで一生懸命経験がない中で、
1: はい、
0: っていう、それで小澤先生がもう教えてくださった時には厳しく、時には
1: 直接教えてもらえるんですか。
0: そうですそうです、小澤先生がもう指揮を振ってその丸ごとオペラを公演、いろんなところに結構行って、ツアー、全国ツアーみたいな形でっていうのはものすごい人生の中ですごく印象、
1: そう、それこそ小澤さん の、はい、そのオーケストラの様子をこうテレビでこう、はいはい、特集かなんかでやってるのを見たことがあって、
0: はい、
1: 一つ一つもしくは一人一人のパートと、うん、話しながらやるんですよね。
0: そうです
1: ね、
0: なんかすごく印象的だったのが、うん、言葉を発してるわけじゃないのに、うん、なんかこう指揮棒の先からとか、うん、手先からこう、うん、自分の楽器のこうヘッドに糸がつながってるような、うん、全員と。
1: あ、本当ですか。
0: なんかそういうう
1: まいこと言いますね。
0: いやいやいや、もうでもなんかそのぐらい全てをコントロールされているみたいな。
1: あ、そう、
0: すごい、
1: すごい
0: 迫力というか、
1: だったんですね。
0: すごかったですね。
1: そもそもそのまあ、バイオリンはね3歳からっていうお母さんの影響なんでしょうけど、はいはい、センフィルとはどういうきっかけでこう入団ってなったんですか。
0: そうですね、その先ほどもちょっと申し上げたんですけど、うん、仙台国際コンクールっていう縁もあったし、うん、
1: はいはい、
0: あとはなんとなんと私父が、
1: ええ、
0: 東北大出身なんですよ。
1: ほうほうほう、
0: はい、それでだからまあ父がもちろん仙台に住んでいたことがあって、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱりそういうのでなんとなく私の中で近い感じがすごくしてて、仙台っていう土地が、うんうんうん、とか、あとは、まあ、今同僚なんですけども、うん、仙台フィルの、チェロ、首席チェロ奏者の吉岡君、
1: はい、こっちも首席とかなとかあるわけです
0: ね。そうなんです、チェロはチェロで首席があって、はいはいはいはい、それの彼と同級生で、
1: う
0: ん、高校の同級生で、
1: は
0: い、なんかそういう縁もあり、だからなんかすごく、行きたいなと思って、という感じ。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: じゃあもうこの1年半、
0: はい、
1: センフィルを満喫されて。
0: 満喫してますね。
1: そうですか
0: 楽しくやらせていただいてます、
1: 先ほどね、さまざまコンサートをご出演されたということですけど、ここ名取でもコンサートにご出演されてましたね、
0: はい、そうなんです。その、
1: 名取での活動についてちょっと教えてもらっていいですか、はい。
0: 2025年昨年の、11月に、はい、オーケストラではないんですけども、はい、室内楽、それも、はい、まあ、小編成の少人数のアンサンブルっていうののコンサートの、まあ、シリーズが始まったという感じだと思うんですけども、うんうん、その、まあ、2回目、まあ、1年目という形で参加させていただいて、はい、それが名取ミュージックガーデンミートアップ with 仙台フィルメンバーという、
1: はいはいはい、
0: 公演をやらせていただきました。で、まあ、それに先駆けて7月にちょっとロビーコンサートも、うんうん、名取のホールでやらせていただいて、
1: はい、そのロビーコンサートに私ちょっとだけお邪魔したんですよ。でお見かけしてるんですよ、はい、だから、まあ、初対面なんだけど、まあ、話はしてないんですけど、
0: ありがとうございます。
1: そうなんです、
0: はい、
1: 特に、まあ、中ホールとかはね、音の響きもいいですしね、
0: はいはい、すごくいいホールですよね、
1: うん、これこれも高額のために弦楽四重奏っていうのは、はい、 バイオリンとビオラとチェロとコントラバス。

0: バイオリンが、バイオリンがもう、だからそれもちょっとオケと似てて、あのバイオリンは2パートいて、うんうん、ビオラチェロっていう弦楽四重奏なんですね。
1: なるほど、はい、はい、ですか、はい。それであの3月に行いました心の復興コンサートにもね、はい、出演されてましたけど、はい、振り返っていかがでしたか。
0: こちらもですね、あの昨年が初めて参加させていただいて、はいはい、まあ、今年もだったんですけど、もう本当半崎さんの歌声がもう素晴らしくって、はい、毎回この話なんかみんなにしてるんですけど、なんかもう1年の疲れをこう、うんうん、払い落とす、癒されるコンサートに私自身もすごい寝るぐらい、まあ、半崎さんが素晴らしくて、もう涙なしにはあの演奏できないという
1: 。本当ですよね。あ、でも泣いてらっしゃいました、ね、
0: 泣いてました。
1: 本当ですか。
0: 結構もうみんな泣いてました、メンバー弦楽器の。もう涙をこらえながら、
1: うん、なんかあの心が震えるっていうか共感するんで、ね、共鳴するっていうのかな、
0: はい、はいはい、共鳴するってすごくおっしゃる通りだと思います、
1: うん、歌い方声なんですよね、
0: はい、素晴らしいですよね。
1: そうですか、まあね、はい、センフィルさんもいて半崎さんもいて、あと今回はモンキーマジックさんにもね、はい、またちょっと別の分野というか、もうあのすごく感動して心震えるで、モンキーマジックさんは別の意味でなんか心躍るというか感動するというか、
0: うん、で面白かったのがやっぱりなんかジャンルが結構違う感じがするじゃないですか、うんうんうん、はい、半崎さんとモンキーさんと、うん、でもなんか一緒に歌われた時にもう全然違和感がなくて、うん、だからそれも含めてやっぱ半崎さんすごいなと思って、その溶け合うというか溶け込める、うん、溶け合うっていうやっぱ実力素晴らしかったな。
1: まあね、バイオリニストなんで、はいはい、そのこれからなんかそういうバイオリンやりたいとか、うん、そのなんか別の音楽の道を志したいという方に、
0: はい、
1: そのまあ、ご自分の経験を通してね、バイオリンの魅力というか、
0: そう
1: ですね、なんかお伝えすることってありますか。
0: うん、いや、バイオリンってやっぱり難しい楽器ではあるんですよ、うん、あの、ピアノみたいにこう、うん、同じことを両手してるわけじゃないっていうか、全然違うことをこう右手と左手でするっていう、だからちょっと普通の楽器よりも2倍ぐらいかかるっていう風な、あの難しさがあるんですけど、
1: うん、
0: だからちょっと難しいんだけれども、うん、でもやっていくうちに本当に声みたいに、弦楽器ってやっぱりちょっと声に近くて、
1: 声、
0: はい、あの発声とちょっと弦の震えとかがすごく似てるんですね。
1: へ、
0: なのでやっぱりあの自分の身近に感じれるというか、うん、体の一部になる楽器だなっていうのはすごく感じていて、なのであの本当に、
1: うん、
0: そうですね、やっていて私自身はすごく楽しいと思っているので、あのもし挑戦したいという方がいたら、お子さんでもやって、
1: うん、
0: ぜひやってほしいなとは思います。
1: あのなんだろう、心と体とそのバイオリンがなんか一体化できるみたいな感覚ってあるんですか。
0: 感覚ありますね、やっぱり、ま、もう何年にもなるので、
1: うんうん、
0: やっぱりもう体の一部ではありますし、まあ、言葉を喋るみたいな感じで、
1: うん、
0: まあ、それでもやっぱり技術が難しい楽器なので、その、うん、やっぱりちょっと突っかかるところはあるけれども、うん、でもやっぱり自分がこう声で表現するのと同じぐらいの、うん、同じようにこう表現できたらいいなと思っていつもやってるんですけども。
1: そうですか。いや、ね、あのぜひ将来目指す方がおられたら、はい、応援したいと思います。
0: ぜひぜひ頑張ってほしいと思います。
1: 機会があればね、川松さんにも直接ご指導いただきながら。
0: もちろんです。ぜひぜひお待ちしております。
1: バイオリンってでもなんかストラディバリーとかなんかすごい高いのも、
0: はいはいはい、高いのもありますよ ね、 ありますね。でもピン切りだとは思いますね。
1: まあ、どっちがピンでどっちが切りの場合は、
0: はい、
1: 切りの場合はどのぐらいいかほどから変えるものなんですかね。
0: バイオリンっていうか弦楽器って、うん、あのサイズがあるんですよ。あの、はい、ちっちゃい子にはちっちゃい子用の楽器っていうのがあって、うん、でごめんなさい、ちょっとそのちっちゃい子用の楽器っていうのがいくらぐらいなのかは分かんないんですけど、でも大人用の楽器でも、うん、安いのは全然1万円とか2万円とか多分そのぐらいで買おうと思えば買えます。
1: ギターと同じぐらいの感じですかね、
0: はい、ただそうですね、でもやっぱり、うん、初心者の方でもちょっとやっぱり高みを目指すんであれば、うん、まあ、20、30、
1: 今小声になりましたね。ちょっと20とか、
0: そうですね、ちょっとそのくらいはまあ、あった方がいい音が、
1: 要はいい音に慣れてた方がいいっていうことなんですね、
0: はい、と思います。
1: じゃあ、 あの、まあ、ちょっと始めてみようかなっていうことは1万とかね、はい、2万でやっていただいて、
0: で、
1: ね、で高みを目指したい時では20とか30で買っていただいて、
0: はい、
1: 分かりました、ありがとう。 あっという間にお時間になりそうなんですけど、はい、最後に今後の活動の目標を教えてもらっていいですか。
0: そうですね、はい、今はまあちょっと

0: まあ、仕事もまだ始まったばっかりということで、うん、オーケストラばっかりなんですけど、あの今後もちょっとリサイタルとかソロの演奏会とかもやっていきたいなとは思っていて、はい、まあ、仙台とあと、うん、私出身が茨城なので、はい、まあ、水戸と東京でとかこうちょっと、
1: いやそんなこと言わないで名取でもやってください。
0: 確かにそうですよね、
1: 今名取にいるんだから
0: 。失礼いたしました。あのいや名取でも本当ぜひできるんだったらやりたい。あのいいホールがやっぱあるっていうのはとても価値のあることだと思うので、うんうん、
1: はい
0: はい、そういう活動をしていきたいなと。
1: なるほど、はい、ぜひあの頑張っていただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日は仙台フィルハーモニー管弦楽団第2バイオリン首席奏者の川又明日香さんにゲストとしてお越しいただきました。今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では最後にリクエスト曲でお別れしたいと思います。じゃあリクエスト曲のご紹介をお願いします。
0: はい、エディットピアフで群衆という曲をリクエスト。
1: 渋い曲ですね。なんでこの曲を選んだ。
0: はい、ですね、実は3月に名取市、あのもしかしてあの聞きに来てくださったお客様もいらっしゃるかもしれないんですけども、うん、名取市 のコンサートで大竹しのぶさんが、はいはいはい、歌ってらっしゃった曲で、
1: 大竹さんがなんか、はい、エディットピアフかなんかの役を、
0: はいはい、なんか人生を多分、ね、あの、そうですね、演じた多分舞台があって、うんうん、それでもうすごいエネルギーでもう体に入ってらっしゃって、もうそれがもう感動して、
1: なるほど、
0: はい、ぜひと思って選ばせて。
1: じゃあその時の熱を思い浮かべながらお聞きいただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、今日は貴重なお時間本当にありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

0: シローの今月の一曲。
1: 続いてはシローの今月の一曲のコーナーです。山田市長、今月はどんな一曲でしょうか。
0: はい、ワンオーケー

0: A さんの Before Spring Ends をお願いします。
1: はい、ワン OK さん、
0: はい、
1: こちらはどんなことになるでしょうか。
0: あの Apple Music とか YouTube とかで出てきたんですね、
1: は
0: い、でたまたま聞いたの、
1: はい、
0: たまたま聞いたらものすごくこういい感じのほわーんとした曲で、でタイトルを見たら、まあ、

0: です。
1: はい、中国の方なんですね。でちょっと調べてみたんですが、この曲、はい、スプリング市長がね春とおっしゃってましたけど、うんうん、春は春でも、うん、他にもいろんな例えをされているようで、例えば若さとか恋とか希望夢、もう人生で一番輝いている時間、これらを象徴しているようなこの幸せな時間が終わってしまう前にっていうことも捉えられるような、
0: そういうことか、
1: 歌らしいです。
0: じゃあ今この幸せな時間をね
1: 噛み締めて、
0: 噛み締めながら聞いてください。
1: はい、はい、ぜひお聞きください。

0: 名取市長のこんにちは、志郎です。今日のゲストは仙台フィルハーモニー管弦楽団第2バイオリン首席奏者川俣飛鳥さんをお招きしお話を伺いました。市長、お話されてみていかがでしたでしょうか。
1: いや、クラシックの方ですごいお堅いお話になるのかなと思ってちょっと構えてたんですけど、すごいテンポ良くて、頭もいいし言葉にセンスがありますよね。
2: そうですよね、今日もいろんな名言いただきましたね。音のスパイスを楽しんでください、調味料を楽しんでくださいということはありましたね。あとやはりね、バイオリンはもう、鎌田さんの中でも、もう体

0: 一部、心の一部になっていると。
1: そうだね、
0: おっしゃってましたね。
1: なんか自分とそのバイオリンが一つになれる楽器だみたいなことを言ってましたね。
0: はい、そうですよね、はい、ぜひそんなね素敵な音楽ぜひ多くの方に聞いていただきたいと思います。
1: はい、
0: まあ、市長もクラシックはよく聞かれますか？
1: いや、あのね、クラシックは聞くときまとめて聞いちゃうような、その時やっぱ気分だったりするんだけど、はい、でも結構ピアノ協奏曲とか、はい、グスタフ・マーラーっていうオーストリアの作家の、
0: はい、
1: 交響曲第5番かな、第4楽章アダージェットって呼ばれるのあるんですけど、
0: はい、
1: これはいいですね。そんなに長い楽章じゃないんだけれども、
0: はい、
1: 盛り上がってスッと消えていくような感じがとってもいい。
0: アダージェット、
1: マーラーの5番の第4楽章、
0: ぜひ皆さんもお聞きになってみてください。まあね、クラシックといえば一度は、ね、聞いたことがある方も、ね
1: そうですね、
0: いらっしゃるかと思います。
1: うちもなんかたまたまレコードピアノの特集みたいなあるじゃないですか、昔うちの父母が好きで買ってたんですけど、でいろんなそれこそショパンとかリストとかそういうピアノ曲はよく聞いてましたね。
0: あ、そうなんですね。
1: でそこから派生して、はい、ピアノコンチェルトね、ピアノ協奏曲みたいなのは聞くようになってますね。
0: そうですか、何かきっかけがあってそこからねどんどん聞いていくっていうのもいいかもしれないですね。また川本さんのお話の中でもね、うん、まあ、今そのお子さん向けも、ね、うん、いろんなオーケストラとコラボレーションあるということなので、ね、
1: やっぱり子どものうちからその本物に触れるっていうか、まあ、いろんな本物があるんだけど、
0: はい、
1: まあ、音楽もねクラシックもやっぱりなんか自然とそういうのを聴いて育つみたいな環境っていいかもしれないですね。
0: そうですよね、うん、ぜひ皆さんも生のクラシック、うん、生の音楽聞かれてみてください。名取市長のこんにちは志郎です。ここまでのお相手は山田志郎名取市長と、ご案内は佐々木彩香でした。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
0: ナトリの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。
2: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
0: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
2: お楽しみに。
0: 教えて高橋さん。
3: 医療介護のエトセトラ。
0: この番組は名取市医療介護連携支援センター相談員の高橋さんが医療や介護についての疑問や相談にお答えしていく15分の番組です。知っているようで意外と知らない介護の知識、当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきませんか。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りします。皆さんは医療や介護と聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか。漠然としかわからないという声もあるかもしれません。そこでこの番組では医療や介護の現場でご活躍されている方に実際にお話を伺っていきます。私と一緒にこの番組でナビゲートしてくださるのはこの方です。
3: はい、名取市医療介護連携支援センターで相談員をやっております高橋優太と申します。普段は医療介護専門職の方々の相談受付や研修会の開催などを行っております。よろしくお願いします。
0: はい、高橋さんよろしくお願いします。
3: はい、佐々木さん、
0: はい、
3: 3月4月と2ヶ月にわたって宮城県が

0: 主導している仙台医療圏の病院再編についてお話ししてきましたね。
1: そうでしたね。いやもう誰もが気になっている内容、仙台赤十字病院と名取市にある県立がんセンターの統合について、名取市の医師会長と宮城県の副知事によるお話、もう非常に濃い内容でしたよね。
0: そうですね、非常にねためになりましたよね。
1: はい、
0: はい、新病院になってもですね、先進医療の継続だったり周辺病院との役割分担、あとは救急の受け入れ体制の強化、県としてですね機能分担と集約化で地域全体の医療水準の維持向上を目指していくということでしたね。非常にためになりました。
1: はい。そして今日はそのお話の続きを伺えるということなんですよね。
0: はい、そうなんです。今月は名取市休日夜間休館センターと新病院の関係についてや、仙南地区の医療の現状や課題についてなど詳しく伺っていきます。
1: はい、今月も2名の方にご登場していただきましょう。自己紹介をお願いいたします。
2: 名取市医師会で会長をしております千田と申します。よろしくお願いいたします。
3: 宮城県副知事の伊藤哲也です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: さあ、先月に引き続き愛の森クリニック院長、そして名取市医師会会長の千田先生と宮城県伊藤副知事にお話ししていただきます。改めてよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、1月に新病院の基本計画が発表されました。実質38の分野の科と病床数が400床ということでしたが、まあ、周囲の病院との関係性なども、ぜひ千田先生お話をお願いいたします。
2: はい、名取市医師会ではですね、名取市休日夜間休館センターを受託運営しているわけなんですけれども、そちらと、新病院の一時救急、そちらについての関係については宮城県としては何かお考えありますでしょうか。
3: 救急医療ではよく一時救急と二次救急という言い方をいたしますけれども、一時救急は例えば夜中に急に熱が出たとか、切り傷などのようなそういう、軽い怪我ということになるんですけれども、まずは、名取市休日夜間救急センターのように夜間や休日に最初に見て、いただける一時救急に行っていただくのが基本ではあります。そして、そこで入院や手術が必要だというふうに先生が判断した患者さんとか、緊急性を有すると判断されて救急車で搬送が必要な患者さんを、新しい病院でのような高度な治療ができる二次救急で受け入れるということで、スムーズな流れになるのではないかということを期待しております。また休館センターの先生方にとっても、患者さんがもし重症になってもすぐ近くに24時間二次救急を受け入れることができる病院があるということがですねあれば、休館センターの先生にとっても安心していただいて、しっかりその一時救急として受け止めるということにつながるのではないかというふうに思っております。
2: 入院が必要だ、あるいは緊急手術が必要だといった場合は、ほぼ仙台市内の病院に紹介するような体制ですので、なかなか病院が決まらない、受け入れ先が決まらないということも課題としてありましたので、新病院ができることによってそういったところの課題が解決できるのではないかなと期待しております。
1: うん、確かにそうですよね。さあ、そしてこの仙南地区の、ね、医療についてもお話を伺っていきます。千田先生、まずは仙南地区の医療の現状、課題についても教えてください。
2: はい、仙南地区ではですね、それぞれの、町村で当番医がおりまして、大体当番医が休日に、診療に当たっておりますけれども、その当番の先生も外科だったり内科だったり様々な科がありますので、ちょっと見れないっていうような場合もあって、そういった方が本当の病院受診したり探さなければいけないことも結構あるんですね。そういった時にですね、やはり見てくれる病院が、医療機関があれば、非常に患者さん皆さん助かるのではないかなと思っております。
1: 確かに、まずはね、受け皿がねどこにあるかって、先生たちも結構ね、悩まれているっていうところも、現状課題としてはあるってことですよね。
2: 仙南地区の医療の課題は県としてはどのようにお考えでしょうか。
3: 県では名取市を含む地域を仙台医療圏というふうに設定しているんですけれども、仙台医療圏の課題としては、病床機能別に病床数を見ますと、急性期の病床ベッド数が余剰が生じております。一方で回復期の病床ベッドが大幅に不足しているという課題があります。でこれまでも地域医療構想調整会議という場があるんですけれども、この場を通じまして、 医療関係者の皆様とお話し合いしながら、急性期病床から回復期病床への機能転換の議論を進めてきております。それに加えまして、こちら名取市を含む名工地区ではですね、これまでも話題になっておりましたけど、特に救急医療が課題だというふうに認識しておりましたので、新しい病院が開院することで、救急医療を中心に医療体制がさらに充実して、地域にお住まいの皆様にも安心していただける体制ができるのではないかというふうに考えております。
2: 平日のですね、夜間ウィークデーの夜間に関しましては、なかなか一時救急診てもらえるところがないんですね、名工地区では。そこで、現在診てもらえるところは、岩沼の総合南東湖病院が7時から10時ぐらいまで診てくれる、あとは名取はないんですね、平日の夜間。あとはみんな仙台の急患センターに診てもらっているような状況ですので、そういったところを県としてはですね、どのようなお考えをお持ちかどうか聞きたいなと思ったんですけども、
3: お住まいの方々が一番身近にです、心配されている一時救急の体制は本当に大事だと思っていますし、先ほど千田先生が言われましたように、地域で先生方が努力されてですね、そういう体制を作っているわけであります。今回統合新病院が直接平日夜間の一時救急を担うということではありませんけれども、先ほど申しましたように医療の連携を推進する中で、一時救急を担う医療機関により安心していただけるということになればですね、全体として体制の整備が進むことが期待されていると思います。
2: 2月にですね、名取市の救急医療の検討委員会がありまして、そこでも話があったんですけど、救急隊から仙台医療圏は救急搬入までの時間が全国ワーストというような話もありまして、現場に救急車が到着してから病院搬送までかなり時間がかかっているというような状況なんですけれども、そういうのような問題に対しては県としてはいかに対策しようとお考えでしょうか。
3: 今回新しい病院では断らない救急をですね、年間4000件目標にするということでありますので、地域全体としても受け入れ能力が上がりますし、また大半が仙台に搬送していた名取市や名古屋地域のですね、救急搬送先も近くにできるということで、時間の短縮にもつながると思います。それからまた搬送時間の長いっていうご指摘があるんですけど、これにはまた別な要因もあると思っておりまして、例えば医療機関が受け入れできない要因として、対応するお医者さんが、医師が、いない、不在であるとか、それから、救急を受けられた後に転院する病床が確保できてないとか、そういった課題もあるわけです。県では、救急医療人材の確保でありますとか、円滑な転院とか退院に取り組む医療機関への支援などもしておりまして、救急車を使わない相談体制の強化とか、このようなことで全体として、大切な医療あるいは救急の資源をですね、できるだけ限り守るようなことと合わせて、しっかりこれからも対応していきたいと考えております。
0: 私もですね、医療介護の関係者といたしましてですね、名取市医師会と新病院の連携についても気になるのですが、千田先生はどのようにお考えでしょうか。期待することも含め教えてください。
2: はい、新病院はとても多岐にわたるですね、機能を有してまして、救急の受け入れも4000台を目標にしているということもありまして、一番危惧されるのが、とても忙しくなりすぎて、ドクターを含めて医療関係者が疲弊してしまうのではないかというところも、心配しております。で、名取市医師会としましては、そうならないようにお助けできるところはいろいろ協力してお助けしたいなと思っておりますし、あとはですね、治療が必要でなくなった方、あるいは在宅医療など、ここに高橋君も来ておりますけれども、そういった連携に関しては高橋君を通してどんどん紹介していただいて、できるだけ皆さんの負担を減らせるようにですね、していきたいなと考えております。
3: 名取市は現状では精神科の病院とか県立がんセンターの他に、いわゆる一般の総合病院というのはない地域でありましたので、新しくできる病院に期待する市民の方々多いと思います。ただし、今回お話しいたしましたように、本来病院再編というのは単にどの病院をどこに移すというのは、そういった議論ではなくて、地域における医療機能の全体を 医療機関の間の役割分担や連携を強化しながら、いかにその体制を将来にわたって維持していくかっていう、これがこれから直面する大事な問題であって、それに対する対応だというふうに思っております。そのためには、一つの地域や一つの市町村の問題ではなくて、医療圏という単位を中心にして、広域的な視点で県が役割を果たす責任がある

0: ということになります。統合心病院についてこれからも皆様のご理解をよろしくお願いしたいと思います。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: さあ高橋さん、3ヶ月にわたって千田会長と伊藤副知事のお話をお聞きされてみていかがでしたでしょうか。
3: 本当に新病院のこと、あと泉南のですね医療体制のこと、ここまで宮城県がですね、医療体制についてしっかり考えていただいてるんだっていうのが皆さんにも伝わったのではないかなと思いますので、さらなる発展をですね期待しております。
1: はい、ありがとうございます。さあ、宮城県が主導する仙台医療圏の病院再編、新病院は7階建ての本棟と放射線治療を行う別棟の2棟構成で、病床数は400床、実質38の分野の科で構成されるということです。地域がん診療連携拠点病院としての県内のがん政策に必要な機能も維持しながら、2030年の開院を目指されています。これからも名取にできる新しい新病院について皆さんも最新情報を確認していきましょう。本日のゲストは名取市市会会長千田元さん、宮城県副知事伊藤哲也さん、そして名取市医療介護連携支援センターの高橋裕太さんでした。千田先生、伊藤副知事、高橋さん、3ヶ月にわたってのご出演どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。
1: 教えて高橋さん、医療介護のエトセトラいかがでしたか。知っているようで意外と知らない介護の知識、かまったでしょうか。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。メールの方は FM 名取のホームページ、リクエスト&メッセージからどうぞ。ファックスの方は 022-393-4571、 393-4571 です。ぜひ次回も当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきましょう。ここまでのお相手は佐々木彩香でした。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りしました。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5000円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989
2: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近の天気予報を見ていると、熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
2: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
1: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
2: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
1: 輻射熱っていうのは何なんですか？
2: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時

0: 私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
1: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
0: 実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
1: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
0: はい。熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
1: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
0: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
1: はい。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。

京 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

皆さんこんにちは。5月27日水曜日、時刻は午後1時を回りました。ナトラジワイドの時間です。この番組は名取市増田にある FM 名取のスタジオから午後3時までの2時間生放送でお送りしています。水曜日のパーソナリティは内野真由美です。どうぞよろしくお願いします。さて、昨日火曜日26日火曜日もピンチヒッターとしてこのナトラジワイドを担当させていただきましたけれども、今日はいつも通り私が担当する水曜日です。ちょっとね、こう曜日感覚がずれがち、私が特にちょっと曜日感覚ずれてしまっていますけれども、今日が水曜日です。私の担当するナトラジワイド2日連続となりますが、今日もお付き合いいただければ嬉しいです。さて、本日のラインナップご紹介していきます。この後1時15分からはナトリズム、水曜日はナトリの街、

4週目の今日は名取市保健センター健康あれこれをお送りします。1時30分からは5カラーズ。ついに今週末5月31日のライブをもって活動終了となってしまう嵐。そんな嵐は1999年11月3日のデビューです。そして私の推しポルノグラフィティも1999年9月8日デビューで、同じ年のデビュー同期なんですよね。この27年間の活動の中で数々の楽曲をリリースしてきた2組、実は全く同じタイトルの曲がいくつもあったんです。ということで今日はそんな嵐とポルノグラフィティの同じタイトルの楽曲を特集してお送りしていきたいと思います。そして今日のメッセージテーマはそんな2組にちなんで、同級生同期。学生時代の同級生や職場の同期の方などとの思い出や、こんな人がいる、こんな人がいたといったエピソードなどをぜひ教えてください。2時20分頃からはナトラジインフォメーション、2時30分からはセーフティーステーション、その他天気交通情報など内容盛りだくさんでお送りしていきます。午後3時までの生放送、どうぞ最後まで今日もお付き合いください。さて今日は同じ1999年デビューで同期の嵐とポルノグラフィティの特集をお送りしますけれども、デビュー日は2ヶ月ほどポルノグラフィティの方が早い9月8日なんですけれども、嵐の伝説的なハワイのクルーズ船でのデビュー発表の記者会見、こちらはですねポルノグラフィティがデビューした次の週9月15日に行われたんですね。何かと近しい縁がある2組です。ということでまずはポルノグラフィティのデビュー曲お送りしましょう。1999年9月8日リリース、ポルノグラフィティでアポロ。

それではここからナトリン号の大新島株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えします。まずはじめに仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には濃霧注意報が発表されています。東部では濃霧による見通しの悪い状態にご注意ください。続いて天気概況です。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日27日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により夕方から曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで次第に雨の降るところが多くなる見込みです。次に東部の天気を詳しくお伝えします。今日27日は南東の風、晴れで夕方から曇り、ところにより雨となるでしょう。海上の波の高さは2メートル、のち 1.5 メートルの予想です。今日の降水確率はこの後午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 30%、 日中の最高気温は25度の予想です。代わって明日28日は東の風、海上では南の風やや強く、曇りで夜は雨となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルのち 2.5 メートルの予想です。明日の降水確率は深夜0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 10%、正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 60% の予想です。明日の朝の最低気温は19度、日中の最高気温は23度の予想です。以上、天気予報でした。

0: 変わって交通情報をお伝えします。まずはじめに道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在仙台東部道路上り線名取インターチェンジ付近で事故のため車線規制となっています。仙台東部道路上り線名取インターチェンジ付近で事故のため車線規制となっています。ご通行の際はご注意ください。次に鉄道です。仙台空港アクセス線、 JR 常磐線、東北本線、東北新幹線はいずれも平常通りの運行です。最後に空の便です。仙台空港の運行状況ですが、この後の便に遅れや欠航の情報はありませんが、詳しいフライト情報については各航空会社へお問い合わせください。以上、交通情報でした。それではここでナトリン号からのお知らせです。ナトリン号は津波注意報が発令された場合、低山運河より東側の地域に避難指示が出されるため、運行は名取駅東口から震災復興伝承館前との間での折り返し運行となります。低山運河より東側の停留所には停車いたしませんのでご注意ください。また津波警報が発令された場合には、東部道路より東側の地域への運行を休止いたします。この場合、大曲り札までの運行となり、それ以降の停留所には停車いたしません。さらに大津波警報発令時には、名取号全6路線の車両をすべて運行停止いたしますのでご了承ください。有事の際は係員の指示に従い、安全確保を最優先に行動していただきますようお願いします。以上、名取号からのお知らせでした。ここまでは名取号の大新島株式会社の提供で天気予報、交通情報をお伝えしました。この後は CM を挟んでナトリズムをお送りします。
1: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談、契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
1: 株式会社ランドクラフトは仙台市近郊および名取市を中心に、不動産の売買、不動産の仲介を行っています。不動産でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。電話 022-748-7435 ランドクラフトまで。
3: ナトリズム、月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日水曜日は名取の街、健康をお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: 今日は名取市保健センター健康あれこれをお伝えします。テーマは産後の育児支援サービスについてです。保健師の武藤結香さんにお越しいただきました。武藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。名取市保健センター保健師の武藤結香と申します。よろしくお願いいたします。本日のテーマは産後の育児支援サービスについてです。本日は育児ヘルプサービス訪問事業、産後ケア事業についてご紹介いたします。
0: ではまず育児ヘルプサービス訪問事業とは一体どんな事業なのか教えてください。
1: はい、育児ヘルプサービスとは出産後間もなく何らかの事情で日中に家族の支援が受けられず家事や育児が困難な家庭にヘルパーを派遣し支援を行うサービスです。令和6年度から利用期間を拡大し出産後1年間利用できるようになりました。
0: 出産後1年間利用できる育児ヘルプサービス事業、対象の方も教えてください。
1: はい、対象となる方は名取市内にお住まいの方で日中お家にいる方が兄弟も含めお子さんとお母さんだけで家事をする人がいないため家事育児が難しいご家庭の方となります。
0: 利用期間や利用料金についても教えてください。
1: はい、利用期間は産後おおむね1年以内、回数は1日1回2時間20回までとなります。双子ちゃんなどの多胎育児の方には30回まで利用が可能です。利用料金は1時間300円ですが所得に応じて減額があります。ただし利用予定日前日の正午までに連絡がない場合はキャンセル料金が発生しますのでご了承ください。
0: ではどんな支援をしてくださるんでしょうか。具体的に教えてください。
1: はい、サービス内容は調理、洗濯、掃除、買い物など家事、赤ちゃんのおむつ替えや着替えなどの育児となります。しかしこのサービスはお母さんがお家にいる場合に限ります。赤ちゃんはヘルパーに預けて上のお子さんの幼稚園などの迎えに行くことはできません。
0: 出産後何らかの事情で日中に家族の支援が受けられず家事育児が困難な方には非常に助かりますよね。家に来てくださるヘルパーさんは一体どんな方になるんでしょうか。
1: はい、育児ヘルプサービス訪問事業は市内のヘルパー事業所に委託しています。派遣される職員はヘルパーの資格を持っていますのでご安心してご利用ください。利用を希望される方は出産予定日の2ヶ月前頃までに保健センターまでご相談ください。
0: では保健センターの電話番号も教えてください。
1: はい、電話番号は 022-382-2456 となります。
0: 022-382-2456 ということです。育児ヘルプサービス訪問事業について教えていただきました。では次に産後ケア事業について教えてください。
1: はい、産後ケア事業は出産後のお母さんたちの心身の健康を支えることを目的としております。産後ケア事業を実施施設でお母さんの健康状態の確認やお子さんをお預かりしての休息、乳房のケアなどを受けることができるほか、お子さんの発育、育児に関するご相談についても助産師がゆっくりお話をお聞きしていますのでお子さんとお母さんに合わせたアドバイスを受けることができます。
0: 助産師の方がアドバイスしてくださるというのは非常に安心ですよね。対象の方も教えてください。
1: はい、対象者は名取市内に住所がある産後12ヶ月未満のお母さんとその赤ちゃんです。利用期間はお子さんの誕生日の前の日までで回数は合計7回利用することができます。
0: 具体的な支援の内容も教えてください。
1: はい、サービスは宿泊型、通所型、訪問型の3種類があります。組み合わせて7回までの利用が可能となっております。宿泊型は1泊2日で2回分の利用となりますのでご注意ください。どの内容もお母さんの不安や悩みの相談、休息、また適切な授乳のためのケアや沐浴や着替えなど育児についての指導や相談、離乳食の指導やアドバイスを受けることもできます。
0: こういった支援はどこで受けることができるんでしょうか。
1: はい、実施施設は宮城県内の産後ケア事業実施施設が利用できます。施設により対応できる月齢が異なりますが、県内であれば名取市外の様々な医療機関や助産院から選択して利用することができます。市のホームページをご覧ください。
0: 産後ケア事業の支援を受ける場合、料金はどれぐらいかかるでしょうか。
1: はい、宿泊の場合は1回5000円で、1泊2日であれば1万円、2泊3日では1万5000円になります。通所型は1回900円、訪問型は1回600円です。こちらは直接利用された医療機関等にお支払いをください。所得により利用料の減免があります。ただし利用予定日前日の午前10時までに連絡がない場合はキャンセル料が発生しますのでご了承ください。
0: では申請方法も教えてください。
1: はい、

0: 申請方法としては出産後に限り電子申請での受付をしています。窓口での申請も可能です。詳しくは名取市ホームページをご覧ください。
1: 教えていただきました産後ケア事業、利用された方からはどんなお声をいただいているでしょうか。
0: はい、出産後はホルモンバランスが

0: 張を感じる場合が多くあります。利用したお母さんたちからは丁寧に話を聞いてもらえ安心した、ゆっくり休むことができたなどの嬉しい感想をいただいています。産後ケアはお母さんたちがリフレッシュできる機会として、また退院後にゆっくり話を聞いてもらい子育ての方法を教えてもらえる機会としてぜひご利用いただきたいと思います。
1: 産後ケア事業、お母さんたちの気持ちに寄り添う事業となっていますので、ぜひお気軽に利用されてみてください。
0: 本日は産後の育児支援サービスである育児ヘルプサービス訪問事業、産後ケア事業についてお話をしました。それぞれ対象者やサービス内容等が異なりますのでご注意いただければと思います。産後の大変な時期にお母さん方が自分の体よりも赤ちゃんを優先してしまうのは仕方のないことですが、お母さん自身が心身ともに健康であることはとても大切なことです。どうか毎日の生活を楽しみながら過ごしてほしいと思います。赤ちゃんの表情や仕草は日々変化していきます。その変わりらしい変化を見逃さないためにも、お母さんが笑顔で毎日の生活を楽しむ気持ちを忘れないでいただきたいと思います。子供たちはお母さんの笑顔が大好きです。私たちもその笑顔を守るためできる限りお手伝いさせていただきたいと思っていますので、困ったことや心配なことがあればいつでもお気軽に名取市保健センターまでご連絡ください。
1: では保健センターの電話番号もお願いします。
0: はい、電話番号は 022-382-2456 となります。
1: 022-382-2456 です。お気軽にぜひ保健センターまでご連絡ください。では最後に名取市からのお知らせもお願いいたします。
0: はい、名取市では母子健康手帳と併用し、妊娠期から子育て期までサポートできる母子手帳アプリ、子育てアプリ名取っ子を導入しております。このアプリは妊娠・子育て世代の方に必要な情報を確実に伝える新たな情報発信手段として提供しているものです。簡単に地域の子育て情報などを見ることが可能で、妊産婦と子どもの健康データの記録管理や育児日記の作成など子育てを手助けしてくれる便利な機能が充実したアプリとなっております。名取市のホームページや広報にも乳幼児健診のご案内とともに二次元コードを載せておりますので、ぜひご家族皆さんでご利用ください。
1: 今日のラトリズムは産後の育児支援サービスについて保健師の武藤由衣香さんにお話を伺いました。武藤さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ラトリズム、キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。キッズの食事サポート相談会、日時は6月25日木曜日、4回行われます。1回目は午前10時から10時半、2回目は午前11時から11時半、3回目は午後2時から2時半、4回目は午後4時から4時半です。受付は各回とも開始10分前からです。キッズの食事サポート相談会、会場はいずれも保健センターです。対象は1歳から6歳未満のお子さんと保護者の方、令和2年6月から令和7年7月生まれのお子さんが対象です。募集人数は各回とも先着3組です。内容は身長・体重測定、個別の栄養相談を行います。母子健康手帳、バスタオルをお持ちください。応募方法は5月31日日曜日までに名取市保健センターまでお電話、または広報名取5月号に掲載の二次元コードからお申し込みください。乳幼児健診の際の申し込みも可能です。お問い合わせ申し込みは名取市保健センター保健総務係まで。電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。 BCG ワクチン

0: チンが医療機関での個別接種になりました。これまで集団接種で実施していた BCG ワクチン接種が令和8年4月から医療機関での個別接種となりました。時期を逃さずに接種をするようにしましょう。 BCG ワクチンの対象者は生まれたての赤ちゃん、出生時から11ヶ月の赤ちゃんです。詳しくは名取市のホームページをご覧ください。また妊婦を対象とした RS ウイルス感染症予防接種の定期接種も始まっています。 RS ウイルスはほぼ全ての乳幼児が2歳までに感染すると言われています。乳幼児が感染すると重症化することがあります。妊婦さんがワクチン接種を受けることで胎盤を通じて赤ちゃんに抗体が移行し予防効果が得られます。RS ウイルス感染症予防接種の定期接種対象者は接種日時点で妊娠28週0日から36週6日までの妊婦の方です。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。ナトリズム水曜日の今日はナトリの街健康をお送りしました。明日はナトリの街シティスタイルをお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組はナトリ市の提供でお送りしました。
1: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳などインテリアからエクステリアまでショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
2: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ
3: 頑張れスポーツ少年団。
4: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいというナトリ市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。ナトラジのメッセージフォームから番組宛にお寄せください。どんなスポーツでも OK、 皆さんからの情報お待ちしています。
5: ナトラジワイド、ナトラジワイドファイブカラーズ。
6: 時刻は1時30分を回りました。ここからはナトラジワイドファイブカラーズをお送りしていきます。このコーナーは各パーソナリティによるおすすめ音楽や話題をピックアップしてお届けしています。今日は嵐、ポルノグラフィティ、同期特集です。ここからの時間はフローラル共済、目出島の里の名取空色整形外科、ボートピア川崎の提供でお送りします。
7: フローラル共済はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能、持病があっても申し込み可能、医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。
8: 目出島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
9: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎。

さて、国民的アイドルとも言われる嵐、ついに今週末5月31日のライブをもって活動終了となってしまいます。そんな嵐は1999年11月3日デビュー。そして私の推しポルノグラフィティも1999年9月8日デビューで、同じ年同期なんですよね。この27年間の活動の中で数々の楽曲をリリースしてきた2組、実は同じタイトルの曲がいくつもあったんです。ということで今日はそんな嵐とポルノグラフィティの同じタイトルの曲を特集していきます。ぜひそれぞれの歌詞に注目して聴いてみてくださいね。ではまずこちらお送りしましょう。嵐でモンスター、ポルノグラフィティでモンスター、2曲続けてお聴きください。

アルファベット表記ですが、嵐の方は頭文字の M だけ大文字、あとは小文字で書きます。ポルノグラフィティの方はすべて大文字表記という違いはありますけれども、同じモンスターというタイトルの楽曲でした。そして楽曲自体にも共通点があり、タイトル通りちょっとダークな雰囲気、そして歌詞も本音と建前の板挟み状態だったり、でも恐怖心がありながらも決意を持って一歩踏み出そうとするような様子が表現されているのが共通している楽曲でしたね。さて、どちらも1999年デビューの同期、嵐とポルノグラフィティの同じタイトルの楽曲特集。続いては曲の雰囲気がポップなものもお送りしましょう。まずは嵐でパレット。

感動。そう、愛せ。オホーツ伝えた雫の中にしまいきれない。

お送りした曲はポルノグラフィティでパレットでした。今度は嵐とポルノグラフィティ、どちらも全く同じカタカナ表記のパレットという同じタイトルになっていました。この2曲どち

0: こちらもポップで柔らかな曲調の楽曲でしたよね。ただ歌詞を読み込んでみるとどちらも失恋の曲。嵐は別れたカップルの彼氏目線、そしてポルノグラフィティはおそらく失恋した女の子を慰める男の子の目線。この2曲を合わせて聞いた時に私がイメージしたのは、男子2人、女子1人の仲良し3人組で、男子はどちらも女の子を好きになって、でも女の子にとっては1人は彼氏、1人は頼れる相談相手で、もうカップルもうまくいかずに別れてしまって、その女の子をもう1人が励ましてみたいな少女漫画でありそうなストーリーが思い浮かびました。皆さんはいかがでしたでしょうか。1999年の同じ年にデビューした同期の嵐とポルノグラフィティ、同じタイトルの楽曲まだまだありますので、この後2時台にもお送りしていきたいと思います。お楽しみに。ここまでの時間はボートピア川崎、目出島の里の名取空色整形外科、フローラル共済の提供でお送りしました。
1: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎。選ばれしスター、
2: 目出島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
3: フローラル共済はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能。持病があっても申し込み可能。医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。

お送りしている曲はナトラジ今月のパワープレイ、半崎よし子で命が咲く日までです。桜卒業できなかった君への続きのような一曲、宮城で出会ったかけがえのない人へ書いた歌です。大切な人を失った悲しみ、抱えきれない寂しさ、それを愛に植えて守るように育て、守られるように生きる、そんな人にたくさん出会い、この歌が生まれました。3月15日に

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に、名取市増田4丁目022-384-4379 384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。

時刻は午後2時を回りました。1時からお届けしているナトラジワイド、名取市増田にある FM 名取のスタジオから生放送でお送りしています。水曜日のパーソナリティは内野真由美です。この後引き続き3時までお付き合いください。さて今日は同じ1999年デビュー、同期の嵐とポルノグラフィティの同じタイトルの楽曲を特集してお送りしています。同じタイトルというだけでなくね、歌詞や曲調などどことなく楽曲自体の雰囲気だったりとかも似ていたりとか、そういった共通点を探していくのも楽しい音楽の楽しみ方の一つですよね。逆に同じタイトルでもちょっと中身がね、こう曲調も違ったりっていうのもあるかと思いますのでね、まあ、嵐とポルノグラフィティだけでなく、いろんなアーティストでもね、同じタイトルの曲で聴き比べてみるっていうのもいいかもしれません。ということで2時台もですね、嵐とポルノグラフィティ同じタイトルの楽曲まだありますので、引き続きお送りしていきたいと思います。まずは2時台最初の曲、先ほどモンスターという楽曲がね、ちょっと綴りが全て大文字か頭文字だけ大文字かっていう違いがあるというお話させていただきました。先ほどは嵐が頭文字だけ大文字、ポルノグラフィティが全部大文字でしたけれども、今度逆になります。嵐が全部

それではここからナトリンクルの大新島株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えします。まずはじめに仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には濃霧注意報が発表されています。

されています。東部では濃霧による見通しの悪い状態にご注意ください。続いて天気概況です。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日27日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により夕方から曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで次第に雨の降るところが多くなる見込みです。次に東部の天気を詳しくお伝えします。今日27日は南東の風、晴れで夕方から曇り、ところにより雨となるでしょう。海上の波の高さは2メートル、のち 1.5 メートルの予想です。今日の降水確率はこの後午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 30%、 日中の最高気温は25度の予想です。変わって明日28日は東の風、海上では南の風やや強く、曇りで夜は雨となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルのち 2.5 メートルの予想です。明日の降水確率は深夜0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 20%、午後6時から深夜0時まで 60% の予想です。明日の朝の最低気温は19度、日中の最高気温は23度の予想です。以上、天気予報でした。

変わって交通情報をお伝えします。まずはじめに道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在仙台東部道路上り線名取インターチェンジ付近で故障車があるということです。現在この故障車の処理中ですが、道路の規制はありません。ただしご通行の際は十分ご注意ください。次に鉄道です。仙台空港アクセス線、 JR 常磐線、東北本線、東北新幹線はいずれも平常通りの運行です。最後に空の便です。仙台空港の運航状況ですが、この後の便に遅れや欠航の情報はありませんが、詳しいフライト情報については各航空会社へお問い合わせください。以上、交通情報でした。代わって宮城県警察発表、交通指導取り締まり情報をお伝えします。本日の午後取り締まりが行われるのは仙台市青葉区鷺ヶ森、太白区長町、宮城野区鶴ヶ谷、渡里町中町。続いて夜間です。仙台市青葉区春日町、若林区日部、泉区大沢、岩沼市立下となっています。この他でも取り締まりが行われる場合があります。ドライバーの皆さんはスピード控えめの安全運転をお願いします。以上、宮城県警察発表、交通指導取り締まり情報でした。それではここでナトリンクルからのお知らせです。車椅子ご利用のお客様については恐れ入りますが、当日予約は行っておりません。予約希望日の前日までに予約をお願いいたします。また乗車の際にはできる限り介助者の方との同乗のお申し込みをお願いします。基本的にナトリンクル乗務員による乗降時の介助や物の積み下ろしなどを手伝うサービスは行っておりませんので、

行の際には十分お気をつけください。またナトリンクルご利用のお客様でお荷物が多い場合はあらかじめご連絡いただくと大変助かります。相乗りの際他のお客様がご乗車できない場合がございます。またペットとの同乗については相乗りの際にお客様の中にアレルギーなどをお持ちの方もいらっしゃいますので同乗はご遠慮させていただいておりますのでご注意ください。以上ナトリンクルからのお知らせでした。ここまではナトリンクルの大新東株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えしました。

それではここでメッセージご紹介します。道の空阪神男さん、ありがとうございます。内野さん、おはようございますということでね、朝メッセージいただきました、ありがとうございます。今日のねテーマ、同級生同期ということで募集しておりましたけれども、道の空阪神男さんの同級生、小中学校時代の同級生に NHK アナウンサーの息子さんがいます。全国放送の NHK、 彼は熊本生まれで松江から転校してきましたということでいただきました。まあ、この全国放送ということでね、かなり転勤も多かったのでしょうか。 NHK のアナウンサーさんね、すごいですね。道の空阪神男さん、メッセージありがとうございました。それではですね、こちら、ここで1曲お送りしましょう。先ほどね、2時台最初の曲で嵐のレインボーという楽曲をお送りしました。今回は嵐がすべて大文字で表記するレインボーでしたけれども、今度はポルノグラフィティが頭文字で大文字で、表記するパターンでも同じタイトルの楽曲です。お送りしましょう、ポルノグラフィティでレインボー。

それではここでナトラジンインフォメーションをお送りします。献血実施のお知らせです。献血とは病気や怪我で輸血を必要とする患者さんのために自分の血液を自発的かつ無償で提供することです。皆さんの全員の献血によって多くの患者さんの命が救われます。献血は命をつなぐボランティア、若い世代をはじめ皆さんのご協力をお待ちしています。名取市内で献血が行われます。5月31日日曜日に宇治江スーパー三田園店に献血バスがやってきます。献血実施時間帯は午前10時から11時45分まで、午後1時から4時までとなっています。献血は基準を満たした16歳から69歳までの方なら献血にご協力いただけます。当日は運転免許証やマイナンバーカードなど本人の確認の後、献血をする際の注意事項などの説明があります。その内容に同意した上で申し込みが完了となります。そして献血される方の健康を守り、患者さんに安全な血液を届けるため、体調や病歴などに関する質問に回答していただきます。その後問診や血圧測定などの健康診断を行って、これらの結果を踏まえ最終的に採血ができるかどうかを医師が判断します。採血に必要な時間は全血献血では10分から15分、成分献血は採血量に応じて40分から90分程度です。採血に使う針や採血バッグは一人一人新しいものを使っていますので、感染症などの心配はありません。献血後は十分に水分を補給して、少なくとも10分以上は休憩をしてください。献血後まれに血圧変化に

りめまいなどの体調不良を起こす場合があります。トイレや階段、駅のホームでの歩行などには特に注意してください。気分が悪くなったり、針を刺した部位に痛みやしびれが残る場合は、すぐに献血センターに連絡をお願いします。

知らせです。物価高騰対策としてお送りしたナトリコイン有効期限が迫ってきています。物価高騰対策として全世帯に配布したナトリコインの有効期限は5月31日日曜日までとなっています。期限を過ぎると利用できなくなりますので、お早めにご利用ください。またまだ受け取られていない世帯の方は支給政策企画課電話 022-724-7144 022-724-7144 までお問い合わせください。ナトリコインは市内の登録店舗で使えるデジタル地域通貨です。1円から利用することができます。5月31日までまだ利用されていない方はお早めにご利用をお願いします。以上、名取市からのお知らせでした。それでは続いて、昨日お聞きいただいておりましたガッツコロンさん、リクエストいただいておりましたが、昨日ねお送りすることができなかったので、今日も聞いていただいているということですので、昨日いただいていたリクエストをお送りしたいと思います。桑田佳祐でロック&ロールヒーロー。

0: メナ
1: ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: メド
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
3: どうもバクコメです。バクコメのエターナルブレード、
4: はい、
3: 毎週火曜夜9時から放送。
4: あれまあ、
3: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
4: あれまあ、
3: みんな絶対に聞いてね。
4: あれまあ、
3: いやうるせえな。
4: あれまあ、
3: 頼むぜ。
4: あれまあ。

時刻は2時30分を回りました。ここからはセーフティーステーションをお送りしていきます。日本では毎年のように大雨や台風などによる洪水や土砂災害、高潮などが発生し、多くの被害が出ています。その際には気象庁から注意報や警報が、市町村から避難指示など様々な情報が出されましたが、受け手である住民に正しく理解されていたかなど様々な課題がありました。こうしたことを踏まえ、住民の皆さんが災害発生の危険度を直感的に理解し、的確な避難行動を取ることができるよう、2019年から避難に関する情報や防災気象情報などの防災情報を5段階の警戒レベルを用いて伝えられることになりました。さらにこれまでは避難勧告と避難指示の2つの情報で避難が呼びかけられていましたが、2021年に避難勧告は廃止となり、避難指示に一本化されました。さらにあさって5月29日からは、災害名と警戒レベルを組み合わせた形で防災気象情報が発信されるようになります。災害の種類は大雨、河川氾濫、土砂災害、高潮の4種類、そしてそれぞれレベル1は早期注意情報、災害への心から前を高める。レベル2は注意報、自らの避難行動を確認。レベル3は警報、高齢者など避難に時間が

要な方は早めにする、早めに避難をする段階。レベル4は危険警報。危険な場所から全員が避難すること。そしてレベル5は特別警報。命の危険、直ちに安全確保です。情報が整理され呼び方が変わりますが、警戒レベル4までに全員避難、危険が迫る前に安全な場所へ移動するという避難の原則は変わらず、何よりも大切です。この原則を忘れず、ご自身と大切な方の命を守る行動を最優先にしてください。防災気象情報は年々更新されています。新しい制度に認識をアップデートし、いざという時のために備えておいてください。以上、セーフティーステーションでした。

0: お送りしている曲は福島の鬼殺隊押し柱甘露寺ロゼッタさんからリクエストをいただきました。今日のメッセージテーマは同級生同期ということにちなんでいただきました。西野カナでベストフレンドをお送りしています。メッセージもいただいています。ナトラジのポルノグラジスタクイーンうちことうちのまゆみさん、連日の生放送お疲れ様です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ありがとうございます。連日ね聞いていただいてありがとうございます。今日のメッセージテーマ同期同級生ですが、印象に残っているのは吹奏楽部の同級生です。吹奏楽部の同級生は共に厳しい練習を乗り越えた戦友であり、卒業後も音楽や思い出を通じて一生の付き合いになりやすい特別な存在です。また吹奏楽部における仲間の大切さは、たった一つのミスも全員でカバーし合い、一つの音楽を全員で作り上げる連帯感にありますといただきました。本当にそうですよね。内野さんも学生時代吹奏楽部だったと聞きましたが、同じことを思ってますよねといただきました。本当にそうなんですよね。一つのものを一緒に作り上げるっていうところに、このこう思いを一つにするというのね、大切さがありますし、またこの息を合わせる、この息継ぎの瞬間をスッと合わせるとかね、そういったものも必要になってきますから、本当に戦友だったなと感じます。ロゼッタさん、リクエストメッセージありがとうございました。

続いての嵐ポルノグラフィティ同じタイトル曲、続いてはポルノグラフィティから参りましょう。ポルノグラフィティで歌方。

お送りした曲はポルノグラフィティで歌方でした。それでは続いてお送りしましょう。嵐で歌方。

0: それではここで宮城県知事から県の主な施策について県民の皆様へお知らせします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は宮城県からのお知らせアプリについてお話しいたします。

0: 皆さんはデジタル身分証アプリポケットサインに搭載されている宮城県からのお知らせアプリをご存知でしょうか。このアプリでは県の取り組みやイベント、暮らしに役立つ情報などをスマートフォンで手軽にご覧いただくことができます。お住まいの地域や年齢などご自身の属性に合わせた情報が配信されるほか、興味のある分野や地域を登録しておくと気になる情報を受け取りやすくなる便利な機能もあります。また県からの重要なお知らせを対象となる方にプッシュ型でお知らせするメッセージ機能も備えております。そしてこのアプリをもっと楽しく活用していただくため、今月から新しいキャンペーンをスタートいたしました。このキャンペーンでは宮城県政だよりに関するクイズとアプリの配信記事の中に隠されたキーワード探しに挑戦していただきます。答えを見つけて応募すると、正解者の中から抽選で毎月10人の方に宮城ポイント1000ポイントをプレゼントいたします。アプリの記事をチェックしながらぜひチャレンジしてみてください。詳しくはアプリの配信記事または宮城県政ダイアリー5、6月号をご覧ください。県はこれからも県民の皆さんに役立つ情報を分かりやすくお届けしてまいりますので、ぜひご活用ください。来週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 詳しくは広報課電話 022-211-2283 022-211-2283 までお問い合わせください。以上、宮城県知事からのお知らせでした。ジグソーソー。

0: 11時からお送りしてきましたナトラジワイド、そろそろお別れのお時間です。今日最後にお送りしている曲は1999年11月3日リリース、嵐のデビュー曲嵐です。今日は同じ1999年デビューの同期であります嵐とポルノグラフィティの同じタイトルの楽曲を合わせてお送りしてきましたけれども、いかがでしたでしょうか。曲調が似ているような楽曲もあったり、ちょっと違ったね楽曲もあったりしましたけれども、いかがでしたでしょうか。27年間活動してきました嵐ですけれども、今週末5月31日のライブをもって活動終了となってしまいます。私は配信でライブを見て最後の活動を見届けたいと思っています。皆さんもね、このファンクラブに入っていない方も配信であれば、見れるということですので、ぜひね、このレジェンド、国民的アイドルの最後の5人の姿をぜひ見届けていただきたいなと思います。そして来週の6月3日のナトラジワイドでは、そんな嵐のラストライブについてライブレポをお送りしていきたいと思いますので、ぜひお付き合いいただければと思います。ナトラジワイド、明日木曜日の担当は木村智子さんです。私はまた来週水曜日ですが、ナトリズム明後日金曜日、来週月曜日担当しています。朝9時30分ナトラジワイド内、1時15分、そして午後6時から1日3回の放送です。土曜日には総集編もお送りしておりますので、ぜひそちらもお聞きください。今日もナトラジワイドお聞きいただきありがとうございました。2日連続ありがとうございました。今日のお相手は内野真由美でした。それではまた来週、さようなら。
1: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース、浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日も暑い一日となっております、
1: はい、
0: ね、今日こそ富士山が眺められるかと思いきや、おや、
1: おやおや、
0: うん、
1: あ、今日も分厚い雲が、
0: いい雲本当にな かなかね晴れてくれません、
1: ね、
0: だいぶ見てないですよね。
1: いや本当に見てないです。
0: 何ヶ月か見てないですよね。
1: もう数ヶ月単位ですよね、おそらくね。
0: 本当にね、すいません、
1: うん、本領発揮ということで。
0: 本当に私のせいですもんね。もう雨女力っていうんですかね、
1: はい、
0: やっぱりあの日本雨女雨男協会に入ってからというもの、
1: はい、
0: どんどんやっぱね、はい、増してる感じはね、
1: どう伺ってもパワー増してますよね。
0: 増してます
1: ね、
0: 増し増しになって、まあ、絶好調ということで、
1: は
0: い、
1: そう、ある種絶好調、
0: ある種絶好調、
1: そうですよね、絶好調ということで。
0: で先日ですね、はい、行われました山梨県北杜市の、ジャズコンサート平井系スペシャルなんですが、はい、マジックアワー第7回目だったんですよ。
1: 第7回、はい、
0: で過去、うん、一度も雨はないと。
1: あ、そうなんですか。
0: もう雨予報でも必ずだってタイトルがマジックアワーですよ。
1: マジックですもんね。
0: マジックアワーなので
1: 魔法がかかって、
0: ちょうどその夕方のね、夕暮れをまあマジックアワーって言うんですけど、うん、その、時間帯いい景色が見られるという、
1: はい、
0: ね、
1: はず
0: のコンサート、
1: うんうん、
0: 第7回目一度も降ったことがない、うん、朝から雨というですね。
1: いや、さすがです。
0: でもその朝から雨でも、うん、コンサートの時間帯になったら晴れるんですって。
1: あ、これはもう
0: 普通
1: 前もあったんですね。
0: 前もそういうことがあって、
1: う
0: んうん、いやー、なんともう予報に反して晴れましたねっていうはずが、逆に晴れ予報だったのに雨が降ったんですよ。
1: いや、さすがっす、本当に
0: すごいなと思って、うん、だからとりあえず MC では、うん、いや、私たちの後ろにはもう今マジッ

0: は、うん、いい感じの、
1: まあ、見えてるはず、
0: 完全にもう曇天だったんですけど、うん、ねって言って振り返ってもいくら振り返ってもしとしと雨が降っていて
1: 日の光は見えないみたいな、
0: 全く見えなかったですね。でもすごいなんかそれはそれで、うん、なんか新しい時間といいますか、
1: ミスティーな感じ、
0: ミスティーですよもう本当にでもすごい楽しくて、もういろんなもうメンバーもすごいやっぱりさまざまな、
1: はい、
0: もう素晴らしいミュージシャン、あのスティールパンの伊沢洋一さん、
1: はい、
0: それからあのキーボードサックスも普段最近はもうあの鍵盤のね、はい、方が多いんですが、もう青柳さん、青柳誠さんがもうなんか唇めくれる寸前ですって言ってるくらいもうブイブイにもう吹いて
1: 全開だったんですね。
0: 全開で吹いてくださって、
1: はい、
0: でそしてベースは T スクエアの田中慎吾さん、
1: はい、
0: はい、もう
1: 最高な皆さんですね。
0: でドラムが平井圭さん、はい、まあ、もちろんですけれども、うん、鍵盤そしてコーラスが大石里香ちゃんですね、
1: はい、なんて豪華な
0: 凄まじいもうメンバーで、うん、でもすごい楽しくって、最後の方はですね、あの客席まで降りてって、うん、
1: あ、へー、
0: もう演奏もして、私はタンバリンをひたすら振ってたんですけど、
1: じゃあ会場の皆さんと一体になって、
0: そうですね、もう皆さんと一緒にあの盛り上がって、で最後まで無事に雨の中
1: 無事に雨の中、これ雨の中ある種大成功ということでよろしいでしょうか。そうですね、
0: 大成功ということでいいと思います。
1: 素晴らしい、
0: まあ、ちょっとね私が振らせちゃったんでね、まあ、来年呼ばれるかちょっと謎ですけれどもまあひとまずは、あの楽しいね山梨の食も自然も、
1: あ、楽しまれましたか、うん、
0: 堪能して、うんうん、美味しいお酒もね飲んでまいりましたのでね、はい、本当にまた来年も行けたらいいなと思っております。
1: お疲れ様でした。
0: そして一方池田さんは、
1: はい、
0: コンサートに、
1: 私あの先日アフパラ火曜日をご卒業された、はい、唐島みどりさんと、永井真理子さんのジョイントコンサートですね。
0: はい、行きたかった、
1: はい、あの3回公演のうちの2回目の公演、東京目黒のパーシモンホールでの公演にお邪魔させていただきまして、
0: はい、
1: ベストフレンズフォーエバーコンサート2026でございますね、
0: うん、
1: あの一言で申し上げて最高でした。
0: もうね、はい、最高に決まってるじゃないですか。
1: もう本当にね予想をはるかに上回るぐらい最高でしたね。
0: いないな、
1: もうやっぱりその若かれし頃の記憶をね、
0: はい、
1: 豆腐と蘇らせると、
0: うん、
1: そこには必ずあのお二人の音楽がね、うん、BGM としてしっかりと流れているんですね、うん、もうだから本当に僕の青春時代を音楽で彩ってくださったあのお二人の生歌生声を、うん、
0: はい、
1: 本当に堪能させていただいて、でまだね、うん、来週あの横浜館内の、ね、コンサート第3回目がまだあるんで、はい、ネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、
0: うん、
1: あんな歌からこんな歌まで、
0: うん、
1: もうね
0: 知りたい、
1: 最高のコンサートでしたね、
0: うんうん、
1: もう改めてありがとうございました。本当に
0: いや
1: 素晴らしいコンサートでした。
0: でもこれから行かれる方楽しみですね。
1: もう本当ね、もうぜひぜひね、もう期待して会場入りをしていただければと思います。
0: 本当ですね、
1: もうね想像をはるかに上回るパフォーマンスでね、はい、あの二人がお出迎えしてくださいますんで、
0: ぜひ楽しみに、
1: はい、本当にありがとうございました。
0: いただきたいと思います。さあ本日なんですけれども、3時半からは渡辺真知子さんがゲストで登場してくださいま す,、はい、
1: もうファンの方もたくさんいらっしゃってますよ。
0: お待ちかねですから、もうちょっとだけ待っててください ね,
1: お待ちくださいね。
0: そして16時台は海蔵亮太さんがゲストとして来てくださいますので、
1: はい、
0: 今日ダブルゲストでね、
1: 今日は豪華ですよ、
0: はい、お届けしたいと思います。お楽しみに、
1: はい、
0: さあそして今日も皆さんからのメッセージお待ちしてます。今日のメッセージテーマなんですが、
1: お願いします。
0: 本日5月27日一国堂さんのバースデーということで、まずおめでとうございます、ね、
1: おめでとうございます、
0: まあ、声が遅れてやってくる
1: のが一国堂さんですよね。
0: そうですね、ということで今日のテーマは遅れてやってきた〇〇ということをお届けしております。
1: いろいろありますよね、
0: うん、
1: 合格発表が遅れてやってきたとか、
0: あ、そうね、もう純粋に
1: 遅刻で遅れちゃったとか、遅れてやってきたあいつこいつみたいな、ね、お話もあるかと思うんで、
0: いろいろ言い訳も含めて、
1: はい、お待ちしております、
0: はい、
1: メッセージの宛先です。 E メールの方すべて小文字です。メールアットマークアフパラ .jp mail@afpara.jp x ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれではちょうどですね、おとといですかね、一緒に飲ませていただきました、はい、この方も最高です。畠山みゆきさんです。夜と雨のワルツ。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、前線を伴った低気圧の影響で鹿児島県では引き続き今日の夕方にかけて、奄美地方では今日の昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は今日の昼過ぎから今夜の初め頃にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、事件を主導したとみられる40代の男について警察が強盗殺人の疑いで逮捕状を取ったことが今日捜査関係者の話で分かりました。男は事件後海外に出国しました。警察は実行役とされる少年4人や指示役とみられる夫婦を逮捕し、さらに上位の指示役がいるとみて捜査していました。次です。北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が昨日、弾道ミサイルや巡航ミサイル、それに放射砲の発射実験を行ったと北朝鮮国営の朝鮮中央通信が今日伝えました。朝鮮中央通信によりますと、今回の発射実験は北朝鮮が国防5カ年計画で定めた兵器の刷新事業の一環で、改良により精度などが向上したとしています。おしまいに、アメリカ西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日化学物質が入っていたタンクが破裂する事故があり、1人が死亡、9人が行方不明となっています。地元メディアが伝えたもので、ワシントン州の日本総領事館によりますと日本人の死傷者はいないということです。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: さあ、パラ水曜日、今日のテーマ、遅れてやってきた〇〇です。福もっちゃんからいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: テーマ、遅れてやってきた〇〇といえば、日焼けした後の皮むけです。ゴールデンウィークが終わって、三重県伊勢市では7年後の伊勢神宮の式年遷宮に合わせて、社殿に使われる御用材を市民が運ぶ置き引き行事が毎週末行われていますということで、今は6月半ばにかけて伊勢を流れる宮川から伊勢神宮の下宮まで御用材を運ぶ岡引きが行われています。自分は参加せず、横を歩きながら写真を撮っていますが、17日はよく晴れていて結構日焼けしましたと。
1: あー、日焼けね。
0: 10日経った昨夜、その日焼けした腕に何か白いものがついているので、つまんでみると剥がれてきた皮でした。まだ左腕だけですが、綺麗に剥がれると気持ちいいですよね、ということで。
1: 確かに、遅れてやってくる皮むけね。
0: そう、
1: 僕大好きなんですよね。
0: あ、そうなんですね。出ました、日焼けといえば、
1: すいません、
0: あの時代、
1: 若かりし頃、
0: そうですよね、
1: こんなに焼いておりましたんで。
0: そんな時代がありまして、
1: ございました ね、
0: ね。ちなみに前回の、お気引きまでは参加しましたということで、一家で伊勢市内から引っ越しをしたので今回は参加せずということで、芸能人や有名人も特別診療民として参加していますよということで、私のもう本当に愛する相川七瀬さんもですね、参加されてました。
1: あ、そうなんですね。
0: 多分ね、アンミカさんも一緒に、
1: あ、すごい、
0: ご一緒されてたみたいで、あ、なんかいいなと思って私も行ってみたいと思ってたんですけれど、
1: はい、
0: お写真もいただいて、
1: ね、
0: そう、みんなでね、こうやって引っ張っていくんですって。
1: すごい、すごい大きいですね。
0: なかなかね、ないですよ ね、
1: そうですね、
0: こうやって引っ張っていくという。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: では続けてこちらの方、勝地と馬の日々さん、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 英子さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週のテーマ、タイヤ交換ですね。適切な時期に冬用と夏用を履き替えていますが、今年は4月に夏用に履き替えたんですが、北国ほど寒くない地域なので、もっと早くてよかったかなと思っていますということでいただきました。
0: はい、
1: なるほどね。タイヤ交換の時期っていうのはね、これお住まいの地域によって ねちょっと悩みますよね。
0: そうなんですよ、難しいんですよ。それこそ冬タイヤに変える時も、
1: そうい
0: つだろうみたいな、まあ、それはまあ早めでもね、
1: そうです
0: ね、いいのかなという。そう、
1: 昨今ちょっといろいろ気象もね、先が読みづらい状況続いてますからね。
0: また暖かくなってきたと思ったら突然ひょうみたいなのが降ってきたりとか、
1: そうそうそう、降ったりするから、
0: だからすごく難しいなと思って。
1: そうです ね、
0: 皆さん大変だと思いますけれども、たくさんね、もういただいてますね。もうなんか X の方もいろいろいただいててありがとうございます。あ、桜井美太郎さん、富士山ね、今日見えないという話をしてましたけれども、富士山は乾燥していないと見えないですよですって。
1: そうなんだ。
0: 湿気がある今のような季節は、台風や強風が空気を一掃しないと見えないものですと、言ってましたということで。
1: そうなんですね。じゃあ今日は湿度高いから、今日は
0: ということで
1: 見るわけがないということでよろしいでしょうか、エコさん。
0: じゃあここからもうしばらく見られないじゃないですか。
1: そうですね、
0: もう何ヶ月見られないっていう。
1: 湿度上がりまくりますからね、ここからね。
0: 仕方なしでございますけれどもね。メッセージたくさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さて、ここでなんですけれども、ミュージカル俳優飯田洋介さんの初となるフルオーケストラコンサートの話題をお届けしたいと思います。ここでミュージカル俳優飯田洋介さんのプロフィールをご紹介したいと思います。2004年東京芸術大学音楽部声楽科在学のまま劇団四季に入団ということで、すごいですね。
1: すごいですね。
0: ご活躍後、2023年に退団され、キャッツ、オペラ座の怪人、レ・ミゼラブルの世界三大ミュージカルと称される作品すべてで主要キャストを演じ
1: る。すごいですね、すべての作品で。
0: 本当にまさにミュージカル界を代表するスターでいらっしゃいます。はい、そんな飯田洋介さんから、なんと番組にコメントが届いておりますので、それでは早速お聞きください。

アフタヌーンパラダイスをお聞きの皆さん、パーソナリティの松本英子さん、そして青山啓太さん、はじめまして。ミュージカル俳優の飯田洋介です。この度私初となるフルオーケストラでのコンサートを開催することになりました。その名もビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾです。マエストーゾというのはイタリア語で荘厳なとか堂々としたという意味の音楽記号となっております。僕の大好きな音楽用語をそのままコンサートのタイトルに付けさせていただいて、堂々とした歌を届けたいというメッセージが込められてます。当日指揮を振っていただくのは僕の東京芸大時代の同期であります。高井祐希さんという方がおりまして、その方は僕がサークル活動で、コンサートをする際に、オーケストラを率いて振ってくれた彼がプロの指揮者となり、そして僕はプロの歌い手になり、そこで再会というなんと奇跡的なことになりまして、まあ今風に言えばエモいなと思っております。東京公演は7月3日東京芸術劇場コンサートホール、京都公演は8月8日京都コンサートホール大ホールにて行われます。公演の前に来月6月17日にファーストシングル iChoose がリリースとなります。こちらはですね、ブロードウェイの気鋭の作曲家マイケル・パトリック・ウォーカーさんによる完全書き下ろしの楽曲となっておりまして、自分のために書いてくださった曲というところで、この曲とそしてアップテンポの曲2曲で、リリース予定となっております。ということでございますので、番組をお聞きの皆さん、6月17日にファーストシングル iChoose リリース、そして7月3日8月8日にはフルオーケストラコンサートと盛りだくさんでございますので、ぜひ会場に足をお運びください。お待ちしています。それではお聴きください。 iChoose

送りしている曲は6月17日水曜日リリースのファーストシングル、飯田洋介さんで I Choose です。それでは改めて飯田洋介さん初となるフルオーケストラコンサートをご紹介します。ビルボードクラシックス、洋介飯田

0: 女優で歌手の新妻聖子さん、そして京都公演は大阪交響楽団、ゲストは後日発表予定です。詳しくは飯田洋介さんオフィシャルホームページでチェックしてくださいね。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、はい、外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機材ヒトデで電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんうん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、うん、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、うん、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: ね、はい、皆様そこで人手でデンデンです、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデサポニンです、うん、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、うん、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、はい、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円、3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の

0: お安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、うん、税込み6840円、うん、6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか、うん、
0: はい、今日は外注外注まとめて解決、はい、糸手で宣伝、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからは皆さんお待ちかねのゲストコーナーでございます、ね、あえてこう申し上げます、はい、おかえりなさい、
0: おかえりなさい、
1: 渡辺真知子さんです。
2: 本当に何年ぶりでしょうか。
1: おかえりなさい、
2: 10年以上お世話になりましたからね、このキャロットタワーの上で。
1: マチコさん、はい、何年ぶりですか、スタジオキャロット。
2: そうです、みどりさんの時に2年前には来ているんですけれども、私がパーソナリティをしてからは少し経ちますね、は
1: い、そうですよね、私も代演でご一緒させていただいて、火曜日に何度かさせていただいたんですが、もう結構前になりますよね。
2: もうだいぶもう前になりますね、
1: ただでもつい最近のような感覚も、6、7年前くらい、そうですよね、
2: コロナ禍よりか前、
1: 前ですから ね、
2: ね、
1: ただすごいなんかつい最近のような感覚もあるんですよね、
2: は
1: い、
2: そんな感じですけどね。だから時間の感覚、やっぱりコロナ挟まるとちょっと、
0: ね、
1: そうですね、
0: な
2: な違う感じですね。
0: 私もマチコさんの回にゲストで出させていただいたりですとか、
2: はい、うん、そうなんですよね、おいでいただいてね、今度はもう逆な感じでもって嬉しいです。
0: 番組に、ね、来てくださって本当にお帰りなさいなんですが、この度はですね、はい、ニューアルバムを持ってきてくださっております、はい、6年ぶりのスタジオ録音ということなんですけれども、はいはい、なんとニューヨーク、
2: はい、
0: はい、行ってらっしゃったという、
2: はい、この番組にも

0: もうあのお客様でいらしていただいた赤木理恵さんってフルートといえば日本で第一人者ですかね、はい、あの彼女と私が40ぐらいからあの、まあ、お仕事を通じて知り合って、はい、でその中でもマチコさんラテいいじゃないですかっていう風なその言葉から一緒にあのキューバへ連れて行っていただき、そこにいたのがオマーラ・ポルドンドさん、
1: はい、
0: オマーラ・ポルドンドさんといえばあのその頃キューバの歌姫だったんですけれども、まあ、一緒にあの活動させていただいてね、ですけれどもそれから2年後になんとブエナビスタソシアルクラブでもってワールドシンガーになっちゃったんですよ、
2: はい、
0: だからその前に来たのですごくこうフレンドリーにお母さんみたいにですねこっちの方が涼しいわよなんていうような感じでお付き合いさせていただいて、それで、まあ、あのワールドシンガーになられてからも全然変わりなくあったかい方なんですけども、まあ、そういった部分からあのリエさんとはもうずっとお仕事続いていて、はい、今亡きあの羽田健太郎さんとか前田則夫先生とか、はい、あのいろいろなゲストでもって2人でもってお世話になってですね、そして、まあ、この度あの彼女がこのコロナ禍でやっぱりあのこの番組に持ってきてくれたアルバムが、はい、ニューヨーク録音のアルバムだったんです。それがねガッチョーンのす
1: ガッチョーンだったんですね。
0: 年代が分かりましたよね、
2: 衝撃が、
0: はい、もう素晴らしいおしゃれなアルバムで、これって私にもできるかなって言ったらば、っていう話からね、お願いしたらば受けていただいて、まあ、彼女がずっと温めてきたプエルトリコとキューバのメンバーが、もう今はほとんどやっぱりレジェンドになり、ニューヨークにおられて、で特にそのコロナ禍を過ぎてからはやっぱりみんな命のこのありがたさを知ってですね、みんな最高峰の場所でもって勝負したがってるという、すごくいいあの状況でできたので最高のメンバーですね。
1: すごい、聞けば聞くほどすごいアルバムですね。
2: もうワクワクしちゃう本当に、
0: ね、でおまけにほとんど取れてから、あの上物のそのクワトロっていうそのギターみたいなのが あるんですけれども、日本でも一人奏者がいますけれども、そういった方々のプエルトリコのその本場の方々をあのルイス・ペリック・オリティスさんという方にいろいろメンバーのアセントとかお願いして、もちろんアレンジも演奏もトランペッターなんですけれども、まあ、彼のお家に帰ってからですね、もう本場の方々を呼んでやったんで、もう美味しいところ取りなんです、このアルバム。
1: すごい、
0: あのずるいって言われても仕方がないもう本当についてました、
2: すごい、
0: ありがたいですね。
1: ゴージャス、も
0: うご褒美です。
1: シャルゴージャス、
2: 豪華な、はい、そのね、レコーディングの様子とかあのジャケットの、ね、はい、中にもちょっとね写真、お写真とかでもあります
0: ので、ね、ちょっと長くなりましたけどね、いやいや、このぐらい買わないとやっぱ書ききれないという、
2: いやそうですよ、
1: 熱い思いが、
2: そう、俺も足りないぐらいだったんじゃないかなというぐらい、う
0: ん、リエさんとの付き合いがもう、私が40からですからね、かれこれ10年ぐらいですか。
1: あ、そう、そうなりますね、
2: そうですね、
0: そう、立場合いませんけ
2: ど、いや
1: いやすごいですね、はい、
2: そんな素敵なアルバム、タイトル教えていただけますか。
0: はい、これがですね、
2: はい、
0: アモールジャズ4コッキーっていう、
2: 食べました食べました
0: 食べたでしょ、はい、やっぱりあのちょっと勇気がないとなかなか口に出せないっていうね、
1: ここのコキがポイントですよね。
0: まあ大きなポイントかもしれませんね。
1: 何やらちょっと違う、こう、
0: はい、
1: いわゆるコキとは違うコキが、
0: そうですね、あの混在します、
1: 入ってるんですよね、
0: はい、あのプエルトリコで、あの小さなカマガエルみたいな可愛いカエルがいるんですけれども、コキという名前のですね、あの鳴き声もあのコキってこう、すごく綺麗な感じで
2: 持って鳴き声コキって言うんですね。
1: それでコキになったんですね。
0: でプエルトリコの T シャツとかお土産売り場に行くと必ず胸のところにあのカエルがボンゴ叩いてたり、テンガロンハットみたいなかぶってなんか可愛くしてたりっていうグッズがたくさん売ってます。
2: そのコキ、
0: なのであの
1: コキ、
0: そう、カエルといえば若返るとか、
2: よみ
0: がえるとか、
1: はい、
0: ね、いい意味で使われることが多いので、そうですよね、まあ、そういう願いも込めて、このコキをですねまたピョン飛んじゃうぞ、
1: 乗り越えていくぞと、
0: 飛ぶのはカモメだけじゃないぞとっていうことが、
2: 飛ぶ違い、飛ぶ違いですよ、
1: 飛ばすぞと
0: 来ました、
1: ありがとうございます、は
2: い、ということでここで一丁カモメを飛ばしていただいても
1: ぜひ
2: よろしいでしょうか。
0: はいはい、もうぶっ飛ばしていただきたい、
1: お願いいたします。
0: はい、それではこれはアモールジャズ4コキから新しいバージョンのカモメが飛んだ日

0: 渡辺真知子さんニューアルバムアノビシャス4古希からカモメが飛んだ日お送りしました。
1: やばい、もうね、ファンの方もカモメ飛ばしてくださいまして、
2: カモメ持ってきてますね、
0: 踊りまくりでございます、
2: すごいです、はい、ヘロッドタワーで待ってます。

0: 待ってます、はい、カモメが。でもアレンジもかっこいいですね。すごい、め
1: っちゃ
0: か
1: っこいい。あの日本でもって今まで私が仕事をしてきて、いろんな形でもってカモメが飛んだ日も 何十パターンぐらいあるのかもわからないですけれども、その中でもよりすぐりであのビッグバンドに合うものを選んで、
0: いやもうかっこいい。
2: 厚さがもう半端じゃないですね。
1: 東京9番ボーイズの抜田しみやほさんのアレンジなんですよ、はい、素晴らしいです。
2: 勝手に体が動き出しますもんね。
1: そうですね、
0: もうね本当このアレンジもそうですし、はい、あの今回収録の楽曲、10曲を10日間でなんとレコーディングをされたという、
2: はい、すごいスケジュール
0: ですね、はい、すごいですよ。
1: それであの現場はですね、はい、全部スペイン語なんですよ。だから全然わかんないんです、でその行ってから2日目ようやくリズム帯をこう取るぞという、バンド形式で取るような形になった時にですね、はい、その頼みの綱の、まあ、言葉を訳してもくださっていた、はい、赤木理恵さんがですね、フルートの、はい、彼女がベッドから落ちちゃいまして、で大腿骨骨折という、2日間全然動けないという
2: 大変。
0: じゃあ通訳は どうされたんですか。
1: いやだからもうでもやるしかないです。
0: そうですよね、もうスタジオは決まってますもんね、は
1: い、でビッグバンドの場合そこから撮ってったんですけど、結構あのこうぶっつりぶっつり切って、あのビッグバンドのところは何回もあの全員でチッチのチでやると、はい、ま、間違えたりなんかしても大変なので、あの部分部分でもってパーツパーツで撮っていくんですね、だけれども今度はバンドでもって撮るとなると、やっぱり一緒にあの私も歌わないとやっぱり、ね、グループしないでしょ、ノリが合わないでしょ、そうなってもね、なんかあちらだけでやろうとしたんですよね。なのでそこでどうしようかと思って一緒に歌うって言ってるんだけど、そんな風な歌手も中にはいるけどねみたいな感じで、なんだろうか半殺されちゃって、だからあなんていうかな、ペリコさんからすれば私のことをもちろん、あのどういうレコードを何枚出しておりまして、ヒットソングはこのぐらいでっていうことを全部自己紹介としてそこを通過してるんですよ、だけどやっぱり実際に聞いてないとこの人どのぐらい歌えるのって、日本人って体もそんな大きくないし、それは分かんないじゃないですか、
0: すごいドキドキします。
1: だからそれを証明しないとっていうことは、もうその場でもってね、もう現場でもって歌ったんです私も、こうやって歌いたいのって、
2: いかがでした。そしたら
1: そうしたらもう、ちょっとラッパと娘というラッパーですので、本ですので、あの この歌ってあげ、この歌じゃなくて、この歌、この歌、素敵な、そうやって歌いたいと、そういうふうに言ったらば、もうなんかトロンボーンかなんかバーッと持ってきて、ファファファーってこう言わないでくれたんで、それそれそれそれって、もうそういうふうにやって、でそうしたら全然もう
0: 変わりました、
1: うん、歌声聞いてやっぱりノリとか私の体全部見てますからね、どうやってこいつは乗ってるかって、
2: うわすごい、それでもう一気にバチッと感性があって、
1: バッチリですね、もういろいろなフォトタイムもですね、それまで気をつけしてみんな撮ってたんですけど、そこからは楽器いろんなところに持ち上げちゃったりいろんなことしちゃって、
2: 一気に打ち解けて、
1: そうですね、
2: うわーすごい、
0: やっぱり歌が全てを、
1: やっぱり音楽です
2: ね絆をあっという間に、
0: ましたよ、
2: 素晴らしいですね、
1: 言葉はなくてもそれで成り立ってしまうという、
0: ぜひそのアルバムもぜひ全曲楽しんでいただき、はい、そしてライブが
2: ございます。
0: まずはもう今週末になりますね、
2: はい
0: はい、
2: ではご紹介します。渡辺真知子さん地元での開催ですね。
1: 横須賀です、はい、
2: 横須賀でございます、はい、渡辺真知子さんコンサート2026唇よ熱く君を語れボリューム3でございます、5月31日日曜日、会場は17時開演は17時半からでございます。会場は真知子さんの地元横須賀市文化会館でございます。いや素晴らしい。お電話でのお問い合わせ、キャピタルビレッジ03-3478-9999 03-3478-9999 までお願いいたします。
0: はい、もうたくさんね楽しみですというメッセージもね、
2: もう
0: たくさん届いてまして、
2: ご紹介したいメッセージがいっぱいあるんですけど、できる限りご紹介していきます。愛知のオレンジペコさん、横須賀のコンサート4日後に迫りましたね、もう私はそわそわ状態、愛知県から行きます楽しみですということでいただきました、
1: ありがとうございます。
2: それからヒデさんも、いよいよ5月31日は横須賀市、横須賀文化会館でのコンサート皮切りですね、最高のスタートを切ってくださいということでいただきました、
1: はい、ありがとうございます、
2: それから桜海老太郎さん、今週末は横須賀でのコンサートを楽しみにしていますということでいただきました。それからまゆゆさん、水曜アフパラにぴったりの曲オーソルミューをリクエストしますということでリクエストもいただきましたよ、
1: ありがとうございます、
2: それからガミちゃんさん、アフタヌーンパラダイスにメッセージを送るのは

0: 4年ぶり、まっちゃんがゲストに出ると知って若かりし頃の情熱が湧いてきました。もうその他くまちゃんさん、それからムーミアンドたけちゃんさん、他たくさんの皆さんからいただいておりますよ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ5月31日を皮切りに、はい、7月、8月、10月、11月と、はい、どんどん、
2: 来ますね。11月の7日の国際フォーラム C、ね、
1: はい、
2: ゲストも豪華版でもって、もう今年は、鈴木野良さんと、はい、それからアルベルト白間さん、それからはい、ずっと音楽監督としてカルロス・カンノさんが後ろにこう控えて、でも彼にも今回は前に出てきてもらってですね、はい、4人がマイク持ちますもん、
0: 最高ですね。
2: もうラテン三昧という感じですね。
1: 絶対楽しい。
2: 私の呼吸をもうラテンでもって
1: 盛り上げて、
2: カエルも飛んじゃったよ、お祝いしちゃいます。
0: もうね、カモメもカエルも飛びまくるということで、
1: 飛びまくるということで、もう本当に名残惜しいんですが、ね、もうちょっとここでお別れということなので、
2: はい、ありがとうございます。
1: ではラストはそんなアルベルト白間さんとの、はい、ということで、
2: はい、秋にはこれ生で聞いていただくんですけれども、その前に皆さんでね、聞いてください。渡辺真知子、アルベルト白間でオッソレミオ。
1: というわけでゲスト渡辺真知子さんでした。どうもありがとうございました。
0: また帰ってきてください、ね、真知子さん。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 昔はよく空を見上げて、ああ夕焼けが綺麗に見えるから明日は晴れるかななんて自分なりに天気の予想をしていたんですけれども、今ではスマホを片手に、あ今どこで雨が降ってるなとかあと1時間後に降りそうだなと分かってしまうので、なかなか空をじっくり観察しなくなりましたね。
2: そうですね、いわゆる観天望気というやつだと思うんですけども、夕方虹が見えたから明日は晴れるかなとか、飛行機雲の筋が残っているから明日は雨かなとかありましたね。
1: もしかしたら今の若い人は知らない人も多いかもしれないですよね。キャンプが流行っていますので、ミニ知識として知っておいていてもいいですよね。
2: そうですね、昭和生まれの方もぜひ思い出しながら聞いてくださればありがたいです。
1: 先ほどの夕方虹を見たらとか、飛行機雲の筋についてもう少し詳しく説明お願いします。
2: はい、天気は西から移り変わっていきますよね。夕方虹が見えたらもう夕焼けが綺麗に見える、もうその太陽が沈む方向、いわゆる西の方角に雲がないということから、次の日は晴れるという可能性が高いんですね。また飛行機雲の筋が残っているというのは、上空の空気が乾いていれば筋雲はすぐ消えてしまうんですけども、上空が湿っていれば水蒸気があるために筋雲が残ってしまうんですね。上空に水蒸気があるということは、その後雲になって天気が下り坂になるということなんですね。
1: 観天望気ってことわざのようなイメージでしたが、理にかなった根拠があるんですね。ツバメが低く飛ぶと雨が近いなんていう言葉もあります。これはどんな理由からなんでしょうか。
2: はい、ツバメの餌となる蝶々やガ、ハエ、カ、ミツバチ、トンボなどはハムシとも呼ばれている昆虫なんですけども、雨が近づくと湿度によって羽が重くなってしまい、地上の低いところを飛ぶようになるんです。その昆虫を捕食するためにツバメも地上付近を飛ぶことから、ツバメが低く飛ぶと、雨が近いということになったんですね。
1: なるほど、先人の観察力はすごいですね。最後に、朝霧は晴れという言葉の意味を教えてください。
2: はい、朝霧が発生した日中は晴れるということなんですけども、低気圧が通過した後、その夜から早朝にかけて湿った空気が冷えて小さな粒になって、無風の時に霧になるんです。このことから、その後は高気圧で穏やかな日になるので晴れるということなんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク

0: 性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール、川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
0: 子どもと高齢者、歩行者優先の安全確認、夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上、飲酒運転、悪質・危険運転の根絶、名取地区交通安全協会、早めのライトオン、4時です。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋やキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ本日はスペシャルバージョンでお送りしております。16時台こちらの方をゲストにお迎えしております、海蔵亮太さんです。
2: はい、海蔵です。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: もう海蔵さん顔がちっちゃいちっちゃい
0: 登場からもう啓太さんがもう羨望の眼差しでも
2: いやでも僕は、まあ第一声を今聞いた時にもう声が
1: いやいや
0: 素敵でしょ。うちのケータどうでしょう。
1: うちのケータすみませんおじさんですけど、
2: そっちのケータいいです
1: ありがとうございます。嬉しい。でも本当身長何センチなんですか。
2: 身長はですね188あるんです
1: よ。188
0: そうです。またねシューもう本当にシューとしてるんですよ。で
1: このお顔のバランス何等身になるんだろう、
0: ね、もう分かんないです。
1: 本当にあの少女漫画の世界から飛び出してきた主人公みたいな感じのイメージです
0: ね。もう8等身は超えてます。
1: やばいですよね。
0: 9等身ぐらいあると思います。
1: そうですよね、う
2: ん、ねちゃんと測ったことないです。やってみます。
1: 今度測ってみてください。
0: ちょっとずつ。
1: すごいですよ。本当にイケメンでいらっしゃいます。
0: ね、イケメンな。はい、海蔵亮太君は声も美しくてですね。
1: 本当
2: 本当。
0: 本当に素晴らしいんですけれども、
2: う
0: ん、2023年の4月からこのデビューの5周年を記念してスタートさせたこの毎週の配信。毎週連続配信。うん、
2: はい、
0: ずっと本当にどこまで、うん、ねやるんだろうと思ってましたけど。
2: はい、
0: そろそろという
2: とうとう、
1: とうとう
2: 実は、
0: はい、
2: もう終わったんです。
0: 終わったんですよ。
2: やっと終わったんです。3年という歳月をかけました。
1: 3年やりきったんですね。
2: やりきりました、
0: はい、これだってギネスになったんです。
2: あ、そうです、そうです。ギネス記録も持っていて、はい、でそれを更新してからさらにずっと続けていたので、最終的には158という数字で終わったんですけど。
0: そんなに。
2: そうです、
0: すごいんですけど。毎週本当に
1: いろんなスケジュールがある中で、
0: でもあの最初は1年とか
2: そうです
0: のね、
2: はい、
0: はずだったんですよね。
2: 最初はそれこそ僕が挑戦する当時は世界記録が55周っていうのが世界記録だったの で自分自身もあのデビュー 5周年を記念してチャレンジしたものだったので、まずはそれを超えようということで1年ちょっと、の予定だったんですけど、蓋を開けてみたら3年
1: 続いてました。大幅に超えちゃった感じですね。
2: 大幅にやってましたね。
1: 当時の予定
2: よりね、はい、なのでもう毎週レコーディングをしてたので、この3年間
0: すごすぎるんですけど、すぎる、
2: はい、無事になんとか完走できてよかったです。
0: もうよく頑張った。
2: よく頑張った、はい、
1: よく頑張った、
2: ね、なんか今はこうリモートだったりとかいろんな働き方がある中で
1: ね、う
2: ん、すごい一番アナログな働き方をこの3年間してたと思いますね、
0: うん、だってなんかね取りためてるのかなと思ったら、はい、そうでもないって。
2: そうです、そうです。全然もう1ヶ月ぐらいしか貯めてなくて、
0: ね、
2: 常に
1: わ
0: ずっと動いてる感じで。
2: そうです、そうです。
0: いやだからこれ、はい、いつが終わりなんだろうなと思ってドキドキしてたんですけど、
2: う
0: ん、
2: 僕もドキドキしてましたね、
1: 常に追われる感じでやってたんですね。
0: でもさ、じゃあさ配信のその、うん、待って4月の時点でじゃあ、うん、終わりました。
2: はい、
0: じゃあこの1ヶ月ぐらいはどういう日々を、うん、
2: だから逆にそのそわそわしてましたねあのいいのかな、
1: 追われるものがなくなっちゃって、
2: こんなにお休みをいただいていいんでしょうかというな気持ちで、ちょっと本当有給消化ではないですけど
1: それぐらいの感覚、
2: それぐらいの感覚で過ごしてましたね。
0: だいぶボーナスな夏休みというか、
2: ね、本当ですね、本当に過ごしやすい気温かなと思ったら、
0: うん、
2: ここ最近すごい暑いので
1: もう、ね、あっという間に上がっちゃいましたもんね、
0: はい、ね
2: え、そうなんですよ。
0: いやでもそんな中でもうラストは一体どんな曲でというね、
2: うん、
0: ところはあったと思いますけれども、
2: はい、
0: 今回はどんなオリジナルに、
2: はい、あ今回はですね、はい、あのタイトルがさよならも言えないままという曲を、はい、リリースしたんですけれども、はい、あのまあ、皆さんこうラブソングってたくさん世の中にあると思うんですが、
1: そうですね、
2: 亡くなった人を思う温かい、うん、恋の歌だったりとか、
0: うん、
2: 普通にこう好きな人を純粋に思うラブソングだったり、うん、ある中で、あのこう亡くなった人側が、
0: うん、
2: あのもしこう未練を残して何か今の思い人とか生きている人たちに何かメッセージを残すとしたらどんな気持ちなのかなっていう視点で今回ちょっと作りました、
0: またね、そのデビュー曲はこう逆というかね、
2: そうですね、デビュー曲はもう亡くなる パートナーに向けての、はい、まあ、愛の歌みたいなところはあったんですけれども、うん、でもそれの逆でちょっと今回は視点を変えてどういう思いで綴っていこうかなという気持ちで歌いましたね。
0: また本当にあのもう梶浦太君のその表現力というか、はい、すごく難しいと思うんですよ。
2: そうですね、なんか
0: この楽曲、
2: はい、もう僕ももうありがたいことにもう30も後半に入りましたので、なんかこう少しずつその死生観というか、なんか人生ってどういうこれからどうやって過ごしていこうかっていうのを考えていく中で、こういう人生が終わるタイミング、終わってしまった後の気持ちを考えて歌うのはちょっと難しかったですね。は
0: い、いやでもすごい本当に素晴らしい歌声だなと思って改めて感じましたけれども、ここではですね、ちょっとデビュー曲から、
1: はい、
0: ね、聞かせていただいて、デビューが何年でしたっけ。
2: 2018なのでもう8年経ってます。
0: そっか、
2: はい、
0: いや
1: 最近のようだけども、
2: そう、まあ、そう、さっき僕と話あのお話ししてくださった時に、あの1990年生まれなんですけど、最近って言われました。
0: そう、最近ですよ、90年はそうですよ、
1: 全然最近、
0: とても最近ですよ。
1: チーム共通の認識ですけど、
2: 嬉しいです、なんか
0: 最近の生まれですよね、もう、うん、
1: ただまあ8年というのもね、やっぱりこの簡単ではないですよね、
0: はい、
1: 違った見方をするとやっぱりね、ちゃんとこうこの期間ね、歌ってこられたという思いがありますよね。
2: 嬉しいです。
1: うん、
0: ちょっとなので改めて、
1: はい、
0: ね、メジャーデビューシングル、
1: ぜひ
0: こちらを曲紹介お願いしたいと思います。
1: お願いします。
2: はい、それではお聞きください。海蔵亮太で愛の形。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、愛の形をお送りしました。
1: 美しいです。
0: 美しい、声までも美しい、
1: 声までも美しいですが、
2: ありがとうございます。
1: もう曲の間にもう啓太さんがなんか肌綺麗だけど何使ってるのとか、
0: もうなんか気になることがありすぎて、
1: 爪も綺麗だけど どうやってんのとかね、うん、すごい質問大会が
0: ちょっとね、うん、おじさん美に目覚めそう
1: 、今なんかいくらするのとかめちゃくちゃ聞いて
0: すいません、なんか

0: 変な話聞いちゃって
1: ねえ本当に
2: 青ちゃんはいいポテンシャル持ってる。
1: あれ青ちゃん、
0: さすが
1: 青ちゃん来ましたよ。
0: え本当リオちゃん、本当
2: 青ちゃん持ってる。
0: 俺これ調子乗っちゃうぞ。
2: 調子2026年行きましょう。
0: おじさんが弾ける2026。
1: すごい来週楽しみでしょうがない。
0: そういこさんちょっとあの追い出さないでくださいねスタジオから。
1: 大丈夫ですよ。目覚めたよってもう、ね、目覚めたよってリオタコに報告しないといけない
0: ん
1: です。
0: ね。リオちゃん目指して頑張れ。
1: リオちゃん目指して。さあそんなリオちゃんですけれども、
2: はい、
1: ね韓国のね花音戦も、
2: そうですね、
1: やっぱり注目されてるじゃないですか。
2: はいはいはいはい。
1: やっぱりねその韓国の番組出るっていうのは どんな感じなんですかやっぱり。
2: いや去年それこそ韓国のオーディション番組にちょっと出場させていただきまして、
1: はい、
2: 本当にいろんな反響があって、まあ、韓国の人もたくさん知っていただいたんですけど、
1: そうですね、
2: やっぱ国が違うと、はい、やっぱ音楽のちょっと感覚みたいなのもちょっとやっぱ違ったりとかしてるんですよ。なんか日本だと結構その、うん歌う時とか表現する時にあまりオーバーでやりすぎるとちょっとトゥーマッチみたいな、
1: やりすぎかなみたいな、
2: ちょっとやりすぎかなって皆さん感じるとこあるじゃないですか。韓国の人は日本が感じてるよりももっとやらないと足りないって、
0: 逆に足りないんだ。
2: 足りない、
1: 抑えちゃダメっていうか
2: 抑えちゃダメなんですよ。だから本当にバラードとかでこう悲しい曲を歌う時はもう泣きそうなぐらい
1: 行った方がいいって
2: 行かないとダメ、
0: それぐらい作り込んでいかないとということなんですね。
2: はい、
0: へ
2: え、やりすぎるっていうのがいい国っていうのをちょっとびっくりしました。
0: 確かに日本人ってほらベースねちょっと弾くようなね、
1: そうかも、
0: ちょっと隠す本当の自分隠すようなところがベースにあるじゃないですか。
2: そうですね、なんかそこになんか、うん、あ日本人としてのわびさびみたいな、
0: そうそうそう、
2: ちょっと厳かなこう感覚みたいなのはあるんだなっていうのを感じましたし、
0: ま
2: あ、だから普通に MC とかの会話とかもやっぱなんか 2,30 年前の日本のバラエティ番組みたいな、すごいこうオーバーな感じが向こうではすごい受けてて、それはすごい新鮮でしたね。
1: じゃあ亮太君もオーバー目にちょっと歌ったんですか。
2: いやそれがもちろんそうやってやればね、皆さんにもこう喜んでもらえると思うんですけど、やっぱ僕は生まれたところがジャパンなので
1: 、ジャパンですよ、
2: やっぱ日本のこの心和の大和魂を忘れないためにも、いつも通り気持ちで、はい、やりましたね。
1: いやすごいな、プレッシャーというかね。
0: 実際反響とかどうでしたか。向こう
2: でも本当になんか、たくさんの方に見ていただいたりとか、それこそ、まあ、SNS ってね今誰しもがやってる時代ではあるんですけど、日本だけじゃなくてお隣の国を韓国の人からもメッセージが来たりとか、
0: まあ、時代ですね。
2: そうですね、だからそういう意味ではやっぱ音楽でこうつながれるご縁というか、ちょっと感動したこの1年ではありましたね。
1: すごい、
0: すごいですね。
1: そして韓国コスメです。
0: 韓国今日一の学び。
2: そうです、うん、本当に
0: 青山速攻買います、
2: ね、青ちゃん買ってください。
1: 青ちゃん買いますよ。
0: りょうちゃんと同じやつ買う。
1: 全部真似しちゃうじゃん。
0: 全部真似しちゃう。
1: 全部も、うん、いいですもん。最初はそっくりそのままね。
0: あとで洋服も着ちゃうから。
2: 洋服も着ちゃう。
1: 本当にじゃん。
0: 身長違うっつってんのみたいな、
1: ね、もうさ、うん、そうですよ。ちょっとね、うん、お願いします。
0: 急激にりょうちゃんになりたくなってきた俺。
2: 嬉しいな、う
1: ん、リスペクトが止まらない、
0: うん、だってめっちゃかっこいいんだもん。
1: かっこいいですよね。
2: ありがとうございます。
1: 本当に年々かっこよくなってるんですよ。
2: いや本当に
1: 本当に
0: これから色気増し増しですよ。
1: もう増し増し
0: じゃないですか。もう
1: 増し増し
2: 考えたことないです。嬉しいわ。
1: 素敵、ね、そんな、りょうちゃんちょっとよかったら最後まで。
0: ぜひ。
2: はい、いいですよ。
0: 時間ないんですか。
1: ラストまでお付き合いいただいて、
2: よければ私なんかで
0: お願いします。
1: ありがとうございます。じゃあねここでは、そのデジタルリリースになっております、楽曲先ほどもねご説明がありましたけれども、こう亡くなる側の思いというね、うん、
2: はい、
1: そこを綴った曲ですけれども、これミュージックビデオも、
2: そうですね、はいはい、ミュージックビデオもありまして。
1: どこの林ですか。
2: あれね皆さんにね聞かれるんですけど、はい、一応国内ではあるんです。
1: あ、じゃあもうちょっと C だ、C、
2: そうなんです。
1: 国内で C だ。
2: 国内で C です。
0: 内緒。
1: めっちゃ探そう。林どこいっぱいある。
2: ちょっとこう美しいね、
1: めっちゃあるめっちゃある、
2: はい、林の中で歌わせていただきました。
1: ぜひそちらも ね
0: チェックしていただければと思います、
1: はい、チェックしていただきたいと思いますが、では曲紹介いただきたいと思います。お願いいたします。
0: お願いします、
2: はい、それではお聞きください。海蔵亮太で さよならも

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、4月15日にデジタルリリースされました新曲さよならも言えないままお送りしました。
1: はい、
0: 素晴らしい、
1: 素敵な歌声ですよ。
0: 団子、ね、ママさんからもファックスいただきまして、ね、似顔絵のお肌が綺麗、私も気になります、とっても透明なお声しびれていますということで、
2: ありがとうございます。

0: 買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 0120-016-707 0120-016-707。
1: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に、名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
2: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取ズメ。
5: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
4: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
5: お楽しみに。
6: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
7: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
0: はい、ありがとうございます。まずは迫ってまいりました、
1: はい、
0: 6月の7日日曜日なんですが、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードさんでランチライブ、今回はですね、地元のロックバンドカラスとのツーマンライブとなっておりますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください、
1: はい、ご紹介します。英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日、秋田県由利本荘市のリバーロードで開催されます。会場は12時半から、開演は13時半からとなっております。
0: はい、ランチタイムなのでご飯も美味しいとこなんでね、
1: はい、ぜひ、
0: ぜひ遊びに来てください。それから6月の13日は東京、六本木クラップスでデビュー27周年の記念コンサートです。もういつもね、長年サポートしてくれておりますギタリスト小西祐介くん、それからピアノ長谷川久美子さんをお招きして豪華にお届けしようと思っております。
1: はい、松本英子さん 27th anniversary スペシャルセッション、6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップス、会場は18時、開演は19時からとなっております。
0: はい、さらに7月の4日土曜日です。こちらはですね、なんと40年ぶりに再結成されましたフュージョンバンドライトスタッフ、こちらのですねボーカリストとしてお呼びいただきまして、はい、池袋で開催ということで、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきました。もうとにかくスーパーレジェンドな、ミュージシャンたちと一緒に
1: 大変ですね、
0: 突然の
1: 素晴らしい、
0: そうです、突然のフュージョンデビューです。
1: はい、突然の
0: フュージョンデビューさせていただきます。
1: 豪華な皆さんとのセッションでございます。はい、40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋アブソルートブルーでの開催となっております。
0: はい、そして7月の19日日曜日は、こちら渋谷のジージーというところで、この番組にもゲストに来てくれましたずっといる、3人組のボーカルグループですけれども、彼らとのツーマン、まあ、ツーマンといってもほとんど多分一緒にセッションするんじゃないかと思いますけれども、はい、ぜひこちらもいらしてください。
1: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日

0: 土曜日7月19日日曜日の開催です。会場は17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催。いずれのコンサートも松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS などチェックしていただければと思います。
1: はい、ぜひチェックしてみてください。
0: お待ちしています、
1: もう本当にね、なんかいろんなたくさんちょっとありますので、はい、詳しくは全部本当にオフィシャルサイト、そして SNS 覗いてみてくださいね。

0: 改めましてアフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ遅れてやってきた〇〇でお送りしています。
0: はい、そして海蔵亮太さん、お待たせいたしました。
1: お待たせいたしました、
2: 遅れてやってきた海蔵亮太です。
1: さすがさすがです、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そしてもう私のライブ告知とかやってる場合じゃないんですよ。
1: いや、もう皆さん全部紹介しましょう。全部紹介しましょう。
0: もうというわけで海蔵亮太さんライブツアーございます。
1: はい、
0: 今回は琥珀というタイトル。
2: そうですね、はい、琥珀というタイトルにさせていただきました。
1: なぜこういうタイトルになったんですか。
2: 琥珀ってこう、うん、時をずっとね紡いで形になってきた化石なので、なんかそういう意味では僕自身もこの3年間ずっと続けてきたっていう意味で、ちょっと自分の集大成というか思いを、はい、ちゃんと歌声に込めれたなと思って、
1: 自分のこの思いを琥珀と例えて、
2: そうですそうです、
1: ぎっしりと濃厚なライブになるということで。
0: いや、だって渚さん158曲やってきたわけですよ、うんうん、
2: はい、
0: これセットリストどうなるんだろうと思って。
1: そうそうそうそう、めっちゃ気になりますね。
2: 本当ですね。
0: 本当です。
2: 全部ちょっとショートバージョン。
0: メドレー。
2: メドレー。
1: ライブ忙しくなりそうですよね。
0: ライブ忙しい。結構きついですよ、それも。すごいことになるでしょ、だって。
2: いや、本当に。だから、まあ、その中で、こう、皆さんに届けたい曲を、ちょっと厳選して、やろうかな、というふうに思って。
1: 聞き応えはもう間違いないですね。
2: ね、ぜひ、足を運んでいただけたら嬉しいですね。
1: では、改めてご紹介します。海蔵亮太さん、ライブツアー2026、琥珀。まずですね、愛知からの開催です。愛知9月22日火曜日の開催です。会場は名古屋スペードボックス。それから続いて大阪9月23日水曜日の開催です。アベノロックタウン。続いて北海道です。10月17日土曜日。札幌のこちらはバイパスですね、失礼しました、はい、それから福岡10月24日土曜日、ミュージックホールフラジールでの開催、あ、フラジャイルですね、失礼しました、それから宮城10月30日金曜日、仙台の誰も知らない劇場、ラストは東京です。11月11日水曜日、渋谷プレジャーでの開催となっております。
0: うん、
1: こちらはあちこちで、
2: そうですね、
1: 全国回られるんですね。
2: ちょっと回って歌おうかなと思っております、
1: はい、
0: 本当にもうセットリストも含めて、
1: うん、楽しみですね。
0: これから多分ね、いろいろ考えて、
2: そうですね、
0: うん、
2: はい、ちょっとこの暑い夏乗り越えて、はい、皆さんと一緒に楽しいライブをできたらなというふうに思ってます、う
1: ん、はい、海蔵さんにメッセージもいただいてるんで、ちょっとだけご紹介しますね、は
0: い、
1: ラジオネーム夏目さんからいただきました。海蔵さんの歌声、優しくて温かくて大好きです。心が美しい人とラジオから伝わりますということでいただきましたよ。
2: ありがとうございます。
1: それからザ・グレートアスケさん、栄みなみ音楽祭を見させていただきました。甘く透き通った声がいいですねということでいただきましたよ。
2: ありがとうございます、うん、そう、名古屋のイベントなんですけど、はい、ありがとうございます、嬉しいです、
1: はい、皆さん今日も聞いてくださってるということで、
2: そうですね、やっぱ、うん、ラジオっていいですよね。こうやって皆さんがそれぞれの場所で、うん、同じ時間に同じものをこう、ね、共有できるっていうのは、そうそうそう、なんか音楽と似てる部分はあるなって、
0: そう
2: 感じます、
0: ね、もうなんかなんていうんですか、隠せないっていうんですか、
2: そうです、そう、
1: いろいろ出ちゃいますけどもね、それも含めてね、
0: もう隠しようのない
2: セキララに、
0: そう
1: そうですね、
2: わ、
1: うん、
2: かります、う
1: ん、それが醍醐味かもしれませんね。
0: 本当ですよ、歌なんてね、うん、もう
2: そう
0: 出ません、なんか全部自分が、
2: あ、出ますよ、ボロも何でも全部出てきます
0: ボロなさそうだけど、
1: なさそう、全然なさそう、
2: ありますありますよ、やっぱり、
0: は
2: い、それこそね、遅れてやってきた〇〇っていうテーマだったんで、まあ、ボロではないですけど、僕この年で初めてコンタクトデビューしまして、
0: え、なんで今
1: 今もコンタクトなんですか、じゃあ。
2: あ、そうです、コンタクトレンズしてます、目は悪いんですよ、
0: はい、
2: 元々、
1: うんうん、
2: で眼鏡をかけて、まあ、デビューもしてたんですけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そう、確かに眼鏡のイメージあったかも、
2: そう、
0: そうだね、
1: 言われてみれば、
2: だけど眼鏡ってまあね、ライブとかってやっぱ暑いじゃないですか、うん、歌ってると、うん、そう、メガネって汗とかでちょっとずれてくるとかね、曇ったりずれたりする、
1: そっかそっか、
2: それが気になっちゃうので、はい、ちょっといつかさ、コンタクトレンズしようと思ってたんですけど、
1: うん、
2: まあ、ちょっと思い始めてから約7年か
1: かりました、だいぶかかりましたね
2: ファンの人にはだいぶお待たせしましたね、でやっとここ最近
0: そうなんだ、始めました。
1: 実際どうですか、コンタクトに変えてみて。
2: いや、みんなが言うように、うん、と世界変わりますね、めっちゃ見えます
1: もっと早くやればよかったみたいな、
2: もうキャロットタワーから見えるこの世田谷の美しい景色が、景色ね、
0: うん、
2: も
0: う、うん、
2: 住民の皆さんも見えますね。
0: 見えないでしょ。見えないよね。
1: それ見えたらやばい逆にね、
2: うん。ちょうど洗濯物取り込んでらっしゃいますね。
1: あちらの方ですね、
2: うん。素晴らしいなと思いました。ね、
1: 加藤さんの家かなそこ。
2: あ、田中さんだと思います。
0: 田中さんか、うんね。あなたたち何なんですか。面白いけど。
1: りょうちゃん、あおちゃんです
0: 。よろしくお願いします。コンビ組んでいただいて。
1: 急遽結成しました。
0: はい、すっか、じゃあもうコンタクト始めて。
2: うん、いやもう本当に毎日ちょっと。まあ、うまくねまだちょっと取り外しできなかったりすることもあるんですけど、
0: そうなの、うん、本当に最近なんですね。じゃあ
2: 本当に最近です。今月は
0: 嘘でしょ。
1: 本当に
0: じゃあまだちょっとたどたどしい感じ。
2: まだ全然たどたどしいし、
0: 入れるの時間かかる、
2: うん、あのね、入れる分にはいいんですけど、はい、取るのがそれこそネイルしてるので、
0: お爪がね、
2: 取るのすっごい難しくて、
1: 眼球刺さりません
2: ネイル。
0: いや爪ではいけないよね、やっぱ腹でね。
1: そうですよね。
0: 行くから、
2: だからあの、うん、デビュー戦でその腹で取らなきゃいけないのがすごく難しくて、うんうん、なのでいろいろ調べたら今その専用の器具、
0: え、外す？
1: 取り出し器具？
2: はい。
0: え、目から外す？
2: そうそうそうです。コンタクトレンズを、
1: 超怖いんですけど、
2: なんか柔らかいピンセットみたいな感じで、
1: あ、怖い怖い怖い怖い。
0: でもそれ入れるのも怖い、
1: ね、
2: そうなんですよ。
1: まだ指の方がいいかなっていう気がする、
2: ね、だからいつもハラハラしながら行くぞっていう気持ちで
0: まだその状態、
2: そうですね。なんかこの年になってドキドキとかハラハラすることってあんまり減ってくるので、
1: ね、年々 ね、そう、何事にも動じなくなってきますからね。
2: そう思うとなんか若返った気持ちになりますねまだこんなことでドキドキできる自分が
0: 緊張しちゃう自分がね、
2: 緊張しちゃう自分がつけるときもドキドキしながら、
0: うん、はい、いやちょっとそれ配信してほしいな。
1: その瞬間みたいですよね。
2: もうつけた瞬間号泣ですよ、いつもか
0: そんなんなっての可愛いですよ。
1: その瞬間見てみたいです ね、
0: そうそう、見てみたい、なかなかないから、
2: 本当ですか。じゃあいつか配信します、
1: うん、ぜひぜひぜひ、
2: はい、
1: よろしくお願いします。
0: インスタライブとかで
1: 絶対見るんで、
2: すごいボロ出ると思うんであ
0: ーとか言ってあ、面白い、
1: 面白い。なんかでも本当に聞けば聞くほどいろんな一面をね、
0: そうなんですよ、
1: りょうちゃんお持ちなんですね。
2: いや僕も本当にラジオ大好きなので、はい、こうやって皆さんとお話できるのもすごい嬉しいですし、
1: ね、もう本当にしょっちゅう来てください ね、
2: はい、
1: ね、
2: いいですか、
0: うん、来てください。
1: 初めましてとは思えないこのね、
0: でこの感じね、
1: この感じ
0: ちょっと通じ合っちゃいましたから ね、 もうね、今日もね、
1: 普通になんか居酒屋で話してるみたいな、はい、なっちゃってごめんなさい、ね、
0: 気分になっちゃいましたけど、
2: ありがとうございます。
1: 楽しくて、
0: もうまたね遊びに来ていただきたいと思いますが、うん、じゃあちょっとこのままエンディングまでねお付き合いいただきますので、
1: はい、
0: 1曲お届けしますね、私松本英子カラーリングブックから、このイザヤイズキってあの十五夜のね翌日、
1: はい、
0: もうちょっと遅れてやってくる月なんですよ、
1: はい、
0: ちょっと遅れてやってきたそんな月をテーマに、書いた曲です。松本英子イザヤイ。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。海津亮太さん、最後までありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、来週のテーマなんですが、一緒に考えてくれました。
2: ね、私も考えてくれました。
0: そう、6月3日来週ローソンの日ということで、
2: はい、
0: 来週のテーマはザ・コンビニでいきたいと思います。
2: コンビニなら何でも OK ということですね。
0: 何でもいいです。おすすめのものだったりとか、はい、エピソードでもいいですし。
2: そうですね、
0: はい、コンビニにまつわる、コンビニ行きますか。
2: バイトした経験とかもね。
3: コンビニ行きます行きます。
0: 結構
3: それこそ今コンビニのオリジナルブランドってすごいあるじゃないですか。
0: 確かに
3: 食べ物もそうですけど、
2: 医療品とかもねありますもんね。
3: そう、あるので、なんかちょっとそういうの

0: こう探しに行ったりとかすると、なんか使いやすかったりとか、なんかいいもの結構あったりするんですよ。
1: 確かに考えられてる
2: ね、何でもありますもんね。
1: そうなの、便利なんですよ、
2: 本当に便利ですよね、コンビニってね、
1: ぜひ便利グッズもね、聞かせていただきたいと思います、はい。そして来週の16時台は、ゲストにギタリストプロデューサーの小倉弘和さん来てくださいますので、おそらくギターも聴けるんじゃないかなと思いますので、
2: これは楽しみですね。
1: ぜひ楽しみにしていてください、
2: はい。ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
1: でき
2: る限りご紹介していきます、はい。ラジオネームあついでさん、ドラマのマイブームが遅れてやってきた、いただきました。そうですね、
1: あるあるある、
2: ドラママイブームありますよ ね、
1: ありますね。
2: 先日私もあのスケバンデカの再放送
1: を来ました
2: 見まして、今ブーム来てます。朝宮さきマジで来てます。
1: あ、知ってますか、りょうたくん、
0: あのヨーヨーのやつですか。
1: ヨーヨーのやつ、
2: 大正解、よかった、
1: よかった、
2: よかった、
0: なんかやったるぜよみたいなですね。
1: あ、惜しい、
2: あ、惜しい、おまんら許さんぜよ、
0: 許さんぜよ
2: ありがとうございます。
1: すごい、税は合ってた、
2: 合ってた、
1: 税は合ってましたね。
2: さすがですよ、ありがとうございますそれから自撮りとみかんさん、高速道路が遅れてやってきた、あ、やっとできたということです ね、
1: ね。
2: それからさとちゃんさん、それから、MC 安本さん、それからそれから田舎ひろし&船さん、それからマイマイさん、相談相手が遅れてやってきたということですね。それから黒木名医者さん、ありがとうございます、
1: はい。
2: それからさすらいのひでさん、あ、お鉄情報、お鉄が遅れてやってきたというですね、寝台特急サンライズ瀬戸の情報ですね、いただいておりました、ありがとうございます。それから小山1130さん、ありがとうございます。仕事で外出のため一段落したらリアタイいたしますということで、今頃聞いてくださってるのかな、
1: ね、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、ということで他たくさんの皆さんからいただきました、皆さん今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
1: さあ明日のアフパラですけれどもね、
2: はい、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマはないものねだり、メールテーマはないものねだりをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに、
1: 楽しみに。さあ改めまして、海蔵亮太さんのライブツアー9月からもスタートですけれどもね、
0: はい、
1: 改めてそれこそ158曲ちょっとおさらいしてきていただいてね、皆さんに、
0: あ、そうですね、皆さんにいろんな曲を、まあ、僕自身もたくさんカバーもさせていただいているので、
1: はい、
0: あの皆さんのその遅れてきた、はい、その青春ソングとかも1曲か2曲ね入ってるかもしれないので、
1: 入ってると思いますよ、だってこんな曲数ですから。
0: そうですね、ちょっとたくさん聴いていただけたら嬉しいなと思いますし、ライブもぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです、
2: ね、
1: 体調に気をつけて、
0: はい、
1: 頑張っていただきたいと思います。さあというわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
2: 青山啓太と
0: 海蔵亮太でした。
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、今日は災害時の犯罪ということなんですが、報道などを見ているといろいろな犯罪が身近になった気がするんですが、どうなんでしょうか。
1: そうですね、社会調査などでは最近やはり犯罪が身近になったという印象を持たれている方が多くなっているようなんですね、
0: はい、
1: でも実は日本は世界でも稀に見る低犯罪率の国なんですよね。
0: そうなんですか、うん、なんか意外です。
1: まあ、犯罪と一口に言ってもいろんなものがありますけれども、日本の場合いわゆる殺人などの凶悪犯の発生率は世界で最も低い水準にあるんですよ、
0: うん、
1: 一方で詐欺などの犯罪はそれなりに多いんですけれども、
0: はい、
1: それでも他の国と比べるとまあかなり安全なレベルなので、それがまあ油断につながってですね、もしかすると不安を高めているのかもしれませんね、
0: うん、なるほど。東日本大震災のような非常時でも犯罪はあまりなかったんでしょうか。
1: 東日本大震災では被災地があれだけ大きなダメージを受けたにもかかわらず、まあ、略奪などの行為が少なかったと海外で称賛されましたよね、
0: はい、
1: でも一方で原発事故の関係で避難命令が出た地区では空き巣などの被害は結構起きてるんですね、
0: うんうん、
1: でさらに気をつけないといけないのは、災害をしばらく経ってから起きる震災詐欺などの犯罪があるんですね、
0: うん、震災詐欺ですか、
1: はい、
0: それってどういったものですか。
1: 家を点検するといって法外な料金を要求したり、また不必要な補強工事を行って工事代金を請求したりする悪質な業者がいますよね、
0: うん、
1: まあ、被災者の不安な気持ちにつけ入るもんで許せませんよね。
0: そうですね、これは許せませんね、
1: うん、それから義援金や募金を語った詐欺っていうのも横行してますね、まあ、こういうものを防ぐには信頼できる窓口以外は使わないようにするなどの寄付する側にも注意が必要ですよね。
0: はい、わかりました。気をつけましょう、
1: はい、
0: 他には注意する点ありますか。
1: 災害が起きると被災者の方々はやはり精神的に動揺しやすいですよね、
0: うん、
1: 犯罪とまでは言わないかもしれませんけれども、多くのデマが流されるというのも災害時の特徴ですよね。
0: そうですね、うん、ネット時代ですからね、うん、デマは本当に厄介ですし、はい、そういうのはどうすれば見分けられるんでしょうか。
1: まあ、冷静になってみればおかしなことが多いのがデマなんですよね、
0: はい、
1: ですので変だなと思ったら自分だけで判断せずに周りの人の意見を聞いてみるとか、まあ、行政や警察、消費生活センターなどに問い合わせることも必要ですよね。
0: うん、お金に関する話は難しいものが多いですね。
1: そうですね、復興に関する制度も複雑で分かりにくいものが多いんですよね、まあ、利用する側のことを思えばもっとシンプルで合理的なものにしないと詐欺などの犯罪がつけ入る隙になるんですよね。
0: それはちょっと困りますね、
1: うん、犯罪を助長させないためにも制度にはまだまだ改善の余地がありそうです。まあ、私も防災に関わる者の一人としてさらに努力が必要だと思いますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

時刻は5時1分を回りました。ナトラジ801夕焼けナトリ水曜日、市民パーソナリティプレイワーカーズの広川和樹がナトリ市増田のナトラジスタジオから生放送でお送りしています。はい、今日はね結構一日ね暑い日だったなって思いますね。先週の土曜日、私の娘が通ってる小学校では運動会だったんですけども、先週の土曜日とっても寒かったみたいですね。で、みたいですねっていうのは、実は私はですね、ちょっと運動会には行けず仕事があってですね、能登半島の地震の後からずっと支援の活動で遊び場作りをしに行ってるんですけれども、その活動と残念ながら重なってしまってですね、行っていたんですね。なので、向こうは石川県はとてもね暑い、本当にこっちと今日の、ね、気候と同じような日だったんですけれども、宮城がね名取がとっても寒かったっていうのを聞いてびっくりしています。皆さんもね体調とか崩されないようにぜひ、ご注意ください。最初の1曲目はですね、ちょっとねもう本当に初夏みたいな気候だなというふうに思いますので、この曲を流してみたいと思います。1曲目はミセスグリーンアップル青と夏。

ここからは天気予報をお伝えします。仙台管区気象台発表27日午後5時現在の天気予報です。はじめに気象警報注意報です。現在名取市には濃霧注意報が出されております。続いて天気概況です。宮城県は曇りや晴れとなっています。27日夜は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで夜は雨の降るところが多くなる見込みです。次に宮城県東部の天気を詳しくお伝えします。今日27日は南東の風のち北の風、曇りところにより夜雨、波の高さは2メートルのち 1.5 メートル、降水確率はこの後18時から24時まで 20% となっております。変わって明日28日の天気は南東の風のち東の風、海上では南の風やや強く、曇り夜雨ところにより霧、波の高さは 1.5 メートルのち2メートル、降水確率は深夜0時から18時まで 10%、 18時から24時までが 60% となっております。明日仙台朝の最低気温は19度、日中の最高気温は23度となっております。以上天気予報でした。それではここで今日午後5時現在の交通情報をお伝えします。はじめに道路状況です。日本道路交通情報センターなどによりますと、現在名取市付近の道路に規制渋滞の情報はありません。次に鉄道です。仙台空港アクセス線、 JR 在来線、東北新幹線、いずれも平常運転で特に遅れなどはないようです。次に仙台空港のフライト情報、空の便ですが、こちらもこの後の便に遅延欠航などはないようです。

詳しくは各航空会社のホームページなどをご確認ください。以上、交通情報でした。続きまして、宮城県警察発表交通指導取締り情報をご案内いたします。5月27日水曜日夜間、仙台市青葉区春日町、若林区日部、泉区大沢、代わって28日木曜日午前、仙台市青葉区川内、若林区井戸、宮城野区田子西、以上の場所で交通指導取締りが行われる予定です。この他の場所でも交通指導取締りが行われる場合もあります。ドライバーの皆さんはスピード控えめの安全運転をお願いしますですね。だんだんね、日も長くなってきて、夜はね、明るい時間帯もね増えてきましたけれども、それでもね早めの、ライトの点灯お願いしたいですし、まだね、新入生になったばっかりの小学1年生もね、夕方歩いていたりとかすると思いますので、ドライバーの方はぜひぜひ、気をつけていただければ嬉しいなと思います。はい、以上、宮城県警察発表交通指導取締り情報でした。はい、ということで続いての曲、行ってみたいなと思うんですけれども、続いての曲は米津玄師の海の幽霊

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取ズメ。
3: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
2: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。お楽しみに。
4: 時刻は5時15分を回りました。名取のイベントなどいろいろな情報を紹介するみんなの掲示板、名取色版のコーナーです。まず熊出没による公園の閉鎖についてです。相互台地区で熊の目撃情報が多発していることから、相互台東グラウンド東側通路へ熊捕獲機箱縄を設置いたします。県の指導により安全確保のため、設置予定期間中は桜坂公園、青空公園、わんぱく公園を当面の間閉鎖いたします。この公園の利用禁止期間ですが、5月23日より始まっています。期間は6月21日の日曜日までというふうな予定になっておりますが、熊の、目撃情報の、状況によってはこの期間が延長されるということもありますので、皆様においてはご不便をおかけしますけれども、ご理解とご協力をお願いいたしますということです。このページに関する、こちらの、に関するお問い合わせ先はですね、建設部都市計画課公園係、電話番号 022-724-7125、 724-7125 番までお知らせください。はい、続いてですね、物価高騰対策事業のナトリンコインの有効期限が5月31日今月末までとなっております。今回、ナトリコインがですね、配られていますけれども、対象者としては令和7年12月24日水曜日を基準に、ナトリ市内に住所を有する世帯ということで、もうすでにですね、市から対象者宛に佐川急便株式会社の配送事業者をですね、通じて、確認サイズの封筒にて、書類が配られているということなんですけれども、お届け、されているその名取コインをですね、登録して、デジタル通貨として、1万円分、1世代あたり1万円分、配られているので、それを各ね、決まっている、お店などで使うということなんですけれども、こちらがですね、まだ届けられていないなというような方は、お早めにですね、もう今月末までに、使わなければいけないので、もしまだ受け取られていないという方は至急政策企画課までお問い合わせください。政策企画課の、電話番号は 022-724-7144、724-7144 番となっております。はい、もうすでに、ね、受け取られている方もお店などで、利用できるのが5月31日までとなっておりますので、ぜひ、ご利用ください。はい、続いてのお知らせですね、続いては宮城県、岩沼市の、金蛇水神社で、花祭りが、開催されています。花祭りは5月31日まで開催中ということですので、まだね、行っていないなという方はぜひ、花祭り見に行っていただくと、ね、綺麗な花とかも今ちょうど天気のいいところで見れるんじゃないかなと思いますので、

いします。はい、続いてのお知らせですね、続いては、ホタルの観察会実施のお知らせということになっております。こちらですね、ホタルが、見れる、ツアーというか観察会なんですね。1回目が、1日目が6月の19日来月ですね、来月19日の金曜日の午後7時から午後9時までとなっております。で、2日目が6月26日の、金曜日ですね、そして、こちらも同じく時間は午後7時から午後9時までというふうになっております。受付、開始は午後6時半からということで、こちらはですね、集合場所が市民ホール市役所の1階です。観察場所は芽出島笠島の、川内、沢のところですね。で、対象が、小学生以上で市内に在住または、勤務通学している人ということです。小学生中学生は保護者同伴で申し込んでください。定員は各回25名先着順となっております。持ち物としては筆記用具、懐中電灯、雨具、歩き慣れた靴、動きやすい服装、必要に応じて飲み物を持参してくださいということですね。こちらのお申し込み方法は6月1日から、受付を開始しますということです。電話でお申し込みくださいということでした。お問い合わせ先、お申し込み先は、環境競争課環境保全係、電話番号が 724-7159 724-7159 番となっております。はい、もう一つですね、最後のお知らせとなります。岩手県の自然体験会の参加者を募集しております。お申し込みがこちら6月1日から6月15日となっているんですけれども、こちらの岩手県の自然体験会は、7月24日の金曜日から7月25日までとなっております。名取市役所市民ホールが集合解散場所ですね。活動場所としては岩手県の陸前高田、岩手県の大船渡市に行き、岩手県立の野外活動センターで宿泊をすると。で、対象としては市内在住の小学5年生6年生定員20名ということになっております。参加費は6000円で宿泊食事施設利用料などを含むということですね。こちらね、とてもね、自然体験ということで楽しそうな、道の駅潮風トレイルルートを歩いたりとか、豊かな自然に触れる活動とかね、とてもね楽しそうなので、対象となっている市内在住の5年生6年生、もしいらっしゃいましたらぜひお申し込みしてください。こちら申し込みの期間が繰り返しますけれども6月1日からとなっておりますので、ホームページなどをご確認いただきお申し込みしていただけるといいかなというふうに思います。ごめんなさい、最後って言ったんですけどもう一つちょっとお知らせしたいですね。親子ワクワク大作戦というイベントが、太白ホール名取の、名取市文化会館ですね、こちらの小ホールで、開催されます。6月6日の土曜日10時から3時まで入場無料となっております。このイベントはですね、親子で本気で楽しむ時間を通して子どもたちの自己肯定感や安心感を育むことを目的として企画しましたということで、いろんな出展者が集まるマルシェやハイハイよちよちレース、ワークショップ、ダンスステージ、バンド演奏、そして大人が主役となる運動会など幅広い世代が一緒に楽しめる内容となっておるそうです。はい、ぜひこちらのね、イベントも、週末6月の6日に行われますのでぜひ参加してみてください。はい、以上名取版でした。はい、ということでここからは、フリートークということで、お話

ていただきたいなと思うんですけれども、先週はですね、今年度も能登での活動を継続しようということで、能登に行ってきました。で、活動をね、してきたんですけれども、輪島市の、もう本当に毎月

かなとかね、いろいろ見たことない子も多かったりするんですけども、カナヘビがいてそれを捕まえて、そしたらね、あの女の子たちがね、それをあ、かわいいかわいいって言って、最初はね虫かごに入れて、まあ、観察したりとかそんなことをしてたんですけども、そこからですね少しあの なんて言えばいいのかな、ちょっとこうカナヘビ用のベッドみたいなね、柔らかい布とかでそういうのを作ってあげて、とっても可愛がってね遊んでたんですよね。そしたらあのカナヘビも安心したのか、そのまま寝てしまってですね、あの僕も寝てるところを初めて見たなって思ったんですけども、カナヘビね、なんか本当にとっても可愛いですよね。なんかそういうようなあの子供とね一緒に遊んだりしてると、また、大人になっても新たな発見があるななんていうことを思っています。とってもね、まあ、の私にとってもいい経験をさせてもらったななんて思っております。はい、ということで、またねちょっとそんな続きの話もできたらいいなとは思いますけれども、続いての曲に行ってみたいと思います。続いての曲は藤井風のガーデン。

0: はまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
3: はい、
2: 毎週火曜夜9時から放送。
3: あれまあ、
2: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
3: あれまあ、
2: みんな絶対に聞いてね。
3: あれまあ、
2: いやうるせえな。
3: あれまあ、
2: 頼むぜ。
3: あれまあ、
4: はい、時刻は5時30分を回りました。プレイワーカーズの広川和樹がお届けしております。はい、ということで能登半島地震からねもう3年目ということなんですけれども、今年度も、変わらず月に1回のペースで、行き続けています。遊び場をやったりとかですね、今年度はあの市民の方が、そのままこう遊び場をこう継続していけるようなあの伴走支援もしたいなというふうに思っていまして、勉強会を企画したりとか、あとちょっとまだあの日程とかはあれなんですけれども、視察をするね、あのそのまあアテンドというかそういうものを企画したりとか、そういうようなこともさせていただいております。で、まあ、変わらず遊び場をね、続けてはいるんですけれども、あのもう本当にこう2年もねこう活動していると、子どもたちのね様子とかも、まあ、だんだんねこう分かってくるんですけれども、もう本当に毎回毎回こう喧嘩をしたりとかする、小学生2人がいたんですよね。でその2人の、まあ、仮に、まあ、1人の子 A 君ってするんですけども、その A 君がですね、今年の春ですね、に別の場所に引っ越してしまうということで、まあそれは地震の影響もあると思うんですけれども、そういう引っ越してしまうということで、まあね、その子自身も本当に遊び場にもう来れなくなるって言って、まあ、最後ね別れ際はあの涙を流したりとかもしてたんですけれども、今回行った時にはあのもうね、引っ越し先に行ってるということで、なかなかあの遊びに来れる距離でもないということで来てなかったんですが、そしたらいつもねこう喧嘩してたもう一人の子がですね、あの A 君いないとなんかつまんないなとかって言ってポロッと言ってたりとかしていて、まあ、あんなにねこう喧嘩してたりしてもやっぱりこう一緒に遊んでたんだななんていうことがねとってもわかる一言だったななんていうことも思いました。はい、なんかねそういうようなこともね感じたりしながら、活動しているんですけれども、そういう、まあ、特にねこう子供が遊ぶっていうのはそういうねこう人間関係を作っていったりとかすることも含めてね、とっても大事な時間だろうなというふうには思うんですけれどもね、特にこう被災地域においては子供がこう本当に好きなように自由に遊んでいくっていうのはとっても大事なことだなというふうに思っていて、その活動の、まあ、記録だったりとか、あとはどういう思いで活動してきたかっていうことを実はですね、まあ、3月ぐらいからずっと、まあ、参考書というか冊子にまとめようということで頑張って書いたりしてました。まだね原本届いてないんですけれども、そのうち、皆さんにもこうインターネットなどを通じて購入するような形にできるようにできるかなというふうに思いますので、気になる方はですねぜひプレイワーカーズのホームページなどをまた、ご覧いただけると嬉しいななんていうことも思っています。はい、でですねプレイワーカーズからはですねもう一つお知らせがあるんですけれども、プレイワーカーの養成講座というのを今年度も開講したいなと思っております。開講の、ね、日がですね、7月の7日8日に、開催します。でそこから、ね、それはですね1日ずつの講座丸1日講座をやるんですけれども、1日目は、プレイワーカーズ代表理事の砂賀勉がですね、子供が遊ぶ場に大人がいる意味ということで、なんで子供がね遊ぶ場所に大人がわざわざいるんだ、子供だけでも遊べるんじゃないかっていうね思う方もいらっしゃるかもしれないんだけれども、なぜそこで大人がいるのかっていうのを、まずは話をしようと思っております。そして次の日の2日目の7月8日の水曜日にはですね、私広川和樹が講師をさせていただくんですけれども、プレイワーカーが考えていることということで、まあ、そのプレイパークとかそういうね

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。

こう子どもが遊ぶ場にいる、まあ、専門職のことをプレイワーカーっていうんですけども、そのプレイワーカーがどんなことを考えて、どういうようなあの立ち振る舞いをしてそこの子どもの遊び場にいるのかっていうことをあのお伝えしたいなというふうに思っております。でそこはねあのいわゆるこう座学の、勉強会講座という形なんですけれども、その後にですね、実際にプレイパークで活動してみたりという実習を2回やり、最後は振り返りの回もやるということで、連続5回の、連続講座ということになっております。ぜひ興味のある方はですね、プレイワーカーズのホームページなどを見ていただいてお申し込みいただければと思います。もしかしたらごめんなさい、まだ情報がアップしてないかもしれないんですけれども、近々更新しますので、興味ある方はですね、ぜひチェックしていただけると嬉しいなと思います。ホームページとかね、あとは、インスタグラムなどでも発信していきますので、ぜひインスタグラムなどのフォローもお願いしたいなと思います。はい、ということで、続いての曲に行ってみたいなと思います。続いての曲は、ハンバート・ハンバートの国語

はい、ということでそろそろエンディングの時間となってまいりました。今日も夕焼けナトリを聞いてくださりありがとうございます。今聞いていただいたね、ハンバートハンバートの国語という曲なんですけれどもね、まあ、歌詞の中でね、外国のねカタカナ言葉、まあ、意味わからずに使うなよって、ね、言ってましたけれども、まあ、プレーパーク、プレーワーカーなんていう言葉もね、なかなかねこの外国からね、もともとねヨーロッパで生まれた概念だったりしまして、そこから輸入して、でも日本でももう何年だろうな、うん、本当に60年近くですかね、以上経っているということで、まあ、日本でねこう定着してきている部分もあるかなと思いますし、まだまだでも知らないな、初めて聞いたなという方もいっぱいいらっしゃるかなと思います。で、まあ、そんな中でプレーワーカーの養成講座をやるって言っても、まあ、何なんだそれは、資格なのかとかね、どういうことをするんだっていうことをね、皆さんこう感じるかもしれないんですけども、まあ、そういうことも含めて、ご説明できるような講座にもちろんしていますので、初めての方でも、大丈夫ですし、連続講座というふうになってますけれども、基本は

なんていうかな、まあ、こう子供に関わるような仕事をしている人がメインで、受けていただきたいなというふうには思っていますが、あのプレーパークってなんだろう、ちょっと知りたいなっていう方も、あの単発の、ね、講座だけでも受講することができますので、そちらも興味があったらぜひ、お申し込みいただければと思っております。はい、そして、まあ、次回はあのブーちゃんの会なんですけれども、次回はそうですね、もう6月に入ってしまいますね。で、私の会は、6月の10日なんですが、あの6月10日のその次の日、6月11日はですね、国際遊びの日なんですね。昨年も、国際遊びの日ですということで、このラジオでいろいろあのお話しさせていただいたんですけれども、私はですね、その次の日の11日は東京に行って、日本遊ぶ競技会っていうのをね、こう今度立ち上げることになったんですけれども、その設立イベントに行ってきたりもしたいと思いますので、まあ、どんなイベントになるかっていうのをその前日ですけれどもお伝えできたら嬉しいななんていうことも思っております。はい、ということで、次週は、次週は6月の3日ですね、文茶の担当会となっておりますので、ぜひ来週も聞いてください。お別れの曲はですね、今、ネットですごく大バズりっていうんですかね、とても流行っている、サカナクションの 夜の踊り子を流して終わりたいと思います。それではまた来週。

0: 取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
1: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高舘熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号022-724-7144 724-7144、また環境競争課環境保全係、電話番号022-724-7159 724-7159までお願いします。
0: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時に、なるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方には、名取無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと、道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。名取無事帰るサポートマークは、名取市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上で名取無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には、外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように、地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについて詳しくは、広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは、名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置、または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は、太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、 電話 024-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう、海浜植物観察会参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期

0: 木ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で、飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内。電話番号022-398-6181、 398-6181 までお願いします。J アラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、 724-7166 までお願いします。
1: みちのく潮風トレイルを歩こう。小学生対象、1泊2日岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校学年の違う参加者と一緒に三陸沿岸のみちのく潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は7月24日金曜日午前8時から7月25日土曜日午後5時まで、移動日を含む1泊2日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市、宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生6年生定員20名です。なお申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力しお申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで。場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は事前学習会本番の両日に参加できる方を優先します。 詳しくは

0: 環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: 高校生までのお子様に3000円分のナトリコインをお届けします。食料品等の高騰が続く中、特に影響を受ける子育て世帯への支援として、基準日令和8年5月1日時点で市内に居住する高校生までの子ども1人につき3000円分のナトリコインを配布します。対象者の方には6月中旬より順次ナトリコインの二次元コードが印刷された紙カードをお送りします。カードに記載の二次元コードを読み取ることでスマートフォンなどにチャージすることも可能です。今回お届けするナトリコインの使用期間は8月31日までです。期間内の利用にご協力ください。なお、概要や利用可能店舗については広報ナトリ6月号10ページの二次元コードからご覧ください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 022-724-7144 724-7144 までお願いします。
2: 児童センターの長期休業、夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより保護者が家庭にいない小学生を対象に、児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布・申し込みは土日・祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで、朝9時から夕方の5時30分まで、高立ては11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号 022-724-7118 724-7118 までお願いします。
0: 名取市に新しい家族ができたお知らせです。令和8年3月20日カナダブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。今回の盟約締結を新たな出発点として、これまでの中学生海外派遣事業を中心とした取り組みに加え、今後ますます交流の輪が広がり、市民同士の理解と友情が育まれていくことが期待されます。広報ナトリ6月号にスーク市について詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。ナトリ市インフォメーション、この時間はナトリ市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報ナトリ、また最新情報についてはナトリ市のホームページをご覧ください。
3: めな
4: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
3: めど
4: 笹系の手技笹かまぼこ。
5: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。

0: ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店、銘酒芳泉波の音が6時をお知らせします。
2: 月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りする名取ズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日水曜日は名取の町健康をお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: 今日は名取市保健センター健康あれこれをお伝えします。テーマは産後の育児支援サービスについてです。保健師の武藤由衣香さんにお越しいただきました。武藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。名取市保健センター保健師の武藤由衣香と申します。よろしくお願いいたします。本日のテーマは産後の育児支援サービスについてです。本日は育児ヘルプサービス訪問事業、産後ケア事業についてご紹介いたします。
0: ではまず育児ヘルプサービス訪問事業とは一体どんな事業なのか教えてください。
1: はい、育児ヘルプサービスとは出産後間もなく何らかの事情で日中に家族の支援が受けられず家事や育児が困難な家庭にヘルパーを派遣し支援を行うサービスです。令和6年度から利用期間を拡大し出産後1年間利用できるようになりました。
0: 出産後1年間利用できる育児ヘルプサービス事業、対象の方も教えてください。
1: はい、対象となる方は名取市内にお住まいの方で日中お家にいる方が兄弟も含めお子さんとお母さんだけで家事をする人がいないため家事・育児が難しいご家庭の方となります。
0: 利用期間や利用料金についても教えてください。
1: はい、利用期間は産後おおむね1年以内、回数は1日1回2時間20回までとなります。双子ちゃんなどの多胎育児の方には30回まで利用が可能です。利用料金は1時間300円ですが所得に応じて減額があります。ただし利用予定日前日の正午までに連絡がない場合はキャンセル料金が発生しますのでご了承ください。
0: ではどんな支援をしてくださるんでしょうか。具体的に教えてください。
1: はい、サービス内容は調理、洗濯、掃除、買い物など家事、赤ちゃんのおむつ替えや着替えなどの育児となります。しかしこのサービスはお母さんがお家にいる場合に限ります。赤ちゃんはヘルパーに預けて上のお子さんの幼稚園などの迎えに行くことはできません。
0: 出産後何らかの事情で日中に家族の支援が受けられず家事育児が困難な方には非常に助かりますよね。家に来てくださるヘルパーさんは一体どんな方になるんでしょうか。
1: はい、育児ヘルプサービス訪問事業は市内のヘルパー事業所に委託しています。派遣される職員はヘルパーの資格を持っていますのでご安心してご利用ください。利用を希望される方は出産予定日の2ヶ月前頃までに保健センターまでご相談ください。
0: では保健センターの電話番号も教えてください。
1: はい、電話番号は 022-382-2456 となります。
0: 022-382-2456 ということです。育児ヘルプサービス訪問事業について教えていただきました。では次に産後ケア事業について教えてください。
1: はい、産後ケア事業は出産後のお母さんたちの心身の健康を支えることを目的としております。産後ケア事業実施施設でお母さんの健康状態の確認やお子さんをお預かりしての休息、乳房のケアなどを受けることができるほか、お子さんの発育・育児に関するご相談についても助産師がゆっくりお話をお聞きしていますので、お子さんとお母さんに合わせたアドバイスを

0: ドバイスを受けることができます。
1: 助産師の方がアドバイスしてくださるというのは非常に安心ですよね。対象の方も教えてください。
0: はい、対象者は名取市内に住所がある産後12ヶ月未満のお母さんとその赤ちゃんです。利用期間はお子さんの誕生日の前の日までで、回数は合計7回利用することができます。
1: 具体的な支援の内容も教えてください。
0: はい、サービスは宿泊型、通所型、訪問型の3種類があります。組み合わせて7回までの利用が可能となっております。宿泊型は1泊2日で2回分の利用となりますのでご注意ください。どの内容もお母さんの不安や悩みの相談、休息、また適切な授乳のためのケアや沐浴や着替えなど育児についての指導や相談、離乳食の指導やアドバイスを受けることもできます。
1: こういった支援はどこで受けることができるんでしょうか？
0: はい、実施施設は宮城県内の産後ケア事業実施施設が利用できます。施設により対応できる月齢が異なりますが、県内であれば名取市外の様々な医療機関や助産院から選択して利用することができます。市のホームページをご覧ください。
1: 産後ケア事業の支援を受ける場合、料金はどれぐらいかかるでしょうか？
0: はい、宿泊の場合は1回5000円で、1泊2日であれば1万円、2泊3日では1万5000円になります。通所型は1回900円、訪問型は1回600円です。こちらは直接利用された医療機関等にお支払いをください。所得により利用料の減免があります。ただし利用予定日前日の午前10時までに連絡がない場合はキャンセル料が発生しますのでご了承ください。
1: では申請方法も教えてください。
0: はい、申請方法としては出産後に限り電子申請での受付をしています。窓口での申請も可能です。詳しくは名取市ホームページをご覧ください。
1: 教えていただきました産後ケア事業、利用された方からはどんなお声をいただいているでしょうか？
0: はい、出産後はホルモンバランスが不安定となることや、3時間ごとの授乳をはじめとした毎日の家事育児に追われるため心身ともに不調を感じる場合が多くあります。利用したお母さんたちからは丁寧に話を聞いてもらえ安心した、ゆっくり休むことができたなどの嬉しい感想をいただいています。産後ケアはお母さんたちがリフレッシュできる機会として、また退院後にゆっくり話を聞いてもらい子育ての方法を教えてもらえる機会としてぜひご利用いただきたいと思います。
1: 産後ケア事業、お母さんたちの気持ちに寄り添う事業となっていますので、ぜひお気軽に利用されてみてください。
0: 本日は産後の育児支援サービスである育児ヘルプサービス訪問事業、産後ケア事業についてお話をしました。それぞれ対象者やサービス内容等が異なりますのでご注意いただければと思います。産後の大変な時期にお母さん方が自分の体よりも赤ちゃんを優先してしまうのは仕方のないことですが、お母さん自身が心身ともに健康であることはとても大切なことです。どうか毎日の生活を楽しみながら過ごしてほしいと思います。赤ちゃんの表情や仕草は日々変化していきます。その変わりらしい変化を見逃さないためにも、お母さんが笑顔で毎日の生活を楽しむ気持ちを忘れないでいただきたいと思います。子供たちはお母さんの笑顔が大好きです。私たちもその笑顔を守るためできる限りお手伝いさせていただきたいと思っていますので、困ったことや心配なことがあればいつでもお気軽に名取市保健センターまでご連絡ください。
1: では保健センターの電話番号もお願いします。
0: はい、電話番号は 022-382-2456 となります。
1: 022-382-2456 です。お気軽にぜひ保健センターまでご連絡ください。では最後に名取市からのお知らせもお願いいたします。
0: はい、名取市では母子健康手帳と併用し、妊娠期から子育て期までサポートできる母子手帳アプリ、子育てアプリ名取っ子を導入しております。このアプリは妊娠・子育て世代の方に必要な情報を確実に伝える新たな情報発信手段として提供しているものです。簡単に地域の子育て情報などを見ることが可能で、 妊産婦と子どもの

0: の健康データの記録、管理や育児日記の作成など、子育てを手助けしてくれる便利な機能が充実したアプリとなっております。名取市のホームページや広報にも乳幼児健診のご案内とともに二次元コードを載せておりますので、ぜひご家族皆さんでご利用ください。
1: 今日のラトリズムは産後の育児支援サービスについて、保健師の武藤結香さんにお話を伺いました。武藤さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ラトリズム、キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。キッズの食事サポート相談会、日時は6月25日木曜日、4回行われます。1回目は午前10時から10時半、2回目は午前11時から11時半、3回目は午後2時から2時半、4回目は午後4時から4時半です。受付は各回とも開始10分前からです。キッズの食事サポート相談会、会場はいずれも保健センターです。対象は1歳から6歳未満のお子さんと保護者の方、令和2年6月から令和7年7月生まれのお子さんが対象です。募集人数は各回とも先着3組です。内容は身長・体重測定、個別の栄養相談を行います。母子健康手帳、バスタオルをお持ちください。応募方法は5月31日日曜日までに名取市保健センターまでお電話、または広報名取5月号に掲載の二次元コードからお申し込みください。乳幼児健診の際の申し込みも可能です。お問い合わせ申し込みは名取市保健センター保健総務係まで、電話番号022-382-2456、 382-2456 までお願いします。 BCG ワクチンが医療機関での個別接種になりました。これまで集団接種で実施していた BCG ワクチン接種が令和8年4月から医療機関での個別接種となりました。時期を逃さずに接種をするようにしましょう。 BCG ワクチンの対象者は生まれたての赤ちゃん、出生時から11ヶ月の赤ちゃんです。詳しくは名取市のホームページをご覧ください。また妊婦を対象とした RS ウイルス感染症予防接種の定期接種も始まっています。RS ウイルスはほぼ全ての乳幼児が2歳までに感染すると言われています。乳幼児が感染すると重症化することがあります。妊婦さんがワクチン接種を受けることで胎盤を通じて赤ちゃんに抗体が移行し、予防効果が得られます。 RS ウイルス感染症予防接種の定期接種対象者は、接種日時点で妊娠28週0日から36週6日までの妊婦の方です。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。名取ズーム、水曜日の今日は名取の町健康をお送りしました。明日は名取の町シティスタイルをお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: 童話の心。
1: 今夜は福娘童話集よりインドの昔話猿の王様をお送りします。読み手は鈴木優子です。昔々インドのガンジス川のほとりにたくさんの実がなった一本のマンゴーの木が生えていました。そのマンゴーの実のおいしさといったら、一度食べたら一生忘れられないほどです。ある時、猿たちがマンゴーの実を食べにやってきました。ああ、なんてうまい実だろう。こんなにおいしい実は初めてだ。夢中で食べている猿たちを見て、王様猿は考えました。こんなにうまいマンゴーの実が川に落ちて人間たちのところへ流れていったら、人間たちが取りに来るだろう。それはまずいな。王様猿はすぐに猿たちを集めて言いました。川の上に伸びた枝になっている実は一つ残らず取ってしまいなさい。はい、王様。猿たちは早速言われた通りにしました。よしよし、これで安心だ。ところが猿たちはたった一つの実を見落としていたのです。その実は甘く熟れて、ある日ポタリと枝から川へ落ちました。マンゴーの実はそのまま人間が暮らしている町まで流れていきました。おや？これはこれは実に見事なマンゴーの実だ。漁師はマンゴーの実を網ですくい上げると王様のところへ持っていきました。ほう、これは素晴らしい。こんなにうまいマンゴーは初めてだ。すっかり気に入った王様は、家来を引き連れてマンゴーの木を探しに行きました。幾日か経って、王様はついにあのマンゴーの木を見つけました。あったぞ。素晴らしい。あんなに実がなっている。王様たちは急いでマンゴーの木に駆け寄りました。ところが、木のそばまで行くと、たくさんの猿がマンゴーの実をおいしそうに食べているではありませんか。王様、どういたしましょう。猿のくせに生意気な。矢で撃ち落としてしまえ。家来たちは早速猿たちめがけて弓矢を放ちました。それに気づいた猿たちは王様猿のところへ知らせに行きました。大変です。人間たちが私たちを殺そうとしています。慌てるな。私に任せなさい。王様猿はマンゴーの木に登ると、飛んでくる矢を長い尻尾と手を使って撃ち落とし、仲間の猿たちを助けました。さあ、今のうちに逃げなさい。猿たちは次々に逃げていきましたが、みんなが逃げるまではまだ時間がかかります。やがて王様猿の体に何本も矢が刺さりましたが、王様猿は頑張って仲間の猿たちを守りました。それを見ていた人間の王様は家来たちに矢を撃つのをやめさせました。待て、矢を撃つのをやめるのだ。それよりあの王様猿をここへ連れてきなさい。家来たちは傷ついて動けなくなった王様猿を連れてきました。人間の王様、王様猿に尋ねました。なぜ自分の体を痛めて

0: まで仲間を助けたのかね。王様猿は苦しい息を吐きながら答えました。私は王です。仲間の猿たちを守るのが私の務めです。
1: おお、なんと立派な猿だろう。私も見習わなければ。
0: 感動した王様は王様猿の手当てをしてやると、マンゴーには一切手をつけず、そのまま自分の国へ帰っていきました。それからはどんな時でも人々の幸せを一番に考える心優しい王様になりました。おしまい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 外インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
2: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
2: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ？でも北海道含まれないんですね。
2: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
2: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
2: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
2: 東北の北部は7月下旬となります。
1: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
2: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
1: はい、
2: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
0: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。

時刻は午後7時を回りました。すごいエコーかかってる、大丈夫かな。あ、こんばんは、みなもです。ということでですね、すごい、展開にある茶屋なのかな、これ。いよいよね、展開にも進出したということでね。時刻は7時を回りました。世界を魅了し続ける。ユニークな日本のポップカルチャーを、ユニークな水茶屋からお届けしています。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて、生放送でお届けしていきます。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋、よろしくお願いします。さっきでも始まる前に D が番組にいつも以上ににこやかに、今日もやりますかみなもさんみたいな感じだったんだけど、まさかエコースタートだと思わなくて、今なんならなんか自分の声ずっとエコーかかってるみたいな気持ちになる。なんかこんばんはね、あねえ、遊び始めてるんですけれどもね、大丈夫でしょうか。今日はですね、ドラゴンクエストが最初に発売されたこの1986年5月27日の40周年迎えるということで、仲間にするならというテーマでお届けしていきますので、皆様2時間お付き合いいただきたいと思います。それでは最初の曲はこちらです。ドラクエの曲でいきたいなと思います。冒険したくなりますね。それではお聴きください。

送りした曲は杉山浩一式東京都交響楽団交響組曲ドラゴンクエスト1より序章でした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばん、水茶屋娘のみなも水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に漫画やアニメゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。序曲お届けしました、まあ、オープニング感満載でみんなねいいねいいねって言ってくれてて、な、ね、今日 X でさ久々に見れる聞けるっていう方結構いてね、久々入店の方、あと今日は最初から聞けますとかね、ありがとう、めっちゃ嬉しいです。でぜひですね、番組を盛り上げるためのコメント、ハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。今日5月27日は今年40周年を迎えるゲームソフトドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日ということで、仲間にするならをテーマにお届けします。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど何でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp よろしくお願いします。ドラゴンクエスト1986年5月27日に発売されたということで、実はみなもね、ドラクエやったことないんですよ。弟が結構やってたのは記憶にあるんですけど、 RPG はあんまり、ゲーム好きなんだけど RPG はあんまりやってきてなかったので、そうドラクエはいつかやりたいと思ったんですけど、それこそなんか1からやったらいいのか、今またねリメイクが出るよとかさ、そういう話になるじゃないですか。そうするとどっから始めるのがいいのかなっていうのがあってですね、なかなか手を出せないんですけど、まあ、ちょっとねプラモデルの方が落ち着いたらね、ゲームももうちょっとやっていきたいなーなんて思ってるので、もちろんドラクエファンの皆様からこうやって布教していただきたいなというのもありますし、あとねドラクエやったことない方もね、茶屋友の皆さんいらっしゃると思うので、本当に全然いいんです。ドラクエの話じゃなくてももちろん仲間にするならっていうテーマなので、例えばまあ趣味の仲間にするならこういう人ですとか、もう具体的にもちろん言ってもいいですし、そういうのねぜひ教えていただきたいなと思います。推しの名前とかでも全然いいのでね、よろしくお願いします。じゃあね早速読んでいきます。茶屋友ネーム、イザークにジェラルタイ2号さん、仲間にしたい人、みずちゃんは当然としまして、水戸黄門のスケさん、カクさんでしょうか。めちゃくちゃ強く、ひたすら頼りになり、何があっても動じず、やらかしもなく、真面目なイケメンであるにもかかわらず、ユーモアセンスもあり、お得しかありません。確かに心強いかもね。そう、こういう感じでね、皆さん書いていただきたいな、というのですね。もちろん、RPG とかそう、旅するならどうするっていうのでもありだと思うんですよね。私ね考えたんですけど、最近そのプラモデルの仕事とかお仕事をよくさせていただいてるんですけどね、のプロのモデラーの直樹さんって方がいらっしゃるんですけど、直樹さん去年の秋ぐらいからねご一緒させていただいてて、もうねお兄様なんですよ。直樹兄やんがね仲間だったらめちゃくちゃ心強いなといつもねプラモデルを作りながら思いますね。あんまりその普段から相談することはそんなにないので、そのイベントで会う、それこそこの間の静岡ホビーショーとか

全日本模型ホビーショーとかお会いすると、まあちょっとプラモの話はするんですけど、そうなんか強そうって思っていつもね、うん、なんかそういう感じもあるし、あとまあね、みんなも友達少ないで有名だけど、やっぱりね、今仲良くしてくれてる友達がね、仲間かなと思いますね。そんな感じでいいので皆さん送ってほしいですね。で、仲間にするならっていうのもありつつ、もう5月最終週なので、もう来週から6月に入りますね。それの心境とか教えてください。どうですか、6月になって皆さん。ふわっとしてんな。いいです、そういうの送ってほしいです。もうだって6月入ったらもう1年の半分片足突っ込んでますからね。1年の半分に半分片足突っ込んでますからね。もういいんだよそれを。もう6月かみたいな話が欲しいなって思ってるわけ。そうね。で、なんか今日も相変わらず水茶屋にはこの美味しそうなご飯とかお酒の写真がいっぱいね、これ食べたよ食べたよって言ってね。でも今日は D もみなももね、番組前にちょっと食べたもんね。割と無敵なんよ。うん、申し訳ないけどね。多分でも D は帰りにエゴサしながらお腹空かせる気がしますね。はい、ということでまだまだねメッセージ募集中です。今日もねメッセージもっとね来たらいいなと思いますので、miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp までよろしくお願いいたします。ということでね、まあ、急にね、テーマの内容をみなもが今考えてちょっと雑になったけどもね、気を取り直していきましょう。続いての曲はこちらです。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならをテーマにお送りしています。曲中にメッセージたくさんね送っていただきありがとうございます。引き続きねよろしくお願いします。茶屋友ネームなすすけさん、みずちゃん、茶屋友の皆さん、こんばんは。ちょっと、ま、頼れるかなっていうのからは外れますが、ポンコツゆえにこっちが頑張らないとっていうパターンもあると思います。みずちゃんが魔法を唱え終わるまでこっちはなんとか持ちこたえるからよ的なシチュエーションです。何？かっこよすぎるんですけど。まあ、今ねお届けした曲がアニメ黒猫と魔女の教室っていうアニメのオープニングなんですけど、これなんかね D が結構押してさっきね語ってたんですけど、主人公のスピカバルゴちゃんって子が魔術師を目指してる魔女見習いで、結構ポンコツだと、時々ポンコツなんだけど、もうみんなのために頑張るって感じで、もうちょっとつ盲信っていうのかな、なんか突っ込んでいく感じで、なんかこのメッセージ読んだ時にそれ思い出したんだけど、その主人公ってなんかみなもっぽいよねって言われて、もうみなもなんかそれまで、あ、そうなんです、あ、そういうアニメなんだ、みなもっぽいよねって言われてから、え？ってちょっと詳しくってなったんですけど、そう、あの D 曰く、別にポンコツな、みなもさんがポンコツだって言ってるわけじゃなくて、みなもさんはみんなのために一生懸命やってるよねっていう暗黒美少みたいなのを、暗黒美少って今言うのか通じんのかな、それをね浮かべておりました。うん、そうなんだねって言って、果たして真偽のほどはどうなんでしょうか、気になりますけれども、ね、そういう風にやっておりまして、で X の方では無限ループさんが、今日はようやく時間ができて水茶屋聞きに来れてよかった、ただいまです。仲間にするなら僕は話が合う人、そんな友達を仲間にしたいです、ね、まだいないですがいずれ多分とね、大丈夫で、絶対ねそういう人には出会えると私は思ってますよ。うん、無限ループさんお帰りね。ーそうなんだね。そしてまあね、趣味を分かち合えて一緒に遠征できる仲間とかって言ってる。あ、それだったらね、すごいいい団体があるんですよ。みなもみずをしてるみずらーさんっていう方々がいるんですけど、その方たちはなんか、みなものイベントライブだけじゃなくて、SNS 上でもなんかすごい楽しそうなんで、最近。ぜひ、みずらーですってこう、ハッシュタグつけるだけで、みずらーになれますので、みずらーになってみては？よろしくお願いします。ということでねえ、ぶっとびさん、暗黒美少とかいう四字熟語を数億年ぶりに聞いたら爆笑ということで、なんで暗黒美少って声に出したくなる日本語だよね。そうだよね。あと大月シエルさんは猫好きな人を仲間にしたいとかねえ、あるよね。そう、みんなね、どんな人仲間にしたいですか。仲間ってね難しいよね。仲間ね、どうだろうね。あとですね、茶屋友ネームヨッシーさん、今日も小4の娘とラジオ聞いてます。仲間にするならドラえもん、のび太くん、ジャイアン、しずかちゃん、スネオくんの仲間になりたいです。ドラえもんの道具いろいろ借りれて楽しそうとね、ヨッシーさんいただいてますよ。ありがとうね。あ、娘さんね、ミルクね、踊るの、ちょっといつ楽しみだね、それ。ちょっとその感想もぜひ送っていただきたいんですけど、そうなんだ。わかる。私、仲間にしたいというより仲間になりたいの方も結構出てくるなーって思ったんですけどね。小4の娘ちゃんもラジオ聞いてくれるということで、じゃあドラえもんのもの

真似をね披露しようかな。娘ちゃん喜んでくれるといいな。じゃあ行きます。映画ドラえもんのび太の水茶屋、今日もよろしく。最後誰、最後誰、最初良かったでしょ。ドラえもん、新ドラえもんです。ということでね、ドラえもんね、わかりますよ。小学校の時はどんな秘密道具が欲しいかとかで結構で、ドラえもんの話じゃなくて、ドラえもんの話じゃなくて、確かにごめんなさいね、もう脱線しちゃいましたわね。え、あとはどうでしょうか。あとはみんなね仲間にしたい、あ、出来すぎくんも入れてとね、加賀みどりさん言ってる。出来すぎくんもね勉強教えてくれるかもよ。教えてくれるんじゃないかな。でもね、どうなんだ、出来すぎに関する情報が私持ってなさすぎて、仲間にして大丈夫かなっていう今気持ちになってるんだけど、出来すぎくんも仲間に入れますか、入れときますか。ありますよね。あとコーピンさん、みずちゃんスタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず、帰りながら聞いてます。番組終わったら家に着く感じです。今夜もよろしくですと。今運転中の皆様気をつけてお帰りくださいませね。本当にお疲れ様でございます。ではね、まだまだメッセージお待ちしておりますので、この後ね、曲2曲続けてご紹介していきます。1曲目がね、僕のヒーローアカデミア第2期エンディング、リトルグリーンモンスターだから一人じゃないをかけさせていただきますので、ね、聞きながらメッセージもし思い浮かんだら、miz@musicbird.co.jp、myzu@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。それでは、お聴きください。どうぞ。

時刻は7時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならというテーマでお届けをしております。ね、三子天使さんから、茶屋友ネーム三子天使さんからは、水面水様こんばんは。ガンダム X、ダブル X 始動まで見終えました。残り半分くらいです。ガンダム X、いいストーリーです。私の記憶と心に残っているガンダムです。昔、ダブル X のガンプラを作ったことがあります。またどこかで買えたら作りたいです。ということです。いや、ほんとですね。ガンダム X ってこの番組でも前紹介したり、曲をかけたり、今年30周年ですごい盛り上がってるんですけど、ガンプラ全然売ってないんですね。これ、まあでも、新規でね、また今回発表されてるものとかも実はあったりはするんですけど、なかなかね、ガンプラ買えないんですよね。みなももガンダム X すごい好きって言ってるんですけどね、なんかね、それもね、ちょっと残念というかね、ちょっとそれ寂しいので、また、ぜひお願いします。偉い方が聞いてたらお願いしますという、ふわっとね、しておりますけれども。ですね、ここでですね、水面水お知らせを今していいですか？曲中にですね、情報解禁されてるのを見つけまして、これちょっと早い方がいいかなということで、今ですね、水面水が X でポストをさせていただくので、皆さん見ていただきたいんですけれども、はい、こちらですね、お知らせ。2026年6月6日と、土曜日と7日日曜日にですね、なんと神戸阪急さんのガンプラ期間限定ショップにて、水面水プラモ作品の展示と1日店長をすることが決まりました。やったー、ありがとうございます。 D が盛大な拍手ありがとうございます。これ実は静岡ホビーショーの時に、あ、皆さんいいねありがとうございます。もしよかったらね、何かしらコメントを残していただけると、何かしら嬉しいことがあります。水面的には。ありがとうございます。そんな感じですかね。なんか、静岡ホビーショーの時に、ちょっとお話をいただいて、っていう感じだったので、もうあっという間にこう形になってですね、びっくりしてます。6月は舞台の期間も被っているので、ちょっとね、プラモもやりつつ舞台もね、頑張っていきたいなというところで、よかったです。発表できて。初めてじゃないんですけど、久しぶりに関西にお仕事で行くので、もしよかったらね、そっち方面の方、神戸阪急さんね、行きますので、神戸は初ですね、でも。ぜひ、皆様、遊びに来ていただけると、あ、水茶屋の公式もありがとうございます。よろしくお願いします。ヒートさんのこのさ、顔文字、何これ？アップデートされた？もしかして iPhone。iPhone の皆さん、アップデートされてます？なんか知らない絵文字が、何この魚みたいなやつ。ありがとう、ぐんま母ちゃんさんも引用ポストありがとうございます。皆さんありがとうございます。こちらぜひよろしくお願いします。ではですね、本編の方、水茶屋、メッセージ読んでいきます。茶屋友ネーム、芋吉さん。水ちゃん、お腹ペコペコ D さん。そして茶屋友の皆さん、こんばん水。仲間にしたい人。人じゃないけど、ネバーエンディングストーリーのファルコン。ふわふわもこもこしてるし優しい。空を飛んでどこまでも連れて行ってくれる。眠たくなったら背中で寝かしてもらうんだ。え、彼女は仲間にしないのかって？しないよ。だって彼女は仲間じゃなくて恋をする人だからね。恋人を危険な目に合わせらんないっしょ。ちょっと水飲むわ。もうやってらんないよ、もう。あー、水が美味しいわ。なんだって？恋をする人ってなんだよ、それ。なんなんだよ、本当に。悟り開いたようなメッセージ。なんだこれ。荒ぶっております。水面がすごく荒ぶっております。ではですね、気を取り直して続きまして。みずちゃんスタッフの皆さん、おつみずです。ヒートです。私が仲間にして一緒に旅をしたいメンバーは、みずちゃんのマネージャーのめなちゃん、番組 P さんとパーティーを構成したいです。理由？可愛い人たちと一緒に旅をしたい。それ以外に理由はありません。リスナーの皆さんも同意すると思います。これヒントさん

天然なのかな、なんで D がいないのってさっき D が言ってた。私はって言ってた。 D も入れてよ。しかも番組 P はお兄様ですね。いつもありがとうございますね。え、俺本当にわざと D を わざとだって、わざと D が抜けてんのか、それともうっかりさんなのか、どっちかわかんないのがまたねちょっと面白いというか、なんかね D がってよ、お腹空いてる時の D 危ないんだからさ、ほんとやめてよということで、手叩いて笑ってらということで、ぶっとびちゃん、みなもさんのツッコミ好き、ありがとう、俺も好き、ありがとう。ということで、ぐんま赤ちゃん、うわ甘い歯が浮いちゃうって、優しいね、優しい。私は本当に今すぐこうね、もうや破るまではいかないけど、さすがいただいたメッセージなので、ただちょっとね目からビームぐらいは出そうにはなったということだけはお伝えしておきます。よかったね芋吉、みんな優しくて。ということで続いて今週のガンダム曲、機動戦士ガンダムエイジの曲をお届けしたいなと思うので、もうちょっと今ねすごいなんかヒートアップしちゃって、暑いよねスタジオ、え私だけ、ちょっとじゃあヒートアップしちゃったのでクールダウンをします。当たり前のことしか言ってなかったわ。機動戦士ガンダムエイジアセム編オープニング、寝言シャープ

お送りした曲、2曲続けてお聴きいただきました。まあ、寝言、そう、あの、シャープも、なんかもうガンダムエイジって感じなの、聞くとね、あ、エイジだなって感じなの、わかるかな、見てくれた人はわかる気が、と思ってるんですけど、なんかあの、情景が思い浮かぶし、中村さんの曲もね、すごいなんかもう、パッションって感じ、も明るくなれる。すごい、ありがとうございます。今日もありがとうございます。というわけで、ですね、来週6月3日は、アニメ、推しの子で、有馬かな役を担当している、声優の半めぐみさんの誕生日です。ということで、まあ、有馬かなちゃんってね、推しの子の天才子役の役ですけどね。10秒で泣ける天才子役ということで、

10秒あったら何をする？をテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒？それとも3分10秒？などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。ということでね、また来週もね、10秒あったら何をする？何するかな？10秒あったら謎に変身ポーズとかやっちゃうかも。キレキレに変身して、あと3秒残ってんなとかやるかも。でもお湯沸かしてる時とかさ、何分測る、パスタとかもそうなんだけど、測るっていう時に麺を茹で、沸騰して麺入れるじゃん。でタイマー押すまでにちょっとタイムロスあるじゃん。だから例えば3分だったら2分50秒なの。私はその10秒がもう、もなんか もったいないとは思わないんだけど、早く食べたいっていう10秒も待てないのかっていうとこですけどね。まあ、ありますので、いろいろ送っていただきたいと思います。茶屋友ネーム、プリンゆするさん、みなもさん、茶屋友の皆様、こんばんみず。僕が仲間にするならアニメ好きの女子を仲間にしたいです。夏までに彼女見つけるのはまだ間に合いますか？純粋な目でプリンゆするがこちらを見ている。仲間にしますか？はい、いいえ。はい、信じるものは救われるからね。プリンゆするくん、まだ夏はこれからだ。ま、だってまだ5月だもん。まだ夏って、頑張ればワンチャン10月ぐらいまで夏って言い張れるからね、今の気温的には。頑張ろう。そしたらあと5ヶ月もあるね。ということでね、やっておりますけれども、こもれびさんは、僕が仲間にするなら推しかぶり、別の言い方をすると同担を仲間にしたいです。同じ推しを一緒にめでる、お酒を飲みながら推しへの愛を語り合うなんて最高です。あ、みずちゃんライブの後のみずらーさんと飲むお酒は、飲み会はまさにそんな感じです。とかね。あとシロッピーさんは、みずちゃん、スタッフの皆さん、そして全国のみずらーの皆さん、こんばんは。今週のテーマ、仲間にしたいのは一緒にいて楽しい人たちです。今一番はもちろんみずらーさんたちです。一緒にみずちゃんのライブを盛り上げたり、みずらーさんたちとのオフ会など、みずらーさんたちと一緒にいるととても楽しいです。みずらーさんの皆さん、これからもよろしくお願いしますと。ありがとうございます。ふげんさんもね、みなもみず好きに悪い人はいないって書いてますね。その後だね、有名なガンダム好きに悪い人はいない、正常な人もあまりいないというカズレーザーさんの画像を引用して書いてくださってますけれどもね。そうだよね。あんまりその気負いせずと私が言っていいのかわかんないんですけど、みずらーさんたちは割となんかみんなふわっとノリでなんか楽しそうなので大丈夫だと思います。わかんないな。みなもからすると、その応援してくれてるね、みずらーさんの空気感があんまりそのね、当人じゃないと。でも楽しそうなの、みんな。本当になんか X でポストしてることをなんかリプし合ったりとかやってますよ。なんかね、楽しそうです。そんななんかこうしないと入れないとかないので、別にそのファンクラブ的なものは そういう意味ではね、 X 上ではないので、ただポストしてくれたら多分みずらーさんたちがいいねしに行ったりとかするんじゃないかなという感じですかね。では改めて告知をさせてください。番組の方のね、告知は今先ほどさせていただいたんですが、みなもみずはですね、先ほどポストしました、神戸阪急さんにて6月6日と7日土日に開催されます、ガンプラのイベントに、期間限定ショップイベント、みなもみずの作品展示と、あとですね、一日店長両日させていただきます。12時から18時までとなっていますので、皆さんぜひね、この機会に遊びに来てくださると嬉しいです。ということで、今もね、新規作品の方作ってるんですけどね、どうなるかはぜひ楽しみにしていてください。さすらいのひでさんはね、みずちゃん神戸に来るの、行きたいってことで、来て来て。でなおですね、あの作品の展示は6月3日から始まります。こちらのガンプラ期間限定ショップが6月3日からスタートということなので、そうですね、なので3日にはもう搬入が完了している形となっておりますので、またね、そちらも16日火曜日までとなっております。詳しくは神戸阪急さんの公式ホームページをご覧ください。そして6月20日、27日と28日、6月27日、28日は新宿

ター万来さんにて、で舞台100に出演いたします。もうそろそろ舞台の稽古も始まるんですが、いろいろグッズ情報とか、まあ、いろいろと、ね、出てくる時期かと思いますので、みなもみずの公式 X を見ていただけると幸いでございます。そして舞台の次の週ですね、7月4日5日は山梨市にて開催されます、山梨市プラモデル展示会にゲスト出展させていただきます。山梨市地域交流センター、町の駅山梨となっております。こちらね、入場無料です。ぜひ遊びに来てください。なんかもういろいろと、もう情報量が多いんですけれども、ぜひ皆様会いに来てくれたら嬉しいです。パンクルさん、19時台ってこんな感じ。もうね、19時台に関わらず、始まってから終わるまでこんな感じなんです。ということでね、お付き合いいただきありがとうございます。8時台も続きますので、皆様よろしくお願いいたします。めちゃやつもね、キリショウさんも初かな、ありがとうございます。ちょっと後ほどね、読ませていただきます。ドラクエの記念日ということでね、ドラクエやってる方はね、たくさん盛り上がってるんじゃないでしょうか。また8時台でも熱くなれる曲もお届けしていきますので、よろしくお願いします。

7時台終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は嵐の感謝感激。

雨、嵐を聞きながら7時台お別れとなりますが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします。キリショウさん、友達はドラクエのパーティーのメンバーに好きな子の名前をつけていました。見てはいけないものを見てしまった気がして地味に気まずかったです。お前みどりちゃん好きなの？おうみたいな感じでした。で、思い出しちゃったんだけど、私牧場物語の犬に当時クラスで一番モテてた男子のあだ名をつけたことがあって、何やってんだろうね、なんでそれやったんだろうね、別に好きでもないのに。それでそれを見られて、へー、みずちゃんも好きなんだって、あの暗黒美少ですよね。あ、ここで伏線回収しちゃった。暗黒美少されたことは未だに覚えております。嫌な記憶を思い出させてくれたな、キリショー、ありがとうございます。もう嬉しいです、ありがとう。これからもぜひ聞いてくださいね、よろしくお願いします。涙出てきた。ということで、ここまでのお相手はみなもみずでした。おつみず。

0: な
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM名取。
3: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。
4: 水の水のユニカルラジオ。
5: おいでなって水茶屋。

時刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや。こんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。よかった、エコーかかってなかった。あの8時台からの皆さん、説明すると7時台最初に時刻は午後7時を回りました回りました回りましたですかけてくれね、リバーブありがとうございます。セルフエコーしちゃったわね。ということで今日はドラクエ40周年ドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならというテーマでお届けしていきたいと思います。まあ7時台の方も身近な人っていうのかな、こういう人っていうのからゲームのキャラクター、アニメのキャラクターとかそういうのをね出してくださってたりね、いろいろちょっとね盛り上がっておるところでございますので、8時台もまだまだ盛り上がっていきましょう。ぜひ X でハッシュタグみずちゃやをつけて実況ポストしていただけるとありがたいです。では1曲目はね、まあこれはねいいね、熱いわこの曲、みなもも結構好き。これ小学校の時に替え歌して児童会選挙とか回ってたからね。ということでお聴きください、大杉久美子アタックナンバーワン。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばん水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さん

と一緒に深掘りする番組です。5月27日は今年40周年を迎えるゲームソフトドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日です。ということで仲間にするならのテーマにお届けしていきます。オタク仲間をはじめ趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど何でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。で、結構来てたのがアニメのキャラクターとかを仲間にしたいなーっていうのが多かったなーっていう感じなんですね。チャイトモネームつぼいのみっちゃん、みずちゃん久しぶりだね。友達にするなら私が子供の頃よく見ていたアニメ鉄腕アトムを仲間にしたいです。もしアトムが仲間にいたら10万馬力で力強いなーと。そうね、いてくれたらね。なんか今なんか急にサイボーグ009が思い浮かんじゃった。いろいろねありますよね。誰だろう、私でも仲間にするなら意外と難しいな。最初はワンピースのルフィかなと思ったんですよ。ルフィいたらなんか負けない感じするじゃん、熱くなるし。でもいろんなことで巻き込まれそうだなとか思ったらルフィかな、違うかなとか思ったり、まあ、ガンダムのキャラでもね、もちろんいろいろ考えては見たけれども、どれもねちょっとね、シャアとか仲間にしたらアクシズ落とすしね、アムロだとね引きこもってるし、勝手にガンダム拗ねてガンダム乗って行っちゃうしね、どうしようってところですけれども。七七中爺さんは、ね、仲間にするならですが私はラファエルさんですかね。言わずもがなテンスラのあの大賢者様です。実体はありませんが超頼りがいのある仲間ですからね。頭の中で話ができるしと。やっぱそのあれですよね、アニメの強いキャラクターを仲間にしたいっていうのはみんなあると思うんだよね。それはパンダさん、パーマンのコピーロボット仲間にしたい。パーマンもいいね、パーマンいいわ、ありだな。仲間にするならって意外とこう奥が深いというか、いろいろね議論の余地あるテーマだなって今回思いましたね。テートもネームすしすしすし、アニメのキャラで仲間にするなら天空戦記シュラトに登場するカルラオレイガです。お姉キャラでのらりくらりと周囲を奔走するけど優しく見守り支えてくれる、そして強い人気のキャラです。ちなみに声優は井上和彦さん、ハマり役です。あ、そうなんだ、井上さんそういう役柄もやってらっしゃるんだ。もうかかし先生とかね印象あるけどね、そういう役回りも、あ、そうなん、ちょっと気になるとかね。あとはねまだ来てるんですよ。茶屋友ネームのび太さん、仲間にするなら結構いると思うけど自分はドラえもんです。しかし自分は伸び伸びたほどドジじゃないと思ってるので我が家には来ないだろうな。そんなわけでドラミちゃんに来てもらいます。特典として我が家にはゴキブリもいません、メロンパンも毎日あげますと。ドラミちゃんに餌付けしようとしてる人がいるんですけど、ドラミちゃんって確か、そっか、メロンパンが好きなのか、かわいい。ドラミちゃんのがまあしっかりしてるしね、それはあるかもしれないけれども、確かにな。でもドラえもん仲間にしたら、さっきもね19時代でもドラえもんの話でしたよね、ヨッシーさんが言ってたよね確かね。そう、ドラえもんな仲間になりたい、仲間にしたい、それはもう永遠のテーマなんじゃないでしょうか。そしてですね、ね、もう一つ、トモトーモさんですね。おこんばみずっきゅん、コラって言われたい筆頭トモトーモです。仲間にするなら仮面ライダーダブルの左翔太郎です。さあ来た、ハードボイルドに憧れる熱血感のハーフボイルド、2枚目キャラになりきれない 2.5 枚目くらいのキャラ、でも本当に困った時には全力で力になってくれる頼もしいやつです。私もそんなキャラになりたいなぁと。わかるかも、左翔太郎ってね面白系なんだよね、かっこいいんだけどね。桐山蓮さん演じる左翔太郎すごいかっこよくて頼りになるって思うんだけど、ちょっとね

抜けてるというかね、ズコーって感じの瞬間があって、それがまたいいんだけどね。かっこいいよね。まあ、仮面ライダーダブル好きとしてはもう、いいねを1万回ぐらい押したいところですかね。とかね、ありますね。あと、もじゃてん32さんは、自分が仲間にしたいのは、サウナ友達。サウナですって言ってる。近くにあるスーパー銭湯に行ってサウナを楽しんでますが、スーパー銭湯でマナーを守りながら楽しむ人を仲間にしたいですと。やっぱ共通の趣味とかね、同じ、好きなものが同じで分かり合える友達とかが仲間にいたらいいなっていうことですよね。なかなかね、難しい時もあるんですけれども、もしね、皆さんそういう方に出会えたら、大事にしてください。という、いいことを言った風で普通のことを言っているんですけど、ともすけさん、パーマン懐かしい。そうね、懐かしいね。なんか懐かしいさ、ワードがいっぱい出てくるの、この水茶屋ですからね。では、続きまして、聴いていただく曲なんですが、まあ確かにこれも仲間かもなってことで、今、5、5作目がね、いろいろと情報出て盛り上がっているトイストーリー界隈ですけれども、そちらの曲を聴きいただきますので、メッセージまだまだお待ちしてます。miz@musicbird.co.jp、miz@musicbird.co.jp までよろしくお願いいたします。ではね、次の曲を行ってみましょう。映画、トイストーリー、主題歌、ダイヤモンド愉快、君は友達、日本語バージョン。

ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はドラゴンクエストの日なので、あなたが仲間にするならというテーマでお送りしています。茶屋友ネームあっくん、こんばんみず。ドラクエ懐かしいの。私は未だにファミコンの初代ドラクエ1の最強パスワードを覚えています。ドラクエ3だったかな。パーティー全員に毒針を持たせて戦うのが好きでした。通常攻撃ではワンポイントしかダメージが与えられないんだけど、運よく決まれば一撃必殺で敵を倒せるマニアックな武器なんよ。さてさて、私なら仲間にするなら武道家と攻撃と回復魔法使い一人ずつ。まあここまでは普通だけど、絶対入れなきゃいけないのはやはり今は亡き鳥山明先生です。先生のイラストなしてなくしてドラクエは語れないと。そうです、本当ですね。あのドラゴンボールの作者鳥山明先生が絵を描かれてね、ドラクエもそうだしクロノトリガーもそう

そうですよね。本当に、あの絵を見るとね、わかるっていうのは本当にすごい。あのスライムはすごいデザインですよね。あれはね、私知らなかったんだけど、目とこう口ってシンプルなんだけど、赤ちゃんとかが見ても、何も認識できるっていうのかな。すごいなんかね、いいらしいよ。なんか絵本とか出てるっぽくて、そのスライムの。英才教育ですね。ドラクエ好きのお父さんお母さんとかだとね、そういうの嬉しいですよね。なんかね、ドラクエのスライムって実は結構すごい、というかね、奥が深いというか、っていうのを見てね、あ、そうなんだって思った記憶がありますね。はい。そして続きまして、フゲンさんですけれども、水さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。仲間にするなら、ガノタ、ミズラ、茶屋友かな？まあ、この番組を聞いて参加してたら、自動的に仲間というか、アリ地獄のような沼に引きずり込まれてますが、と。沼になって、水茶屋、かな？確かにいいね。みんな、さっきもね、ミズラというワードが出まして、みなもみずのことを、まあ、応援してくださってる方、総称、ミズラというふうに言ってるんですけど、ね、このリスナーで茶屋友の皆さんで初めて番組で水面に出会ってくださった方々は、ミズラーさんなんぞやって思う方いると思うんですけど、でもこうやってね、水茶屋で X とかでポストしてくださったのをいいねし合ったりとか、もうそれは立派なミズラーなんじゃないでしょうか。という感じでございまして、フゲンさんはもう一通ね、くれてますね。仲間にするなら、やっぱり候補は2つありますね。極戦のヤンクミか、トリックの山田奈穂子か、大河ドラマの主役を張る正統派美女のはずなんですが、こういうキャラクターが似合ってしまう素敵な女優さんです。え、仲間って、仲間由紀恵さんのことじゃ。よしよし。お前ら、私がこいつらの担任の先生だ。ヤンクミ。ヤンクミだよ。仲間、水だよ。閉まらない、ヤンクミでした。まだ続くんだ。これからもお前ら、笑うな。これからもお前ら、水茶屋聞けよ。水茶屋、ハッシュタグつけて、ポストしろ。青春だ。あ、最後ちょっと似てたかもしれない。無茶ぶりがすごいんだが、でもまあ、こういう時やりきるっていうのが一番大事なんだよね。パーソナリティに必要なスキルってそうなんでしょうか。パーソナリティの先輩方、もし聞いていらっしゃる方がいたら教えてください。私このままでいいんでしょうか。これでいいんでしょうか。お願いします。ということでやっております。いろいろと、いろいろあれですね。茶屋友ネーム、あつしさん、みなもみずちゃん、スタッフの皆さん、D さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。暑い。今日は暑かったですね。東京はこのまま夏突入ですかね。今週のテーマ、仲間にしたいならですが、このテーマを聞いて、パッと思いつくのは、やはりドラクエのパーティー。そのパーティーにいてほしいのは、みなもみずでしょう。ドラクエシリーズで僕が一番好きな、一番大好きなドラクエ3で考えると、天使という職業はないので賢者のイメージですと。そうなん、嬉しい。ね、三つの要素。ね、僧侶の回復系と魔法使いの攻撃系を兼ね備えて、さらに美しさと三つの要素を持っている賢者水面がいてくれたら、最高なパーティーではないでしょうか。一緒に冒険してみたいです。そんな想像をしてしまいました。みずちゃんはドラクエ3やったことありますか？と来てくれております。え、嬉しい。みなもめっちゃいいイメージだね。暗黒美少。ということで。嬉しい。ありがとうございます。ドラクエシリーズね、さっき7時台でもさらっと触れましたが、やりたいなぁと思いつつ、なかなかできていないのでね、一作はちゃんとクリアまでやってみたいなーって思っているんですけど、今だとね、どれをやるのがいいのかな？やっぱり、1から追ってくのがいいんですかね？どうなんだろう？そこをね、教えてほしいなーなんて思ってるところでございます。ね、あるよね。自分がパーティーに入るなら、どんな、役というか、役回りっていうのかな？がいいなーっていうね、方もよく話になるですよね。
SS109 さんは、あ、画像好きで。みなのさんこんばんみず。仲間にするなら、バビル2世のロデムかな。普段は黒ひょう姿ですが、人にも変えられるので、みなのさんに姿を変えてほしいですね、と。なんかこの手の絵柄のさ、あの、メッセージがすごい、来ている。来ているんですよ。岡山、当たり前の一日朝昼晩さんもね、来てくれております。水様、スタッフ様、全国の茶屋友様、水らー様、こんばん水でございます。早速ですが、昔のおもちゃ、ジャンボマシンダーの中で、グレンダイザー、ゲッターロボ G、マジンガー Z があったよねっていうお便りがあったと思います。でね、茶屋友の皆さんで、バビル2世のアニメをリアルタイムで見た方がおられるかなと思いまして、それだけなんですが、おられますかね？すごくない？いました。SS109 さんです。これ、岡山当たり前の一日、朝昼晩さんと SS109 さんも、今すぐ婚姻届を出し、役所に持って行ってください。びっくりした、今。同じ時間帯にこんなことあります？すごくない？私すごい感動してる今。なんか人探ししてる方は、こうやってメッセージ出してみてください。もしかしたら見つかるかも。すご。バビル2世はすごいんだ、じゃあ。私は、恥ずかしながら初耳でございましたが。では続いての曲に行ってみましょう。どうぞ。I want to fight your brother. Let's kung fu. 続きまして、ドラマ最有機主題歌。モンキーマジックアラウンドザワールド

聴いただいた曲は映画クレヨンしんちゃんバカウマ B 級グルメサバイバル主題歌世界の終わり RPG でした。時刻は8時30分東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならをテーマにお届けしています。ちょうど B 級グルメサバイバル主題歌があったんですが、食レポ先週ちょうどいわゆる飯テロというかね、お腹空いてる時に美味しそうな写真、ご飯の写真を見ちゃうともうすごい大変なという話をするしたわけなんですけど、それをぜひ文字で起こしてシズル感を出してね、実況してみてという話をしたんですが、2通ね今日いただいてます。

1通目、伊沢国ジェラル対2号さん。立ち食いそばでは大抵温かい天玉です。なかなか頭を使います。かき揚げをどのぐらい出汁に染み込ませるべきか、卵はいつ黄身を割るか、軽く混ぜつつすすりますと出汁って油が溶け出すと味わいが増します。お店によってそば粉がそばを主張してくる時もあれば、そうでない時もあります。かき揚げは箸でちぎれるくらいほぐれてきたら口に運びます。そろそろ黄身を割る頃です。半分くらいすぐにそばに絡めて出汁味な卵を楽しみます。残りは汁に溶け込ませます。滑らかなそばの味、そこそこ歯ごたえがあるかき揚げの味、取り合わせと変化を楽しみつつ、ネギをアクセントに豊かな時間です。あー、お腹鳴りそう度 80% ぐらい来た。これお腹鳴る度 80% ぐらい来た。続きまして、ゲルマニさん。今日はお誕生日に食べたブラジリアンシュラスコの文字起こしをします。ありがとうございます。串に刺した大きなお肉の塊をテーブルで切り分けてくれるブラジリアンシュラスコ。いろんな部位のお肉をそれぞれ説明してくれながら食べていくスタイルで、肉汁は滴り、ハーブの香る食べるエンタメです。お肉以外にもエビ、イカ、チーズ、焼きパイナップルと楽しめます。あれ、まあもう美味しそうじゃないの。来てるね、だいぶ来ました。うん、 D はまだ大丈夫っぽい。なんか今日なんか面白くないな。 D がお腹すかせてないのもね、リアクションがなんか今日薄いよね。ねえ、これからも皆さんぜひ、何気ない一日のご飯でもいいですし、あとは何、こうゲルマニさんみたいにここぞっていう時に食べたご飯とかでもいいので、文字起こしをしていた いただきたいなと日本語迷子かな。はい、いつもの旅人さん、仲間にしたい人、薬屋の独り言のマオマオですかね。あの年齢であれだけの知識力欲しい。でも確かにね、医学とかそういうものに対しての知識がある人は頼りがいあるね。そうだね、それはそうだ、確かに。あと荒木こよみさん、みずちゃん、てやともさん、スタッフさん、こんばんみず。仲間にしたいのは、世界観を度外視するならソードアートオンラインサオのキリト、テンスラのリルムについてきてほしいな。なんか無双できそう。後方支援でガンダム00のロックオンストラトス、兄貴の方のニール・ディランディを仲間にしたいなと。あ、いいメンバーチョイス。そう、キリトもリルムも、リルムじゃん、リムルもね、なんか心強いよね。確かにな、無双するできそうっていうのもわかる。あと後方支援でロックオンがいたら超もう無敵だから、狙い撃つぜとね、やってくれそう。自分だけのなんか戦艦作ってみようかな。やっぱ艦長さんはブライトさんかな、やっぱり。どうだろう、そこだけでももうね、議論が始まりそうな感じではあるんだけど、ね、自分だけの最強艦隊作ってみようかな。 MC 安本さん、こちら盛岡は今日数年ぶりに暑かったです。さて今日のテーマ、仲間にするなら、気軽に雑談できる人を仲間にしたいです。趣味関連の雑談は、普段私のマニアックな話はわからないことが多いと思うので、日頃の雑談とかをファーストフード店やコーヒー店で語り合うといいますか、愚痴を聞いたり聞いてもらったりする仲間が欲しいかもです。本当は私と趣味が共通といいますか、ラジオ、車関連全般、トラック、バス、原付バイク、自転車について語り合える仲間が欲しいですが、難しいです。仲間作りは昔から苦手でもありますと。ちょっとね、その気持ちもわかります。友達とか仲間作ろうってね、なってもなかなか難しいこともあるんですけどね。こうそういう意味ではリアルで会うってもしかしたら難しいかもしれないけど、まずこの茶屋友のみんなは相当マニアックな濃い人たちが聞いてくださってると思うので、なんかこうね、実況ポスト見ててもさ、自分もそうだよっていうのをさあるよね。そういうポストがよく見るので、そういうのでいいんじゃないかなと思いますね。なんか自分の好きなものをポストして、それを茶屋友さんが自分もそうですみたいなね、やるっていうのは

いいんじゃないかなと思いますね。で、なんかね、何気ないポストとかもね、いいねし合うみたいな、あると思いますよ。で、茶屋友ネーム、芋吉さん。みずちゃん、今日も仲間と一緒だったね。茶屋友仲間、来週も再来週も、みんなと X でつぶやいて、みずちゃんをいじり、いじられ、そして D をお腹を減らす仲間たち。見えなくても電波でつながるもんね。それもまた仲間。騙されないよ、私。さっきね、彼女は恋をするものって言ってた人がね、こんないいこと言ってますみたい。騙されないよ、私はね。みんなは騙されるかもしれないけどね。ということで。ねえ、いいこと言ってるわ。そういうことなんですよ。MC 安本さん、聞いてくれてるかな？この芋吉が珍しくいいこと言ってるんで、聞いてやってください。では続きまして、ガンダムシードフリーダム主題歌をお届けしていきます。

みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。お届けした曲1曲目ね、西川貴教 with T 小室フリーダム。そして今お聴きいただいたのが爆流戦隊アバレンジャーエンディング、串田明 We are the one 僕らは一つテレビサイズでした。 D がこのアバレンジャーの曲で大爆笑してたんだよね。やっぱ元気出るからね、この曲懐かしいなって言いながら聞いておりました。はい、ありがとうございます。ね、仲間にするならっていうので今日もいっぱいね盛り上がってまいりましたが、来週6月3日もう6月に突入というわけでね、早いものでよろしくお願いします。アニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優半めぐみさんのお誕生日ということで、有馬かなといえば10秒で泣ける天才子役ということでですね、来週のテーマは10秒あったら何をするというテーマでお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒、それとも3分10秒、などなどあなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp こちらまでよろしくお願いします。10秒あったらね、さっきパスタの話をしたじゃんね。パスタ茹でるときに沸騰してパスタ入れます、麺入れます、もうこの間にさ多分10秒ぐらい、10秒と言わずともかかってるじゃん。だからだいたいまあアルデンテ、いわゆるちょっと固めのね芯残ってるぐらいがいいなと思うので2分50秒ですね。で、カップ麺とかたまに食べるときは本当に3分待てないんですよ。私本当待てなくて、ちょっとバリバリな食べたこともあったね昔。でもちゃんとお湯がなってた

方が美味しいんだよね。セクション部さんは、仲間にしたい人、着せ恋、そのビスクドール、着せ替え人形は恋をするの五条くん。実直で、それでいて職人を目指すあの子がいたらいいな。裁縫教えてほしいな。わかる。五条くんいいんだよね。わかる。着せ恋も結構好きなアニメなので、皆さんに布教したいところですかね。そして黒木メイシャさんは、旅先の姫路は小雨です。仲間といえばカラオケ仲間とゴルフ仲間欲しいというふうに言っております。ゴルフといえば私一族がゴルフ大好きで、いつゴルフ再開するんだってすごい言われて、この間帰省した時にパターセットみたいの家にこう展開してきてですね、みんなでパターをし合うっていう謎の時間がありまして、母には電話するたびにいつさゴルフやんのっていう言われてます。ちょっとね、昔習ってたんですよ、ゴルフを、先生に。ちょっとね、またそれもやりたいこと、再開したいこと、今年、まあ、できるかなじゃなくてやるんだよね、やろうかな思ってます。体動かす系だとそれはゴルフはやりたいなとまた思ってるところです。ザ・グレート・アスケさん、水さん、こんばんは。キャラ仲間にするならロデムもいいけど、サイボーグ007も使いようですよ。いろいろ変身できるしね、というふうに書いてあります。確かに、7も、もう009のアニメは、一番新しいやつかな？平成のやつ。平成にやったやつ。平成版は今途中まで見ましたね。あと、パトレイバー見てます。私、今。劇場版1見て、漫画は5巻、6巻ぐらいまで読んで、今 OVA を真ん中まで見たので、近々ね、映画も見に行こうかなと思っているところでございます。もうみんな10秒について、いろいろ書いてくれてますね。バッキバキのファブレット、替え玉さん X では、私も待てませんということで、待てないよね。待てないんですね、これがまた。はい、ということで10秒あったら何をするというテーマ、よろしくお願いします。そしてみなもみず、来週6月6日と7日土日ですね、神戸阪急さんにて開催のガンプラ期間限定ショップにてプラモ作品の展示と一日店長をすることになりました。ありがとうございます。一日店長するのが6日と7日の12時から18時まで、どちらも、まあ、入場無料でやります。そして6月3日から12日までのイベントなんですが、作品は3日からご覧いただけますので、もしよろしければ皆様遊びに来てください。そして舞台100がですね、6月27日と28日、あ違うわ、私さっきもそう言ったね、舞台24日からです。24日水曜日から28日日曜日までですね、5日間あります。新宿のシアターバンライさんにて舞台100ですね。そろそろ稽古始まると思うんですけど、コントと即興劇の舞台ということで楽しみにしております。ぜひ皆さん、まだチケット発売中です、よろしくお願いします。そして舞台終わった次の週、7月4日と5日こちら土日ですが、山梨市プラモデル展示会に出展させていただくことが決まりました。山梨市地域交流センター町の駅山梨にて2日間在廊しますので、在廊予定ですので、こちらもぜひ山梨、私の地元でございます、遊びに来てくれたら嬉しいです、よろしくお願いします。まあいろいろね、告知があるんですけれども、みなもみずの X 公式 X とかご覧いただけると情報出てますので、よろしくお願いします。あとインスタグラムもそうですし、やっております。あとみなもみず公式ファンクラブもあるんですけど、まあ、そちらで、ね、無料と有料といろいろプランがあるんですが、そちらでもイベントまとめていきます、よろしくお願いします。ということで今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後はやはりドラクエの曲ですね。杉山浩一式 NHK 交響楽団交響組曲ドラゴンクエスト3、そして伝説へより、そして伝説へを聞きながらお別れです。今日もたくさん盛り上がっていただきありがとうございました。また来

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: めえな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家への手技笹かまぼこ。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、9時です。

Time. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜から木曜夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。5月27日、今日という日をラジオの前のあなたはどのようにお過ごしになっていましたでしょうか。5月27日という語呂合わせで、今日は小松菜の日なんだそうですよ。召し上がりましたか？今日語呂合わ

せで小松菜の日とはいえ、旬の季節はやはり冬ということで、まあ一年中食べられる野菜ではありますけれど、今日偶然にも小松菜と遭遇できた方はいらっしゃいますか。また意識して今日5月27日だから食べたよという、そんな方もいらっしゃいますか。ぜひぜひあなたの日常を教えてください。タイムトラックス、この後夜11時まで最新ナンバー、そして懐かしいナンバーも一緒にラジオの前のあなたと楽しんでいきたいと思います。ではポール・マッカートニーとリンゴスターによる最新楽曲からスタートです。 Home to Earth。

5月29日にポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」がリリースされます。このアルバムからの先行楽曲の2曲目として公開されました。タイトルもう一度、ホーム・トゥ・アス。リンゴスターがボーカルとドラムで参加しています。改めましてこんばんは。タイムトラックス、5月27日水曜日、担当 DJ は私、DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに向けて、今日小松菜の日なんだそうですよと振ったところですね、小松菜の写真は見つかりませんが、 X の方でハッシュタグ T_トラックス、どうも皆さん今日のお夕飯をたくさんシェアしてくださっていますね。おいしそうな晩酌タイムのお写真を載せてくださっている方、そしてとってもヘルシーなお夕飯を載せてくださっている方。

0: 也さん、今日はずっと雨でしたと教えていただいておりますが、皆さんのおところはいかがだったでしょうか。今日東京は暑かったですね。暑いといってもスタジオは寒いので、まあカーディガンも羽織りながら出勤という形ではあったんですけれど、もうすっかりこの先肌寒いという日はないんだろうなと思わせるような天気になっておりましたが、雨が降るとまたちょっと話は違いますよね。週末東京は晴れるようでありますけれど、明日のお天気ちょっとさっき調べたところ、ちょっと全国的になんかすっきりしなさそうですね。台風なんかも近づいてるんですか。鹿児島あたりは強烈な雨だったということで、ところによって今日は印象が違いそうですよね。今日安全に一日過ごすことができましたでしょうか。そうであることを願うばかりであります。ぜひ皆さんの一日について教えてください。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky、 このミルキーというのはスペルは milkey となります。time_milky@musicbird.co.jp です。そして、つい先ほどご紹介しましたのは X、SNS の X ですね。ハッシュタグ T_トラックス、このハッシュタグをつけて投稿している方のポストを拝見しておるところであります。ということで、今日は冒頭小松菜の日らしいですよなんて振りましたが、私はですね、今日はもう、暑さもそして、ね、小松菜の日ももうどうでもよくなってしまうくらいですね、筋肉痛なんです。私今日一日ずっと筋肉痛でして、昨日久しぶりにジムに行ったんですね。ウォーキングとピラティスとっていうので、まあだいたい1時間と少しくらいですね、全プログラムで。やっぱりあの早歩きで何キロかしっかり歩くと、しっかり内ももが痛くなるもんだなと思うんですけれど、今日の私の一日は終日動きがぎこちなくて、一つ一つ動くだけでも精一杯というような一日が今日の私の一日でありました。些細な皆さんの日常のエピソード、どんな小さなことでも構いません。ぜひお付き合いいただけますと嬉しいです。ということで、タイムトラックス、今夜も最新ナンバーのあたりからお届けしていきたいと思っておりますが、冒頭おかけしましたのは先ほどお伝えしたポール・マッカートニー・ドリンゴ・スターのホーム・トゥ・アース。こちらは5年ぶりのソロアルバムを発表したポール・マッカートニーですけれど、続いておかけしますのは最近ですね、3枚のアルバムを同時にリリースしたことで話題のドレイク、43曲同時リリースしたドレイク、そんな彼の曲の中から1曲、おかけしたいなと思います。聴き心地が私はこの良かったのでこの曲にしたんですけれど、タイトルは少しちょっとラジオ向きじゃないって言いますか、ラジオにはきつすぎる、そんなようなニュアンスのタイトルだと思いますが、しっかりクリーンバージョンでご用意しております。ではドレイク、Too Hard for the Radio がタイトルです。ドレイク、
1: hey, hey, hey.

タイムトラックス水曜日最新のあたりからお聞きいただきました。先ほどおかけしましたのはドミニク・ファイクというフロリダ出身のソングライター、ラッパーの方の2025年リリースの楽曲ホワイトキーズ。

リリース自体は昨年のものを持ってきているんですけれど、このドミニク・ファイクさんの2018年にリリースしたベイビードールという曲が今 SNS 中心にですねリバイバルヒット中なんだそうですね。で、リバイバルヒットでさらにバイラルヒットですか、この SNS 中心にまた新たな広がりを見せるような言い方っていうのが最近出てきましたよね。2018年ですからもう8年くらい前になるわけですよね。それがまた日の目を浴びているということなんですが、その今急上昇中のベイビードールではなく、彼のかっこいいなと思った曲ホワイトキーズをかけておりました。皆さんにとっての聞き心地はいかがだったでしょうか。どうこう耳がすごく立つというかキャッチーで私はとってもいいなって思ったりしております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、ミルキーさん、こんばんは。熊本ですが雨が降ったり曇ったりと不安定なお天気でした。気温は27度くらいで今の時間は過ごしやすいですということで、やっとじゃあちょっとお天気落ち着いたんですかね。雨の中お外出られてお疲れ様でした。白梅さん、奇遇ですね。自分も月曜日から筋肉痛に苦しめられていましたと。お仲間がいるじゃないですかと思いましたら、運動ではありませんが2時間オーバーかけて17キロほど動いたものでということで、いや私が昨日2キロくらいウォーキングしたっていうのがもう恥ずかしくなりますねちょっと結構このタイムトラックスのリスナーさん、マラソンやられてる方もすごく多いんですよね。なのでちょっともう自分があまりにもこう運動してないことがとっても恥ずかしくも思うんですが、皆さんに刺激をいただいております。ちょっとね運動しないといけないなって思い立っています。マリエさんからは、筋肉痛ですか、筋肉痛には柑橘系のジュースがいいそうです、トレーニングした後はぜひぜひ飲んでくださいということで、合わせてマリエさんは今日の、歩数歩いた歩数の写真なんですけど、すごいですね、13,406歩、1万歩以上、いやー素晴らしいですねと、もう見入っちゃいますね。この SNS で皆さんの様子を教えていただきました。この後メールでも皆さんのご様子お待ちしております。適宜ご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひコミュニケーションとっていただければ嬉しいです。タイムトラックス音の時間列車です。今日冒頭はビートルズ、ポール・マッカートニーとリンゴスターの最新楽曲をお聴きいただきましたので、今日ビートルズにちなみまして1960年代の楽曲を数曲まとめてお聴きいただきたいなと思っております。そしてですね、そんな中でも一番最初にかける曲はビートルズにゆかりのあるナンバーからスタートしていきたいと思いますが、ここでもうどんな曲がかかるか想像された方はいらっしゃいますでしょうか。音の時間列車タイムトラックス、ここから少しタイムスリップです。

トロズにゆかりのある曲からスタートとお伝えしました。1961年リリースのザ・マーベレッツと女性コーラスグループの楽曲になりますが、プリーズミスターポストマンという曲です。モータウンのレーベルとしては初めての全米1位に輝いたという輝かしい楽曲でありまして、その数年後、2年後ですか、ビートルズが1963年にこの曲をカバーして再びの大ヒット。そしてその後1975年にはカーペンターズもカバーしました。ということで、この曲は何年かに1回誰かがカバーしてとっても大ヒットというようなことが起きていたようですね。プリーズミスターポストマン、ボーイフレンドからの手紙を待ちわびているとっても可愛らしい楽曲です。続いても1960年代です。フォートックス、リーチアウト、アイルビーゼア。

News and weather.時刻は9時28分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法は、今日の参議院本会議で賛成多数により可決され成立しました。自民党と日本維新の会に加え、野党の国民民主党、公明党、参政党も賛成しました。政府はスパイ防止法の制定や対外情報機関の創設に向けて検討を加速する方針です。日銀の植田総裁は今日、日銀本店で開いた国際会議で、中東情勢の緊迫化により日本経済は原油価格ショックに直面しているという認識を示しました。同時に賃上げや為替の状況により物価への波及効果は異なると指摘しました。日銀の利上げに関する発言はありませんでした。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は今日の定例会合で、再稼働の前提となる審査で虚偽の申請をした電力会社などへの罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いがあります。今年の春闘で定期昇給やベースアップを含む大手企業の月給の賃上げ率は平均で 5.46% でした。これは経団連が今日春闘の1回目の集計を発表したもので、 5% を超えるのは3年連続です。また比較可能な1992年以降で最も高かった一昨年の 5.58% に次ぐ過去2番目の高い水準となりました。物価高騰が続く中、従業員の引き止めや新たな人材の確保につなげるため、大幅な賃上げ路線を維持した形です。調査は主な23業種の248社が対象で、経団連は今回労働組合の組合員や従業員1人当たりの平均額が判明した18業

業種103社の結果をまとめました。最終集計は今年7月下旬に発表する予定ということです。続いてスポーツです。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会の日本代表に選ばれた塩貝健人選手が所属するドイツ一部リーグウォルフスブルグでの公式戦を終えて今日帰国し、ワールドカップでの目標に得点王を掲げました。羽田空港で取材に応じた塩貝選手は、何を言っているんだと思われるかもしれないけど、目標にするのは自由、大会で自分が一番点を取れるように頑張りたいと力強く話しました。21歳のアタッカーは今年3月のスコットランド戦で代表デビューしたばかりです。国際 A マッチ出場1試合でメンバー入りし、本当に選んでいいのだろうかみたいなことも意見で見るけど、自分の点で黙らせるだけだと思うと力を込めました。それでは続いて明日の全国のお天気の概況です。明日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあるでしょう。東海は断続的に雨が降り、関東甲信は雲に覆われ一部で雨が降るでしょう。北陸、東北、北海道は昼ごろから雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がりそうです。局地的に雷を伴うでしょう。最高気温は平年並みか高いところが多くなる見込みです。ニュース、そして全国のお天気概況をお伝えいたしました。

Girls. Music for FIFA ワールドカップ公式アルバムよりゴールズというド直球なタイトルのかっこいいサウンドをおかけいたしました。リサ・アニタ・レマーという3人での曲。いや、ブラックピンクのリサ大忙しですね。そして曲も何と言いますか、疾走感もあり、そして異国情緒と言いますか、ワールドワイドなサウンドでいいですよね。カランカランカランカランコロンコロンコロンコロンみたいな、パーカッションの音がいいじゃないですか。ワールドカップの話題、そしてこのゴールズおかけいたしました。ということで、メールをいただいております。ラジオネームアベンダドールさんは広島から FM 中継で拝聴、今夜も寝落ちまでとメッセージをくださいました。ありがとうございます。リクエストタイムがあるわけではないのですが、勝手にこっそりチャカカーンの I to I お願いしますと、こっそりを今全国の電波に乗せてしまいました。やりたいなと思っています。当日の対応というのがちょっと難しいかなというところではあるんですけれども、なんかこうやり方考えたいですよね。ぜひこの番組が始まってスタートの時は皆さん、メールくださった皆さん、必ず末尾にリクエストを書いてくださってですね、ご対応ができなくて申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですが、いずれどういう形になるかは分かりませんが、やりたいなと思ってはおりますね。なかなかどういう風にやっていくかっていうのもちょっと考えていかなきゃいけないなっていうところなんですが、函館からは美穂さん、あら筋肉痛なんですかと、私くらいの年齢になると次の日じゃなくて時間差で来るんですよね、かっこ爆笑といただいております。優しいですね。いろいろ寄り添ってもいただいてありがとうございます。私もやっぱりですね、さすがに前は運動したその日のうちにこうどっかしかちょっとこう痛くなったりとかしていたと思うんですが、ここのところは翌日の夕方くらいから急にですね、なんか翌日の朝とかじゃないんですよね、夕方くらいから、あれなんかちょっと動きづらいなみたいな、あ形になるようになりました。これが先輩たちがおっしゃっていたこの時間差で来るということですか。そしてラジオネームモーグさんは神奈川県相模原から、さっき帰宅してシャワーを浴びてから番組を聞いています、さっぱりした体で今夜も眠れそうですといただきました。いいですね。もうやはりこの9時40分頃、またその番組がスタートする9時というところでは、もうお休みの寝支度も整ってという方が多いんですかね。あ、リクエストタイム大賛成ですなんていう風なご反応もいただいてますね。ありがとうございます。あ、アイデア出しも嬉しいです。チャカチャカさんこんばんは、ここからどうぞよろしくお願いいたします。カズクマさんはマリン FM からこんばんは。旅好きの欧州人さん、夜勤の出勤準備しつつ拝聴中ということで、先週の日曜日にフルマラソンを走りました。おーすごいですね。フルマラソンって42キロ走るあのフルマラソンですよね。両足の足つりによる痛みはありましたが、筋肉痛らしい筋肉痛はなかったですということで、もうそうですか、もうさすがプロフェッショナルでいらっしゃいますね。いや、そして足つるっていうのはすごく痛いですよね。どうぞお大事になさってくださいね。筋痛めちゃうような痛み、あれしばらく残りますもんね。

ということで、皆さんがいかにスポーツマンでいらっしゃるかというところも、反応を見させていただきましてありがとうございます。今日この9時台ここから聞いているよという方にもお伝えすると、今日9時冒頭はポール・マッカートニーとリンゴスターの最新ナンバーをおかけしましたよ。最新の流行っている曲数曲、そして今日は1960年代のヒットナンバーを数曲、ニュースをお伝えして現在に至っております。リーセントヒットと呼ばれるようなここ最近リリースの楽曲も楽しんでいきながら、11時までどうぞお付き合いください。

Music for all.時刻は9時49分というところであります。先ほどおかけいたしましたのは、ジョルジャ・スミス、いつもこれジャルジャ・スミスって言っちゃうんですが、ジョルジャ・スミスとバーナボーイによる楽曲になります。ビーホネストっていうよりかはオネストって言った方がいいですかね。イギリスのシンガーソングライターでありますジョルジャ・スミスが2019年に出した楽曲になるんですけれど、非常にジャンルレスですよね。雰囲気がとってもかっこいいんですよね。いろんな曲だ出している方でありますが、ちょっと今気になっているアーティストの一人ということでご紹介させていただきました。さあ、5月27日水曜日、9時台のラストナンバーをここでご紹介したいと思います。一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。1時間お付き合いいただきありがとうございます。それでは今夜9時台のラストナンバーはこの曲です。

デバージ1983年にリリースしたクイーン・オブ・マイ・ハートです。いや、とっても好きなナンバーなんですけれど、まずこのデバージは1980年代ですね、もう89年くらいまでですか、活躍した兄弟で構成されているミュージックバンド、なんという言い方をしたらいいんでしょうか。もともとはお兄ちゃんたちだけ3人くらいで、なんかスマッシュというような名前で活躍して、そこからデバージ、さらに兄弟追加してというような流れだったような気がしましたね。10人くらい兄弟がいて、デバージとしてはメンバー5人ですかね。このあたりちょっとジェッツと被るんですよね、なんとなく。デバージ自体はよくマイケル一家と比較されるようなことが多かったようなんですけれど、ちょっとね、デバージも家族、その後、スターダムにのし上がった後、いろいろあって、この辺ちょっとニュースを追っかけると切ない気持ちになってしまうんですが、楽曲は本当素晴らしいですね。クイーン・オブ・マイ・ハート、お聴きいただきました。さあ、今夜もメッセージをいただいてご参加、皆さんありがとうございます。今日は筋肉痛なんですよね。でも全然運動してなくって、リスナーさんは随分運動熱心な方が多いようですね、なんていう話を今日ちょろっと9時台していたところでありますけれど、ラジオネームマリコリンさんは、こんばんは、娘のお迎えの車の中で配置を開始ということで、遅くまでお疲れ様です。今夜もながら聞きになりますが楽しませていただきますねと、温かいご反応嬉しいです。その最後にですね、私もちょっと走ってる人ですと書いてありますね。走ってる人ですか。いや、すごいですね。この私が目に留まってしまうだけなのかもしれませんけれども、それでも運動されている方がこれだけたくさんいらっしゃるんだなと、なんというかこうという気持ちであります。ラジオネームサッタンさん、こんばんは。ソレナイさん、こんばんは。と、ここの時間からやっと聞きますよという方もいらっしゃるんだなというのがわかる、そんな X

ございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックスを眺めさせてもらっております。大川バロカさん、今日の選曲特に心地よいですと、お好きな曲多かったようで嬉しいです。さあこの後10時台もご一緒していただけると嬉しいです。10時台ポップス、そして今日は80年代のメインストリームのあたりをおかけできればなと思っております。ミックスもどうぞ一緒に楽しんでもらいたいと思います。では一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れです。また明日9時にお待ちしています。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: ん、なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。
2: めな
3: ー、ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
2: めど、
3: 笹系の手技、笹かまぼこ。
4: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半再放送、土曜日朝9時15分から。
5: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、
4: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。

0: Music for all. Music for
1: all. Time tricks.
2: 時刻は10時3分です。5月27日水曜日、10時のこの時間、ラジオをお聞きの全国の皆さん、こんばんは。 DJ ミルキーこと井村美希です。今日も9時から番組を進行させていただいておりまして、10時にたどり着きました。冒頭おかけいたしましたのは東部ローというちょっと変わったお名前の女性アーティストによる楽曲 I'm your girl, right? と、あ、当たり前のタイトルですね。私彼女でしょ?みたいな意味合いですかね。彼女はスウェーデン出身の38歳とちょっとキャリアのあるお姉さんといって私の同年代ですね。2014年に Habits という曲で世界的なヒットを出したアーティストになるんですが、今年通算6作目となるニューアルバム S プラスを9月にリリース予定ということで、この I'm Your Girl の持つ音の面白さがちょっと好きですね。ちょっとダーティーなんですけれど、で歌詞もですね、まあおかけしたのはクリーンバージョンにはなるんですけれども、ちょっと直球というか大人なニュアンスもありまして、あと何ですかね、ちょっと粘着質のあるこうラブですね。いろんなラブの形がありますが、まっすぐな言葉と変わった音運びがとてもかっこいいなと思っておかけいたしました。改めて東部ローで I'm your girl right。 この曲も2026年のナンバーになります。ということでタイムトラックス、9時台も10時台も冒頭は新しめの楽曲からスタートしておりますが、皆さん気に入った曲はありましたでしょうか。そして皆さんの今日一日のご様子も伺っております。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky と、このミルキーのスペルは K の後に E がついております。改めてもう一度 time_milky@musicbird.co.jp です。またお手軽にリアクションをくださる方はハッシュタグ t_tracks、 ハッシュタグというのはシャープのマークに t_tracks、 こちらをつけてお気持ちをツイートしていただくと拝見することができます。ちょっと丁寧に噛み砕いてお伝えをさせていただきました。どのようなことを皆さん書いてくださっているかというと、今日は皆さん一日どう過ごしてましたかというのを9時台冒頭で聞いておりました。ラジオネームひすいさん、DJ ミルキーさん、スタッフリスナーの皆さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。今日は愛車 K の車検に行ってきました。無事一発合格、またあと2年乗れますということで、今日は車検にお出かけであったということで、そして翡翠さんは宮崎サンシャイン FM からお聞きいただいております。そして今日は5月27日小松菜の日なんだそうですよ。いやー、なんか鉄分もビタミンも取れて優秀ですよね。確かカルシウムも取れるっていう結構万能野菜ですよね、小松菜。ホーリー2号さん、お昼のパスタに小松菜の間引き菜でいいですかを入れましたよということで、ちっちゃい小松菜の葉っぱをですね、お上手にお料理に加えてらっしゃるお写真もつけていただいたんですが、間引き菜、間引き菜、間引き菜ですよね。これは畑やってらっしゃるんでしょうか。そうじゃないとなかなか手に入らなそうですし、間引くということをされてるということはご自身の畑ですか。ああ、美味しそうですね。葉っぱが柔らかそうで、ということで、もう、この時間もですね、結構、しっかりお腹が空いてきますので、見つめてしまいました。そして、冒頭おかけした、 トーグローの楽曲にもご反応いただいてますね。皆さんありがとうございます。ハワイアンカズさん、このアンニュイなジャケットの写真も掲載してもらってますけれど、いやそうですね、じっくりと眺めてしまいました。皆さんのご反応を読めるのもとても楽しいんですが、一緒にこの時間を共有してもらえているだけで嬉しいです。ラジオの前のあなた、同じ感想を持ったリスナーさんなどいらっしゃいましたでしょうか。ということで、ここから10時台はより音楽満載でおかけしていくミックスタイムとなります。冒頭ポップス中心に、それも近年のリリースですかね。どうしてもやっぱり最新ナンバーはジャカジャカラジオでかかるけど、 4,5 年前って意外とかからないよねですとか、私が聞きたい気持ちになったポップスですとか、そのあたりを選曲しておかけしているところです。冒頭は、ポップス中心でしばらくお楽しみください。

Music, please. Let me clear my throat. Slippers in the road while we on that boat. Matching APs, yeah, that sound dope. Came from Aston. かっこいい曲ですよね。Anything featuring Sweezy B ですけれど、これどうですか？すごくかっこよくて、私想定より長くかけてしまってですね、次の時間がもう差し迫っているところなんですが、都合5曲ここまでポップスをおかけしました。この曲のリリースは2011年になります。ということで、ご反応いただいた皆さんもありがとうございました。本当だったら私最近断捨離始めてみたいな話とかもしたいなと思っていたんですが、想定より自分が聞き入ってしまいました。皆さんのお好きな曲、また好きだった曲、今日気に入った曲はありましたでしょうか？あったら嬉しいなと思います。最後は Anything でした。Virtual Radio Station.

ミックスは80年代をおかけしました。いかがでしょうか。いや、インマイハウス聞くだけで上がるなんてご反応いただいて、いる方がいらっしゃってとっても嬉しく思いました。こうやって好きな曲が出てくるとほくっとこの時間気持ち上がってもらいましたが、とっても嬉しく思います。1980年代本当にかっこいい楽曲の多い、色褪せない、そして今のベースになっているような楽曲がとても多いように感じます。私は寂しいことに1988年の生まれでありますので、この本当に輝かしい時代というのを肌で感じることはできないんですけれども、今もこの平成とともに生きてきた私であっても、このかっこよさは、焦っていないなと思います。なかなかね、なのでこの実際に聞いていた方たちにいろいろ教えてもらえるのをですね、とても嬉しく思います。各楽曲それぞれにいろんな思い出もあることと思いますので、その周辺について教えてもらえるのもとても嬉しく思っています。ということで、今夜1980年代の楽曲お聴きいただきましたといったところで、時刻は10時41分に今まさになったところであります。タイムトラックスラストマイルアワーです。

ソンヤマリーという方の曲です。 And I gave my でいいのかな、 I love to you という曲になるんですが、このピアノのサウンド、そしてあのささやくように歌っているこの楽曲、ゆったりとした気持ちになっていただけましたでしょうか。1995年のナンバーとなります。今日はもう一曲、1995年のナンバー、こちらやはりどこか80年代とは違う、そんな印象がありますでしょうか。この曲のタイトルは He's Mine。

いい雰囲気なのでここで、曲に乗せてメールご紹介。ラジオネーム横浜安兵衛さんからいただきました。ミルキーさんこんばんは。お初メールになります。よろしくお願いいたします。普段はレリモ経由で FM 戸塚で拝聴していますということなんですが、先週もミルキーさん番組内でバールーサーのお話されていて、私も馴染みのあるお店なのでメールをさせていただきました。都内住みのミルキーさんが横浜のソウルバーを知ったきっかけをお聞きしたいですということと、残念ながら横浜のルーサーは2025年に閉店してしまいましたが、東京赤坂見附に横浜ルーサーの創業オーナーが営むバールーサーがありますと。創業団は横浜ルーサーを2つのコンセプトに分けて開業したそうで、そう3階のダンスフロアのある赤のルーサー、こちらが私の遊びに行っていたところ、そして4階はもう本当に、隣の人の顔が見えないぐらい真っ暗だったそうですが、落ち着く空間の黒のルーサーと分けて、そういうDJ バーがあったんですよね。で、私が初めて遊びに行ったのは、ここはですね、私が、とっても好きなラジオ DJ の方がいてですね、その方が月に一回そこで DJ イベントをやられていたんですね。で、その方のやっているイベントなら怖くないだろう、怖いお兄さんお姉さんいないだろうと思って出かけたのがきっかけでした。あそこから横浜ならではの R&B にどんどんハマっていくきっかけになったんですよね。そして、ぜひバーのルーサー赤坂見附のお店も行ってみてくださいということで、宮崎さんというオーナーの方がやってらっしゃるところなんですが、ここも私まだ数回お友達に連れて行ってもらいました。一人で行くのはちょっとね、勇気がなくて行けてないんですが、一回コロナ禍にランチタイムコーヒーか何か飲み行ったことが一人ではあるかもしれませんけれど、ぜひ東京なかなか行く機会ないよという方も多いかとは思うんですけれど、そういったたまに来てちょっとした音楽が聴けてゆっくり飲めるような場所というと探してるんだというような機会がもしありましたらですね、またメールいただくか、今このバールーサーというのをメモっていただくといいかもしれませんね。少なくとも私はおすすめでございますということで、今日はですねどうしてもかけたいナンバーがありまして、それも横浜というかそういう音の場で、覚えるきっかけになった曲ですね。大好きなベイビーフェイスから特に好きな一曲お聴きいただきたいと思います。本日のラストナンバーこちら。I said, I love you というタイトルの曲で、1996年のナンバー極上のラブソングになります。

I say that I love you. I say that I care means I always will be there. 愛してるって言ったよねって、それは僕がいつだって君のそばにいるって、そういう意味なんだよと歌っている歌になります。 Babyface 1996年の名盤 The Day に収録されているナンバーです。最後までかけきることができて嬉しいです。皆さんいかがだったでしょうか。この曲は私久しぶりに聴きまして、昨日ですね、私はもうここ数ヶ月今までにないくらいいろんな曲をもう何度もいっぺんに聴いているという生活に突入したわけなんですけれど、不思議と自分が一番好きなアーティストというのはこう避けてるわけじゃないんですけれど、聞かなかったりするんですよね。いや不思議と、まあ、ここまで散々バラードもかけておいて、私が一番好きなバラードまだかけてなかったりとかするんですよね。で、ベイビーフェイスのプロデュース作品たくさんかけたけど、ベイビーフェイスをこう、そのまんま好きな曲かけたっていうのは多分初めてなんじゃないかなと思ったりもします。昨日久しぶりにこの曲を再生して、すべての作業がやらなきゃいけないことがですね、手が止まりました。あまりにも愛おしくて、素敵な曲だなと思いました。そして音楽の力ってすごいなというふうにも、いやー思わされました。思い出すきっかけになりましたので、今日早速かけました。ということでラストさんがベイビーフェイスの I said I love you をお聞きいただきました。時間いっぱいまでお付き合いいただきましてありがとうございます。あと1時間と少しで今日という5月27日が終わりとなります。どうぞ最後まで、健やかにお過ごしいただければと思います。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707。
1: ワンちゃん、猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなど、ペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目、022-384-4379、384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは、188-いやや。
3: JOZZ2BL-FM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。名取ラジ801。11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

0: ここからの時間は厚生ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6 FM Radio La Beats 放送ラジオ Break Through the Wall。 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは両親との関係などについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が、再非行防止サポートセンター愛知の高坂あさとさんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて、今活躍されているということで、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。お願いします。
3: シンナーって、まあ、タコもそうですけど、結構匂いが強いじゃないですか、うん、親もシンナー吸ってることは結構気づき出したんですかね。
4: おかんは気づいてましたね、うん、で父親の方は、まあ、ほとんどね、家帰ってくるのが11時くらいやったね、毎日、うん、で朝7時には出てってたんで、僕はだからその逆で、もうあの夜は全然帰ってきてなかったし、うん、で朝出ていく頃は寝てたし、でほとんど接してなかったん で、
1: なんか今その大人になってから、お母さんにその当時、うん、その水野さんが荒れてた時にどんな心境だったかとかって聞く機会とかってありました？
4: 最低やったかっていう言うだけですね。 あんたは本当最低な人間やっていうのは、はい、あのよく言われました、ね、ただまあ何ていうの、今仕事やってることに関しては、まあまあ、ちゃんと仕事を、母はもう仕事さえやってりゃ、もう、全然何も言わないので、今仕事やってることに関しては、すごく、まあ、リスペクトしてもらってるんですけど、うん。

0: 当時のこと聞くと、あんたはマジで最低で、どんな教会に迷惑かけたらいいんやっていうのを毎回毎回言われてた感じですね、うんうん、
1: でももう感動だとはならなかったわけですよね。
0: そこはならなかったのは親の愛ですよね、うん、もう本当ありがたいですけど、うんうん、だから大阪鑑別所とか入った時も全然怒ることはないっていうか、母が面会に来た時もなんか、あんたのおかげでいろんなとこ行けるわとかって言って、別に怒られたこともあんまりないかも
1: すごいですね、うん、
0: だから北海道の高校行ったけど、うん、北海道の高校もなんか、行ってすぐ停学とかなってるから、うん、でまた親呼び出しで、あんたのおかげで北海道今年2回行けたって言って、そんな感じであんまり攻めてくることはなかったね、
2: うん、北海道は立ち直りのことを考えて北海道になったんですか。
0: いや多分ね、親がパンフレット持ってきたんですよ、うん、北海道のあのヤンキー母校へ帰るっていう、あの北星学園、
2: 洋一高等学
0: 校、ね、はい、あっこのなんかで見たんかしらけど、パンフレット持ってきて、うん、はい、なら、あっこの学校のパンフレットってまあなんかパッペラペラってめくってたら、なんか窓際に女の子が5人並んでる、うん、で、なんか夕方の日差しに照らされて女の子たちがすごく綺麗に映ってるんですよで、こんな綺麗な子らが、あ、こんな並んで一列で思って、いい学校やなと思ってもう中学生やめて、ほんでなんか高校行けるとこなんかなかったから、うん、ほんでもう親はいいよここの学校って言って、もう地元の話したいから行きなさい行きなさいって言われて、で、まあ、行ってもええかな、こんな子らとなんか学園生活できるなら行こうと思って行って、でテストもなんか僕英単語でアイスとウィンターだけ書いたんか、2個書いただけなんですけど、それでもう受からんやろと思ったんやけど受かってほんとラッキーみたいな感じで、で受かって行ったら、まあ、40人のクラスなんですけど、うん、女の子窓際の一列しかいなかったんですよ。あと男ばっかりで、これ詐欺やんけと思ってもう言った瞬間に騙されたと思ってなんか女全然おらんやんみたいな、うん、一列しかないやんって思って、ほんでそこあと男の列ばっかで、これ全然女の比率悪いやんってほんでもうこんなんか全然おもんないやんって思って、でしかもそこのね窓際の中でも綺麗な子らはもうすぐに他の先輩とかと付き合ってて、うん、まあ残ってる子たちは残ってる子たちであれやったからまあここじゃないなと思ってでもう何もやることないわって思ってたら、なんかもう朝出席だけ取って、でその後小樽までパチンコしに行ってとか、うん、でパチンコ、まあ、終わったら、まあ、昼に帰ってきて、で学校で出席取って帰るみたいなことをやって、もう全然学園生活は思わなかったので、
2: もう1回だけ見学に行ったことありますね。
0: あ、マジです、はい、周りにブドウ畑とかあれ
2: 結構もうすごいなんか田舎といいますか、
0: そう田舎なんですよ、余一 の, ウイスキーとか作ってるところ
2: ね。あ、そこ行きましたね、
0: うん、でその高校でもう本当にやることなかったんで、5月ぐらいかな、よしブドウ食べようと思って、横のブドウ畑にブドウ盗みに行った
1: それはもう普通に日課というか
0: 日課でもう出席だけ取ったらどっか行くっていうような日課で、もうで教室にはいなくて、もうずっとブドウ畑の中行くんですけど、はい、でブドウ畑って5月って何もないんですよ。
1: お、はい、
0: で何もないやんブドウって思って、何もない
1: まだなってない、
0: そもそもワインのブドウなんですよあれ、だから食えるもんでもないんですよ。でも全然何のそんな知識もないから、ブドウが食いたくてブドウ畑行って、ブドウの畑をバーッとぐるぐるぐるぐる回ってたら、変な小屋みたいな農作業の小屋みたいなのあって、そこを開けて中 なんかないかなと思ったら、またそこにも死んだ
2: 一斗缶が
0: 一斗缶あるやんみたいな、これ死んだあるやんって思って、これもらっていこうと思って、ブドウ取られへんからもうしょうがないから死んだもらっていこうみたいな、で死んだもらっていって、寮の部屋で吸ってたんですよね。で吸ってたらなんか窓から顔出してわーって叫んでて、でそれが通報入って、もう学校の先生らがわーって集まってきて、で気づいたらもうつかみ合いのなんか喧嘩になってて、で無期停学みたいな感じ、うん、本当にやることがなかったんで、まあ、やることがないっていうか見つけれなかったんで、でどんどんどんどんなんかどこ行っても同じことやってるっていう

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。

0: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは覚醒剤に手を出すようになったきっかけなどについてお聞きしていきます。
1: で、その無期停学になってそのまま退学
2: で無期停学になって、うん、5月ぐらいから7月ぐらいまで停学になってたんですけど、で、なんか夏休み1週間前に停学開けるからあの校長先生のとこ行きなさいって言われたんやけど、校長先生のとこ行くよりも地元が楽しくて、しかもあと1週間経ったら夏休みやから校長先生ぶっちぎったったんですよ。校長先生ずっと校長先生って待ってたみたいなんですけどぶっちぎったって、でもうあの北海道に帰ることなく大阪でもう遊んでたんですけど、パチンコばっかり行って遊んでたんですけど、で、そっから、まあ、一回夏休み明けに行こうと思って行って、行ったら今度寮で賭博してんのがバレて、でまあイカサマポーカーで、でなんか一人ね、もうあの本当にあのギャンブル依存症の子がおって、その子がもう負けるたんびにもう挑んでくるから、でもう毎回毎回その子が負けて何百万ってその負けを背負ってた。
3: あ、高校生で。
2: 高校生で、それでもうあのもうその子はみんなからこき使われてて、1万円チャラにしたるから、あの掃除洗濯しろって言われて掃除洗濯とかさせられて、でジュース買ってこいとかって言って、あのお金ちょっと引いといてあるからって言ってもうジュース買いに行かされたりとかして、でもういろんなことをさせられるけど、その子夜になったらポーカーしようってくるんですよ。でまたみんなその日のうちにまたどんどん借金が増えていって、でまたそれでなんかその子に親のとこから金盗んでこいって言ったらその子は30万盗んできたんですよ。でそれでなんか親があの学校に通報して、うん、で誰が言ったんやって言って僕やと思って、うん、でそれでまた停学ってなって、でもう停学が2回もなって、しかも1回目は無期やからもうかなり長いこと停学になってたんで、それでもあの単位日数が足らんということで、で進学できないよって言われて、ならもうやめますって言ってやめたんですけど、そんなにやっぱりやりたいことが見つからんかったんで、すごいなんか何してたんやろっていう高校生活だったなっていう感じですね、
1: うん、で大阪戻ってきて、
2: うん、働きましたよ。まず一旦は水道屋さんで雇ってくださいって言って、うん、飛び込みで行って、
1: で16、17歳ぐらいの時の
2: 10、まだ僕2月生まれなんでまだ15歳だったと思います、
1: う
2: ん、
1: あ、へえ、
2: 15歳で、うんうんうん、もう飛び込みで水道屋さん行って、いや今募集やってないんやけどって言われたんやけど、うん、いやお願いします雇ってください本気ですって言って多分10日で行かんくなった
1: まあそういうもんですよね
2: 10日で起きられへんくなってもうやめますって言って、で次は行ったところが運送屋さんかな。運送屋さんは、まあ、頑張って3ヶ月続けたけど、うん、もう3ヶ月後にはもう無理になって。で、まあ、その間もずっとシンナーとか、それこそ、パチンコ行ったりとか、そんなばっかりしてましたね、うん、ずっと、
1: うん。それで、そのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですけど、はい、うん、どういうきっかけで そこに行ったんですか？
2: もうね、シンナーばっかり吸ってたんですけど、地元のコーラが。だけど、なんか、流行りとか流行とかあって、当時はやっぱり、覚醒剤ですよね。なんか、スピードとか、S とか、いろいろ、なんか、いろいろ言われてた時代で、そういうのが流行ってて。で、お前もそろそろ、シンナーって、なんか、子供の遊びやぞって言って、大人の遊び始めろって先輩に言われて。で、大人の遊びって何ですかって言ったら、これやつって覚醒剤を見せられて、で、注射器で、じゃあ、今から打つぞって言われたけど、僕最初注射怖かったんですよ。注射怖いんでいいですわって言ってたんですけど、もうなんか、車の中で腕を押さえられて、で、先輩が、注射器で覚醒剤を溶かしてペッて僕に打って、なら、めっちゃ気持ちいいよ、みたいな感じになっちゃったんで、それでどんどんハマってったっていう感じになったんですけど、実際はでも気持ちよかったかどうかで言うと、そんな別に気持ちよかったわけではなくて、逆になんか、自分のなんか知らない扉を開けるっていうことが、やっぱりその興奮につながったっていう感じで。で、一回そういうのを、まあ、受け入れてしまうと、すごい依存しやすい気質なので、まあ、どんどん あのじゃあ次

0: 醒剤に依存していったっていう感じですね、
1: うんうん、高塚さんは覚醒剤は経験あるんですか？
2: 僕は薬物やったことないんですね。なんか、ま、水野さんの周りもそうだったかもしれないですけど、ま、僕もなんか暴走族のたまり場とか行くと、ま、男の子も女の子も当時みんなシンナー吸ってたんですけど、うんうんうん、もう毎日みんな吸ってて、でもなんか不良の中のなんか2割ぐらいは絶対薬物やらない派みたいな言いたじゃないですか、暴走族でも、うん、僕はそのやらない派に入ってたんで、うん、みんなやってるけども自分だけやらないみたいな。
1: シンナーはやるけど薬物はやらない。
2: いやシンナーもやったことないんですよ。
1: あ、そうなんですか、
2: はい、シンナーも絶対やらない不良っているじゃないですか、うん、でもやってる人なんか当然多かったじゃないですか、うん、でやってる人たちが大体ミヨさんおっしゃれたのに18歳ぐらいになってくるとだんだん覚醒剤とか大麻にこう分かれていって、うんうんうん、まあ、大人になってもずっとシンナーばっかやってる人もいたはいたんですけど、うんうんうん、でも僕は一回もやらなかったんでそのままやらずに大人になっていったんですよね。
1: なるほど。
2: やってる人はやっぱ結構ずるずる長く続いてる人もいたりは
3: そうですね、うん、だから本当に言ってた通りもうみんなほとんどシンナーやってて、うん、でそこからまあ、シンナーと大麻とかに進んでいくのとほんまに覚醒剤だけに進んでいくのと本当に二分されてて、で、まあ、覚醒剤ばっかりやってたんですけどやっぱ覚醒剤の方は、まあ、ちょっと金かかるんですよね。で金かかるからじゃあみんなで金稼ぐ方法なんか考えてとかっていうのでなんか車上荒らししたりとか自販機荒らししたりとかし、あとは当時はなんかガレージとか事務所を荒らしたりとかして盗んできたりとかしてそれをお金に換金してっていうのをやってましたね。

0: 構成ラジオ Break Through the Wall。
1: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。1年手錠をはめられて1年縛られた環境と孤独の毎日、手紙の中で時間の流れを感じて、仲間は死んだり子供が生まれてる。この1年で変化があった。価値観が変わった。今までは強さだけを求めて喧嘩や悪さを繰り返していた。やればやるだけ褒められ認められる環境。でもそんな環境で得た仲間からは手紙が届かなかった。逆にずっと疎遠だった幼馴染から手紙が届いた。そいつは今は悪さをやめて学業と仕事に打ち込んでる。純粋に何かに打ち込めることがかっこいいと思った。この幼馴染は僕に本当の仲間と生き方を教えてくれた。こいつに恥じない生き方をしようと思った時、ようやく僕の時間が流れ出した。
0: 構成ラジオ Break Through the Wall。
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは山本さんの活動についてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。

0: ます。
1: 普段の拠点は韓国ということですか？
0: 試合は韓国でしてるんですけど、国内に日本に住んでます。
1: あ、はい、そうなんですね。試合がある時に韓国に行って、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: あ、そうなんですね。じゃあトレーニングとかはもう基本的に日本で？
0: トレーニングは日本で、あ、でも海外遠征でトレーニング合宿行ったりとかするんですけど、まあ、それで韓国も入ってたりとかはしますね、はい。
1: どうですか、海外で活動するってどんな感じなんですか？
0: なんか僕は結構海外に行くことが多いんで、なんか日本との違いがすごいなんか感じられたりとか、言葉とか言語が通じなくてもいろんなファイターとつながり合える、やっぱ心がつながってるなっていうのが感じられるんで、なんか普段その社会で学べないことが学べて、すごく僕にはいい機会が、はい。でもやっぱ治安が悪かったりとか、物が盗まれたりとかそういうこともあるみたいなんで、そういうのを考えると日本が一番平和な国だなって思うこともありますね、はい。
1: そもそも韓国を選んだ理由って何かあるんですか？
0: 母親が韓国人で、まあ、日本で生まれた在日の韓国人なんですけど、まあ、そこがルーツで、まあ、母の祖国で活動したいっていうのもあって、はい。
2: あれ、それも試合の時に、
0: はい、
2: 韓国と日本の国旗をつけとるよね。
0: つけてます、はい、つけたりして試合してるんですけど、はい。日韓関係が悪かった時期とかもあったりとかするんですけど、だから僕が練習行ったりとか日韓関係悪い時も韓国行ったりとか日本に行ったりとかして、まあ、本当にいい人ばかりなんで、政治やメディアが放送することとは違って現地の人はいい人がいたりとか、なんかそういう優しさ、心が人はあるんだよっていうのもなんか感じて試合してますいつも、はい。
1: もともと韓国語とかも喋れる感じなんですか？
0: 向こう住んでた時期があったんですけど2年ぐらい、その時は結構頻繁に使ったんで喋るんですけど、やっぱ帰ってくるとあんま普段使わなくなるんで、あんまり使えなくなったりとかする、うん、でも聞くのは全然大丈夫です、
2: ね。あ、はい、あれ SNS とかでハングル文字、
0: あ、はい、あれもめちゃくちゃ時間かけて、
2: あ、あれは自分でハングル文字で SNS 書いてるんだ、
0: はい、書きます、はい、すごい。検索したりとか、だから Google みたいな向こうネイバーっていうのがあるんですけど、ああいうのも全部検索して、うん、
1: あ、やっぱその韓国のファンもいろいろその情報を取りに来るから、
0: はい、
1: その
0: 人たち向けに、今韓国のファンの方が多いんで、そっちに向けて発信していかないと、やっぱ自分が一番必要とされている場所でプレーすることが今自分にとって必要価値がある、そこを見出したいっていう部分があるんで、はい、頑張ってます。
1: そうです、格闘技業界としては、はい、日本と韓国って韓国の方が盛り上がってるとかってあるの？
0: 海外の方が性格が出るんですかね。日本人は結構おとなしく見て拍手したりとかそういう感じなんですけど、結構向こうは熱狂的なファンが多いんで、もう応援してる選手じゃなくても声出して応援したりとかしたりするんですけど、でも規模的には日本が大きいと思います。お金も大きく動いてたりとかして、すごいライジンとかもでかいんで、それに比べるとまだ韓国の国内団体はちょっと劣るかなと思うんですけど、韓国はその代わりその UFC っていう世界最高峰の格闘技があるんですけど、それをみんな見てるのが多いんで、
1: 結構熱狂的なファンが
0: 多いです、格闘技好きなファンは。あと普通のチャンネルで、まあ、チャンネルが多いっていうのもあるんですけど、テレビにつけたら普通に格闘技やってるんで、身近にはありますね、格闘技っていうスポーツが。
1: でもそうやって盛り上がってくれた方がプレイヤーとしてもすごい、
0: はい、目指すところが熱くなって、はい、練習にも。
2: 前は日本のライジンに出とって、
0: はい、
2: 今は韓国だとどういう団体の試合に出てる？
0: ブラックコンバットって言って韓国で今一番人気な格闘技団体なんですけど、そこを出演場にして試合してます。 YouTube とかもすごくて、映像がめちゃくちゃ綺麗なストーリー性がある団体なんですけど、そこで今プレイしてて、昨日も一日朝から密着撮影して、はい、夜に終わったみたいな感じなんですけど、
2: それ韓国から撮影に来るの？
0: 撮影に来て、はい、
1: 団体の広報みたいな人が PR のために密着、
0: はい、あ、そうです、はい、全部動画がすごいできるんですけども、一日の密着、相手との戦う前にそれを作りに来るんですけど、
1: あ、そうなんです
0: ね。普段の家来たりとか全部練習したりとか撮影したりとかっていうのをやって、なんか映像が本当にすごい団体なんで、なんか他とは全然違って綺麗なところですね、はい。
2: ブラックコンバットの試合だと戦績というか、はい、こう最近の様子はどう？
0: 今2勝1敗ですね。最初日韓対抗戦に出た時に負けて、うん、でその後今2連勝してます、ブラックコンバットでは、はい。
2: 聖吾が SNS で試合があるって、はい、 あの書いたらいつもスケジュールで入れとくんだけど、
0: はい、ありがとうございます。
2: あの、
0: はい、

0: 勝った負けたっていうの分かるじゃないですか、はい、とかで、はい、勝った最近、はい、前もね勝って今回も勝ったって聞いてめちゃくちゃ嬉しかった。
1: ありがとうございます。もういつもあのアメブロもしっかり書いてくれるのであさつさんは、はい、すごく嬉しいですね。7月の13日に釜山で大きなナンバリング大会があるんで、それにあの枠に入れたんで、
0: コンバと中のナンバリング入って
1: た、はい、一番でかい大会があるんですけど、それに、下のところで勝たないと出れないんですけど、それに出れるんで、
0: 相手の方もかなり強い選
1: 手、結構強い選手、6連勝中で5回 KO で勝ってる選手で、
0: めちゃくちゃ強そうだね。
1: 強いですね。今1位にいる選手なんですけど、
2: はい、今配信とかもするっていうことですよね。
1: YouTube で後日アップされる、でメンバーシップ登録するとライブでペーパービューみたいな感じでお金払うと見れるんですけど、YouTube の再生もすごい100万とか普通に行く団体なんで、近いので言うと日本でいうそのブレイキングダウンっていう団体があるんですけど、それにちょっと似てるプロモーションだったりとか、そういうのがマーケティングが上手な、 今風ななんかマーケティングの団体で、すごい賢い社長さんが僕の1個上なんですけど、若くてまだ、はい、ブラックコンバットの代表がすごいですね。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。

0: 今週は格闘技選手として活躍している山本聖悟さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは飛行をしていた時のエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖悟さんです。で、もともとその高坂さんとその山本さんの出会いっていうのは何だったんですか？
2: は
1: い、
2: 最初の出会いは僕が15歳の時に
3: 中学校3年生
2: だ、ね、3年生です、うん、はい、まあ、地元の名古屋の地下格闘技があってそれに出場してたんですよ。でその時本当に地下格がブームで、うん、なんか市の暴走族のなんか総長対、うん、こっちの市の暴走族の総長とか、
3: まあ、特攻服着てねリングやったりとかね、
2: リズム入ってる人とか多くて、なんかそういうので
1: どこでやってるんですか？そういう
2: それはゼップ名古屋でやってましたね、う
1: ん、
2: その時は。
1: あ、そんなでっかい、はい、
2: でもなんかそれが原因でゼップはもう格闘技に欠かさなくなったらしくて、全国のゼップはなんかあの行儀が悪いっていうかマナーが悪いってなって、その時はまだ貸し出ししててそこでゼップでやったんですけど、うん、名だたる不良が出てた大会に僕もなんかその暴走族の中学校から入ったん で空手やってたんで、まあ、出て、でその時に試合終わった後確か麻人さんが話しかけてくれて、それが初めての出会いですね、
1: うん、は
2: い、
1: 高坂さんは普通にお客さんとして
3: 行ってた、客として見に行ってたら、だいたい20代とか30代の人とかがもう入れ墨めちゃくちゃ入ってる人とかがリングに上がって戦ってるんですけど、そこに中学校3年生の男の子が登場してもうすごいびっくりしたんですよ。で試合もすごい強かった、もう終わった後すぐ話しかけに行って、そこからの付き合い、
2: そこからの、はい、
1: へえ、
2: それが出会いですね、
1: うん、あ、そうなんですね。
3: あの今日東京でこれ収録させてもらってますけど、もともと聖悟もね、はい、愛知県の出身で、
2: なんで、
1: うん、でも同じように高坂さんと同じようにその、その地下格闘技の大会には、うん、そういうのが好きな人たちがチケット買って集まってくるっていう、
2: もうめちゃくちゃいましたね、お客さんすごい多かったですね、うん、あの不良の本客柄悪い人たちが、うんうん、めちゃくちゃ多くて、
1: それも一応ルールとか、
2: ルールは一応ありました、はい、あの、はい、時間も設定あって禁止の技もあって、うん、グローブもしっかりはめて、はい、
3: あれ、あのアウトサイダーはもう地下格闘技に入る？
2: ちょっと難しい、最初は地下格闘技みたいな枠だったんですけど、うん、途中からアマチュアみたいな感じになってったんで、うん、一応でも不良を集めて戦わせて、うん、いい人がいたらプロに昇格させるみたいな感じだったんで、
3: うん、なんかそういう、まあ、もっと不良の人が、まあ、リングで戦うっていうなんかアウトサイダーがね、
2: アウトサイダー
3: 当時結構やっぱ有名だった
1: よね。アウトサイダーっていうのは団体名、
2: 団体名、
3: はい、はい、あの前田明さんっていう
2: プロレスラーの、はい、
3: があの主催
2: してて、はい、
1: うん、それはもう喧嘩とは違う、
2: 喧嘩とは違う、あのちゃんとしたルールで、うん、総合格闘技のルールで、しっかりした試合だったんですけど、
3: でも元不良の人がアウトサイダー出て、そこからすごい有名な格闘家になっている人もたくさん、
2: たくさん多いです、はい、俳優だったりと か雑誌のモデルだったりとか、そういういろんなところに派生してきましたね、うん、それがきっかけで、当時本当めちゃくちゃ流行ってたんで、うん、ゲオとかツタヤにレンタルとか行ってももう全部貸し出しされてるみたいな、うん、
1: そうなんですね。
3: で聖悟が中学校3年生の時に出会わせてもらって、まあ、そこからなんかお連絡とか取ったりすることがあって、で、まあ、こう時間が経っていくとこう、まあ、聖悟がいる地域の、まあ、暴走族の、まあ、リーダーになっていって、でなんかカフェとかで会って喋って話しとっても、まあ、16ぐらいだったと思うんですけど、暴走族のリーダーだけどなんか話してる内容がなんかそういう学校とか行けない子とか家庭の中であんまり居場所がない子たちのなんかこうなんか集まれる場所を作りたいみたい なんかそういうなんか暴走族のリーダーだけど当時からなんかそういうことを言ったりしてたんで、なんか変わった少年だな
1: え、それ覚えてます？
2: 覚えてます。なんかそういう子もいたんで、うん、結構、はい、なんか不良っぽい子もいたら不良っぽくない子もいるけど、うん、バイクの運転めちゃくちゃうまいみたいな、うん、で暴走一緒にするみたいな子もいたりとか、うん、喧嘩はしないけど家帰っても飯ないから万引きし飯食ってるみたいなとか、うん、はい、
3: それで多分でもただこのままだと聖悟もすごいいいところがあるけど、多分どうしても暴走族のリーダーやってるとこのままだとやっぱいつか警察に捕まるんじゃないかなとこう思ってた時に、まあ、
2: 捕まってしまった、はい、うん、

0: そろそろ暴走行為で捕まって、
1: 暴走行為も喧嘩傷害事件もあって、あと強盗致傷とか、なんかお金取ったりとか投げてお金取ったりとか、いろんなのがあって7回ぐらい再逮捕されて、
2: それで少年鑑別所に入って、
1: はい、入って最初留置所に多分80日ですかね、4回
2: 再逮捕され
1: て、10月に捕まって、うん、で2ヶ月ぐらいそこにいたんですよ、うん、でなんか年をまたぐから1回鑑別所に行くみたいな、うん、で行って年越しは鑑別所で過ごしたら、年明けてまた再逮捕に来て、うん、また留置所に戻って、でそこでまた4回ぐらい再逮捕されて、結構もう腐りそうな感じでしたね、
0: うん、その時は どういう気持ちだったん
1: ですか？いやもうでも早く出たいなしか思ってなかったと思います、当時は。
0: なるほど、はい、でその少年院に行くことになったって
1: 、はい、そのでもなんか危ないみたいな、なんか逆走されるかもしれないみたいな、うんうん、検察官送致されるかもしれないみたいな感じ、事件も多いし、その地元に帰るのもダメみたいな感じになってたん で、うん、で共犯もすごく多くて、うん、いろんな少年にも先に入ってたんで、それをあさとさんにこう、うん、その時付き添い人っていう形でサポートしてもらって、なんかすごい気持ちのあることを言ってもらって、
0: ああ、はい、その時もサポートしてたっていう
1: か、はい、そうです、その時サポートしてもらって、僕から依頼して母親を介して、はい、
2: その時ではお母さんにも何回かお会いさせてもらったり、はい、まあ、弁護士さんと打ち合わせしたり、はい、で聖子がやっぱもう地域のグループの暴走族のリーダーだったんで、やっぱどうしてもこう暴走族のバックにはこうそういう反社会的な関係の、ね、人もちょっといて、はい、で一回お金出して弁護士をつけるみたいな話があったんだけど、やっぱでもそれをやってもらうと社会に帰ってきた時またその人たちと関係を持たないといけないこともこう心配だったりとか、
0: はい、高坂さんは そういう人たちに どういうスタンスというか、いやめちゃくちゃどういう距離感で
2: 付き合ってるの？礼儀正しい方だったし、うん、なんかあの聖子はやっぱ仲間だと思ってて、仲間を何とかしたいっていう気持ちは多分純粋な気持ちなんですよ。だから分からなくもないけど、でも その人が完全にクリーン、もう元不良だったとしても今クリーンに生きてればそれはいいと思うんですけど、やっぱちょっとこう反社会的な人とこう関わりがあるかなって僕は感じてしまうと、話はしながらもちょっと距離を置いてほしいなと思いながら、
0: うん、でも向こうからしたら高坂さんはその引き離そうとしてる相手になるわけじゃないですか。
2: いやそういう風には僕も そこまでやらない、関わっていらないんで、
0: 絶妙な立ち位置で話し合いをしてる、はい、ということなんですね。
1: でやっぱ検事さんだったりとか裁判官っていうのはその事件に対しての僕は知ってるんですけど、プライベートの僕は知らないわけじゃないですか。なんかその辺を高坂さんがプライベートでは心がある子でとかそういう話をしてもらって、うん、

0: 男性のカンタさんからいただいてます。浜田省吾の星の指輪、愛知少年院で勤務していました。将来素敵な旦那さんになってほしいとの思いでリクエストします。
1: 親になって変わるっていう人多いと思うんですけど、親になるってことは旦那にもなってるので、奥さんを大切にする心っていうのも変わっていくためにはすごく重要なので、いい曲だな、なんだろうなと思います。
2: 高声ラジオ Break Through the Wall。ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。社会、それはなんとなく幸せなところ。違う、僕が知り尽くしたところ、僕が飽きたところ、僕が嫌になったところ、僕が何にでもなれそうで何にもなれなかったところ。

0: だから花畑みたいな社会は来ない。今想像する景色が見られない。捕まる前と同じ景色も見る。でもきっと今までと違うところがあるはず。目を凝らしてたまには引いて変われた自分を見極める。幸せになるために。
1: いかがでしたか。この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-1303、メールの方は 786@labeat.co.jp、 数字で 786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: はい、吉川團十郎の生ってござりす、聞いてけさいね。木曜午前10時半から再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
2: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ今日は5月18日。いやー早いね、本当に。何から早いんだかちょっとよくわかりませんが、石垣はね、まあ石垣というか、まあ沖縄もはもうとっくに梅雨入りしておりますが、皆さんの街はどうでしょうかね。で、あの梅雨入り、梅雨、梅の雨って書くじゃないですか。僕なんでこれそう書くのかなと思ってちょっと調べてみたらですね、梅の実が熟する頃に降る雨だからだそうですよ。へーと思いまして、あれ、これもしかして当たり前の話ですか、常識でしょうか。僕は初めて知って、ほーなるほどってね、ちょっと思っておりましたが、まあね、そろそろもうね、僕の街にも、アジサイの花がそろそろ咲く頃かななんて思っております。沖縄はあれですか、デイゴの花ね、赤い、花が咲いているんじゃないかななんてちょっと思っておりますが、さあ今日最初の曲、この曲からスタートしましょう。沖縄サンシャイン。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ5月18日ということでね、ビギンツアーのね、あの石垣島でのファイナル、あれが3月の29日でしたか。だからもう1ヶ月半以上経ちましたが、先週ね、あの久々に楽器のスタッフとね、まあ会ってちょっとあの軽く飲もうかみたいな、ご飯食べながらみたいな話になったんですけど、そしたらそのね楽器のスタッフがいろんな方に連絡したら、まあトビの方とかね、あじゃあ行くよみたいなそしたら照明のスタッフの方がね、あじゃあ行きます、音響のスタッフの方がとかね、もうどんどんどんどん次から次へと集まって、結局まあ最終的に10人くらいでね集まって、あの上野の、なごみね、沖縄ダイニングなごみで謎の打ち上げ会になってしまいましたがねいやーもうみんなねそれぞれもう新しい現場でね忙しくしている中、またこうやって再会してくれるっていうのはもうなんか嬉しいじゃないですか。しかもなんかもう楽しくて、もう約半年間ですよ、半年間だいたい週末にね集まってみんなでこう全国旅して、そうやった仲間ですからね、もうみんなも嬉しそうで、もう本当にねもう口を揃えて言ってくれるのが、ビギンチーム本当にねあのツアー本当にめっちゃ楽しかったとね言ってくれるのが、やっぱり僕にとっては嬉しいことじゃないですか。まあその現場のねチームがあの一緒にステージを作り上げて、そのお客様を迎えて作り上げてきたんだという、そんな感じが改めてね、もうビギンだけじゃない、自分たちじゃなくこのようなスタッフに囲まれて支えられてきたツアーだったなと、そういうツアーだったんだなと思いましたよ本当にねなんかすごくね、熱くなっておりますがね、楽しい飲み会でございましたということでね、あのトビのスタッフの坂田さんが、好きだと言ってくれたこの曲を、じゃあねツアーでも歌いました、この曲を行ってみたいと思います。それでは聴いてください、開拓者。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、最近ちょこっとまた改めて聴いている僕の好きなバンドをね、少し掘り下げてみたいなとね思いますが、まあ今もね聴いておりますが、本当高校時代にはよく聴いたねイーグルスをちょっとね掘り下げてみたいなと思いますが、まあアメリカをもちろんね代表するバンドだけど、まあ世界中の人がもうイーグルス大好きなんじゃないですか。もうギターサウンドでね、アコースティックギターもなんかもう多く使っていて、僕もねだから高校の時はねアコギとかね弾いていたから、なんかねイーグルスのサウンドに憧れてというかね、なんかよく聞いてコピーなんかしようと思ったけど、もう全然コピーできなくてね、なんかやっぱりカントリー風というか、僕らが高校の時押さえてたギターのポジションじゃないところで弾いている弾き方ね、本当に謎でね、全然コピーできなかったのを覚えております、イーグルス、まあね主要メンバーというかな、まあグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ジョー・ウォルシュもね、そしてティモシー・シュミットとかね、まあ主要メンバーで いますが、まあ本当にね、先ほども言いました根底にはねカントリーミュージックがあるんですよね、このメンバー。まあねロックですけどね、もちろんねいやカントリーじゃないロックですよという方もねいるとは思いますが、1971年にリンダ・ロンシュタットのバックバンドとして集められたグループなんですね。ほう、そうなんだ。へえ。で、グレン・フライが当時同じアパートに住んでいたジャクソン・ブラウン。これまたすごいな。同じアパートにジャクソン・ブラウンがいたと。と、共作した Take It Easy でデビュー。1972年にビルボードチャートで12位まで上昇すると。もうね。もうすごいね。一緒に隣に住んでったのがジャクソン・ブラウン。これもまたすごいなと思いますが。まあ、それからはまあもうね、皆さんね、もう本当に、よく知っている名曲をどんどんどんどん作って、もうヒットパレードですよ、もう本当に。イーグルスはね、呪われた夜とか、ホテルカリフォルニアとか。言い出せなくてとか、ならず者とかね。ならず者はもういろんな方もね、コピーして、なんかそうね、ヒットしましたが、やっぱりね、カントリーミュージックっていうのが、もともと労働家ですからね、アメリカの文化にすごく、受け入れられたというかな、すぐに受け入れられて、そこからもう全世界にね、バッと広がった、じゃないかなと思います。ね。まあ今ね最近ちょっとね私はあれですね、ちょっとカントリーミュージックいろいろ聞いておりまして、まあその流れでイーグルスとかね聞いてみたいなとちょっとねたどり着いたわけなんですが、さあ曲をね早速聞いてみようかなと思いますが、まあねやっぱりこの曲にしましょう、グレン・フライとねジャクソン・ブラウンが共作したという、まあイーグルスにとってはデビュー曲を聞いてみましょう。 Take it easy。

ウォーキングレディオのお時間ですが、さあね、今日トークテーマ、久々に来ております私のお気に入りということでね、もらってたんですが、久々に来たのでちょっと紹介してみようかなと思っております。福岡県お住まいのティダカンカンさんですね。ひとしさんこんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。今月のテーマ、私のお気に入りですが、もう10年以上前になります。ビギンのコンサート、尾本武雄のがベストに行った際、夫が送った感想をビギンの皆さんとスタッフの皆さんが読んでくださり、プレゼントでいただいたエコバッグです。コンサートでビギンの歌を生で聴き、感動してずっと泣いていた私でしたが、緑の紐とベージュの生地でできたバッグが届いた時、嬉しくてまた大泣きしたことを今でも鮮明に覚えています。当時の私は八重山に行けばビギンに会えると本気で信じていて、サインをしてもらうためのマッキーをいつも持ち歩いていました。そして今でも沖縄旅行へ行く時は、そのバッグ、エコバッグとマッキーを必ず持って行っています。ビギンの音楽と一緒に過ごしてきた思い出が詰まった私の大切な宝物です。18日から新しい仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞かなくなりますが、これからも応援しています。植地さんもどうぞご自愛ください、ということで、ありがとうございます。ティダカンカンさん、もうぜひぜひ、もうね、石垣か沖縄でお会いしたいですね。旅行中にあのバッグをぜひ持ってきてもらえば、もう間違いなくサインさせていただこうと思っておりますということでね。あ、なんかね、あの18日から仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞けなくなるということですが、 YouTube アーカイブでね聞けますのでね、そこもよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。まあね、今回のこのトークテーマ、あまりね、あの私のお気に入り、ちょっとねぼんやりしてたのかな、なんか幅が広いというか、なんか全然ね、書いてきてくれなかったのでね、まあそろそろね、まあ今日は18日ですけど、6月ぐらいからちょっと新しいトークテーマでいきたいなと思って、やっぱり話しやすいテーマなんですよね。気軽に送りたいと皆さんが思ってくれるようなテーマにしようということで、まあ日常にあるね、そういうのがいいのかなと思って、決めてみました。最近ちょっと嬉しかったことどうです、こういうね、もう日常にあるある系で行ってみようと思いますが、まあ僕で言えばですよね、やっぱりスタッフとの再会、飲み会ね、あれはもう本当に先週でしたが嬉しかった。そしてあとですね、まあこれ嬉しかったな、僕がね子供の頃近所に住んでいて、もういつも遊んでた、あの親戚のね一個上の、あの兄ちゃんというかね友達、もう本当にいつも相撲を取ったりとかね、一緒に草野球やったりとかした、その本当にもうね友達がね、もうこの間新聞見ておーと思ったんですけど、ある沖縄のデパートの取締役に就任されたとね、新聞に載ってて、おーすごい出世と思って、やっぱりこれはね嬉しかったなとね思いました。やっぱり皆さんあれですよ、嬉しいことはみんなと共有するっていうのがいいんじゃないでしょうか。まあね、僕のはちょっとね自慢も入っておりましたがはい、ということで皆さん、最近ちょっと嬉しかったことということで、トークテーマね、進めていきたいと思います。さあ、ビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島、決定いたしました。歌の日キャラバン2026アット竹富島ね、ぜひ開催するので皆さん遊びに来てください。場所はですね、竹富小中学校グラウンドです。今年はビギンの他にね、まあ比嘉栄翔の参加するザ・パパイアンズと、それとね野原健と向井座とケイね、もう本当に竹富にもう野原健は住んでおりますのでまあまあ両方ともね、民謡の名手でございます。一緒にね、
本当に盛り上げていこうと思っております。会場が11時

開演が13時、そして終演がですよ、終わるのがなんと16時ということでね、16時に終わってみんなで船に乗って石垣に帰れるという形でございますね。チケットの一般発売は5月30日土曜日10時から、石垣港離島ターミナル内の竹富町総合案内所と石垣ドリーム観光の窓口にて発売となります。石垣島の皆さん、もうぜひぜひね、遊びに来てください。もう竹富島で一緒に盛り上がろうと思っております。さあ、そしてですね、5月23日、今週のあれですね、土曜日ですね、福岡で開催されるアロハブロッサムプレゼンツシークレットビーチという、イベントにですね、島袋まさるが出演が決定いたしました。そして、来週の月曜日ですね、私上地仁がね、参加しております。上地仁と名古民中ですが、5月25日月曜日、池袋で開催される第17回サンシャインシティ沖縄メンソーレフェスタに、出演が決定いたしました。はい会場は池袋サンシャインシティアルパ地下1階の噴水広場です。ね、5月25日月曜日13時より出演いたしますので、皆さんこれもね無料となっておりますのでねぜひぜひね、来てほしいなと思います。そしてこれはですね、6月23日、は、火曜日、沖縄コザで開催されるウムイノワに島袋まさるが出演します。会場はミュージックタウン1階音楽広場となっております。こちらも入場無料となっておりますので、皆さんね、いっぱい会えるじゃないですか。皆さんぜひね遊びに来てほしいなと思っております。番組への宛先は 76.1@fmishigaki.jp です。 76.1@fmishigaki.jp です。 FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りどしどしください。そしてトークテーマですが、最近ちょっと嬉しかったことです。最近ちょっと嬉しかったことですよということで皆様からね、お待ちしております。ということで今日最後の曲は何にしましょうか。イーグルス以外ね、イーグルス以外は、1曲目2曲目は去年出した太陽、アルバム太陽からかけたので、最後も、アルバム太陽からいきたいなと思っております。それでは聴いてください。ナンクル君であれ。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 回も始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です宮野って言
0: いそうになっちゃった。いいんですよ、宮野園の宮野さんです。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。さあ、ということで宮野さん、はいはい、今月5月はやっぱりこう新茶の季節だなという感じがしますけれども、はい、いい感じに日焼けしてますね。
1: はい、畑に毎日毎朝出てるので、はい、自然と焼けます。
0: はい、はい、やっぱりこの時期特に宮野さんは日焼けをしていらっしゃるなという印象が私も1年を通して思っています。はい、
1: お茶摘み体験とかでももうずっと茶畑で説明してるんで、
0: こう遮るものないですもんね、はい、太陽の光を。
1: ないです。
0: はい、はい、太陽の光をいっぱい浴びてすくすく宮野さんも、はい、
1: 成長してます、
0: はい、ということで、狭山市、埼玉県の狭山市お茶どころでは4月29日に狭山新茶祭りが開催されました。はい、その時もちろん宮野さんもお茶をたくさん入れたりとかお忙しでしたよね。
1: はい、はい、その時にヒロミが狭山市長に、はいはい、お茶を入れたり、はい、茶娘として活躍していただきました。
0: とんでもございません、はい、もう本当に大役をいただきまして、もう前日は宮野園さんに伺い、めちゃめちゃお茶の入れ方をめちゃくちゃうるさかったですよね宮野さん、これはこれはこれはって、もう一個一個全部これやっちゃダメなんですかとかすごい聞いたんですけど、
1: はい、大体で答えました
0: もうすごい緊張しました。でも、はい、やっぱりこう開会式口切りのところで、はい、市長にお茶を入れさせていただいたんですけど、はい、その後はご来場の皆さんに、はい、美味しい狭山茶召し上がってくださいってたくさんお配りしましたよね。はい、でその時に皆さんいい香りとか美味しいってすごいニコニコされてたのが嬉しくて印象的でした。
1: はい、もうずっとお茶入れてたんで。
0: そう、宮野さんずっと永遠でしたね。
1: 永遠人の顔見てる余裕なかった
0: はい、ものすごい数をたくさんの方に振る舞われていたなという印象でした。はいはい、ぜひ皆さんもね、まだまだ美味しい時期続きますよね。はい、皆さん、
1: はい、もう新茶の時期っていうか、まあ、ここからがだんだんいろんなお茶が新茶に変わってきますので、ぜひ皆さんにお茶飲んでいただきたいなと思います。
0: はい、美味しい狭山茶召し上がってください。はい、それでは番組を始めてまいりましょう。今回も番組では素敵なゲストの方をお迎えいたします。東京都練馬区石神井にありますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお越しいただきます。お楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 圭一です。
1: あなたのスタイルラジオ。あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント、大野ひろみと、
2: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
1: あ、来ましたね。はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: では、今回もですね、はい、先週に引き続き素敵なゲストの方お越しいただいております。私紹介していいですか？
2: はい、噛むんでお願いします。
1: ご紹介いたしましょう、はいはい、東京都練馬区石神井にありますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、イタリアンネームはフィリッポさんです。
2: はい、
1: はい、ということで、もしかしたら今回から聞き始めたという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ジターリアダフィリッポどんなお店なのか、岩沢さんどんなことをしているのか少し教えてください。
3: はい、東京都練馬区石神井公園の、近くで、小さなピッツェリアをやっております。
1: 小さくないです。
2: 小さくない、でかいぞ、でかいぞ。
3: ありがとうございます。はい、もうレストランの語源ですね、回復させるための、はい、ピッツェリア食でいい方向に向けていく、それをまあサステナブルレストラン協会というところで理事も一緒にやらせていただいておりまして、みんなで再生していくような取り組みをしたお店です。
1: はい、そしてめちゃくちゃ美味しくて大人気ですよね、宮野さん。
2: もう美味しすぎてどうしようっていうか、
1: いっぱい食べてください。
2: いや、本当他のところ行くとなんか物足りないっていうか、やっぱりそうメニューとかは他にめちゃくちゃたくさんあるところとかあるじゃないですか、
1: はい、
2: じゃなくてなんか本当にいいものだったり、その日これがおすすめみたいなものがちゃんと分かりやすくスタッフの方が教えてくださったりとか、すっごいパワースポット的なお店です。
1: うん、元気になるお店ですね、はい、私も伺ったことあるんですけど、どっちのドリンク飲もうかなとかっていう時にスタッフの方になんかお聞きしたら、なんか、あ、今どういう感じですかみたいな、その、なんか例えばさっぱりしたいだとか、はい、あとこれは今回こういう生産者さんからこういうのをいただいているので、こういう感じでおすすめですよとかってすごい気さくに教えてくださるので、はい、あ、じゃあ今の気分だったら柚子にしようかなみたいな感じで私も選んだりとかして本当に楽しかったです、はい、そして美味しい。
2: 美味しい。
1: はい、ということで食のプロフェッショナルでいらっしゃいます岩沢さんなんですけれども、はい、今回はどのあたりにスポットを当ててお話ししていきましょうか。
3: いや、もうこれは今回はさ、まあ、前回ですね、フェアトレードとかちょっと真面目な話をしたので、はい、まあ、そこにですね、その狭山の宮野園の取り組みっていうことに対しての価値があまりこう表に出てなかったりするんですよね。今最高にいい季節じゃないですか、
1: はい、
3: その日本の旬を、味わっていただけるような会になればいいかなと思う、はい、
2: ありがたいですね。
1: あ、小さい声になっちゃった。先週あんなにでっかい声で石神井のみたいな感じだったジタリアみたいな急に奥ゆかしくなっちゃった。
2: でも本当旬ってすごく大事で、旬のものをやっぱり取るって人間にとって体にもすごいいいですし、地元で取れたものだったり、その地域で取れたものを食べるっていうのがやっぱり人間の健康に一番つながってると思うので、イタリアもそんな感じですもんね。
3: もうそうです、そうです。
1: 旬を大事に地域のものをいただく、
3: はい、はい、もうスローフードって聞いたことあると思うんですけど、
1: はい、
3: やっぱり同じ考えなんですよね、はい、
2: だからそれが日本人は昔からそれを続けてきたんですけど、最近ちょっと違ってきたりとか、
3: うん、
2: それをやっぱり旬を知ることでまたリセットして体に良かったりするのかなと思っています。なんかちょっとテンションがおかしい。
1: 本当ですね、はい、何も飲んでないですよ、お酒とか、はい、いつもの宮野さんですから、
2: はい、あまりこのところ寝てないので。
1: あ、やっぱお忙しいですよね、はい、朝だって暗いうちから腕立て伏せしてる動画をほぼ毎日
2: 今
1: だいぶ明るくなってきました。
2: 明るいうちに、はい、明るくなってるので、はい、起きるの4時ですけ
1: ど。あ、ほら早いんですよね、
3: は
1: い、
3: 毎日腕立て伏せしてますもんね、
2: はい、
1: で夜はもう気絶するようにお休みになるって伺いました。多分
2: 11時半ぐらいになんですけど、はい、布団に入ったらもう記憶がない。
1: もう何秒とかで寝ちゃうんですよね。
2: 多分秒で寝れると思う。
1: だってなんか5分間ぐらい寝つけなくてさって言ってて、いやいやいや全然寝てる寝てるみたいな。
2: うちの妻に怒られます。
1: いや本当ですよ、5分なんて。
2: そう、5分寝れなくて寝れないんだよね、寝つき悪いって言ったらすごい怒る。
1: 全

0: 狭山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント、大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園。

0: いやでもなんかそのくらいもう目いっぱい動き回っていらっしゃるわけですもんね、はい、そっか。でもやっぱりじゃあ旬って聞くと、はい、なんかこう今の旬って何ですかって言われて、あ今の旬はこれとこれとこれとこれとこれですって私正直答えられないなって、うん、今ドキドキしています。その話になったらどうしようみたいな。
1: 今の旬
0: あやだすごいやだよ。でも最近え待ってみょうがとかは違う
1: 今の旬これ
0: あすいませんでした
1: 言ってくれるのかなと思ったら埼玉県狭山市出身のマルチタレントなのに、
2: みょうがの産地を教えましょうか
0: すいませんでした。いや最近私みょうが買ってんなって思って、そう狭山じゃね、そうやっぱ短すぎるとね、はい、ダメですね、やっぱりちゃんと意識を向けないと。
2: 本当足元をしっかり見た方がいいんです、はい、本当に今世界中そうなんですけど、はい、まあ先月も台湾に行ってきたりして、でやっぱりそのユートピアになっちゃってるんですよね、はい、で世界中の人たちがやっぱり足元を見ましょうってなってて、
0: はい、
2: それでもやっぱり日本はまだまだ遅い気がするんですよね、はい、
0: うん、大事ですね。まずこの気づくきっかけ、
1: そう気づくきっかけをいつも岩沢さんいただいてる
0: なんで急に片言になるんですか
1: ちょっと日本語勉強します
0: やっぱペラペラじゃないですか、はい、何をおっしゃいますか、でもじゃあその気づいた後にはどんなことが待ち受けてるっていうか、どんな風にしたらいいとかってあるんですか。じゃあ
2: いやもうとにかく、はい、あまり難しく考えずに、はい、まあ、地元のもの近くのものを手にするっていうことを心がけるといいと思うんですよね、はい、特に今、ね、本当は楽しい話にしたいと思ってるんですけど、はい、この中東情勢あるじゃないですか、
0: はい、
2: で自分の関わってる施設5月のゴールデンウィークで一旦止めるんですけど、重油を止められてます。重油ないとお風呂沸かせられないんですよね、
0: は
2: い
0: は
2: い、そうした時にじゃあネガティブになればいいのかって、はい、もうね雇用が、
1: はい、
2: 地方切られた地方に関してはどんどん失われていったりとか、そういう暗い話にもなるんですけど、実際東京とか都心って守られてるんですよね、はい、今この国に、はい、なんですけど、地方の人と話するとそうではなくて、意外とじゃあ重油のない生活に戻しちゃいいんだろうっていう、だからポジティブに考えてて、で食材がなかった、例えば東京がパニックになった時にここは全然生きていけるぜってみんな言うんですよ。なんで今本当に正しい方向に気づくタイミングなのかなって個人的に思っていて、それで改めてやっぱ宮野さんのこのお茶ね、病院お医者さんに聞くと、注射針が届かない、
0: はいはい、ニュースでもよく聞きます ね、
2: 聞きますよね、
0: 心配事ですよね、
2: はい、なんですけど、じゃあ注射針を頼りにしない食べ物を選べばいいじゃんって俺思っちゃうんですよ、
0: は
2: い、
0: お
2: でそのために多分効能は宮野さんがこの後ちゃんと話してくれると思うんです、
0: はい、
2: でやっぱりそこ5分で寝れるって最高じゃないですか、
0: はい、すごいですよ ね、
2: 寝つきが悪いんじゃないですか、
0: はい、
2: うん、5分で寝れるってすごいことで、多分そういう効能がこの中には入ってるはずなんです、はい、そういうのを明らかにしてくれるんじゃないかな、
1: はい、寝る前1時間前に、氷水で出した緑茶を飲むと睡眠の質を良くしてくれる。
2: お
0: へ、
1: これはお茶に含まれるテアニンっていう成分が脳にアルファ波出してリラックスさせてくれる。だからそう、睡眠導入サプリにもやっぱりテアニンっていう成分使われてるんで、でただそのまま氷水で入れたお茶を飲んで1回で茶がらしてるのもったいないので、そのまま給水に冷蔵庫に入れといて、給水を冷蔵庫に入れといて、翌朝は熱湯を入れて苦くて渋いお茶、カフェインとカテキンを取ると目覚めのお茶になる。でカテキンはいろんな抗酸化作用があったりとか、がん予防になったりとか、だから病院行かないためにはやっぱりお茶をこまめに飲むっていうのはすごい大事なのかなって思ってます、っていうのと勧めてます。
0: 時間によっても飲み方でいろいろ変わるわけですね、はい、効能であったりとか、はい、
1: そう、入れお湯の温度、お湯使う温度で出る成分が変わるので、元気欲しいときは熱めのお湯でカテキンとかカフェイン取る、リラックスしたいときは氷水で入れて5分以内に出せば ほぼノンカフェインなので、
0: だからお休み前でも、
1: はい、
0: こうなんかカフェインで覚醒みたいなイメージが私ありましたけど、はい、そういうのはない
1: って、はい、氷水で入れれば、

0: まあ、ただ熱湯で入れて濃いお茶飲んでも5分以内に寝ますけどね
1: ちょっとここはもう宮野さんは別なの、別格なんでちょっと置いといて
2: 免疫がちゃんとね、
1: はい、一般的にはおすすめなのはってことですよね、は
0: い、氷水で入れる、あのなんか苦くて渋いお茶が嫌いっていう方が結構いるので、氷水で入れて飲んでもらうと苦みと渋み防げたり、そう、あと茶殻も美味しく食べれます。
1: そっか、でも茶殻を一晩、ね、寝かすというか置いといても平気ってことですよね、冷蔵庫に入れて。
0: あの冷蔵庫入れとけば大丈夫です、はい、氷水で入れたお茶なら、熱湯で入れたお茶だと熱で酸化しちゃうのでやめてください。
3: なるほど。
0: 昔よく酔い越しのお茶を飲むなって、まあ、若い人は知らないと思います。
1: 知って、あ、知って、まあ、でも私聞いたことあるんですね、それ、はい、それどういう意味かは全然分かんない。あ
0: の酸化したものを飲むのは体に悪いのではだから一晩置いた
1: お茶の葉っぱに
0: お湯入れて飲むのは良くないよっていう。
1: へえ。でも今教えていただいた飲み方だったら、はい、氷水だから、はい、全然その酸化とかもなく、
0: 酸化 とかはあまりしてないので、ゼロではないんですけど、あんまりしてないので大丈夫です。
1: 美味しくいただけるっていう、
0: はい、美味しくいただけます。
1: はあ、目覚めの濃いお茶、
0: はい、
3: すごい。もう これあのお茶飲むだけじゃなくて、はい、やっぱこう料理にも使いたいなと思ってるんですけど、はい、実際あのうちの店だとな、はい、まあ、天ぷら粉の中にちょっと入れてみようかななんて思ったりして、はいはい、これあの、まあ、出がらしじゃないですか、はい、出がらしにも栄養価って残ってるもんなんですか。
0: めちゃくちゃ体にいい成分が、あのお水とかお湯に溶け出さないような食物繊維だったりビタミンだったりっていうのがたくさん残ってるので、本当は飲み終わった後茶殻を食べた方がいい。
1: そうなんだ。
0: うちはすごい食べてます。
1: え、ちなみにどんな風に食べてるんですか。
0: 水分切って、はい、オリーブオイルと塩かけてで
1: 炒めるってことですか。
0: あ、そのまま。
1: あ、そのまま。
0: だし醤油かけたりとか、あとは茶殻を卵焼きに入れたりとか、餃子の具にしたりとか、ご飯に混ぜたりとか、何でも本当食べれるので、普通の野菜と思って食べればいい。
1: え、お茶入れた後のに、はい、例えばもうすぐ使わなきゃいけないみたいなのあるんですか。
0: あ、すぐ使った方がいいので、すぐ使わないときはラップで水分切ってラップでくるんで冷凍庫。
1: あ、冷凍、はい、冷凍って全然想像したことないですね、
0: は
1: い、私。
0: うちの冷凍庫は茶殻が結構入って
1: る。それ使うときはどうやってで、自然解凍。
0: もう自然解凍っていうか、そのまま混ぜて。
1: あ、特に何もいいんですか、はい、使っちゃって普通に、はい、へえ。じゃあもう毎日お茶を飲み、お茶を食べっていう感じですか。
0: はい、で茶殻袋に入れてお風呂に入れみたいな。
1: お風呂、はい、お茶に包まれた暮らしですね。
0: お茶屋ならではです
3: いや、それをみんなに知ってもらった方がいいと思うんですよ、はい、もう物価高とか給料上がんないとか、はい、なんかバランスがすっげえ悪いじゃないですか、はい、ね。なんで実際これお茶飲んで、でお茶を料理に使って、はい、でそうするとやっぱりそもそも あのコストが削減できると思うんですよね、はいはい、ね、どっかの有名なチェーン店でコーヒー買う、はい、ね、1000円近いコーヒーを買うんだったら、はい、じゃあこれ1本作って、はい、で、ね、おかずご飯に混ぜたりして、はい、なんか一つのおかずになるような工夫をすれば、はい、全然地元のもので豊かに生活できるじゃないですか、
0: はい、うん、それだけでもうご飯のコースが作れるので。
1: 本当ですね、はい、なんか楽しいですね。想像すると今度は何に使ってみようかなとか、はい、入れてみようかなって思いますもんね、はい、
0: 何入れたら美味しかったとかって何かあったら教えてもらいたいですよね。
1: うん、
0: ラジオ聞いてる方にな
1: んか発見ができそうですよね、はい、実はこれにもあったよみたいな。え、あの粉茶とか粗茶とか茎茶とかいろんな種類が、
0: 茎茶は歯に、はい、挟まると思います。
1: え、茎茶の時ってどうしてるんですか。
0: 茎茶は、茎茶の時は、畑に戻してます。
1: あ、
0: 窒素成分があるので、使わ、本当食べれないような茶殻だったら全部畑に戻してます。
1: うわ、すごい。
0: で、そう、あの工場とかで落ちた茶殻も全部掃除して畑に循環型じゃないですけど、

0: いやーすごいですね。
1: 本当にすごいんですよ生産者は。
0: きちんとお茶を隅から隅まで最後まで味わっていらっしゃるということですよね、はいはいはい、いやーすごい。でもなんかそうですね、お家でいただいた後のその茶殻をそこまで私は活用できていないので、ああもったいないことしてるなってすごい思いますね。
2: だから比較的値段高めのお茶を買った方が得なんだ。
0: その後が
2: 高めのお茶って2回3回ってお茶飲めるんです。
0: 違うんですかやっぱり。
2: 安いお茶って大体1回で体にいい成分ができちゃう。だから2回3回って飲んだ後に茶殻も葉っぱが柔らかいので食べれるんで、逆に考えるとすごいお得ですよね。
1: なんで海外はそういう工夫をちゃんと教えてるじゃないですか、はい、学校で、はい、
0: 学校で
1: 学校で教えてますよね、
2: はい、いろんなこと
1: をちゃんとみんな分かってますよね、はい、台湾とか、はい、香港とか、
0: はい、
1: お茶文化のあるところはみんなその何回出して温度がこうで、はいはい、分かってるのに、俺らは分かんないじゃないですか。
0: そうです ね
2: 狭山市の子たちには伝えてます
1: ね、
2: はい、お茶の授業で、
1: はい、石神の学校にも来てくれてるんですけど、はい、実際こう受けたことがないんで、これ絶対知った方がいいですよね、はい、なんでここから講義を、
0: はい、ここから講義を、はい、宮野先生、はい、
2: もう今晩一晩かけて
0: 寝ちゃうんじゃないですか宮野さん。夜は
2: お茶の話になると目がバキバキにな
0: る、はい、目がバキバキになる、はい
2: 千葉知りながら講義します。
0: 怖いです千葉知りながら怖いです。ちょっとじゃあこの冷たい氷水のお茶を飲んでリラックスして
2: 頭を冷ませ
0: 千葉知りを抑えないといけないですね。
2: はい、
0: はい、いやそうなんですね。やっぱね、日本茶グリーンティーって海外の方にも人気ありますけど、はい、我々がしっかりと味わいきれてないんだなっていう感じですね、
1: うん、そうなんですよね。外に行けば行くほどやっぱりこのお茶の価値を知るというか、これを守んなきゃいけない、なくなる前に気づかないといけないなって思いますよね、
0: はいはい、やっぱなくなるという危機感もあまり本当の意味では持ててない感じがします、
1: うんね、大丈夫だろうとか、はい、難しいことはあんまり考えたくないとか、はい、もうなんかそういうのあるんですけどね、
0: はい、私毎年美味しいしとか、うん、毎年、はい、お店に伺って買えるしとか、やっぱそういうふうに思いがちですね、うん、そうなのか。でもやっぱり県外の方とか手土産で持ってったりすると、こういうお茶って久しぶりに見たわってすごい喜ぶ方が多いので、少ないくなってるんだなっていうのを感じますね。貴重ですね。どうしたんですか、なんか言いたそうだけど言わないみたいな。
1: ほら来た時代が来ましたね。
0: 時代来てますね。
2: 俺の時代
0: すごい食べた後に何言おうかと思ったら俺の時代ですとか言
1: って。いやでもここまで来るのに相当苦労してると思いますよ、ぶっちゃけ。
2: いや苦労はしてないです、はい、もういつも楽しいので、は
0: い、いやすごいかっこいいですね、うん、絶対だっていろんなことありますもんね、
2: うん、岩沢さんからいろんなこと学んでます。
1: いやいや、
0: すごい人同士のこの会話、もうどうしようっていう感じですね、はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとまだまだお話伺いたいところではありますが、うん、はい、お時間迫ってまいりましたので、最後に岩沢さん、リスナーの皆さんに何か前向きなメッセージをお願いいたします。
1: そうですね、もう身近なところと向き合ってもらえると結構宝物が眠ってます。で、その宝物がなくなる前に気づいてください。はい、楽しんでください、
0: はい、宝物気づきましょう、
2: はい、
0: 見つけましょう、はい、はい、ありがとうございます、今回は埼玉県狭山市の宮野家宮野さん、そして、東京都練馬区石神にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんとお話をしてまいりました、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますのでたくさん送ってください。そして番組専用アドレスもあります。style@fmchappy.jp、 style@fmchappy.jp、 こちらにもメッセージどしどし

0: お待ちしております。そして聞き逃してしまった方、それから何回も聞きたいという方、 Spotify であなたのスタイルラジオと検索して何回も聞いてください。あなたのはひらがな、英語でスタイルラジオ、こちらで検索してください。さあ宮野さん、
1: はい、
0: 2週にわたってゲスト出演をいただきました、はい、東京都練馬区石神井にありますジッタリア・ダ・フィリッポ代表の岩沢さん、はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回あの東京都練馬区石神井公園にあるジタリア・ダ・フィリッポの岩沢さんの話は勉強になります。は
0: い、いや本当ですよね、はい、ちょっとニヤニヤしながら言ってますけれども、はい、今回も本当に気づき発見たくさんありましたね、
1: はい、本当もたくさん気づかせていただいて、はい、ちょっと心の隅、
0: はい、隅に奥底、そこじゃなくて、は
1: いはい、隅に置いておこうと思います、はい
0: ありがとうございます。そしてあの私はやっぱり宮野園さん、宮野さんいつも身近にいらっしゃいますし、狭山茶も身近すぎてその凄さに全く気づいていなかったところを、かなり岩沢さんからこの収録回ってるところオフのところ含めていろいろ伺って宮野さんすげーって思いました。
1: はい、みんなすごいんです。
0: みんなすごい、いやもうこういうところもまた素敵なところですよね。ちょっと引き続き番組ではですね、はい、この狭山茶のことも含めて食のこともいろいろとね、はい、追求していきたいと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。そして宮野さん、はい、お茶摘み体験はいつまでできますか。
1: 11月上旬ぐらいまで、ご希望あれば1年間ずっとできます。
0: すご
1: っ。結構海外の方って時期外れに来るんで、はい、まあ、番茶にはなるんですけど、古い葉っぱっていうか硬い葉っぱでお茶作りもできるので。
0: へえ。じゃあ同じようにお茶を摘んだりとか、はい、いただくこともできる。
1: いただくのはちょっと硬い天ぷらは、飲むことはできます、
0: はい、
1: 十分美味しいです。天ぷらは冷凍の葉っぱを使って天ぷら食べていただいたりもしてます。
0: はい、ぜひ体験したいという方は、はい、宮野園で検索をしていただきまして、ホームページからこう予約とか問い合わせを、
1: はい
0: はい、していただければと思います、
1: はい、
0: 超超超おすすめです。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 私も今年もまた伺いたいのでよ
1: ろしくお願いします。茶娘衣装着てください、
0: は
1: い、
0: あ、そう、茶娘衣装着れますよね。
1: はい、
0: はい、こちらも合わせてお楽しみください。そして本日ゲスト出演いただきました練馬区石神井にあります、はい、ジッタリア・ダ・フィリッポ代表岩沢さんの Spotify がオープンいたしました、はい、こちらフィリポポラジオで検索をしていただきますと専用のホームページに行きますので、そこからですねリンク飛んでお聞きいただければと思います。かなり奥深いお話になっております。
1: 一人10回ぐらいずつ聞いてください
0: そうですね、はい、私も引き続き愛聴したいと思いますので、みんなで聞いていきましょう、はい、来週はレコルトさんのご担当です。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいのマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野でした。
0: また来週、
1: また
0: バイバイ
1: バイバイまたグダグダ

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは

0: 東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、2時です。
1: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草加ベイベーです。
0: 2週間ぶりですかね、このスタジオも。
1: おかえりなさい。
0: ただいまです。
1: はい、
0: なんか寒いのに、はい、ベイベーがこう半袖で、
1: はい、
0: 色を黒々と、
1: うん、いますが
0: 出てきて、
1: うん、
0: 元気そうでよかったです。
1: なんかね、まあまあこの時期は忙しいじゃないですか、うん、決算の報告やなんやらって。
0: そうかそうか。
1: でこう一日なんかこうね、うん、あの報告会があったりだなんだりってガチャガチャ動いてるんで、
0: うん、
1: まあ、一日暑いんですよね。柄になく背広を着てみたいな。
0: ああ、背広着ないもんね
1: 普段。着ないようにしてるんですけど、うん、そういう時はちょっとね、うん、あの報告する時なんかは背広なんか着てる、してるとあっちいなと思いながらいるから。
0: ああ、まあでもまあ外にねいたりとかもするから、
1: うんうん、
0: まあそれであれかな
1: と。インとアウト、
0: インとアウト、
1: インとアウトずっとしてますよ。
0: それでいいと思います、うん、ね。でも急に寒くなったね今日はね。
1: そうですね、うん、まあでも今日も朝4時半から1時間ほど歩いてますし、体はずっと温まってますから朝4時半から。
0: それ寝られないんじゃなくて、俺みたいにこうなんか高血圧みたいな、
1: うん、
0: 高血圧っていうの、そういう、
1: はいはいはい、
0: うん、でなんか眠れないとかそういうのあるんですか。
1: 僕寝れないってないんですよ、
0: ね、眠りますよね。
1: 眠ります。
0: 起きちゃうっていう。
1: 一旦
0: それは俺と一緒か。
1: トイレとかに起きるのはあります、
0: うんうん、
1: で次起きる時にもう3時半4時ぐらい迫ってると、うんうん、もう僕は起きる時間にしちゃってるんです。
0: なるほどね。
1: そこから寝ようとしなくなっちゃって、
0: でネットフリックスの無駄な
1: 無駄なやつをね無駄なやつを見たりとか。
0: 無駄じゃない時もありますけどね、うんうん、
1: そうですね。
0: そういうの俺も最近そういうの無駄な感じがなくな
1: る。まあそういう録画してるのを見たりと、あと 本を読んでるのが、
0: まあ本ね、
1: 朝早くから、
0: うん、
1: 多いかなと思いますけどね。
0: いいね、コーヒー飲みながら。
1: いや最近甘酒です。
0: 甘酒
1: 、うん、甘酒にはまってるんで。
0: 甘酒ブーム、うん、
1: はまってると意外とスーパー売ってないもんですね。
0: ああ、そういうもんか。
1: なんかどこにでも売ってそうな気がして、
0: うん
1: うんうん、あ、意外とないんだとか、
0: うん、
1: であったと思って、まあ、量産の甘酒っていうんですか、なんかこう牛乳のメーカーが作ってそうなのとかあるんです、うんうん、それだと甘酒いうか、
0: なんか入って
1: るちょっとカルピスっぽいとか、
0: うんうんうん、
1: あ、これ違うなとか、
0: うん、
1: なんかその辺
0: 甘酒ね、
1: やっとね甘酒のその辺あの深いところに入ろうとしてますね、
0: うんうん、いいね。俺も甘酒にしようかな。
1: もうとしみさんなんか地方もあるじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると酒蔵関係のとこも近いじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると必ずいい、
0: いや
1: 麹系のねやっぱ甘酒が一番いいんで ね、
0: 7月ぐらいからもう5連ちゃんとかいっぱいいろいろあるので、
1: はいはい、
0: うん、6月そうね、
1: うんうん、
0: 来月から結構あるから甘酒にしようかな。
1: もういいっすよ、
0: 甘酒の炭酸割りにしようか
1: な。あ、いけますし、
0: うん、
1: ここは甘酒に牛乳混ぜて、うん、ちょっと混ぜて、あときな粉の粉を混ぜてみたいな、うん、多分体にいいんだろうって。なんか全然ね、
0: うんうんうん、
1: どういう効果があるかなんか調べてないんですけど、なんかいいと言われてるもの絡めてるからいいんだろうと思って飲んでますけど。
0: ああ、いいんだろうね、
1: うん、
0: これとかもう最近自分でも

0: 調べなくてももう分かってきたね自分で。
1: うんうんうん、
0: うん、俺やっぱ小麦粉を取りすぎかもね。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、
1: 米じゃなくて、
0: 米じゃなくて、
1: それはパン、
0: パンとかパスタとか。うん、
1: じゃあグルテン大王です。
0: うん、
1: ね、グルテン系ですね。
0: だから
1: でも好きなんですよね。
0: うん、一説によると、うん、そういうなんつうの、花粉症とか来たのはやっぱ小麦粉の影響だって言ってるよね。昔はなかったでしょ花粉症って。
1: ああそう、
0: それがやっぱパンとか、はいはい、そういうパスタとかそのラーメンとか、
1: うんうんうん、
0: いっぱいそういう小麦粉系が多くなってきて、うん、そういう風に、うん、なってきてるっていう説もあるね。
1: ああ、としみさんラーメンも好きですもんね。僕も好きですけど、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: そうっすね。
0: だから自分なりに今あれなんだよね、実験してるというか、
1: うん、
0: ご飯食べた時は結構ぐっすり眠れてみたいな。
1: ああ、そういうのあるんですか。
0: うん、ある。
1: そう、今年の初めぐらいに、
0: うん、
1: 最近エリンギ食ってるって言ってたじゃないですか。いまだに食ってるんですけど、
0: エリンギ、
1: エリンギ効果ありますね。
0: マジで、
1: うん、
0: エリンギは何にいいの。
1: いや、わかんないですけど。
0: わかんねえんだ。
1: テレビで
0: なんか俺もわかんねえんだけど、
1: たまたまテレビでこうや、うん、なんかやっててエリンギを食べると、
0: うん、
1: こう痩せるというよりも太らないみたいな、
0: うんうん、
1: だそんなことを言ってたからちょっと試してみようかなと、
0: うんうん、
1: やったらよくこう夜とかとしみさんラーメン食って、
0: うん、
1: ちょっとライスも行こうかなとかって、
0: うんうん、
1: お腹パンパン入れるんじゃないですか、うん、そういう時って風呂入る時に結構腹が出てたりしますよね、
0: うんうん、
1: ないんです。
0: エリンギは
1: 勝手にそう思ってますけどね。
0: ああそうね、そういうことか。
1: なんか、あ、食べ過ぎたな、腹張ってるなっていう張りがなくなってきて、
0: うん
1: うん、割とスロッとしてるんですよ、
0: スマートに。
1: うん、それは僕勝手にエリンギ効果にしてますけど。
0: あら、じゃあ俺もエリンギにしようかな。
1: もうただ単にバター炒めしてるだけですよ本当に。
0: うん、まあでもまあ俺も椎茸好きだけど、
1: ね、うん、まあでもエリンギに限らず多分キノコ椎茸ファミリーを毎日取ってると何かしらいいことある
0: んで、また俺取りすぎちゃったりとかして、またね、
1: おしみさんはね取りすぎちゃうんですよね。
0: ね、
1: いいとなると、あ、朝昼晩とか全部行っちゃったりするじゃないですか。
0: うん、
1: 好きだと。
0: で俺やっぱ週末で地方でそんなパスタ食わないから、
1: うんうん
0: うん、戻ってきて大体月曜日もすげえ 300g ぐらい食っちゃうんだけど、だその要はなんていうの、それで治ると思ってんだよね脳が。でも意外と逆効果で、
1: うんうん、
0: これがと思ってんだよね。この小麦粉のせいなんじゃないかなって、うん、小麦粉自体が悪いわけじゃなくて俺は取りすぎなんだと思う。
1: うん、まあ、僕もどちらかというと好きですけど、
0: うん、
1: 米いっちゃいますよねやっぱり。
0: うん、でも西会津のお米ね、うん、僕は食べてるからお米はすっごい美味しいし、それこそ愛媛のさあちゃんつって、うん、そういうのとかも、ね、あと熊本のね、うん、野原の家のやつとか美味しいお米は食べてるつもりなんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: あとバカビリとかのいろんなところからいただいたりとか、
1: はいはい、
0: やっぱりそういう、うん、いろいろ俺も今実験中自分で、
1: うん
0: うん、
1: なんか面白いですよねそういう食のなんか実験、
0: うん、
1: ちょっとこれ糖分食べてみようみたいな、
0: うん、だからまあそういうことなんだろうね、
1: うん
0: うん、俺凝り性だからそこがダメなだけで。
1: ダメじゃないんじゃないですか。
0: うん、ね、
1: でも凝り性だから本が出ちゃうわけじゃない
0: ですか。まあ出ちゃうけど、でも食べるものはちょっと全部アウトになってるじゃん、うん、俺納豆食いすぎとか、
1: あ、
0: とんかつ食いすぎとか。
1: え、とんかつのエピソードは僕知ってるんですけど、納豆を食べ過ぎた時はどういう状態になったんですか。
0: 納豆をちょうどあれいくつかな、25、6かな、
1: うん、
0: もうほぼほぼもう毎日セルロイドっていうか、
1: はいはい、
0: 出てて、
1: はい、
0: ラフォーレって休館日って2回しかないからね、
1: うん、
0: 8月と2月に2日間、はい、月

0: つかっていうのだけしかないのね、うん、だからもう二十歳からやってるその時にまあ市長はそういうふうに買い付けとかそういうのはあるけど、
1: はいはい、
0: それ以外はもう休んでない、休むっていうか、いや完璧に休みますみたいな、あ休みの日だみたいなのまあなかったの、
1: うんうんうん、
0: で仕事して夜遊びに行くじゃん、
1: はいはい、
0: クラブ行ったりとか、うん、まあ DJ もしたりとか、うん、その延々続いててやっぱ体にいいものをやっぱ食べなきゃなと思って、
1: うん、
0: で納豆をそういう 3パックのあるじゃん、
1: はい、いますね、
0: あれ毎日食ってたの
1: 3パック1日1パックじゃなくて、
0: うん、3パック食ってたの、
1: その3パック一気に行くんですか、
0: 一気に、
1: はい、
0: 詰め込んで寝るみたいな、うん、
1: ああ
0: 、うん、朝起きてそれ詰め込んで仕事行くみたいな、
1: でどういう状態になってしまうんですか、
0: でしばらくこう続いてやってたら、
1: うん、
0: 朝起きた時に顔がボコボコに腫れてて、
1: うん、
0: 頭の頭皮とかがボコボコになってて、
1: うん、炎症を起こしてたんですか、
0: 多分取りすぎなんだろうね、
1: へえ、う
0: ん、で最初原因が分かんないから、
1: うん、
0: まあ、それでも俺やっぱ体悪いんだなと思ってまた納豆ずっと食ってたんだけど、
1: うんうん、
0: それで北里とかいろんなところいっぱい行ったんだけどやっぱりこう原因がわからないと、
1: うんうん、
0: 血液検査も悪いわけではなくて、
1: うんうん、だから
0: そういうのって出ちゃう、そういうのが過剰に反応しちゃうんだろうね、体がもう取りすぎですよみたいな、
1: ああそっか、ブレーキかけようとしてそういう反応して、
0: うんうん、でしばらく食わなくなったら治ったん、
1: うん、
0: うん、
1: ちなみに腸内でガスが食べ過ぎると、
0: うんうん、
1: 腸内でガスが過剰に生成され、
0: うん、
1: 不快な症状を引き起こします、
0: うん、
1: ってありますね、
0: うん、不快ではなかったの、顔ボコボコなんだよ、昼間は大丈夫なの、朝と夜なんだよ、
1: ほ
0: ー、朝起きたりとかあとはその顔なんていうの、寝る直前とかに頭がボコボコになる、
1: うんうん
0: うん、でしばらくにちょっと休むとまあ引いてくるんだけど、うん、
1: でもそれ以降別に納豆を避けるようになってはいない、
0: いない、その食いすぎてはない、
1: そこがすごいですよね、
0: うん、
1: 大概牡蠣でやられる人ってもうそこから牡蠣食えない人多いじゃないですか、
0: うん、
1: それはないんですね、
0: だって別にかゆいとかそういうあれではない、ただ顔がボコボコになる、
1: かゆい、あそうかゆいでも痛いでもなく、
0: うん、
1: そうかそうか、
0: だから変な話エレファントマンみたいな頭ボコボコになっちゃう、腫れて、うん、
1: なんかこうね、うん、ラジオ聞いてるお医者さんいたらこれこれこうだよって仮説してほしいですね、
0: うん、でも何かしらこう、うん、いろいろそういうはなんていうかね、そういういろいろ話はそれを取りすぎで納豆が原因じゃなかったんじゃないかなって俺は勝手に思って
1: る、まあでもよくね、あの体にいいとされているものも、
0: うん、
1: 取りすぎるとダメっていっぱいありますもんね、
0: そういうことだよね、
1: バランスなんですね、
0: うん、だからもうラーメンが悪いわけじゃなくて、うん、夜中にこうね酒飲んだ後にもういつもラーメン食ってたりとか昼間もとんかつばっかり食ってたりとかすると、はいはいはい、左手が勝手にこう動いたりとか、
1: 勝手に動く、
0: あの言うこと聞かない、勝手に動くの、
1: じゃあなんか悪いことしちゃった時も勝手に動いちゃったからってそうそうそう、とんかつのせいにできるってことですか
0: 原因もそれも分からなかったの、それはね99年なの、うん、
1: 99年
0: レコーディングサンデーとかレコーディングしてる時に、
1: はいはい、
0: まあ、その時にそういうジャズに、
1: うーん、
0: ジャズを聞いて、ああこれいいなっていうので、ジャズ、今度はジャズにはまってレコードの旅に始まったわけだ、
1: まあそれがあのコレクションですからね、
0: うん、だからあえてそういうのジャズにはまったから、そういうもう飯もそういうのも、その前はちょっと食べに入ったんだよ、ね、
1: うん、
0: 古本屋さんと、
1: はいはい、
0: うん、古本屋行ってはもうとんかつ食ってとか、
1: 池波正太郎だ
0: とかいろいろ行って、
1: はい、
0: でそれやりすぎて体ちょっとおかしくなって、
1: うん、
0: でジャズ聴くようになって、もうジャズもうレコード屋さん周りを延々やってたら治ってきた、うん、
1: なんか こうやりすぎた男みたいな、なんかそんな曲欲しいですね。

0: 感できなかったです
1: ね。なんかこう、うん、いろいろ自分のこうやりすぎたエピソードをこう綴っていって、うん、こういう曲になりましたみたいな
2: 、うん、まあでもこういう人になりましたって感じ
1: で、あ、そう、そう、そうです、そうです、そうです、そういうストーリーで
0: 決してあのいい例ではない
2: ね。まあやりすぎは注意ということで、はい、うん、でも先週はちょっと青森のポップアップ行って、う
1: ん、はいはい、
2: まあ普段そうですね、青森はすごい、お客さん客層がすごいやっぱり良くて、
1: うん、どんな感じでいいんですか、
2: うん、すっごいおしゃれな人とかが、はいはい、まあ、あと毎回こう来るっていうか、うん、そういうなんていうのかな、やっぱないものとか、
1: うん、
2: そ、うん、探しに来ますね、
1: うん、うん、
2: だからすごい、うん、なんだろう、ずっと在廊してて飽きないというか、
1: あ、
2: うん、そういうのがいっぱい、あ、こういうのこういうの作ったのをちゃんと分かってくれる人たちが多いっすね、うんうん、うん、
1: もちろん青森の街中にもそういうセレクトショップであったりとか、うん、そのファッションビル的なものは、う
2: ん、あるんです、
1: あるあれど、うん、
2: やはりそう、あ、一緒にその在廊してくれてるね、アクセサリーやってるあのミミの、あのみっちゃんがやっぱりそのお客持ってたりとか、もともとそういうなんつうのかな、幼稚園の先生やってて長年、
1: うんうんうん、
2: で、辞めてそういうアクセサリーをずっと やりたかったことをやってて、うんうん、それでまあヘッズも一緒にやりませんかみたいな感じはあったんですけど、
1: はいはい、
2: そこの先生、まあそういう音楽好きの人も来るんだけど、やっぱその子供のお母さんみたいな、うんうんうんうん、そういうのとかも顔広いんですよね。
1: なるほど、
2: うん、あとその青森の物語はですね、あれですね、熊ですね、ニュースになりましたよね、
1: ついに、
2: あ、パン屋さんあったじゃん、パン屋に出たとか、
1: 熊が
2: 本当歩いて5、6分ぐらいの先に熊が出ました。うん、で熊もいて、あとグレーが来てて、
1: グレー
2: バンド、
1: あ、はいはいはいはい、
2: もう お客さんは熊かグレーの話しかしなかったですね。
1: 熊かグレーか
2: 今からグレー行きますみたいな、
1: いずれにしてもモノトーンですね、
2: うん、
1: それ
2: でね、うん、うん、いや、こんな街の中に出るんだみたいな、
1: うん、
2: 今まではそういう山ね、山とか、
1: そうですね、
2: そういうのあったでしょ。
1: 最近だからあのキャンプ場、うんうん、に来る、そのバーベキューに来るお客さんも、うん、この辺小田原の山とかは、うん、熊が出ないから、うん、いいよねっつって、うん、バーベキュー来てる家族とかいますよ、
2: うん、
1: だからなんか丹沢あたりとかはちょっと怖いんじゃないかとか、うんうん、なんかまだこの辺はそういう場所にはなっていないから、
2: なってないけど、やっぱ川沿いはやばいよね、うん、どうなるかまだ分かんないもんね。奥多摩まで来てるってことはね、
1: そうですよね、う
2: ん、八王子とか、
1: これは昨日かな、今日かな、朝は、
2: 前ね、鉄が熊に間違われたけど、竹やぶで、
1: そうですね、まあ、箱根の方のある公園の駐車場に車を止めて、そうそう、ちょっと便
2: 意 を、ね、
1: そう、便意を催して、もうないから竹やぶ入ってなんとかしようっていう動きをしてたらしいんです、うん、
2: で、あのヘッズのポスター、まだヘッズが始まるか始まらないかぐらいの時に、竹のところでヘッズのポスターを置いて写真撮ってほしいって俺一応言ったんですよ。そしたらそのなんていうの、管理っていうか、その土地持ちの人、地主の人に、あの熊だと思って、
1: そうで、猟友会のオレンジのベストを着てたっていうからなんだ熊じゃねえのかみたいなね、そんな やり取り問答
2: があった。かなり100キロぐらいありましたからね、うん、小熊ぐらいありました、
1: ね、その頃はそうですね、鉄ね、
2: うんうん、
1: 丸々してましたからね、
2: うんうん、ですね、うん、まあ熊の話題すごかったな。
1: 正直どうすか、クマもしこう自分出くわしたら、
2: うん、まず声出すだろうね、
1: 戦おうとは、
2: うん、戦うつもりで声出す、気を出します、
1: ね、ああそうですよね、
2: うん、逃げない、
1: うん
2: うん、ああって言った、うん、
1: やっぱ一旦そこを試さないとっていう気持ちはありますよね、
2: うん、やっぱりね、やりたいね、
1: 絶対勝てないとは思っていても

0: 旦こっちの覇気を出して、
1: いや常に勝てる気持ちは
0: 嬉しいなこと言ってますけど、はい。
1: うん、で次の日その八戸やったんですけど、
0: うん、
1: 初めてやるワンドロップってお店、レゲエの、
0: はい、
1: あのバーというかすごい良かったですね、うん、
0: それも店の
1: 雰囲気も含めて、
0: はいはい、室内含めて、
1: うん、DJ のザキ君も良かったし、まあ、店のカジさんってそのワンオペで、まあ、まあ酒作ってる子はいるんだけど、
0: うんうんうん、
1: PA とかもやってて、それこそサトルさんとかイケちゃんとかあの辺の、うん、知ってる人は結構行ってたんだけど、僕は初めてで、なんだろう、あずっともここ来て、まあね、ワンドロップパンサーズですから、うん、次ので一応そういう風に連絡また来ますみたいな、ソロセットでもできそうな感じの、う
0: ん、あ、じゃあお店的にはまあまあ広さも、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: うん、オッパーラよりちょっとちっちゃいぐらいかな。
0: ああ、
1: うん、
0: ちょうどいい感じ
1: ですね。ちょうどいい感じですね。うん、うん、すごいいい、まあ、発見もあり、
0: うんうん、
1: うん、うん、よかったですね。いや、うん、間違いない。
0: 間違いないですね。うん、
1: まあでもそれで、いや、声とかもね、咳とかは意外とそういう。止まるもんで、
0: うん
1: うん、
0: もうだいぶ
1: だいぶ
0: 干潮してきてるんですか、
1: うん、だいぶ大丈夫だね、
0: うん
1: うん、まあ小麦粉のせいだって俺は思ってて、
0: 小麦粉のせいで、
1: うん、ですかね、
0: そうかそうか、
1: うん、まああとは来週も、来ますが、うん、そうね、なんだろう、来週はあれですよね、フリーダムスイートとかカジ君とか、
0: あ、そうですね、はい、
1: うん、そうだね、10月もあれだね、決まったね、小田原ね、
0: 決まりましたね、
1: うん、
0: 先週ね、としみさん連絡あって、
1: うん、
0: こういうメンバーになったからと、
1: うん、
0: まあ、当初はずっとでっていう話は
1: そうなんだよ、ね、
0: していたんですけどね、
1: うんうん、でちょうどその近くではないんだけど、はい、山中湖のところでむつみとかがイベント10月の31日と1日、うんうん、土日やってるんで、
0: うんうん、
1: あんまり客層をかぶらない方がいいかなみたいなのがあって、うんうん、で、うん、本当はサイドバンズとか絹のところと一緒にやりたいとか、
0: はいはい、
1: いろいろしてたんだけど、
0: うん、
1: まあ、その情報はあったんで一回ずっとはバラして、でまずは渡辺ベイベーを誘って、うん、
0: ベイベーさん、
1: ベイベ
0: ー、渡辺ベイビーさんですよね、
1: 渡辺ベイビー、うん、あ、草加ベイベー
0: ベイベーですね、そうそうそうそう、はいはい、
1: でもう一人、まあスネを誘おうかなと思って、もう3人渡辺だから、うん、渡辺ベイビーズ
0: に、ああ、うん、なるほどなるほど、
1: うん、まあでもわざわざ大変かなとか思って、
0: うん、
1: じゃあカジ君を、うん、
0: 王子様ですね、
1: うん、カジ君、渡辺ベイビー、
0: うん、
1: そしてもう一人欲しいなと思って、
0: うん
1: うん、でチャーベを誘って、
0: うん、
1: 4人で、うん、
0: どういう展開になるのかな、
1: ね、
0: まあ、多分黙ってても形作ってしまう方々ですね、
1: うん
0: うん、
1: まあ、世代的にもそういう感じなので、うん、それはちょっと楽しみで、まあバンドではな、
0: うん、
1: もうちょっと考えて、ちょうどね10月ワンマン東京都内であるんでね、
0: はいはいはい、うん、
1: それはそれでやってるんですけど、あれだね、うん、いっぱいどんどんスケジュールが埋まってきてますね、
0: もう12月あたりも入ってるんですよね、
1: 12月はね、あえてその自分の誕生日以外は今保留にしてるんですよ、
0: うん、うんうん、
1: 何かしらいろいろありますからね、
0: うん、
1: で、まあ、7月の22日にアルバム発売して、またってやって、うん、まあ、12月になんかお誘いあったりとか、
0: うんうん
1: うん、11月までは自分でたちでいろいろ動きますが、うん、何かしらお誘いがあれば勤んでいこうぐらいの準備を しておこうかなと思

0: またそのぐらいになるともうあれじゃないですか、ズートのそのニューアルバムからライブの展開がもう始まってるんで、うん、もういい感じに仕上がってる。
1: いや、もう仕上がってると思うんですよね、うん、で、なんで自分の中ではその給付とね、
0: うん、
1: もう新婦とどういうふうに組み合わせようかとか、
0: うん、
1: 常々いろいろ考えてるんですが、
0: うんうん、
1: でこの前あのブラフマン見に行ったんですよ、最後の日、
0: あ、金曜日、はい
1: はい、うん、本当は青森で前乗りして設営もしてとかっていろいろ考えてたんだけど、はい、まあ、ちょうど能登でね、
0: うん、
1: 敏郎とも話してて、やっぱ最後ラストのファイナル見たいなと思って、うんうんうん、で急遽、まあ、3日前ぐらいに連絡して、マネージャーさんにも連絡して行きますみたいな、
0: うんうん、いかがでしたかライブ。
1: いや、素晴らしかったっすね。
0: うん、
1: 25、6曲ノンストップで、
0: ノンストップ、
1: うん、素晴らしかった。
0: これはかっこいいな。
1: うん、2時間近く、
0: うん、
1: 1時間半ぐらいかな、ノンストップでやって、で、まあ、トーク最後やって1曲やって終わってみたいな。うん、まあ、ああいうの、まあ、究極のいいライブを。でやっぱりブラフマンって、
0: はい、
1: ブラフマンだった。 なんだろう、あの ロックって、そのハードコア、
0: あ、
1: なんかやっぱジャンルね、やっぱジャンルがブラフマンだった。
0: 確かにそうかもしれないですね。
1: それがね、まあ、もちろん男っぽいっていうのはそういうの、
0: うんうん
1: うん、あるし、うまく言えないけど、もう本当ブラフマンだったね。そこが素晴らしかった。
0: 前にこのラジオでとしみさんがかけてくれたと思うんですけど、
1: うんうん、
0: ブラフマンがモーターヘッドのエース・オブ・スペイドカバーしたじゃないですか、
1: うん
0: うん、あれ聞いた時に、うん、やっぱモーターヘッドのイメージはすごいあるんだけど、うんうん、ブラフマンだなっていう風に、うんうん、だからモーターヘッドじゃないんですよ、
1: うんうん、
0: って思ったのはすごく印象的だったんですよね、うんうん、
1: なんかなんだろうな、不思議な感じだったね。でちょうど敏郎のお母さんが、うん、
0: はいはい、
1: 目の前で、席がね、家族席で、
0: 家族席で真ん中、はい、
1: で隣が、マッツと、あの猪苗代湖図、マッツと柳井さんで、
0: はいはい、
1: でその3人だから、その雰囲気で見れたのもすごい良かったですね。
0: うん、
1: うん、もちろんこうファンの間のところで、多分誠 USA は2列目まで行ったっつってたんだけど、終わったと。
0: さすが、
1: うん、でも行かなくても十分伝わるぐらい、かな。やっぱすごい、すごかったなと思って。
0: 近くまで行くっていう心理は多分あれなんでしょうね、あのこうもう汗だったり、
1: うん、
0: 吐息だ、息だったりとか、うん、そういうのをなんかもう間近で感じたいぐらいの、
1: うん、
0: そのなんか一緒になってる感とか、うん、その辺をやっぱ求めちゃう、求めるんでしょうね、
1: うん、
0: 自分も中に入りたいと思いますもんね。
1: いや俺も、
0: うん
1: うん、スタンディング席用意してなかったら行く、行ったかもね。まあ、ちょうどその、まあ、終わった後すぐね、やっぱ柳井さんと松と一緒に見ててよかったなと思って、もうやっぱブラフマンのライブは本当によく見るようになったのはその震災後ですから。
0: ああ、そうなんですね。
1: どんどんこう進化っていうかな、変わってないところと、変わったところと、全部なんか見れて、
0: うん、
1: で終わった後もう何だろうな、お母さんっつって、お母さん本当敏郎産んでくれてありがとうっていう
0: か、
1: うん、
0: あれブラフマンって一度もなんていうんですか、休んでないっすよね、出てきてから、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: ちょっとこう
1: 後期ギターがチェンジしたぐらいだな、
0: 続けてますよね、
1: ずっと。それも初期、超初期の頃だね。
0: うん。

0: ね、いろいろ話した時に、
1: うんうん、
0: やっぱりあれかな、ちょうど OAU、
1: はいはい、
0: うん、OAU ちょっとやる前はちょっと悩んでたね。
1: うーん、
0: うん、ね、ちょうどスペースシャワーの、

0: でその時に話してて、
1: うんうん、
0: やっぱブラフマンとしてのそのなんつうの別に行き詰まってるわけではなくて、うん、だから次の段階例えば俺もソウルセットやってずっとやるみたいな、
1: はいはい、
0: なんかこうブラフマン一本だけじゃなくてやっぱ違う扉もやっぱこう作って、
1: うん、
0: 自分も音楽に対してもう幅も広げたいしみたいな、うん、
1: あ
0: なんかそういう、まあ、やりたいことがいっぱいあるの中で全部ブラフマンでは多分できなかったと思うんだよね。で同じメンバーはいるけど、はいはい、まあそこでねマーチンが入ってガクちゃんが入ったりとかして、
1: うんうんうんうん、
0: また違ったジャンルというか、うんまあ、それに極めていくとそういうニューアコにつながったりとか、うん、アコチルにつながったりとか、
1: うんうん
0: うん、普段ブラフマンではできない、
1: うんうん、
0: ことをやっぱやってしかもそれがイベントは変えてね、
1: うん、
0: あそうスマッシュはブラフマンだけど、
1: うんうん
0: うん、と OAU は地方はほぼほぼブラフマンとは分けてんだよね。そうすると違ったイベントも できる。簡単に言えばライジングさんともう一個のやつは2つで、
1: うん、
0: OAU とブラフマンは出れるっていう、いやそういうクレバーな
1: 戦略的なんですかそこ
0: やっぱ結果的にね、
1: うんうんうん
0: うん
1: まあ、違った意味でこう分けて
0: そう、そのそういうロックフェスも出れるしそういうアコースティックのやつも出れるっていう両方出れるっていうのは結果的にはそういう風になったと思うんだけど、うんまあ、最終的にみんな戸惑うよね、
1: うんうん、
0: 特にベースのまこっちゃんとかさ、はいはいはい、やっぱウッドベースね
1: そっかそっか、
0: うん、とかやり始まった頃ちょうどその時も、うん、2000年入ってからや俺も勝手に仕上がれとやってた時
1: あ、はいはい、
0: ちょうどフェスであって、うん、まだ慣れてなかった頃だもんね、
1: うん、
0: うんそういう学びながらチャレンジしながらみんな、うん、育ってった感じとかが、
1: うん、ギター弾いて歌うのも OAU からですよね、
0: うんうん、そうそう
1: そうですよね、
0: うん、だからまあそうだよね。
1: そこから弾き語りの展開も一人で動くこともありと、
0: うんうんうん、からあと日本語も多くなったしね言葉が分かりやすい。
1: ああ、そうかそうですね、
0: うん、だから脳がやっぱ変わってきのなんつうのかな言いたいことなのか、
1: うん
0: うんうんうん、でも変わらないであの感じが本当に良かったね。うん、うん
1: 結構ねインスタとかその辺で行った方のね写真とかなんだ、うん、見ましたけどね、
0: うんう
1: ん、やっぱすごい注目されてるなっていうのが、
0: うん、
1: 年々、
0: うん、
1: じわじわ来てますよね。
0: いやもう素晴らしいしか、うん、もう一言かな、うん、俺らもが要はもう終わってがなんか頑張ろう俺も頑張ろうっていう気にやっぱなるよね。うん
1: まあ、としみさんも大概そうなんですけど、
0: うん、
1: としろうしも人の懐に入るというか、
0: うん、
1: そこのなんか術がすごいなっていつも思うんですよね、
0: うん、
1: なんか懐に入るっていうか会話の仕方なんかがね、
0: うん、なんか印象的だったのはね、
1: うん、
0: まあ30年もやってさツアーそういう風にアルバム出してツアーやって、はい、いろいろ全国回って、
1: うん、
0: ツアー始まって始まったらすぐツアー終わんねえかなっていつも思ってたんだって。
1: あそうなんですか、
0: うんうんうん、やっぱ結構長いじゃない、
1: うんうんうん、うんうんうんうん、
0: 最低でも20本以上30ね30本やる、うんうん、今回は47か77都道府県プラス56県やってるから、
1: うん、
0: 初めてねそのツアーは終わんないでくれって思ったって、うん、
1: ああ、
0: うん、すごい充実してたんだなっていうか、うんうんうん、笑顔が多かったしね、
1: うん、
0: 素晴らしかったね。
1: 何か映像とかで改めて見てみたいなと思いますね。
0: ね、
1: うん、
0: うん、
1: 一番いいのは会場に行けるのことなんですけどね。
0: まあそうだろうね。
1: うん。
0: うん

0: 俺も何回か行きたかったけど行けなくて最終見れたからよかったですね。まあこういった話もしてますが、
1: はい、
0: まあ、曲いきますか。
1: いきましょう
0: ね。6月の1日にはもう完璧に、最終ミックスみたいな、うん、確認のやつがありますが、
1: はい、
0: うん、まだデモ段階でございますね。ザ・ズート・シクスティのワンドロップ・パンサーズの、アルバムの中から1曲聴きましょう。いきましょう。アイ&ピース。

0: はい、ザ・ズート16で I and Peace。 I は、アルファベットの I、
1: I、
0: う
1: ん、
0: はい、and Peace、 まあラブ&ピースということですね、
1: うんうんうん、
0: はい、そういうのをいろいろね、歌詞をねいろいろ考えたんですけどね、悪い子いねがみたいな、生ハゲみたいな、
1: あ、そっかそっかそっか、うん、うんうん、
0: そっからいろいろ来てたりとかするんですけど、うん、まあ生にも入れてみたいな、うん、
1: その感じがねとてもいいっすね、
0: いいっすよね、
1: しねが、
0: うん、しねが、うん、悪いことしねがとか、
1: ね、
0: たまにはいいことしねがみたいな感じで、うん、なんかそういう、うん、両方

0: をなんか人ってまあいいことを考えながら悪いことをする、
1: うん、
0: 悪いことを考えながらいいこともするみたいなの、池波正太郎さんのやつをみたいなのをラブ&ピースにしたいなと思ってて、
1: なるほど、
0: 結果的にこういう風になりましたっていう感じですね。
1: シネガが入りますからね本当にここは、
0: はい、メッセージいきますか。
1: はい、
0: はい、
1: メッセージ来てますと来ました、福井の大山くんですね。
0: 毎度ありがとうございます。
1: としみさん、ベイベー君、お晩です。
0: お晩でございます。
1: 我が家では青汁の豆乳割りがもう何年も続く毎朝の習慣です。なんとなく何かに聞いてる気がします。今週末は飛騨高山ジャズフェスティバルに参加します。え、緑の丸ユアソンがお目当てですが、このフェスは会場の雰囲気が素敵すぎるので、ずっと楽しい時間になると思います。飲みすぎだけ気をつけて楽しんできます。
0: そうですね、本当はね行くわけだったんですけどね。
1: はいはいはい、
0: やっぱりね、プーちゃんが最後のあの小学校の運動会なので、リレーの選手なので、ちゃんと見届けてあげたいなと思って。
1: ありますよねそういうのね。今あれですか、お父さんがなんか走るのとかってあるんですか。
0: ないです。
1: ないんですか、
0: うん、
1: なんか昼休みまたぎぐらいのところに。
0: 全くないですよ、もうそういうの、ね、昔はね、
1: ありました
0: よね。おじいちゃんがもうね、一生瓶持ってこう乾杯してるみたいな、ありましたけど、光景がね、僕らの小学校の時は
1: ありましたよね、借り物競争的なことを大人がやるみたいなね。
0: 全くないですね。
1: ないんですね。
0: はい、ただただ見るだけです。
1: ただただ、
0: 応援するだけというか、
1: で、ダイヤマ君は青汁の豆乳割り、
0: 豆乳割りね、試してみます。いつも入ってますから、とあの青汁は、
1: 青汁は、あれですよね、
0: 飲まない時もありますけど、
1: 僕なんか青汁苦手だったんですよ。
0: そうなんだ。
1: なんかあの青臭い感じが、だけど意外と飲んでみたら飲めるじゃんっていうのが、ここ数年で分かって、うちのママが、これ絶対大丈夫だからと、で飲んで、お、なんだ濃いめのお茶かなってぐらいの、
0: まあ、濃いめのお茶ですよね。
1: そう、そうなると、いけるなっていう、
0: 嫌いじゃなくて飲むタイミングがないみたいなのが僕はない時もあって、
1: ただまだいまだに自ら迎えに行く感じではないですね。
0: そういうことか、じゃあそういうことだ。
1: そうなんですよ、
0: い
1: けるんだけどまだ自分から行く、
0: そうね、
1: 用意されれば飲みます、そんな感じなんですけどね。
0: はい、
1: はい、次ですね、
0: はい、
1: こちらは加賀の人、
0: はい、
1: スタジオにお帰りなさい、としみさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 草壁さん、こんばんはと、
0: はい、
1: 北陸2日間の夏日から一転して今日は雨です。こっちも雨でしたよね。
0: こっちも雨です、
1: ね、はい、恒例の喘息絶好調ですがと、なんとか週末の飛騨ジャズ、すごい健やかに迎えたいですと、この弱い時期私も甘酒チャージして乗り切って、おお、いますね、自分で作るのは美味しい北陸の地酒の、酒粕のバージョンなのですがと、金沢の老舗の醤油屋さんの玄米甘麹っていうんですか、甘酒の、豆乳割りがおすすめです。ああ玄米のっていい、いいな、どちらも元気になる気がしています。いい、ね、よかったらお試しくださいませ。
0: なるほど、俺元気は元気なんだよね。
1: 元気じゃない時ないですもん、
0: ね、これ以上元気になってもあれなんだけど
1: 大丈夫です。甘酒のなんかこう元気になり方は、あのハイな感じじゃないです。
0: あ、本当、
1: 今日調子いいな、なんかこう動き軽いなとか、
0: わかりました、
1: そういう感じですね、僕のあの体感では。
0: 真似します、
1: そうそう、
0: 真似します。
1: 甘酒きますね、そのうちこうね、ヘッズで甘酒とか作ってくれたらいいですけどね。
0: なんです
1: か、どっかがコラボしませんかとか来ますよ、きっと
0: 来ますかね、来たら
1: はい、はい、ラジオネーム吉尾にゃーさん、
0: お、
1: あ、吉尾ちゃんではないですね、よ、あた、はじめましての方ですね。
0: はじめまして、
1: ありがとうございます。
0: 初めて、
1: ちょっと待って、初めてスタジオを外から眺めさせて

0: てもらってます。
1: うーん、
0: 応援しているアイドルグループ7分の22、
1: うん、
0: 通称72時さんが、スタジオに遊びに来ていたことのことで来ました。今日なんかあれですよね、小田原周り結構このグループの回ってましたよね。お城の方の売店に来たって聞きましたよ。
2: ここにも。
0: ああそうなんですか。
1: 72時さん、
0: 本来なら PR 活動中なので72時さんの2つの道をリクエストでしょうが、うん、ロックの話題をされていたのでロックは死なないをリクエストしたいです、うん、ということで、あ、いるんですか今、うん、
2: もしかしたら、
0: あら、なんかねこれあれですよ、あの秋元さんが、うん、こうプロデュースする新しいアイドルグループらしいです。
1: ああそうなんだ。
0: ああやっぱこういう影響はあるんですね。いやいや、引き続き番組聞きます。失礼しました、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あ、今日どのぐらいの時間に来られてたんですか、そのアイドルのグループの方は。
2: 4時半
0: ぐらい。
1: あ、手振ってる。あ、すごいすごい、初じゃない？
0: 初ですね。カズさんがこれやりたいって前言ってましたね。
1: あ、言ってたもんね。
0: そうかそうか。
1: ロックは死なないね。
0: ちょっと準備がね、あれですけどね。あります？ちょっと聞いてみます。
1: ちょっとじゃあ行きましょうよ。
0: はい。
1: これは72時さんのロックは死なない。
0: ロックは死なない。
1: 行きましょう。
0: 行きましょう。
1: 72時さんのロックは死なない。

0: ロックは死なない、
1: ロックンロールイズノットデッドですね。
0: ね、七二次さんのリクエストおかけいたしました。ありがとうございます。よしおさん、にゃーさんね、
1: あのアイドルとかプーちゃんの影響で聞いたりすることあるじゃないですか。
0: いや、もうフルーツジッパーとか、
1: ああ
0: 、あとは今、ミルクにもうハマってますね。
1: いや、うちのね娘もミルク、
0: ミルク一色じゃない、
1: ハマってますね。
0: そう、そればっかりはしょうがない。
1: 滅ってやつね。
0: ね、で俺なんか、なんだろう、その夢中に押したりとか、そういう風にしてる時、もうね、まあそういう僕ビスっていうそういうアイドルと、
1: はいはいはい、
0: ビッシュじゃなくてビスっていうね、
1: ビス、はい、
0: なぜか僕対バンしたことがあるんですよ。
1: ビスと対バン、
0: どういう、ビスと僕があの GB スタイルで、
1: 結構前じゃないですか、
0: それ2010年とか。
1: そうですね、10年、
0: それね、
1: うん、
0: DJ やったのがあの電撃ネットワークの牛蔵さんがブッキングしたんだけど。
1: ああ、そうかそうか、牛蔵さん、
0: でちょうど俺もスペシャルの司会やってた時だから、なんかそういうなんていうの、ちょっとやってくれないみたいな感じ、でね、俺感動したのは、もう全く俺のこと知るわけないじゃない、そのビスのファンが。でも俺のライブの時むっちゃくちゃ盛り上げてくるんですよ。同じように、はい、知らない曲だけど、ちゃんとこう、それがすごく嬉しかった。そのあ、なんだろうね、一生懸命やってる人を応援するっていう、その姿勢みたいなのはやっぱりそれお互い様ウィンウィンだよね。あなたのため、あなたの応援のおかげでいいライブができましたっていうか、それ初めてっていうか、すごい感動した覚えがある。
1: なんか分かりますね。僕もなんかそのアイドルとかってやっぱ全然こう遠ざかってる世代的にね、もう今のあったんだけど、娘がその欅坂を聴き始めて、何度か一緒にこうライブ行ってとか知っていくうちに、このアイドルを応援する人たちの気持ちがなんとなく分かって、みんなね、なんかもう一生懸命なんですよね、そのアーティスト、アイドルの子たちが ね、あれを見てたら応援したくなるってこういうことなんだな、みたいな。
0: それすごいね、それまでは一生懸命おしゃれはしてたし、格好もつけてたんだけど、一生懸命音楽をやるのはかっこ悪いと思ってたから、
1: あ、
0: 逆にね、見た目でね、
1: はいはい、
0: どんだけクールでやるかみたいな、やんなくていいんだみたいな、その時にすっごい思った記憶がありますね。
1: シンプルにこうオリンピックでもなんか野球、スポーツでもそうなんですけど、やっぱりギリギリの戦いしてる人を見てたら感動しますもんね。
0: 本当そうよ、
1: そういうことなんですよね。
0: だからそれが今 の、 そのミルクとか、そういうふうに思うんじゃないですか、多分昔その10年間こう苦労したとか、そういう話とかが本人たちが言う前に、そういうふうな、周りの人がね言ったりとか
1: ですよね、
0: 売れて欲しかったみたいな、そういうのとかあるだろうしね。
1: なんか娘が言うところ、メンバーそれぞれがこうなんかいろいろ、これ自分はこれをやりたいんだ、あれをやりたいんだって、言っていくと、それが仕事につながっていったりっていう、自らプロモーション的な営業的なこともやってるみたいな、それが形になるのが応援したくなるんだみたいな言ってたんですよ。ミルクはそれがすごい強いみたいですよね。
0: なるほどね。だそれもすごい、まあでも何らかの理由っていうか、それだけじゃなくてね、懸命さもやっぱ、俺はやっぱありますね。
1: 一生懸命やってるっていうのが、運営任せじゃないみたいな、
0: ブラフマンの時と一緒ですよ、もうやっぱ、舐めてないというか、
1: 自分らがちゃんと責任持って動かしてるみたいなね、
0: 全力でやってるなっていう、 その全力感がやっぱりね、
1: きっとこの 7分の22、もう僕はしっかり見たことないですけど、多分そういうチームなんでしょうね。
0: ユダ君から今来てます。

0: A メロスカですねこの曲って
1: さすがそのうん
0: そうです、
1: スカでございます、スカでございますね、うん
0: うん、ね、そういうのがいいじゃないですか。
1: こういいですね、こう、うん、普段聞かない人がこういうのをこの機会で聞いてスカですねとかね、うん、そういう反応してもらえると何かしらで、うん、出てるなっていう感じになってきますもんね、うん、テレビなんか出てる
0: よ
1: ね、ま
0: あ、結局ねそういう風にいろんなアイドルの中でも、うん、そういうスカだったりとかね、うん、そういうレゲエだったり裏打ちのやつとかね、はい、例えばボサノバ風もあるだろうし、うんうん、ネオアコ風もあるだろうし、いろいろプロデューサーがいろいろいろんな音楽を聴いてそういうポップスになったり、うん、そのロック色にはしたいんだけどもろロックではないっていう感じの、はいはい、そのニュアンスがやっぱりそういうなんていうのかアイドルそのグループの色をね決めていくんだろうね、
1: うーんだと思いますね、うん、僕前から言ってたんですけどソウルセットの曲って結構アイドルの曲とかに使われてもおかしくないんじゃないっていうやっぱダンスナンバー種でもあったりするじゃないですか。それはすごく感じますよね、
0: うん、それね、
1: うん、
0: だからこの前息子のさ、
1: はい、
0: あのトイがさ、はい、新曲パワー聴いてとか言って、
1: はいはい、
0: で送ってきたんだけど、うん、今度かけますね。
1: あ
0: 令和ロマンティック伝説っていう
1: もうなんか遠いらしいな、
0: うん、カバーしてんだけど、
1: うわーいいなー、
0: うん、それ面白いっていうか、
1: ぜひ令和ロマンに届いてほしいですね。
0: 令和ロマンティック伝説、
1: うん、
0: うん、思いもあるだろうしね、好きだからね。
1: あ大好きなんですね、うん、あやっぱりあれ、
0: うん、なんかそういう何かしらで、うん、そういうまあソウルセット の, そのサンプリングにして聞いたけど全然やっぱり 耳障りは今っぽいっていうかやっぱり、
1: うん、うんうんうんうんうん
0: うん、ね、いろいろ試行錯誤してるんだなっていうのは楽しみですねこれは、
1: うん、最近トイのなんか歌声を聞いてないしと思って。
0: そうだね、
1: 一緒になんかセッションすることも最近ないですもんね。
0: 最近ないね、
1: うんうん、
0: うん、来週あたり本当かけますよ、
1: 聞きたいです、
0: うん、うん、ねで多分ここはあれだけどシブラジとかまた一緒にその発売のやつで合わせて、
1: はいはい、
0: また親子トークしようかなって、
1: うんうん、
0: 普通の親子トーク出るはずよ、
1: ね、渡辺家の親子トークはね普通の親子トークよりはかなりどぎついですきついですお互いが、
0: うん、お互いがね、
1: お互いが毒吐くのがね、
0: うん、
1: 旗で聞いてる分には楽しいんですけどね、
0: うん、まあそれでいいんじゃないきついなーじゃなくてね、楽しかったらいいかな、
1: はい、
0: まあまた来週もちゃんと、僕も来ますので、うん、久しぶりのスタジオ楽しかったですね。
1: ございました、
0: こういった、スタジオの前にこう来てくれたのも初めてでございます、う
1: ん
0: う
1: ん、初めてですよね。
0: 皆さんどんどんスタジオに、遊びに来てくださいっていうこと
1: で、いいですね、
0: はい、はい、ということで、渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
1: 草加ベイベーでした。
0: また来週、さよなら。

0: ンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
2: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、

FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。

飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県警察 FM 名取。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: はい、吉川團十郎のなまってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: ンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: ナトリの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。
3: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
2: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ、お楽しみに。
4: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
0: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高立熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。

名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 02-724-7111

0: 0120-89-59 までお願いします。
1: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、ナトリ無事帰るサポートマークについてのお知らせです。ナトリ市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方にはナトリ無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事帰るサポートマークはナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業ナトリ無事帰るサポートマークについて詳しくは広報ナトリ5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111、 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
0: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日9時20分から12時まで、小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名、講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。

0: 動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人道のくトレイルクラブ、道のく潮風トレイル、名取トレイルセンター内。電話番号022-398-6181、398-6181までお願いします。Jアラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課、防災係、電話番号022-724-7166、 724-7166までお願いします。
1: 道のく潮風トレイルを歩こう。小学生対象。一泊二日、岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校、学年の違う参加者と一緒に、三陸沿岸の道のく潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は、7月24日金曜日、午前8時から7月25日土曜日午後5時まで、移動日を含む一泊二日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市、宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生6年生、定員20名です。なお、申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は、広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力しお申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで。場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は、事前学習会、本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは、環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは、環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159、724-7159までお願いします。
2: 高校生までのお子様に3000円分の名取コインをお届けします。食料品等の高騰が続く中、特に影響を受ける子育て世帯への支援として、基準日令和8年5月1日時点で市内に居住する高校生までの子供1人につき3000円分の名取コインを配布します。対象者の方には6月中旬より順次名取コインの二次元コードが印刷された紙カードをお送りします。カードに記載の

0: 二次元コードを読み取ることでスマートフォンなどにチャージすることも可能です。今回お届けするナトリコインの使用期間は8月31日までです。期間内の利用にご協力ください。なお概要や利用可能店舗については広報ナトリ6月号10ページの二次元コードからご覧ください。お問い合わせは制作企画課制作係、電話022-724-7144 724-7144 までお願いします。児童センターの長期休業、夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより保護者が家庭にいない小学生を対象に児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布・申し込みは土日・祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで、朝9時から夕方の5時30分まで、高立ては11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号022-724-7118 724-7118 までお願いします。
1: 名取市に新しい家族ができたお知らせです。令和8年3月20日カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。今回の盟約締結を新たな出発点として、これまでの中学生海外派遣事業を中心とした取り組みに加え、今後ますます交流の輪が広がり、市民同士の理解と友情が育まれていくことが期待されます。広報ナトリ6月号にスーク市について詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。ナトリ市インフォメーション、この時間はナトリ市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報ナトリ、また最新情報についてはナトリ市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふー。首の運動です。まずは横曲げから、左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ、今度は肩の運動です。

3、力を抜いてストン、1、2、3と上げてストン、1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動。右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、

です。ブーッと膨らましましょう。そうです、もう一回いきましょう。右から右、鼻の下、左、下顎、もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下顎です。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

そうです、最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角をなめて回しますよ。まずはベロを前にベーッ、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角をなめます。いきますよ、はい、右左右左右左、最後にぐるっとなめ回します。反対、はい、もう一回ラスト、ぐるっとなめて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

カタカラ体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ、それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ、ベロの奥に力を入れて軟口蓋が持ち上がることで発音できるカ、舌の先を反らせて上の顎の舌の先を当てて発音するラ、このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
3: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。

5月28日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は21度でした。窓を開けての車の走行が心地よかったですね。東京は今日も晴れています。台風6号の動きも気になりますが、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、昨日なんですけど、我が家にめちゃくちゃ長いナスがお目見えしました。50センチはありましたね。でこれ成長しすぎたわけではなく、こういう種類のナスなんだそうですね。

で、昨夜は煮浸しでいただきました。素揚げして出汁につけて食べるってやつですね。で、大きいのでお味かなと思ったらそんなこともなくてね、もう普通のナス同様美味しくいただけて、まあだから量がたくさんあるっていうことですよね、長いからね。ラッキーみたいなね感じでしたけどね。まあ、日本全国見渡すとこうしたジャンボ丸々的な食べ物結構あるんじゃないかと思うんですよね。例えば私の親戚が多く住む富山県、米俵みたいなジャンボスイカがあります。お魚系で言いますと、東京湾ではアナコンダと俗に呼ばれている1メーターサイズのアナゴがいるんですね。これ正式には黒アナゴと言うんだそうですが、これ釣ったりね、素で食べたりするそうで、私は釣ったことないんですけどね、うん。まあ、あとあの出来上がった料理でいうとね、高校生の頃ですが、すごい大きいサイズのカレーを30分で食べたら無料みたいなお店がありましてね、同級生が何人かトライしてました。一人は成功したのは知ってますけど、あとどうだったかな、ね。まあ、そんなわけで今朝はどうでしょう、ジャンボサイズの食材とか料理、あなたのお住まいの地域とか記憶にありますか。今日の6時半は松永博信さんの車の豆知識です。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。では今日のあいうえお作文です。お題は長いにしましたよ。私が考えましたのは、な、夏の気配が高まってくる。が、ガリガリ君の季節がやってくる。い、1本100円でお口はたちまちクールダウン。それでは本日の1曲目、ヘメルでディマイス。

時刻は間もなく6時8分になるところです。ニュースをお伝えします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。プロ野球セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝ちました。オリックスの若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日の先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星を挙げました。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回2対2で規定により引き分けました。変わってテニス、全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上スポーツお伝えしました。では続いては5月22日リリース、ビアリストックスの新曲ですね、一瞬。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。それでは今朝の季節のトピックス、今朝は新しい防災気象情報について。今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんですね。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮の、大きく3つになります。そしてそれぞれ5段階になっていま

警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3になりますと、これが警報またはそれに近いレベルになりまして、この段階で高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、これはもう危険警報です。危険な場所から全員避難してくださいという、段階になります。警戒レベル5、これはもう特別警報、災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつあります。まあ、すでにね、梅雨入りしている地域もありますけどもね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まっています。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、ご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながら、こうした情報を的確につかんで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

本日はゴルフ記念日なんだそうです。ということでこんな曲をおかけしました。東京スカパラダイスオーケストラでホールインワン。スカパラですが来月6月10日からライブハウスツアー始まるそうです。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々届いてますんでご紹介しますね。私は今日オープニングですごい長いナスを、ゲットしたよっていう話からね、ジャンボ丸々っていうね、そんな話題でということで、ナスつながりで宮崎のサンシャイン FM で聞いてくれてますヘベレケさんから、地元宮崎には佐渡原ナスというのがあります。江戸時代からあるナスで一時消滅して、市場から姿を消した幻のナスだったんですが、保管されていた種から奇跡的に復活を遂げましたということで、ちょっと調べてみましたらそのようですね。普通のサイズよりちょっと大きいものみたいですね。なんか宮崎では結構愛されてるというふうにね、記事には書いてありましたけども、

塩のナスですね。ありがとうございます。さあ、そして、ジャンボサイズ話ですが、 FM 世田谷鈴名鈴志郎さん、大阪に住んでいる弟が去年送ってくれた奈良のイチゴ、ジャガイモくらいのサイズでした。でかいね一つで大満足なサイズ、しかもジャムみたいに甘かったんです。奮発してくれたんだろうなと、食べた後西に向かって拝んで弟に LINE でお礼しました本当だ、すごいねこのサイズ、ね、写真送ってくれたんですけど、ね、びっくりですね。ありがとうございます。それからこちら、FM 薩摩仙台ひろしさん、鹿児島では直径3センチ程度と小さいにもかかわらずジャンボ餅が人気です。漢字では両方の棒の餅と書いて両棒餅と書きます。餅に竹串を2本刺している点が上級武士が腰に刀を2本刺している姿に似ているなど諸説あるようです。ということで、これひょっとして両方の両、リャンって中国語で読むからそこから来てんじゃないのかなと思って調べたらそうみたいですね。リャンボーっていうのが、リャンが鹿児島でなまってジャンになってジャンボ餅になったっていうことのようですね、どうも ね、 ね、確かにあのサイズ的にはそんなに大きくないですもん ね、 でもまあジャンボということでありがとうございます。そしてひろしさん、先日ね、日曜日ですよ、あの私の住む東京都日野市で河原を走るマラソン大会がありましてね、朝早くからだったんですけど参加されてて、ね、声かけてくださってありがとうございます。なんかめちゃくちゃ嬉しかったです。おーと思ってね、私あの皆さんスタートしてね見送った後もう生放送があったんで離れちゃったんですけど、無事ゴールできたでしょうか。日野の豊田ビール楽しまれましたか、堪能されましたでしょうかね。またお会いできたらと思います。どうもありがとう。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です、うん、爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところを綺麗に削れるので、形綺麗に保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、 LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか。
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです。で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルでヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
0: 削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使

0: たそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
1: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
0: いいですよこれ。 LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、はい、電源は炭酸の乾電池2本で OK、うん、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
1: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
0: そうなんですけど、はい、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、うん、なんとこっち2000円引き、うん、税込み5800円、5800円です。
1: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
0: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、はい、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、うん、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリ、ナトラジ801では、ラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくは、ナトラジのホームページをご覧ください。防災ラジオは、FM ナトリが受信できない環境では、緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に、受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
1: ナトリの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
2: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
1: お楽しみに。

0: モーニングコミュニティ、
1: 車の豆知識。時刻は6時30分を回ったところです。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎週第4木曜日のこの時間は車の豆知識です。モータージャーナリストの松永博信さんに車にまつわるうんちくを伺っていくコーナーです。今日はどんなお話でしょうね。お呼びしてみましょう。松永さん。
2: はい、おはようございます。
1: おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: もうすぐね、あの梅雨がやってきて、その先には夏がやってきてということで、
2: はい、
1: でまだ今、はいはい、あの車はエアコンほとんどつけてないんですけど、エアコン、
2: そうですか、
1: エアコン稼働すると燃費落ちますよね、やっぱりね。
2: まあそうですよ ね。でも暑くないですか、大丈夫ですか。
1: まだ大丈夫なんですよね。あのなるべくガソリンもね、あの供給が不安定な感じなので
2: 素晴らしい、素晴らしいですね
1: そんなね、ケチケチした感じでやっておりますけども、はいはい、さあ今日はどんなお話でしょう。
2: はい、今年もね、夏場に向けてすごい

0: 僕はそうなんですけども、うん、車のですねボディケアについてちょっとお話しできればと思います。
1: ボディね、あ、はい、まあ、毎年ねもう夏の暑さ大変ですけども、あのそれこそね、あのボンネットのところ目玉焼きでもできるんじゃないかぐらいのね暑さになったりしますけども

0: が残ることで、そうめんのダメージっていうのが出てきてしまうんですね。
1: なるほどね。そうですか、どういうことに気をつけていけばいいんでしょうかね。豆に洗うってことなんですかね。
0: そうですそうです、ちゃんと洗車をしていただきたいっていうことなんですけども、うん、気をつけたいのはボディのクリア層のダメージっていうこと で、うん、で例えば鳥の糞や猫のおしっこ、うん、それとかですね、高速道路でこう夏場長く走るとフロントにこう虫がつくことが増えると思うんですけども、はい、これらが実は問題なんですよね。
1: あーねー、うん、トリプンね、よくついてますよ私の車にも。ね、そうか、いわゆる色が塗ってある上に透明の、まあ、コーティングみたいなクリアな層があるということですね、はい、そこにダメージがいくということですね。
0: はいはいはい、
1: なるほど、そうですか。これ どうしてこの虫の死骸とか鳥の糞とかはダメなんですか。
0: はいはいはい、まあ、例えば糞に含まれるその酸ですとか、うん、虫の死骸の発生する酵素だとかですね、うん、これがそのボディを保護するそのクリア層っていうところに食い込んで、跡を残してシミのようになってしまうっていうことなんですね。また乾燥した状態でこれを取ろうとして擦ってしまうと、ボディに傷をつけてしまうんですね。はいはいはい。またあんまりこう意識されないんですけども、花粉だとか黄砂なんかもですね、やっぱりそのクリア層に食い込むっていうことでボディには良くないっていうふうに言われてるんです。
1: あ、はいはい、花粉の時期はなんかすごいもうオレンジ色の、ああ花粉だなっていうのが分かったんですけど、
0: はい、
1: 最近花粉の時期は終わって、スギ花粉終わって、
0: はい、
1: 黄色というかもう山吹色ぐらいの結構鮮やかな色のちょっとねこう細長いのがついてるんですよ。で、
0: はいはいはい、
1: 人に聞いたらそれミツバチの糞だよって言われたんですけど、あれ何なんですかね。
0: そう、やっぱりねそういうものだったりとか、うん、樹脂樹液っていうこともありますし、やっぱりねいろいろあるんですけども。
1: あ、なるほどね。まあ、これとにかくまあ綺麗にするのがいいんでしょうけど、まあ、どういうふうにしていったらいいんですかね。
0: まずはね、あ踏んだと思ったら、うん、そのまんまにしないで気がついたらすぐにですね、うん、やっぱり洗い落とすことなんですね、
1: はいはい、
0: でそれもしっかりと水やぬるま湯を染み込ませて汚れを浮かせて流すっていうのが基本的ね。で、まあ、洗車機使っていただくの全然いいんですけども、うん、できれば予洗いといって、うん、まず車体を濡らしたりですね、洗剤をつけたりして糞などをこう浮かせてから洗車機にかけるっていうのがいいですよね、
1: はい、いきなりガーッといくんではなくてね、
0: う
1: ん、まずは丁寧にちょっとやっとこうということですね。なるほどね。まあとはいえね、私も結構車洗うのだいぶ久しぶりに洗うなんてことよくあるんですけど、サボりがちなんです
0: よ。そうですよね。
1: なんかこうそういうね、怠け者にとってちょっと有効な手立てとかあれば教えていただけると。
0: 糞などのですね、この汚れを落としやすくするっていうことで、うん、でボディコーティングをするっていうのがいいっていうふうに言われてるんですね。で、まあ、身近なとこでは、まあ、昔ねよく やった人もいると思うんですけど、ワックスをかけるっていうことが、はいはい、ですけども、まあ、それが非常にいいんですけども、例えばその、専門施工店でいろんなコーティングをするっていうのも効果的だと思いますね、うんうんうん、でまあそれと合わせて週に、できれば1回、洗車機でもいいので、洗車をするっていうことがいいっていうことですよね。でまた、うん、野外の駐車であればボディカバーをかけるっていうのも効果的だと思います、
1: ね、ボディカバーね、なんかあれかけちゃうとね、めんどくさいんですよね。また外さなきゃとか、またかけなきゃとかね。
0: そうそうそう。で、汚れてるとね、うん、こう躊躇しますしね。ね、
1: そうですか。でもね、まあそういうことですよね。
0: うん、
1: まあそうか、でも週に1回洗車ってね、結構ちゃんとやんないとって感じですね、週1
0: で、ね。そうそう。ちょっとねハードル高いんで、うん、まあ洗車機でいいと思うんですけどもね、
1: はい、ね、うん、水洗いだけだったらね500円ぐらいでできたりしますもんね。
0: そうですそうです、ね、はい、
1: その他なんか気をつけておいた方がいいことあるんですか。
0: はい、 あの実はです

0: ね、夏場にできやすいのが水垢なんですよね。でこれね、水道水って洗うじゃないですか、はい、基本的には、はい、
1: そうですね。
0: でね、 水道水にはそのミネラルが含まれていて、うん、でそれが残ることで、拭き取り線のような、拭き残りができてしまうんですね。なんかあのフロントウィンドウなんか拭いたのに残ってるなと思うことあると思うんです。でこれ拭き残し、水垢に近いものなんですけども、うん、ですのでその吸水性のいいあの専用の US でですね、うん、しっかりと拭き取るっていうことが必要なんですね、うん、で最近ではですね、あの純水、いわゆるその、ミネラルを含まない、うん、例えばなんだろうな、あの蒸留水みたいなものですよね、はいはい、でそれで流すっていうことが、注目されていまして、でこれ完全な純水であれば拭かなくても放置した状態でも水垢って残らないんですよ、実は。
1: そういうことになりますね、
0: うん、そうですそうです。ですから、最近ではですね、純水で仕上げる洗車機っていうのも出始めていまして。
1: あ、そういうことなんだ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう。だからまあ、洗車やコーティングっていうのはですね、車をきれいにするとかね、そういう車大事にする人の行為のように思われてるんですけども、実はそのボディを保護するために非常に重要なんだっていうことをこうね、意識していただければいいかなと思いますよね。
1: なるほどね、そうか、まあ、うん、ね、きれいであることはいいんですけども、それだけじゃないぞということですよね。
0: そうなんです。もうね、そのダメージが増えると、まあ、その部分塗装とかね、うんうん、あの塗装し直しとかになるとすごくお金がかかってしまうので、
1: なるほどね。いやいや、はい、ちょっと反省しました
0: そうですよね、
1: もう今日洗います
0: 特にね、あの白い車なんかね、目立っちゃいますんで。
1: 白いんです、うちの車今までずっと黒乗ってたんですけど、黒は黒でまた汚れが目立つんですよね、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、目立ちますよね、
1: うん、であんま白にしようかなと思って真逆に行ったんですけど、白も そこそこ目立つなと思って、
0: そう、特にね、水垢が目立っちゃいますよね、白は。
1: なるほどね、
0: あのミラーの下とかドアのところにこう線がついちゃったりとか、
1: はいはいはい、ああついてます、はいやります
0: 頑張ってください
1: 、はい、今朝もありがとうございました、
0: はい、
1: 失礼します、
0: ありがとうございます、はい。
1: ということでね、今日は、まあ、これから暑い季節になっていきますけども、 車のボディケアについてお話しいただきました。洗車しっかりやりましょう。私も頑張ります。
2: モーニングコミュニティー。

川久保秀和がお相手させていただいております。モーニングコミュニティ、メッセージたくさんいただいておりますね。ありがとうございます。今日はジャンボ食材、ジャンボ料理。 FM 釧路のサムさんですが、札幌に住んでいた時、仕事から帰ってくると妻が大きな買い物しちゃったとの一言。何事と思ったら、キッチンに40センチを超える一抱えもあるキャベツが一つ。札幌タイキューというキャベツで、札幌近郊で明治期から作られている伝統野菜です。大きいものは直径50センチを超えて20キロにもなることがあるそうですよ。まあ、普通のキャベツと葉っぱの数は変わらないそうで、葉っぱが厚いため大きくなるらしいです。まあ、妻が買ってきたのは10キロに満たない小さめのものだったので安かったんですが、それでも大きかったですね。美味しかったので数日で食べきってしまいました。へえ、ね、10キロに満たないので小さいっていうまあそうなんでしょうね。札幌耐久からしたらね、ああひよっこだみたいな、そんぐらいなんでしょうかね。いやすごいね、すごいのがあるんだね。うん、それから、長野安曇野 FM わさみまんさん、家庭菜園でズッキーニ作ってますが、だいたいこんなもんになるかなということで、写真送ってくれました。長さで言うと500ミリのペットボトル2つ分ですね。太さはもう 1.5 リットルのペットボトルがありますけど、これ収穫忘れてたってだけじゃないですかね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、長い。長い髪の後ろ姿が見えて、がぜんドキドキ。

0: ドキしながら追いついて振り向きざまにちらっと見たら、猪木さんみたいに長い顎のロン毛のおじさんでした。
1: すごいね。
0: 白馬村ヤマハ AYM さん、あ、ちょっと久しぶりだね、うん、長野県の白馬村には冬に営業するハンバーガー屋さんがあります。へえ、冬季限定。そこのハンバーガー大きいですよ。2人でやっと食べるぐらいです。でもリーズナブルなお値段、味も自分好みの味で、また冬になったら行きたいと思います。今の白馬村は静かなシーズンです、ということで、グリーンシーズンですけどね。そうですかね。ハンバーガー、あれかね、あの 白馬冬だと外国人の方すごい来るから、なんか大きいのわざわざ作ってるのかな、もしかしてね。こちら伊勢崎 FM 龍神姫さん、街中の夏のお祭りの行事で神社の境内で巫女さんかと思いますが、ジャンボ焼きまんじゅうを焼いて来客者にご馳走するのがあります。いたことはないんですけどね、ということで、なんかそういう、こう振る舞いをするというなんかお祭りなんですかね、そういう伝統があるんですかね。はい、ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージをお待ちしています。

今日の6時台ラストナンバーは大滝詠一青空のように。6月10日水曜日ですが、トリビュートトゥ栄一大滝という、ね、コンサートが SGC ホール有明で行われるということですね。時刻は6時46分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージありがとうございます。あいうえお作文からいってみましょう。今日のお題は長い。ザ・グレート・アスケさん、ラジオラビートで聞いてくださってます。何が起こるかわからない。が、外国人選手のドライビングテクニック。いざ勝負、頑張れ勝田選手ということで、 WRC 世界ラリー選手権が岐阜県で始まりますということでね。そうかそうか、なるほどね。はい、ありがとうございます。タイムリーな話題で来てくれましたね。 FM 栗山、北海道のタッツンさん。な、何かにつけて。が、ガーガー文句を言うおばちゃん。いいから黙って仕事しろ。心の声が漏れてしまいました。まあまあね、ここで言う分には大丈夫。

0: ですよね、はい、私が受け止めて収めておきます、はい、FM 島田ドジナセーラームーンさん、な長い髪挑発問題がガーン、そう懐かしい GS の挑発、い言ってはダメとコンサート学校で禁止令が、あ泣く泣く諦めたタイガースのコンサートでしたということだね。ロックとかあの挑発の男は不良だからみたいな、まあ、そんな感じだったのね。FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ50歳 AB 型さん、な長く教えてもらったが頑張って上司、頑張った上司が行ってしまいました違う部署へ、あーね移動ですね。リニアブルースさん FM スマイルウェーブ、なんだか頭に来てしまう値上げが外国に行きたいと思っても行けないかもね。ちょっとね本当にハワイとかねもう高くて行かれないよね、アメリカとかね。カッパ FM 日後のダルちゃん、な夏休みがあったが学生時代に戻りたい、いつも学生たちを羨ましがる長期休暇のない大人ですね、わかる。さあそして、ジャンボサイズ話いただいております。岩州さん FME じゃんオランダラジオ山形ですね。私が住む山形県山形市、ラーメンの外食費日本一の街です。本当ねラーメンすごいんだよね、うん、県内各地でいろんなラーメン提供されてますが、山形のラーメンは普通盛りでも麺の量がおよそ180〜200g、一般的な1人前と比べてボリューム満点なのが特徴です。一般的なのが150〜170だそうですから、まあ、1.5 倍ぐらいのかな、うん、お店によっては並盛りでも250〜300のところも珍しくあります。それでも大盛りや特盛りを平気でペロリと食べる県民も多いです。だ普通でさえ盛りが多いのにその大盛りを行くってことですからね。いやーすごいね。でも本当にお好きみたいですね山形の方ね。新潟の猫議長さん、新潟上越市の七福食堂でいいのかな、ジャンボオムライス、ジャンボチャー、ジャンボチャーハンかな、あります、食べきれないときは持ち帰ることができるようですね、ということで、ね、オムライスのでかいのとか夢のようですよね、わかるな。ハチマキくん、今年初めて畑でジャンボピーマンを育てることに、育つかなということで、あこれは楽しみだね。 FMP レオクのドンガメコルトさん、日本一まずいジャンボたこ焼きっていう看板出してる店が FM ララのそばにあるんですけど行ったことがありません。どんな店なんだろうね、はい、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど。
1: 笹系の手技、笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
3: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、7時です。

5月28日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京今ちょっと雲多めですけど、まあ一時的でしょうね。晴れております。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうかね。ちょっと台風6号の動きも気になりますけどもね。さあ、今朝ですけどもジャンボ〇〇ね、食材とかね、料理とかありますけど、ものすごいでかいやつありますね。と言いますのも、私は昨日ですね、めちゃくちゃ長いナスを入手いたしまして食べたんですけどもね、まあそういう長い品種らしいです。50センチぐらいあったんですけど、そういうのがあるそうですね。まあ世の中にはいろいろこうジャンボサイズあるだろうなと思って、6時台結構ね、いろんなジャンボ物話いただいてましたが、こちらゆずじじさんです。新潟県長岡市の土地を、こちらに油揚げとこちら言うんですけどもあります。厚さ3センチ、幅7から8センチ、長さ20センチの大きさ、まあ、こんにゃくぐらいな感じですね。その油揚げが丸々1本入った大きな、きつねそば、大きつねそばうどんというメニューが北陸自動車道の栄パーキングにありますよということで、これ有名ですよね、土地を揚げだっけね、うちの方のお店にもありますよ、売ってる、厚揚げみたいなやつですよね、ね、そうそう、でもこれが1個丸々入ってるうどんとかそばってちょっとすごいですね。ね、はい、あと

前新潟市古町にあっただるま屋ラーメンというお店、すり鉢ラーメンという4人前の麺とスープがすり鉢に入ったラーメンがありました。挑戦しましたが食べきれませんでした。まあ普通の方はあんまり食べられないでしょうね。めちゃくちゃ食べ盛りとかじゃないとダメだろうね。FM 大白夢仙人さん、去年の10月から育てているアボカドくんですが、普通よりジャンボサイズなんです。茎も太く育っています。半年過ぎてようやくここまで育ちましたということで、なんかあの 1.5 リットルのペットボトルかなを、あの植木鉢みたいにしてそこに水張ってね、あの入れてますけど、本当だ大きい。根っこがすごいね、ブワーッと伸びて、だいたいボールペンぐらいの長さまで根っこが伸びてるのかなこれね。へえ、アボカド食べずにこうやって育てる人初めて見ましたけど。なるほどね、はい、アイウェイを作文も考えてくれました。今日のお題は長いな、何気なく頼んだ大盛りチャーハンが、がガチでヘルメット並みのサイズで登場し、胃、胃の中が米だけで満たされる刑が確定した。ね、頼まなきゃいいのに頼んじゃうんだね、うん、はい、メッセージをお待ちしています。メールアドレス、ひで@musicbird.co.jp、 ひでは HIDE です。ひで@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうので、ね、よろしくお願いします。あなたからの声お待ちしています。では7時台の1曲目、チャギ&アスカのナンバーの英語カバーバージョンですね。キャシー・デニス、ラブ・ザ・クライドル。

0: これ原曲は何かお分かりになったでしょうかね。チャゲンダスカの天気予報の恋人なんですよね。英語カバーバージョン、キャシー・デニスで Love the Cradle でした。時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作製を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: コミュニティー。

代わってスポーツをお伝えしていきます。まずはプロ野球。セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝っています。オリックス若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回、2対2で規定により引き分けました。変わってテニス。全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。それでは5月20日リリース、これ沢の新曲、ずっと一番にしてね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。まずは外境です。今日昔ねそういう感じでやってたんですよね、はい、天気予報です。失礼しました。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。そして今朝の季節のトピックスです。今朝は新しい防災気象情報ということで、今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんです。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮、大きくこの3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3、警報またはそれに近いレベルになりまして、高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、危険警報となります。危険な場所から全員避難してくださいとなります。そして警戒レベル5、特別警報です。災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。

雨の季節に入りつつありますね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まります。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、そしてご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながらこうした情報を的確につかんで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。さあ、それでは先日ね、テレビで演奏してるのを久々に見てすごいかっこよかったんですよね。6月15日月曜日にはゼップ羽田でコンサートがあるそうです。バビーボーイズ、何だったんだ7 days。

バービーボーイズ、もともとね5人で活動してましたけども、ドラムの方はね脱退ということで、なんか社長業をされてるそうでね、まあ、そちらに専念するということで抜けて、今はねバービーボーイズ4ピースという形で指導しているということで、まあ、それにしてもボーカルのコンタさんがね事故にあって、手と腕足ね動かなくなってしまって車椅子生活なんですけども、まあ、それでもねこう歌ってる姿は全くかつての姿と変わってない声でね、なんか感激しちゃいました。バービーボーイズ、何だったんだ、セブンデイズをお届けしました。時刻は7時21分を回っています。メッセージご紹介しましょう。ジャンボ丸丸、555さん、 FM 八ヶ岳、新州千曲川沿いにある上田市の、これ上田道でいいのかな、上田道と川の駅おとぎの里でいいのかな、こちらのハンバーガー、上田さんの米粉のバンズで、馬の肉と信州産の鹿の肉の合いびきパティ、取れたて野菜と地元づくしはもとより、使うお肉からビッグサイズ、大馬鹿バーガーと名付けられて評判読み方間違えちゃいけませんね、大馬鹿ですよ。さらに予約販売の裏メニューで肉の量が通常の10倍、

0: はい、重さ1キロ以上のメガバーガー、これ家族のパーティーなどで人気だそうです。すごいね、すごいな、これジビエ系バーガー、しかもでかい、ね、ちょっと食べてみたいねこれはね。あいうえお作文です。今日のお題は長い、な、名前のメガに負けずがガツンと いけちゃうハンバーガー、ね。FM 高松無責任飛行物体さん、これわらやっていうお店なのかな、そこの家族、我が家のことかな、間違えてるのかな、どっちだろう、うどんですけど、たらいの中に大量のうどんが入って 5,6 人前です。ファミリー層やグループ向けのようです。あ、お店かやっぱりね、わらやでいいのかな。このジャンボサイズのうどん、徳島県の阿波市近辺で見かけるたらいうどんとほぼ同じスタイルなんですということで、あ、そうなんだ、そういう食べ方をするとこあるのかね。うん、 5,6 人前ね、それを 5,6 人で食べるか2人で食べるか、ね、あいうえお作文、な、生ビールの季節になりましたが、ガツンとジョッキ一杯、いい食材で作られたおつまみとともにということで、
1: あ、
0: 高松だとおつまみなんでしょうか、チキンかな。高知だとね、カツオっていうのはありますけどね、今の時期ね、はい、ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は、抜け毛、薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です。はい、で、中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです。で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされてるんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 1万6500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？

0: い、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み1万6500円の半額です。税込み8250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: はい、この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み1万6500円の半額です。税込み8250円、8250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: ナトリの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
4: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
3: お楽しみに。

時刻は7時30分を回っています。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。ジャンボサイズ食材料理いっぱい来てます。ありがとうございます。黒木名社さん、 FM 甲府で聞いてくださってます。我が社の近くに大森で有名なお店があります。その名も盆地、甲府盆地にあるから、ラーメン600円、まあ数年前ですけどもね、600円で3人前入ってます。すごい大盤振る舞いだね。大盛りになりますと、これまあ数年前の金額ですけど、価格値段ですけど1200円、すり鉢に盛り付けられてます。8人前ぐらい入ってます。オラは1人前ぐらい残してリタイアって。でも7人前食べたんでしょう、すごいね。中華丼、ご飯は普通の5人前くらいの盛り付けて、その上にあんが乗ってる。絶対完食は無理です。無理だわ。ひでりも一度山梨に来るときは寄ってみてということで。すごいね。その小さい、逆に言うと小さいサイズはないんでしょうかね。食べきれないよね。FM ブルー湘南リカリーノさん、私の住んでいる神奈川横須賀市の隣三浦市には有名な三浦大根があります。ありますね、三浦大根。その三浦大根、かなり大きくって

したけど、三浦大根ですかって言った、いやこれは三浦大根じゃない普通の大根だよって言ってましたけどね、それでも大きかったですけどね。そして、FM さん、キングジョーさん、ジャンボサイズの長ナス食べたということですが、はい食べました、50センチぐらいの、故郷松山では松山ナスという名前で普通に売られてますよということで、あ、ね、ポピュラーなんだね地域によってはね。ちなみに松山でジャンボサイズというと道後温泉商店街にある巴堂さんのジャンボ団子です。普通の坊ちゃん団子9本分の大きさ、食べ応えがありますよということで写真送ってくれたんですけど、普通のお団子ってあのいわゆる団子三兄弟のお団子ね、あの、まあ、ピンポン玉よりちょっと小さいぐらいでしょ。でもこのジャンボのやつはテニスボールぐらいあるね1個がそれが3本串に刺さってます。すごいなこれね、えいくらするんだろうねえ。そしてFM ララ、小鳥さんですね、ケーキ屋さん、今もまだ販売してるかちょっと分かりませんけど、横の長さ50センチくらい、たまたま行った時店頭に1個だけあって即買いました。カステラ生地の上にいろいろな果物や、ナッツ、生クリームなどデコレーションされています。食べるのに何日かかったからということで、50センチのは結構あるね。幅どれくらいだったんだろうね。だからあのカステラの切ってないやつのちょっとでかいやつって感じですよね。そこにいろいろデコレーションされてるっていう、そういうことですよね。こちらはFM 世田谷風流るさん、新宿時屋ね、時間の字で時屋、ここのジャンボどら焼き直径25センチぐらいですっていうかいたずらで箱を開けずにどら焼き1個食べると言って昔お土産で使いました。あ、ちなみに、ドラえもんのどら焼きのモデルになった商品を売る店と言われていますということで、へー、そうなんだ。しかし直径25センチってもうフリスビーじゃないですかねえ。ナナオパープルおばちゃん、金沢カレーの店、あ金沢ねカレー多いね、ゴールドカレーには10キロカレーを1時間以内に食べたら賞金10万円当たるメニューがあります。失敗すると9900円、個人で完食できた人はまだいないみたいです。2キロ15分コースなら成功した人はいるようですね。10キロってね10キロってなんかもうフードファイターみたいな人じゃないと無理じゃないの、ね、そして能登、空港のレストラン、大人様ランチというのがあるみたいですね。大皿にカレーとトマトパスタが半々、さらにハンバーグ、ロースカツ、唐揚げ、エビフライが豪快に盛られたボリューム満点の一品、3200円ですが2人で食べないと無理です。あ、でも2人で食べればいけるんだね。そして野菜では、石川県七尾市の高階という地区、毎年100キロを超えるような名物のジャンボカボチャが元気に栽培展示されています。観賞用らしいですねということで、まあ、いわゆるあのハロウィン時に使うようなね、そういうカボチャでしょうね、食べるというよりはね。アイウェオ作文、今日のお題は長いな、なぜなぜと恋の予感を口ずさみながらが、頑張って毎日ストレッチしてるのに、いつになったら痩せるのかしら、あ、その分食べてるかね、運動してお腹空いて食べちゃってってね、まあ、プラマイゼロだと数字は動きませんからねさすらいのひでさん、京都の方、子供食堂で食べたジャンボもやし豚骨ラーメン、これだと1000円近くするんじゃないと思いきやワンコインでした。麺も細かったしうまかったですよということで、

まあね、子ども食堂ですからね、たくさん食べさせてあげたいっていう心意気で500円っていうことだったと思いますけどもね。うん、ね、そうですか、そうですか。そして、こちら、FM ララピックさんですね。岐阜県の美濃加茂市内のニューヨークピザのピザサイズ20インチありまして、一人では食べきれません。あー、20インチってね、直径でいうと、これこの写真送ってくださってるんですけど、直径でいうと50センチぐらいありそうですね。うん、でかちなみに8等分して切ったのが1人分ぐらいですということで、ね、すごいねこれねやっぱこうたくさんでいって食べるんでしょうね。パーティーサイズなんでしょうね。あいうえお作文いきましょう。FM 高松のあざみさん、今日のお題は長い。な、仲間と一緒に。が、頑張って活動している歌声喫茶。い、いつもいただくジャンボなパワーはあったかい。あ、うまいですね。三重のティアドロップさん、な、ナスビに切れ目をつけて。が、ガーリックバター醤油で。い、炒めたら味が濃すぎてむせましたいちごの月さん、チューピー広島。な、仲良く手をつないでいったね。が、ガーデンパレス香木の森、香りの木の森。い、一緒に帰ったハーブ名前がわからないので香木のこうちゃん木になってるということで、ちょっと最後の方はよくわかんない感じでしたけどまあとにかくね、デートの思い出ですね。 FM 尾道クワチンさん、な、なんでこんなに空いてるの。が、ガラガラの中国縦貫自動車道。い、いつもスイスイ走りやすい。みんな中国縦貫自動車道を使おうぜということで、あね、こういう専用道路もあるんですね。ありがとうございます。またエンディングでもね、少しご紹介できたらと思います。ではリリックスリーディング。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから、改めてその曲を聴いてみようという時間です。まあ全部を読むんではなくてね、私のハートに一番ビビッときたところということで、今日は花水木です。ヒトトヨの大ヒット曲、ね、これ9.11 のテロで亡くなった方から残された家族へのメッセージという視点だそうですね。だから要は天国からのメッセージということになるんでしょうね。私がおーっとしびれた部分はここでございます。僕の我慢がいつか実を結び、果てない波がちゃんと止まりますように。君と好きな人が100年続きますように。

今日のラストナンバー、昨日リリースになりましたアルバム Soul Journey、ね、こちらから露崎ハルミスさんアンセット30周年なんですよね。おめでとうございます。

0: 川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうか。最後また少しメッセージご紹介しますね。こちら武蔵野 FM 杉杉さんです。ジャンボサイズ、食材で思い出すのはタケノコです。毎年高校の友人から職場の裏側でタケノコが取れるとのこと、いつも春先にもらうんですが、スーパーで売られているのより 2,3 倍くらい大きくてすごいです。いつもそのくらいの大きさのタケノコを3つはもらうので、もらった後はタケノコ祭り、しばらくは毎日ご飯や煮物、炒め物など様々な料理にタケノコを入れて作って食べます。おーね、掘ったんですね。なんか子供の頃掘りに行ったんですよ、親戚のうちの方にね。やったらでかかったですね思い出す、あのくらいのサイズ感なんだろうな、きっと。そして料理で思い出すのは餃子です。会社の食堂でたまに出るんですが、一つの大きさが普通サイズの3倍はあります。それが5個、お皿にどんどん並べられていてびっくりです。一人で通常の2人分の量はあり、大食いチャレンジしてるかのようでした。無理やり食べましたが、しばらくは餃子食べたくないと思いましたすごいね、なんでしょう、ジャンボ餃子デーっていうのがあるのかね。あいうえお作文です。今日のお題は長い、なくしたと思っていたお気に入りのがガラス玉のブレスレット、いつも置いているトレイの下から見つかったということでね、1週間探してました、トレイの下も見ていたんですが、なぜか今朝まで見つからなかった、不思議ですということでね。なんか杉杉さんっぽい感じしますけどすごいあっちぶつけたとかね、よくメッセージ頂戴しますけど ね、はい。あいうえお作文、卵屋さん、なんと波が台に増量が、頑張って私たちスタッフも早出しして用意、いつも食べてくださるお客様にいっぱい感謝を込めてということでね、うどんの、麺の増量無料キャンペーン中ということだそうで、昨日から明日までですね。はい、ありがとうございます。ということで今日はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件

0: 下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ家庭サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
2: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、8時です。ナトリ市インフォメーション、この時間はナトリ市の提供を協力でお送りいたします。
0: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144 また環境競争課環境保全係、電話番号 022-724-7159 までお願いします。
3: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。
4: 名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方にはナトリ無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事帰るサポートマークはナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援

0: お願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、ナトリ無事帰るサポートマークについて詳しくは広報ナトリ5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話022-724-7111、724-7111までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日9時20分から12時まで、小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名、講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話、メールでお申し込みください。電話、メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせはNPO 法人道の駅トレイルクラブ、道の駅潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。Jアラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから

0: 情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、724-7166までお願いします。
1: みちのく潮風トレイルを歩こう。小学生対象。一泊二日、岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校、学年の違う参加者と一緒に、三陸沿岸のみちのく潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は、7月24日金曜日、午前8時から7月25日土曜日午後5時まで、移動日を含む一泊二日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市、宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生6年生、定員20名です。なお、申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は、広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力しお申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで。場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は、事前学習会、本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは、環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは、環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159、724-7159までお願いします。
0: 高校生までのお子様に3000円分の名取コインをお届けします。食料品等の高騰が続く中、特に影響を受ける子育て世帯への支援として、基準日令和8年5月1日時点で、市内に居住する高校生までの子ども1人につき3000円分の名取コインを配布します。対象者の方には6月中旬より順次、名取コインの二次元コードが印刷された紙カードをお送りします。カードに記載の二次元コードを読み取ることで、スマートフォンなどにチャージすることも可能です。今回お届けする名取コインの使用期間は8月31日までです。期間内の利用にご協力ください。なお、概要や利用可能店舗については、広報名取6月号10ページの二次元コードからご覧ください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 022-724-7144 までお願いします。
2: 児童センターの長期休業、夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより、保護者が家庭にいない小学生を対象に、児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は、各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。

0: 利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布・申し込みは土日祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで、朝9時から夕方の5時30分まで、高立ては11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号022-724-7118、724-7118までお願いします。
1: 名取市に新しい家族ができたお知らせです。令和8年3月20日カナダブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。今回の盟約締結を新たな出発点として、これまでの中学生海外派遣事業を中心とした取り組みに加え、今後ますます交流の輪が広がり、市民同士の理解と友情が育まれていくことが期待されます。広報名取6月号にスーク市について詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

防衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたします。

0: 本日は東北防衛局から2名の職員にお越しいただきました。はじめに自己紹介をお願いいたします。
1: はい、地方協力確保室長の佐藤です。昨年7月の放送では報道官として広報誌について紹介させていただきました。この4月地方協力確保室長に着任しました。本日はよろしくお願いします。
2: はい、同じく地方協力確保室の高橋です。先月の放送に続いて2回目の出演です。よろしくお願いします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。さて、今日はどんなテーマでしょうか。
2: はい、今日はリスナーの皆様から寄せられた昨年度の放送に対するご意見やご感想をご紹介したいと思います。ご意見ご感想については昨年も紹介しましたが、番組をより良いものにするために活用させていただいています。また私たち職員にとって励みになるコメントも多く寄せられています。
0: はい、リスナーの方からの反応は放送に携わる私も関心があります。ぜひお願いいたします。
2: はい、では早速高橋が紹介していきます。山形県米沢市の30代の方から、米軍再編にかかる訓練移転について、普段の暮らしではほとんど影響がないので、こういった問題やニュースにはあまり関心がなかったのですが、広く日本という視点で見ると大切な問題で、早急に解決したい課題なのだろうと思いました。航空機の訓練における影響の軽減はその身になってみないと感じにくい問題で、今回耳にすることで他人事から自分事として聞くことができましたというご感想をいただきました。
0: はい、これは昨年9月に放送した訓練移転についてのご感想ですね。

0: そうですね。在日米軍の航空機が一定期間自衛隊の施設に移動して自衛隊と共同で行う訓練について紹介したものですね。在日米軍飛行場周辺での訓練活動の影響の軽減について興味を持っていただきありがたく感じています。
1: 続きまして、秋田県湯沢市の50代女性から、最寄りの一関市の若い人が出演していて興味を持った。工事に必要な予算の調整、執行業務を若い人が行っていると知り感心したというご意見をいただきました。
2: はい、私も若手職員の方が多岐にわたる仕事を頑張っているお話を伺ったときは、東北防衛局の職場の良い雰囲気を感じることができました。
0: ありがとうございます。これからも若手職員から職場環境や仕事でのエピソードなどを紹介し、リスナーの皆様に東北防衛局の業務へ関心を持っていただければと思っています。
1: 続きまして、福島県福島市の20代女性から、東北の要という広報誌が発行されているということを初めて知りました。硬い内容で文字ばかりなのではと半信半疑でしたが、ホームページの広報誌を開いて驚きました。訓練の内容だけでなく、パラスポーツの運動会やお祭りに唐揚げなどなど盛りだくさんな内容で、とても楽しく拝見できました。特に唐揚げはどんな味なのかとても興味が湧きましたし、東北防衛局に一気に親近感が湧きました。過去の広報誌を見つつ、次号発行を楽しみにしたいと思いますというご感想をいただきました。
2: はい、広報誌すごく面白そうですね。私も読んでみたいと思います。
0: 貴重なご感想をいただきありがとうございます。東北の要は毎号最新の行事や活動などについて見やすく、そして分かりやすくお伝えできるよう、東北防衛局の報道官が頭を悩ませつつも工夫して作成しています。今年度の広報誌もぜひご覧になってください。
1: 続きまして、秋田県横手市の40代女性から、ある程度の硬さは大事だと思うが、分かりやすい言葉を使ってほしい。福島県喜多方市の30代女性からは、地域の方とのほっこりエピソードや日常系の話題などもぜひお聞きしたいですというご意見をいただきました。
2: はい、さてここまでリスナーの方から参考になるご意見、ご感想、また厳しいご感想もありましたが、室長どうでしょうか。
0: はい、改めて多くのリスナーの皆様に番組を聞いていただいていることが分かりました。貴重なご意見、ご感想、大変ありがとうございます。いただいたご意見を踏まえ、原稿の作成や番組の収録をしていきたいと思います。さて、東北防衛局では、防衛に関する各種施策を円滑かつ効果的に実施させていただくためには、地方公共団体や地域の皆様のご理解とご協力が不可欠と考えています。そのため、東北防衛局は、このラジオ番組をとても大切なものと思っています。基本方針を定めており、3つの重点に沿って番組をお届けしたいと考えています。
2: はい、3つの重点ですか。具体的にはどのようなものでしょうか。
0: はい、1つ目は防衛白書、防衛予算など、防衛に関する重要な施策をお送りしようと考えています。
2: おお、なるほど。日本の防衛政策全般に関する重要なものというイメージでしょうか。
0: はい、その通りです。例えば防衛白書については、非常に重要な防衛省の取り組みが記載されています。ここではその内容を詳しくご紹介しようと考えています。2つ目は東北防衛局や東北地方に関係のある施策をお送りしようと考えています。
2: はい、それはどのようなものですか。
0: はい、例えば東北各地に所在する防衛施設の周辺では、防衛施設の周辺地域の負担軽減を目的に、地方公共団体が行う生活環境の整備等に必要な事業に対して助成を行っています。このような取り組みについて、実際に業務を

0: 担当している職員から紹介しようと考えています。
1: はい、なるほど。では3つ目はどのようなものでしょうか。
0: はい、3つ目は東北防衛局を知ってもらう、東北防衛局に関心を持ってもらう施策を発信したいと考えています。東北防衛局が主催するイベントや防衛局職員の採用情報を紹介していきます。
1: はい、いろいろなテーマがありそうで私も楽しみです。本日は地方協力確保室の佐藤室長と高橋事務官からリスナーから寄せられたご意見ご感想と令和8年度の重点分野をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

このコーナーではより良い内容にしていくため、ラジオをお聞きの皆様からご意見ご感想を募集しております。お聞きのコミュニティ放送局までご連絡ください。

省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたしました。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは 188-イヤ

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや検品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水塚メリナです。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今日のテーマは地震ハザードマップの液状化についてです。
2: はい、
1: 液状化というと、東日本大震災の時、千葉県浦安市で建物が傾いたり配管などが浮き上がっていたのが記憶にあるんですが。
2: そうですね、液状化によって直接人命に関わるようなことは小さいものの、生活に大きな支障が出てくる、そういったようなところをぜひチェックしておいていただきたいと思います。
1: はい、液状化の危険度っていうのはどのようにして皆さん調べてるんですか？
2: はい、土地の履歴や地盤の特性を調べたり、ボーリング調査と呼ばれている円筒状の筒、いわゆるパイプを地面に差し込んで、取り出されたサンプルから地層の性質や地盤の硬さ、こういったものを結果として液状化危険度というものに反映しています。
1: すごい大変な作業になるんですね。またどんな場所が液状化しやすいとか、何か特徴ってあったりするんですか？
2: はい、もう皆さんご存知の方も多いかと思うんですけど、もともと海だったところを埋め立てたような沿岸部、また内陸であっても昔河川であったり沼、もしくは池だった場所を埋め立てたような場所、また河川氾濫、いわゆる洪水が何度も起きてそこに堆積したような泥などが溜まったものを、そういったような場所が液状化しやすい傾向にあります。
1: 液状化の危険性が高い地域って、建物が傾いたり、また配管などが浮き上がってくる以外にどんなリスクがあるんですか？
2: はい、液状化の特徴として、重い構造物は沈む、軽い配管は浮き上がってくるというような傾向があります。そのため地下埋設管と呼ばれる水、水道ですね、下水道、ガス管、こういったものが被害に遭いやすいというふうにされています。
1: もうまさにライフラインが途絶してしまうっていうことになるんですね。
2: そうなんです。ですから液状化の危険度の高い地域は、そのリスクを見越して水、もしくはトイレを多めに準備をする、カセットコンロなどを備蓄しておくというような対策が必要になってきます。
1: ライフライン以外に注意点っていうのはあったりしますか？
2: はい、地震によって道路のアスファルト下にある砂が水とともに抜けてしまって空洞化するというような現象があります。これによって道路が陥没するということがあったんです。それに合わせて電柱が傾いたり倒れたり停電になったり、場合によっては通信が途絶えるというようなことがあるということを知っておいてください。
1: はい、私たちが自分でできる対策っていうのは何かありますか？
2: はい、まずは自宅が傾かないように地盤調査を行ったり、必要に応じて地盤改良をすることによって沈下を防ぐということができます。合わせてライフラインが止まるということを想定した備蓄、もしくは準備をしてほしいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 水塚メリナでした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: 目出島の名取そらいろ整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。名取そらいろ整形外科、診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。